0: لەگەڵتان بەردەوامم بەشی مۆڵەت لە بەڕێوەبەرایەتی ئاتوچۆی سلێمانی ئەم هەفتەیە دوو ڕۆژ لە شەفتی ئێواراندا دەوامی کرد. سبەی بڕیارە درێت کارکردنەکە وەک ئێستا بەردەوام بێت یان زیاتر بکرێت چونکە بەرپرسانی هاتوچۆ بۆ چوونیان وایە بیرۆکەکە سەرکەوتووە. مقدم بەهمەن عەبدوڵڵا گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیەکە بە کەناڵەشتی گوت بڕیاری کردنەوەی دەوامی شەفتی ئێواران لە بەشی مۆڵەت سەرکەوتنێکی باشی بەدەستێناوە و کارئاسانیەکی زۆری بۆ شۆفێران کردووە. لە ڕۆژانی دووشەممە و سێشەممەی ئەم هەفتەیەدا کە هەردوو شەفتەکە کاریان کردووە، گوتەبێژی هاتوچۆ ڕوونی کردەوە. هەر ڕۆژێک نزیکەی 550 مامەڵە بە سەرکەوتووی کراون، بە جۆرێک لە شەفتی بەیانیاندا زیاتر لە 350 مامەڵە و لە شەفتی ئێوارانیجا زیاتر لە 170 مامەڵە تەواو کراون. مقدم بەهمەن عەبدوڵڵا زیادکردنی دەوامی شەفتی ئێوارانی بۆ چەند وەکارێک گەڕاندەوە. لەوانە بەرفراوانی سنووری پارێزگای سلێمانی و زۆری ژمارەی شارۆچکە و شارەدیەکان خواستی زۆری گەنجان بۆ دەرکردنی مۆڵەت. ناوبرا گوتیشی بەشی مۆڵەتی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بە ئەندازەی فەرمانگەیەکی سەربەخۆ سەردانی کەریەیە. کردنەوەی ئەم شەفتە نوێیە کارئاسانیەکی زۆری بۆ ئەو هاونشتمانە نەکردووە کە فەرمانبەرن و بەیانیان سەرقاڵن و ناتوانن سەردانی فەرمانگەکە بکەن. سیستمی کارکردنی شەفتی ئێوارانیش بە شێوازی ئەلکترۆنی و لە ڕێگەی کۆدەوە دەبێت. بڕی ڕسوومات وەک خۆیەتی و هیچ پارەیەکی زیادە لە شۆفێران وەرناگیرێت. تەنیا جیاوازیەکە ئەوەیە کە مامەڵەی ونبوونی مۆڵەت لە شەفتی ئێواراندا ڕایی ناکرێت و بەهۆی پێویستی بە چەند ڕێکارێکی تایبەت دەبێت شۆفێران لە شەفتی بەیانیاندا سەردان بکەن. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ 8 بڕیارە سبەی پێنجشەممە بڕیاری نوێ لەبارەی دەوامی شەفتی ئێواران بدرێت. چەند سیناریۆیەکیش لە ئارادان، لەوانە هەروەکو ئەم هەفتەیە یان هەر هەفتەیەک دوو ڕۆژ دەوامی ئێواران بکرێت یاخود زیاد بکرێت. ئەمەنگاوەی هاتوچۆی سلێمانی لە کاتێکدایە کە بەهۆی بوونی سزای دارایی لەسەر دواکەوتنی نوێکردنەوەی مۆڵەت شۆفێران پێشوەختە و لە کاتی دیاریکراودا ڕوو لە بەشی مۆڵەت دەکەن. ئەمەش وای کردووە بەردەوام لۆد لە سەر بەشەکە دروست ببێت. لەگەڵ نزیک بوونەوە لە دەستپێکی خوێندن لە سلێمانی ڕێکخراوێک جلوبەرگ و پێداویستی خوێندنی بۆ ژمارەیەک لە خوێندکاران دابین کردووە کە بەشێک لەو خوێندکارانە توشبووی نەخۆشی شێرپەنجەن. ئەو منداڵانەی کە بەدەست نەخۆشیەکەوە دەناڵێنن بێهیوا نەبوون لە خەونەکانیان و دڵخۆشن بەکردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان و گەڕانەوەیان بۆ ناوەندەکانی خوێندن.
1: نەخۆشی شێرپەنجە ساڵێک لە خۆشیەکانی ناو قوتابخانە و هاوڕەکانی ناو پۆلەکەی دابڕیوە، بەڵام بێهیوا نەبووە و چاوی لەوەیە ئەمساڵ لە یەکەم زەنگی ساڵی نوێی خوێندن دەست بە پرۆسەی خوێندن بکاتەوە. لەگەڵ پێدانی جلو پێداویستەکانی قوتابخانە لە قەڵەم و دەفتەر دڵخۆشی زۆری پێوە دیارە.
2: وڵاتە منی 90 ساڵە لە بۆلی یەکەیە ئیتر وڵا زۆر دڵخۆشە. وڵا شتانەیە ناوە دەستان خۆش بێیاخوە.
3: باشە، تۆ لە پۆلی یەکە یانی ئەمساڵ ئەچێتە مەکتەبمە بەسەوەیە؟
2: بەڵ پارەکە لە پۆلی یەکە بوو، ئیتر نەمان ناردنما ئەمەلەتیان بۆ کرد پێیتوانی ببووە.
1: پێداویستەکانی قرتاسیە و جلوبەرگەکان لەلایەن ڕێکخراوی پەریا بۆ پشتیوانی نەخۆشانی شێرپەنجە دابین کرابوو. لە کۆی 54 منداڵی توشبووی شێرپەنجە، 24 منداڵیان خوێندکارن.
4: هەساین بەدابینکردنی پێداویستەکانی خوێندکاران بوو چاگان بە قرتاسیەکە مرۆ بە جلوبەرگی خوێندنەوە بە کاملی لەبێت جانتایشانیان بۆی بتوانین دڵخۆشیان بکەین، بۆ بتوانین ئاباندەیان کە من دڵخۆشی بۆ بەشداری پرۆسەی خوێندن بکەن.
1: دابینکردنی ئەو پێداویستیانە لە کاتێکدایە لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەرگای قوتابخانەکان دەکرێتەوە و بەشێک لە کەسوکاری ئەو توشبووانەی شێرپەنجە هەم توانە و هەم کاتی کڕین و ئامادەکاریەکانیان نەبوو بۆ منداڵەکانیان تاوەکو لە دەستپێکی پرۆسەکە ئامادە بن. کارزانتارە کەناڵ 8 سلێمانی.
0: لە سیتەک لە مەودوە هەر کەس لە شەقامەکاندا خاشاک و پاشماوە خۆراکەکان بڕژێت سزا دەدرێت. جەنجاڵی و بڕێکی زۆری خۆڵ و خاشاکی گەشتیاران و خاوەنباخەکان دیمەنی سەوز و سروشتی شارەدەی سیتەکی شێواندووە و ماندووبوونی ڕۆژانەی ژینگە پارێزانی بەباداوە بۆ ڕێگری لەم دیاردە ناشارستانیە.

0: سبەی خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسایی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دەکرێت. ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق دەڵێت بەسەنکردنی یاساکە پێویستی بە ڕێککەوتن هەیە. مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لە میانی بەشداری لە بڵتنی کاتژمێر 12 کەناڵ 8 باسی لەوە کرد حکومەت عێراق ڕشدە لەسەر پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تاوانە ئەلکترۆنەکان چونکە هاوڵاتیەکی زۆر لێی زیانمەند بوون و ئێستا شارەزا و پسپۆڕان کار لەسەر ئەو پرۆژە یاسایە دەکەن و هەوڵ دەدرێت بە زووترین کات پەسەند بکرێت. لەبارەی یاسای خانەنشینی هێزە سەربازیەکان و یاسای خانەنشینی وەزارەتی بەرگری و ناوخۆ باسی لەوە کرد دەبێت کارێک بکرێت کە مافی ئەو کەسانە نەفەوتێت کە لە هێزەکانی ناوخۆ پێشمەرگە و دژە تیرۆرن و پێویستە خانەنشینی پێشمەرگە ماف و ئیمتیازاتیان هاوشێوەی عێراق بێت. ڕاشی گەیاند یاسای خانەنشینی هێزەکانی ناوخۆ لە لیژنەکان خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە و لە ماوەیەکی نزیکدا خوێندنەوەی دووەمی بۆ دەکرێت بە گوتەی ئەو پەرلەمانتارە. لەبەرەوەی ئەم یاسایانە 80%ی پەیوەستە بە داراییەوە، بۆ ئێستا دەنگدان لە سەریان جێبەجێکردنیان ئاسان نییە و دەبێت حکومەتی عێراق و وەزارەتی دارایی ڕەزامەندی لەسەر بدەن ئەو کات لە ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند دەکرێن.
1: ئەم بابەتە تازەیە هاتووە، بابەتی یاسای بەرەنگاربوونی تیرۆر هاتووت ناو پەرلەمانەوە. یعنی ئێستا لەم کاتێ هێشتا خوێندنەوەی یەکەمی بۆ نەکراوە. خۆش دەزانی ئەم بابەتە تۆزێک هەروە ئاسان نییە مامۆستا برێکم. خۆ دەزانی ئەم بابەتە پەیوەستە بە بابەتی تیرۆرەوە، یعنی لە ڕابردوو هەنیشتیان تێکەڵ بە تیرۆر کردبوو، ئێستا پەیوەستە بە لایەنێکەوە یان پێیوەستە بە بابەتێکەوە. اینجا بێ ئەمانە ڕێککەوتنێکی زۆر زۆر باش. خۆ دەزانی ئێمە لە لیژنەی ئاسایش بەرگری هەر کەسێکە و نوێنەری کوتلە و نەتەوەیەکین. ئەمانە بێ ئەگەڕێتەوە بۆ مەرجعێتی ئەو کوتلە و نەتەوانە بۆی بتوانن بە کۆی دەنگ سازش و ڕزابوونی کیابێت، چونکە هەندێک مادە هەیە پێویستی بە توافقا تاوان ئەلکترۆنەکان. ئەما خەڵکانێکی زۆر زەرمەند بوون لە وڵاتە پێویستەکە، یعنی هەمومان بەڕێز جەنابی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق هەردوو جێگرەکەشی و هەموو ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق زۆر مسرین لەوەی ئەم بابەتە زوو تەواو بکەین.
0: عێراق لە وێستگەیەکی ئەمنی و سیاسی نزیک دەبێتەوە کە ڕۆڵی لە نەخشی قۆناغی داهاتوو دوای کۆتایاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەبێت. لە کاتێکدا ئەوادەی هاوپەیمانی دارەی دەوڵەت بۆ کۆکردنەوەی چەک لە کۆتایی نزیک دەبێتەوە. حکومەتی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی لەگەڵ دەست بەکاربوونیدا دەستی بۆ دوو پرسی ئەستیار و گرنگ برد: بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. هەردووکیان بەبێ کاردانەوە و بەربەست نەبوون و ناشبن. یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کە ئێستا لە ئەنجومەنی نوێنەرانە وەک وەرچرخانێکی گرنگ تەماشا دەکرێت، ئەوە دیاری دەکات هەر چالاکێکی چەکداری لە دوای 30 ئەیلولەوە بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت. کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت تەنیا خواستێکی عێراقیەکان نییە، بەڵکو فشار و ترسێکی دەرەکی لە پشتێوێتی. لەناو ئاگری ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا کە عێراق دەیەوێت خۆی لە پەرشکەکانی بەدوور بگرێت، هەمیشە گروپە چەکدارەکان هۆکارێک بوون بۆ ئەوەی وڵاتەکە ڕابکێشتێتە ناو ململانەیەکەوە، ئەویش لە جەنگی ئیسرائیل حەماس

0: وڵاتەکانی تر هاتونە بەشداربوون لە کۆبنەوەکانە پێویستی بە کاتێکی زۆر زۆر زیاترە بۆی بتوانن ئەم یاسایە جێبەجێ بکریان ئەم بابەت ئەم پرۆسیکەوە حکوومەتەکەی جەنابی عەلی زەیدی گرێ دەست بتوانن بگاتە ئامانجێکی بۆیە تۆزێک زەحمەتە ئێمە تەمە ناکەین وەزەکە بەلای خێرا بشکێتەوە بەڵام سینۆ دوای ئەوەی کەوە هەموو هێزە بیانەکان ئەم وڵاتە بەجێ هێڵن بە تایبەتیش ئەمریکا ئەگەر بێت و هیچ هەنگاوێک بۆ ڕازکردنەوەی ئەمچەکانە نەکرێ بۆ دەوڵەت بەڕاستی تۆزێک وەزەکە پێم وانییە بەرەو باشی بڵە.
1: با دروشمی شکۆی مرۆڤ شەشەمین خۆلی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی بەڕێوە دەچێت. زانیاری زیاتر لە کارزان تارق پەیامدێری کەناڵ هەشت لە فێستیڤاڵەکەوە وەردەگرم. کارزان، سڵاوت لێبێت. پێم بڵێ فێستیڤاڵەکە و شەشەمین خۆلی خۆی چۆن بەڕێوە دەچێت؟
2: کارزان، سڵاوت لێبێ. ئێوارەی ئەمڕۆ شەشەمین فێستیڤاڵی فیلمی سلێمانی دەستی پێکرد کە شەشەمین خولی بوو و تەواوی ئەو ئەکتەرانەی لە تەواوی جیهانەوە بانگێش کرابوون هاتن سەرەتا مەراسیمەکە بە فەرشی سوور دەستی پێکرد و ئێستا چالاکی هونەرییەکان دەست تەواو بوون ئەوە ماوەکە یەکەم فیلم با بڵێن نمایش بکرێت و ئەو کەسانەی هاتبوونە ئێرە بیبینن. ڕۆژانی دواتر جیاواز دەبێت. جا من دەمەوێت وردەکاریەکەی لە بەرپرسی هونەری فێستیڤاڵەکەەوە وەرگرم. کاگەڵ گورەمەوێ بزانم تا ئێستا فێستیڤاڵەکە لە ئێوارەوە لە فەرشی سوورەکەەوە هەتاوەکو چالاکی هونەرەکانیش تەواوبوون چۆن بەڕێوە چوو؟
3: زۆر سپاس. وەڵاهی من خۆم هەندێک ناڕازی بووم لەبەرەوەی کە بەدڵی من نەبوو بەڕاستی، بەڵام ڕەنگە فیدباک لای بینەرەکانمان زۆر باش بوو بێ، بەڵام من باشتر مەویست
2: چی بێت کە ئەوە نەبوو.
3: ئیشکالەتمان بۆ دروست بوو لە ڕێک دەرەوە، یعنی لە مەسەرەی هاتنی میوانەکان بۆ سەر فەرشی سوور ڕێگەکە هەڵکەنراوە. سەرجادەکە خۆ دەزانی سەنتەرە قەرەباڵغێکی زۆر هەبوو، میوانەکانمان کەمێک تاخیر بوو، بۆیە کاڵم بەدڵم نەبوو ئەمە بووە. جنا وەکو ڕێوڕسم و میکانیزمی کارەکەمان ڕێکوپێک ڕۆشت، هەموو ئەو تا لحظەی کە ئێستا ئاهەنگەکە کۆتایی پێهات و ئێستا سەرۆختیدا بەشکردنی خەڵاتەکانە، پێنج خەڵاتەکە و دوایین پاش خەڵاتەکان نمایشی فیلمەکەمانە. هیوادارم باشتر بێت و باشتر بڕوات و ئەو بینەرە هەمووی کەمێش کە پچنە ژوورەوە بۆ بینینی فیلمی ئۆپنینی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی.
2: ئەمەوێ بزانم چەند فیلم لە فێستیڤاڵەکە باڵێن لە فیلمی ئەمساڵە بەشدارن و ئەمڕۆ لە تەلاری هونەرە ڕۆژانی تر لەکوێ ئەوێت چۆن بەڕێوە دەچێت؟
3: دەستپێکی فێستیڤاڵەکەمان لەگەڵ کۆتا ڕۆژی فێستیڤاڵ لە تەلاری هونەرە، ڕۆژەکانی تر لە سبەینەوە ئەچینە سیتی سینەما بۆ نمایشکردنی فیلمەکان. پانێڵەکان و ماستەر کلاسەکانیشمان لە شوێنی حەوانە و نانخواردنی میوانەکانمانە لە بەشی سەرەوە لە یەکتام لە سێوە سبەینی لە کاتژمێر سێوە چینە سیتی سینەما بۆ نمایشکردنی هەموو بەشەکانی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی لە چوار هۆڵ نمایشمان هەیە.
2: تەواوی ئەو ئەکتەر و دەرهێنەرانەی لە جیانەوە بانگێشتکرابوون هاتنە ئێرە؟
3: بەڵێ، زۆرینیان ئێستا لە ناو هۆڵەکەیان. هەندێکیان ئەوانەی کە فیلمیان لە پێش بڕشەی فێستیڤاڵە بەسەر فەرشی سووری فێستیڤاڵە ڕۆشتن هاتنە ناو فێستیڤاڵەکەەوە و ئەوەی کە میوانەکان دیاری کرابوون هەموویان بە تەواتی هاتوونە دە سلێمانی و ئێستا لە ناو فێستیڤاڵەکە لەگەڵمانم.
2: یەکەم فیلم کوردییە، ناوی چییە نمایشەکە؟
3: حتمە نەبێ یەکەم فیلم کوردی بێت. فیلمەکە هیاوڕێ ئازیزم سالم سەڵاواتیە لە بەناونیشانی لە سێبەردە کە یەکێک لە چیرۆکی کۆمەڵایەتی زۆر جوان. بەڕاستی هیوادارم هەموو بینەری ئەو فیلمە بن. فیلمێکی کوردی زۆر باش کە جێی شانازی هەموو تاشێکی کوردییە. سپاس بۆ زەنابەتی.
2: سپاس لەش ساق بێ. کارزان، ئەم فێستیڤاڵی فیلمی لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت، گرنگێکی زۆر هەیە بۆ سلێمانی، بۆ پێی کە سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیریە، تەواوی چالاکی ڕۆشنبیریەکان کە ئەنجام دەدرێن لە هەرێمی کوردستان بەشێکی زۆریان لە سلێمانی ئەنجام دەدرێن و زۆربەی سینەماکار و ئەکتەر و ئەو کەسانەی کە لە هەرتکایەکی هونەریە کار دەکەن یاخود هەن چاویان لەوەیە ڕۆژێک لە ڕۆژە

0: بین سلیمانی و بەشداری لە چالاکی هونەریەکان دەکەن هەر بۆیە ئەمڕۆ زۆر جیاواز بۆ پێی زۆرترین ئەکتەر لە من وڵاتانی جیاوازەوە بینیم هاتنە ناو تەلاری هونەر تاوەکو بەشداری لە ئەم خولەی فستیڤاڵەکە بکەن و هاوکاتیش چاوەڕێیەوەکەن بزانن ئەو فیلمانەی بەشداری دەکرێن لە چ ئاستێکدان و ئەکتەرەکانیش ڕۆڵەکانیان چۆن چۆنیە دوا جاریش دەتر ئەوان مێنێتەوە بزانن کێ خەڵاتی باشترین فیلم
1: کارزان تارق پەیامدەری کەناڵ هەشت لە سلێمانی و لە شوێنی فێستیڤاڵەکە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و هەر لە خۆشیدا بنخواتەڕێەوە

0: سەرەتاش بە بابەتی چمپیۆنزیک دەستپێکەین لە بەرەوەی دوێنێ شەو ڕۆژی سێشەممە یاریەکانی چمپیۆنزیک دەستیان پێکرد گەڕی یەکەم بوو چەنەها یاری ئاگرینمان هەبوو چەنەها یانی گەورە دوێنێ یاریان هەبوو با وەکو وەبیرهێنانەوەیەک بە ئەنجامی یاریەکانی دوێنێ شەوی چمپیۆنزیک بچینەوە ئەوە بزانین یانەکان ئەنجامەکانیان چۆن بوو بارودۆخیان چۆن بوو لە یەکەم یاریان باشە یەکەم یاری ئایەک ئەسینا بە ئەنجامی گۆڵێکی بێوەڵام لە لاسگلێنزی بردەوە ئاستۆن ڤیلاش سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەستهێنا 3-2 لە کلەب بروژی بردەوە یاریەکە قورس بوو بۆی بەڵام توانی بێ گۆڵ جیاوازیەکەم بکاتەوە و براوە بێت باشە ئینتەر میلان لاریگەی سانتیاگۆ بەرنابیۆ بە پێچەوانی پێشبینیەکان کە ئەیان وت جۆزە مۆرینۆ ڕووبەڕووی یانەکەی پێشووی بووەتەوە بەڵام ئەم جاریان لەوانەیە برنەوە بۆی قورس بێت بەڵام ڕێک قسەکەی هێنایە دی کە وتی من بە هەر نرخێک بێت برنەوەم ئەوێ ئیتر بەلام و گرنگ نیە جوان یاریەکەین یان ناشرین یاریەکەین تەنیا لە سانتیاگۆ بەرنابیۆ برنەوەمانەوێ بۆ بزەبت بە ئەنجامی دووبەیەک برنەوەشیان بەدەست هێنا باشە دوای ئەوە دۆرتموند بە هەماشەوە لە یاریگای سیگنال ئیدۆنا پارک ئەنجامەکەی لە بەرژۆندی خۆی یەکلایی کردەوە 3-2 لە ڤیاریاڵی ئیسپانی بردەوە ماسیتیش لە دەرەوەی یاریگای خۆی لە یاریگای دراگاوی پۆرتۆ بە ئەنجامی دوو گۆڵی بێوەڵام برنەوەی بەدەست هێنا دووەم بەشداریکردنی ئێنزۆ فێرناندێز بوو کە یەکێک بوو لەو یاریزانانی زۆرترین دەنگدانەوەی هەبوو لە ماوەی پێشوو باشە دوای ئەوەش ریال بێتیس بە هەماشە بە ئەنجامی 3-2 لە لیلی بردەوە دوێنێ گۆڵی باش تۆمارکران بەڕاستی جوابزانی بۆ ئەم شەویش کە هەر بەشێکی دیکەی گەڕی یەکەمی یاریەکان بڕێواچێ تۆ بڵێ ئەنجامەکان چۆن بن چونکە ئەم شەو زۆر لە دوێنێ شەو یاری گرنگتر و گەورەترمان هەیە باشە با بڕوا بزانین یاریەکانی ئەمڕۆ چین بە تایبەتی چاوەکان لەسەر بەرشلۆنەی هانزی فلیکە لە یاریگای سپۆتیفای کامنو کاژمێر 1945 خولەک میوانداری فاینۆردی هۆڵەندیەکات هەنێک ئەڵێن پێشبینیەکان بەلای بەرشلۆنە ئەڕۆن کە بیباتەوە برنەوەیەکی گەورە بەدەست بهێنێت لەبەرەوەی یاریەکە یەکەم شت لە یاریگای سپۆتیفای کامنۆ لە نێو یاریگا و هەندەرانی خۆی ئەتوانێت بەم شێوەیە باڵا دەست بێ هەمووشمانە زانین بەرشلۆنە لە سپۆتیفای کامنۆ چەندێک باڵا دەستە دووەم شتیش بەڕاستی ئەم وەرزەی بەرشلۆنە لە دوو وەرزی ڕابردوو زۆر ببەهێزتر دەستی پێکردووە تاوەکو ئێستا لە هەموو یاریەکان 7 گۆڵیان تۆمار کردووە هانزی فلیکیش ڕێک لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وتی لە یەکەم یاری هەتاوەکو چەندێک بڕۆین لە چمپیۆنز لیگ ئەبێ ئێمە برنەوە بەدەست بهێنین ئامانجی سەرەکیمان ڕوحیەتی سەرەکی ئێمە بۆ ناسناوی چمپیۆنز لیگ جا بزانین ئەمشەو بەرشلۆنە لە یاریگای خۆی چیمان بۆ کات لامین یامال و رافینیا چەند گۆڵمان بۆ تۆمارەکەن باشە دوای ئەوە شتوتگارت دێڵمانی کاژمێر 1945 خولەک میوانداری ڤایکینگەکە دوو یاری دیکەمان هەیە کە بە یاری لووتکەی ئەم شەوی چمپیۆنز لیگ دانرێ یەکەمیان لیڤەرپوڵە لە ئانفیلد میوانداری ئەتلەتیکۆ مەدری دەکات دوای ئەوەش ناپۆلیمان هەیە هەر کاژمێر 22 میوانداری ئارسنال دەکات پاری سان ژێرمان میوانداری براتیسلاڤا کات سپۆرتینگ و گەڵاتاسەرایش بە هەمان شێوە یاریان هەیە بەڕاستی یاریەکانی ئەمشەو ئاگرینن هەندێک جار کە تەماشای یاریەکەی بە تایبەتی ئەوەی نێوان لیڤەرپوڵ و ئەتلەتیکۆ یان ناپۆلی و ئارسنال پێشبینیکردن قورسە باشە با بینەری راپۆرتێک بین لەبارەی گرنگترین یاریەکانی ئەمشەو
1: ئەمشەو بەشێکی دیکەی گەڕی یەکەمی یاریەکانی چمپیۆنز لیگ بۆ وەرزی 2026-2027 بەڕێوە دەچێت لە یەک شەودا چەندین یاری گرنگ و چارەنووسساز بەڕێوە دەچن لە یەکەم یاریدا بەرشەلۆنە لە سپۆتیڤای کامپ نو کاتژمێر 1945 خولەک میوانداری فاینۆرد دەکات کەتەلۆنیەکان یەکێکن لەو یانانەی تەنانەت پێش دەستپێکی چمپیۆنز لیگ بەربژێرن بۆ برنەوەی ناسناوەکە چونکە لە دوو وەرزی ڕابردوو لەسەر جەمپاڵەوانێتیەکان ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کردووە بەڵام بەهۆی قەیرانی دارایی و نەبوونی یاریزانی پێویست بە تایبەت لە هێڵی بەرگریدا یەکێک بۆ لەو هۆکارە سەرەکیانەی کە یانەکە نازناوەکە نەباتەوە ئەم وەرزە بۆ کەتەلۆنیەکان جیاوازە لەگەڵ هانسی فلیکی ڕاهێنەر گۆڕانکاری و گرێبەستە گەورەکانیان بردنەوەی نازناوەکە مەحاڵ نییە بەرشەلۆنەی سەردەمی فلیک هێندە وریان بەرزە وای لێ هاتووە لە دوو وەرزی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر گۆڵ تۆمار بکەن ئەم وەرزەش لە چوار یاریان لە لالیگا چوار برنو حفته گولیان تومار کردوا تنیا دو گولیشان لیکراوا لیاری کی دی کی بیزیم شو یاری نیون لیورپول و اتلتیکو مادریدا کلا یاری گای انفیلد تایبت بریت سکات جمیر بیستو دو برهو دچت هر دو یانه کا تاو کوستا یا ضجر رو برو یک دیبونه تو هر دولا یکی چوار برنو یان هیو سی یک سامبونیش روی داوا تناند لروی جماری گولی شو زور نزیگ بون لیک دی بلام خالی به هزی لیورپول یاری گای خویتی کشش سرکوتنی برن بر اتلتیکو لم یاری گای و لبردم اندرانی خویدا بده سیناوا یاری کی دیکشه یک چاوی زوری لسره ایویش ارسینال و ناپولیا کاتگ لیاری گای دیگو ارماندو مارادونا رو برو دبنوا ارسنال ورزی رابردو تنیا به یک برنو نزیگ مون لناز ناوکا بلام لیاری کتایی به پاریس سن ژرمن دورانو خونی چند سال انشکستی هنه گرچی ام سالیش به همان روحیت و هاتونه تن نو رکابر یکوا یکم یاری گنرز لدر و یاری گی خوان ده حسن نبید چون که ناپولی لدوین یاریان لچامپیونز لیگ 24 گولیان تو مار کردوا

لا گۆڕەپان و مەیدانی وەرزشدا ئەو یاریزانانەی کە دوای کۆتایی هاتنی قۆناغی یاریزانەتی ئەزموونی خۆیان ئەخەنە خزمەت ڕاهێنانی نەوەی نوێ ڕۆڵێکی گرنگ لە پەرەپێدانی وەرزشدا ئەبینن کەواتە ئەمڕۆ ڕێک باسی وەرزشی گۆڕەپان و مەیدانەکەم لەگەڵ کەسێکی پرۆفێشنەڵ وەرزشوانێک و هەم ڕاهێنەرێک ئەویش نزار ئەکرەمە یەکێکە لە ناوە دیارەکانی بواری گۆڕەپان و مەیدان کە ئەزموونی ساڵانێکی زۆری هەیە ناوێکی ناسراوی یاریەکانی گۆڕەپان و مەیدان بووە ئێستا لە بواری ڕاهێناندا بەردەوامە و سەرپەرشتیار و ڕاهێنەری تیپی گۆڕەپان و مەیدانی یانەی وەرزشی پێشمەرگەیە هەروەها ئەزموونی کارکردنی وەک ڕاهێنەری هەڵبژاری عێراق هەیە دەستکەوتەکانی تەنیا لە بواری ڕاهێناندا نیە بەڵکو وەک یاریزانیش ناوی خۆی لە مێژی گۆڕەپان و مەیدانی عێراقدا تۆمار کردووە خاوەنی ڕیکۆردی پێوانی کوردستانە لە یاری سێ باس هەروەها لە ماوەی ساڵانی 2007 تاوەکو 2018 خاوەنی پلەی یەکەمی عێراق بووە لە هەمان بواردا لە پاڵەوانێتیەکانیشدا بەدەستهێنانی چوار مەدالیای سێر لە پاڵەوانێتی یانەکانی عەرەب یەکێکە لە گرنگترین دەستکەوتەکانی ئەم یاریزان و ئەم ڕاهێنەرە لە ژیانی وەرزشیدا ئەو ئەزموونە نیشتیمانی و عەرەبیە بە پاڵەوانێتی نێودەوڵەتەکانیشەوە بەردەوام بووە لە ماوەی ڕابردوو وەک یەکەم کورت لە مێژوودا بەشداری پاڵەوانێتی جیهانی گۆڕەپان و مەیدان بۆ یاریزانی سەر و 35 ساڵی کردووە لە کۆریای باشوور توانی لەناو دەیان وڵات پلەی پێنجەم دەستسەبەر بکات

0: بەڕێزان ئەو پاڵەوانی کە ئێستا باسم کرد و باسی دەستکەوت و ئەنجامەکانیم کرد نزار ئاکرەم ڕاهێنەر و یاریزانی و گۆڕەپان و مەیدانە ئێستا لە ستۆدیۆ لەگەڵمان ئامادەێ با بزانین چیرۆکی نزار ئاکرەم چییە و چۆن دەستی پێکردووە و هاتۆتە ناو وەرزشی گۆڕەپان و مەیدان کاک نزار زۆر زۆر بەخێربێ سپاس بووم دەرفەتە با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم بزانم بەڕێزت چۆن هاتیتە ناو گۆڕەپان و مەیدان چۆن بڕیاری ئەوەدا ئەم وەرزشە هەڵبژێری چیرۆکی تۆ چۆن دەست پێکا بۆمان باس بکە
1: سەرەتا زۆر سوپاسانەکەم من لە ڕاستیە لە ساڵی 2003 هاتوومەتە بڵێن یاریەکانی گۆڕەپان و مەیدان لە پێشترە خۆم لە یانەی ئەزمەر یاریزانی تێنسی سەرمێز بووم ئیتر فترەیەک تدریب مەکرە و کاتە لە ناوەندی بووم دوایەوە بە بڵێن برایەکم یاریزانی خۆی یاریزانی گۆڕەپان و مەیدانی یانەی وەرشی پێشمەرگە بوو بەهۆی ئەو بەڕاستی من چەند جارێک لەگەڵ یانە ڕۆشتم بۆ ڕاهێنان بۆ یاریەکانی گۆڕەپان و مەیدان لەو کاتەوە حەزم لە یاری گۆڕەپان و مەیدان کرد و بەردەوام بووم هەتا حاڵی حازر
0: باشە لە هەرێمی کوردستان وتر بە گشتی لە عێراق خۆ ئێستا زۆر یاریزانمان هەیە زۆر خەڵکی پرۆفیشنەڵمان هەیە لە گۆڕەپان و مەیدان بەڵام لە پێشترا گەر کەسێک بیویستە بڕیار بابێتە ناو گۆڕەپان و مەیدان کەمێک دەگمەن بوو کێهانیای جگەلەوەی کە باست کروت براکەم زۆری حەزی لێ بووە با بڵێن یاریزانێکە بووە لە جیهانیەکان زۆر هاندرت بووبێت
1: من بەڕاستی ئەو کاتە کە هاتمە ناو یاریەکانی گۆڕەپان و مەیدان تەڵان یەکسەر ناتوانی ئیختیساس هەڵبژێری بۆ نمونە یاری باز هەڵبژێری یان یاری ڕاکردن فترێک لە ژێر سەرپەرشتی مامۆسا کاو و مامۆسا ڕەهێڵ ئەو کاتە کە ڕاهێنەر و سەرپەرشتیاری تیبی گۆڕەپان و مەیدانی کچانی پێشمەرگە بوون کوڕان و کچان

0: بۆچی بۆی کە ڕۆحێتێکی باشتریان هەبێ بۆ یاریەکە منافەسەیەک دانێن بۆ پێشخستن و بۆ ئەوی کە ڕۆحێتێکی پڕ منافەسەت هەبێ پێویستە پێش پاڵەوانێتی چەند جارێک تۆ بەو ڕۆحێتەیە بڕۆی بە پاڵەوانێتی یا بڕۆی بەڵام بەداخەوە لە با بڵێن ڕێک لە عێراقا تەنها دوو بتوڵەی بڵێن پێشکەوتوانیان شەبابیان بڵێن لاوان و تازە پێگەیشتوان هەیە یەکەمیان سەرەتای ساڵە ئەوی تریان کۆتایی ساڵە تۆ گەل لە سەرەتای ساڵە منافەسەیەک بکەی یعنی بەشداری پاڵەوانێتیەک بکەی سێیرەکەی ئەبێ دابنیشیتەوە خەریکی تەمرین بی حە و هەشت مانگ تەمرین کەی بۆ مانگی یانزە و دوانزەی بڵێن ئەو ساڵە شەش حەو مانگ بەس تەمرینەکەی ڕۆحەتی منافەسەت نابێ من بەو شێوەیە کە تەمرینم کرد بۆ پاڵەوانێتیە هەموو کاتێک ئەوم لە مێشکا بوو کە ئینشەڵا ئەبێ بچم ئەو پاڵوانێتی و ئەبێ یەکەم کەسیش بوو بەشداریش بکەم لەو پاڵوانێتی ئاوا ڕۆشتم ئەو ڕێگا قورسان و ئەو بەرزی و نزمی کە هاتە بەردەمم خۆم ئەزانم بە چیا تێپەڕیم بەڵام هەمووی مۆلانە یعنی چونکە هەدەفێکم هەبوو بەس ئەو نقطەیە مەبینی کە پێی بکەم بەس ئەو نقطەیە مەبینی ئیتر لێرەیا چی ڕۆیا چی ڕوونایە چونکە من تیپێ هەم تیپێکم لە بەردەستا بوو هەم مەسئولیەتی ئیترم هەبوو لێرە هەمیش خۆم تەمرین مەکرد
1: کەواتە ئەوەی کە ڕیکۆرد شکاندووە هەستەکەم زیاتر پەیوەندی بۆەوە هەیە
0: بزڵەبنکە
1: خاونی چەندین ڕیکۆردی و لە گۆڕەپان و میدانیش بەڕاستی وەکو چۆن لە ئۆلمپیادەکانی بیستین ڕۆژ دوای ڕۆژ هەروە کەیت و یەکێک ڕیکۆرد یعنی ڕیکۆرد شکاندن لەم وەرزشە ئاسانتر
0: بووە
1: ئەی بۆ تۆ چ ڕیکۆردێکت شکاندووە کە کەسی تر نەیتوانی بێ
0: من وەکو کوردستان ئەگەر بڵێم سپاس بخوا وەکو کوردستان ژماری پیاوانەی کوردستان تا ئێستا لە یاری سێبازە ئەوە لە تەقریبەنەوە لە 2011 و 15 ساڵە بەناوی خۆمەوەیە بە ئومێدم ئیشەڵا ڕۆژێک ئەگەر یاریزانی خۆشم نەبێ یاریزانێکی تر بتوانێ بیشکێنێ وەکو بەشداریکردنیش لە پاڵەوانێتی جیهان ئەوە بەڕاستی وەکو کورد بە ناوی عێراقەوە یەکەم کوردم و یەکەم ساڵیشە کە عێراق بتوانێ بەشدار بێ ناوی هەبێ لەو پاڵەوانێتیە کە بەڕاستی ئەوە دەستکەوتە هەم بۆ کورد هەم بۆ عێراق لە هەموو عێراق سێ یاریزان بەشدار بوو لەو پاڵەوانێتیە یەکیشیان من بووم دوو کەسی تریشمان هەبوو لە ئەنبار ئەوان عەرەب بوون یعنی وەکو کورد سپاس بخوا یەکەم کورد بووم کە ئەوەی تر بەشداریم کرد لەو پاڵەوانێتیە
1: بێگومانەوە مایە شانازیە ناوی کورد بهێنی وەکو کوردێکیش ڕیکۆرد بشکێنی بەڵام پشتگیریەکان بۆ تۆ چۆن بوون و یارمەتیەکان تا چەندێک باش بوون بۆ تۆ
0: بەڕاستی ئەگەر ڕاشکاوانە بیڵێم من دائیمەن بۆ پاڵەوانێتی دەرەوە بە تایبەت چونکە تێچوویشی زۆری هەیە بەپێی وڵاتەکان تەبعاً ئەگۆڕێ بەس بە تایبەت کۆریا تێچوویشی زۆری هەبوو من ئەمەوێ لێرەوە زۆر زۆر سپاسی کاخوبات بکەم چونکە دایمەن هەموو کادوتوم وەکو برای گەورەم وایە وەکو یعنی ڕەفیقێکی زۆر خۆشەویستمان وایە جگە لە پلەی حکومیەکەی چونکە ئەو کەسە من ئەزانم چ ڕۆحێتێکی ڕیازی هەیە چ ڕۆحێتێکی وەرزشی هەیە بۆ پاڵەوان و بۆ یاریزان و بەڕێز کاک شێخ جەعفەرەوە سەرۆکی یانەکەمانە کاک خوبات تێچووی تەواوی پاڵەوانێتەکەی گرتاستەوە بۆ من بەڕاستی نەگەرم ساڵ ساڵی پاریش بۆ تیپەکەم تیپی کچان بەشداری بۆ یەکەم جار بۆ ئەویش لە مێژووی کورد و لە مێژووی یانەکەشە کە بەشداری پاڵەوانێتی ڕۆژاوای ئاسیا بکەین لەسەرئاسی کچان توانیمان هەشت مەدالیا بێنین هەر بە ڕێز کاخوبات تێچووی تەواوی پاڵەوانێتەکەی گرتاستەوە بەڕاستی من هەموو کات سپاسێکم چونکە ئەو کەسە من ئەزانم چۆن پاڵپشتی وەرزشکارە بە تایبەت ئەو وەرزشکارانی کە ئەنجامی زۆر باشیان هەیە
1: باشە ئێستا وەکو ڕاهێنەر کە بۆ تۆ مای دڵخۆشیەکێکە بۆ دەست بگرێ پشتگیریت بکا سەر ئەوەی کە خۆت هەر وەکو شەخسی خۆت سەختیەکانت تێپەڕاندووە ئێستا تۆ وەکو ڕاهێنەر چ شتێک ئەکی بۆ یاریزانەکانت کە هیوا ئەخوازی پێشتر بۆ تۆ بکرایە یان تۆ هەت بووایە
0: بەڕاستی من بەتایبەت ئەگەر بابەتی ڕاهێنان بڵێم بابەتی ڕاهێنان تەسەورەکەم نەقسێکم نەیەشت بێتەوە بۆ یاریزانەکان تەسەورەکەم ئاوا بێت چونکە من لە هەموو تەمرینێکیانە لە هەموو ڕاهێنانێک لە قورس و سووکیان مەگەر چۆنها بابەتێک هەبێ ئەژینەیان بۆ من بابەتی و پاڵەوانێتی کە خۆم حازرە کرد زۆر کەمتر لەگەڵیانە بووم ئەژینە مەگەر چۆنها هەموو ڕۆژێک لەگەڵیانە تەمەنا مەگەر خۆشم بۆ منە ڕاهێنەر ئاوا لەگەڵ مابووە بەڵام بەڕاستی هەموو کات ئاوا نەبووە بۆ شکڵە بەس ئێستا نە ئێستا من خۆم بەردەوام لەگەڵ یاریزانەکانم هەندێ بابەتی ڕاهێنانکردن هەیە بۆ منە بابەتی ئەدەواتی ئەوی کە تەمرینی پێەکەی پێشەوەی کە چاوەڕی یاریزانەکە بکەم من خۆم چم بۆیان دروستەکەم بۆیان هێن مناو ساحە بۆەوەی کە ئەو نەقسەیان نەبێ بەڵام لەوانەیە ڕۆژانێکە بێ بۆ خۆم نەکرا
1: کاک نزار

هەنێ کەس کە نەخۆشی بە تایبەتی نەخۆشیەکی هەرسیان هەیە کۆندامی هەرسیان هەیە ئەم کەسانە زیاتر تووشی گرفتە دەرونیەکانە بن یاخود زیاتر تووشی خەمۆکیە بن ئاتۆر لەمەیان کۆڵیوەتەوە لە چوار جۆر نەخۆشی جیاوازیان کۆڵیوەتەوە چ پەیوەندیەکیان هەیە بە دەرونەوە و چ پەیوەندیەکیان هەیە بە خەمۆکیەوە نەخۆشیانی کە لەیان کۆڵیوەتەوە چی بووە نەخۆشیەکانی دڵوبۆریەکانی خوێن بووە نەخۆشیە زیندە چالاکیەکان بووە ئەو نەخۆشیانە بووە کە پەیوەندیان هەیە بە سیستمی بەرگریەوە و کۆمەڵێک نەخۆشی کۆندامی هەرسیش بوو ئینجا لە ئەنجامی توێژینەوەیەکە دەرکەوتووە کە بەهێزترین پەیوەندی لە نێوان خەمۆکی لەگەڵ نەخۆشیەکانی هەرسوجگەرە یەکیان گرتوتەوە پەیوەندیەکی بەهێز لە بینیانە بۆ بۆ نمونە نەخۆشیەکان وەکو چی وەکو گرژبوونی ڕیخۆڵە وەکو گەڕانەوەی ترشەڵۆکی گەدا وەکو بەردی زراو و هەروەها وەکو برینی گەدا واتە ئەو کەسانی ئەم گرفتانی هەرسوجگەریان هەیە زیاتر تووشی خەمۆکیە بن هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێتەوە سپۆڕان بۆیان دەرکەوتووە کە هۆکارەکە هۆکارێکی بۆ ماوەییە هۆکارێکی جینەکانە یعنی ئەو جینانەی کە بەرپرسن لەوەی کەسێک زیاتر ئەگەری هەبێت تووشی نەخۆشیەکانی هەرسوجگەر ببێ هەر بەشێک لەو جینانە ئەوانیش بەرپرسن لە تووشبوون بە خەمۆکی کاتە یەکەم شت یەکەم هۆکار کە بەهێزترین هۆکارە کە ئەم نەخۆشیە لەناو ئەم کۆمەڵە کەسەیە زۆر بێ لایەنی بۆ ماوەییە و ئەم جینانە لە هەمان کاتە ئەم دوو جۆر نەخۆشیە ئەگەری تووشبوون پێیان زیاد ئەکات باشە لە لایەکی ترەوە کۆمەڵێک هۆکاری ترمان هەیە ئێمە مێشکی ئێمە لەگەڵ گەدەی ئێمە و ڕیخۆڵی ئێمە بە بەردەوامی پەیوەندیەک هەیە لە نێوانیانە باشە ئەم پەیوەندیەش ئەکرێت ئەم کاریگەریە دابنێت بۆ نمونە ئەگە کەسێک تووشی خەمۆکی ببێت سەرەتا ئەم خەمۆکیە کاریگەری هەیە لەسەر هەرسکردنی جەستەی کەسەکە لەسەر ئارەزووی خواردنی و لەسەر کۆندامی هەرسی بەگشتی واتە کاریگەریەکی نەرێنی هەیە لەسەری بۆیە ئەکرێت کەسەکە تەنانەت لەلایەنی بۆ ماوەییشەوە ئەو جینانەی نەبێت کە هەردوو نەخۆشیەکی تووشەکە بەڵام ئەگەر سەرەتا تووشی خەمۆکی ببێ ئەکرێت بەهۆی خەمۆکیەکەوە تووشی گرفتی هەرسوجگەر ببێ بە پێچەوانەشەوە ئەو کەسانی کە نەخۆشیەکانی هەرسوجگەریان هەیە خۆیان ئەم نەخۆشیانە کاریگەری هەیە لەسەر مەزاجی کەسەکە کاریگەری هەیە لەسەر شێوازی ژیانی کەسەکە بۆیە ئەکرێت نەخۆشیەکانی هەرسوجگەریش هۆکار بێ بۆ گرفتێکی دەرونی واتە لە دوو لایەنەوە ئەم کەسانە ئەگەری تووشبوونیان بە هەرێکێک لە نەخۆشیەکان زیاترەوەتە ئەگەر هەرس هەبێت ئەگەری بە خەمۆکی زیاتر خەمۆکی هەبێت ئەگەری بە تووشبوون بە نەخۆشی هەرسوجگەر زیاترە ئەمە پەیوەندیەکە شۆنە ینی بۆچی ئێمە پەیوەندی هەیە لە نێوان مێشکمان لەگەڵ گەدە و لەگەڵ کۆئەندامی هەرسمانە ئەمە هۆکارەکەی بۆ ئەگەڕێتەوە کە هەند سیگناڵە کارەباییەکان لە گەدەوە چن بۆ مێشک ئەمە بە بەردەوامی ئەم پەیوەندیە هەیە لە لایەکی ترەوە ئێمە ڕیخۆڵەمان بەکتریای تیایە میکرۆبی تیایە ئەم بەکتریایانە چیەکەن هەندێک مادە دروست دەکەن هەندێ مادە دەرئێن کە کاریگەریان هەیە لەسەر دروستبوونی هەوکردن و کاریگەریان هەیە لەسەر سیگناڵە کارەبایەکان کە ئەچن بۆ مێشک ئاماژە کارەبایەکان ئەمانە هەموویان کاریگەری هەیە لەسەر دروستبوونی هەوکردن و کاریگەری هەیە لەسەر یەکتر و ئەمە شواکات کە ئەم پەیوەندیە زۆر بەهێز بێت بۆیە تۆ ئەگەر کێشەیەکی هەرسوجگەرت هەیە ئەبێت زوو کۆنترۆڵ بکەیت و چارەسەری بکەیت چونکە ئەگەری هەیە کە گرفتێکی دەرونیشت بۆ دروست بکات و بە پێچەوانەشەوە. اینجا باشە

0: دەستکردنا دەرمانەکانتی لێدابنیت و دەرمانەکانتی تێدا هەڵبگریت. با بچینە سەر پەڕی یەکەم سەرەتا. بزانین یەکەم شوێن کوێیە؟ زەرفی پلاستیک. هەندێک جارە بینین کە کۆمەڵێک دەرمان لە زەرفێکی پلاستیکا هەڵەگیرێت تێکەڵەکرێت. لایکۆ تۆ کاچی بۆ گەشتکردن لەم کاتەیە تۆ ماندوویت هەندێک جار لەو شێر دەرمانەکان لێک جیانەکەی تۆ هەمووییتەنەوە یەک زەرف داناوە. لایکی ترەوە ئەمە بێتە هۆی ئەوەی کە تێکشکاندنێک ڕووبدات لە نێوان دەرمانەکانە لە یەکتر بخشێن و لەناو بۆشاییەکی زۆر گەورەیانەکرێت بشکێن و ورد ببێت و لە هەمان کاتیشە ئەمە ئەکرێت کاریگەریەکە کاریگەری دەرمانەکان زۆر کەم بکاتەوە. بۆیە پێویست دەکات کە دەرمانەکان لەناو پاکەتی تایبەت بە خۆیانە هەڵبگیرێت و تێکەڵ نەکرێت و نەکرێتە ناو زەرفێکەوە کە چەند دەرمانێکی تێدا تێکەڵ بکرێت بۆ ئەوەی تۆ شوێنی کەمترت لێ بگرێت. نەخێر باشتر وایە شوێنێکی زیاتر بکرێت بەڵام سەلامەت بێت و کاریگەریەکەی وەکو خۆی بمێنێتەوە. لە لایەکی ترەوە چیمان هەیە؟ دەستشۆر و گەرماومان هەیە. دەستشۆر و گەرما و شوێنێکی هیچ باش نییە بۆ هەڵگرتنی دەرمانەکانە. بۆچی ئەمە زۆر جارە بینین کە ئەچیتە ناو گەرماوەکە لە شوێنێکا تاکێک دانراوە بە تایبەتی بۆ دانانی دەرمان و ئەو شتانە و هەر یعنی ڕێک تایبەتە بە دەرمان. ئەمە هەڵەیەکی زۆر گەورەیە. بۆچی لەبەرەوەی گەرما و ئەمە خۆی ناوەکەی بەخۆیەتی شوێنێکی بچووکە شوێنێکی شێدارە و بەردەوامیش گەرمە، ینی لە زستان ئابێ خۆمان گەرمیەکەین لە هاوینیشا خۆی هەر گەرمە. بۆیە ئەم گەرمی و شێداریە کاریگەری دەرمان کەم ئەکاتەوە. نابێت بە هیچ جۆرێک دەرمان لە گەرماوە لە دەستشۆرا دابنرێت. ئەمە شتێکی هەڵەیە. پێویست دەکات هەموو کاتێک هەوڵ بدەیت دەرمانەکان لە شوێنێکی فێنک ساردا دابنی و شوێنەکە وشکیش بێت، یعنی تەڕ نەبێت. بۆیە هەڵەیە لە ناو مەتبەخەکەش تا دایبنێت یاخود نزیک بێت لە سینکەکەوە، نزیک بێت لە تەباخەکەوە. هەموو ئەمانە هەڵەن و ئەکرێت کاریگەری لەسەر دەرمانەکە دابنێت ئەبێ شوێنێکی وشک و ساردی بۆ بدۆزیتەوە. لایەکی ترە ئۆتۆمبیلمان هەیە. ئۆتۆمبیلی گەرم پلی گەرمی لەناو ئۆتۆمبیلا زۆر زوو بەرزەبێتەوە، بەتایبەتی ئەگەر جامەکان داخرابێت و دەرگاکانی ئۆتۆمبیلەکە داخرابێت. بۆیە ئەگەر تۆ بۆ ماوەیەکی کورتیش بەتایبەتی لە هاوینە بۆ نمونە دەرمانەکەت لەناو ئۆتۆمبیلەکە بەجێ هێڵیت و ئەچیت شتێک ئەکڕیت، بە زۆر ئاگادار بی کە ئەو ماوە کەمەش لەو ماوەیەش ئەکرێت ئەم گۆڕانکاریە بەسەر دەرمانەکە یا ڕووبدات و کاریگەریەکانی کەم بێتەوە. بۆیە بێت ئەم دەرمانە بەبەردەوامی لەگەڵ خۆت بێت، چونکە تۆ خۆت ئەچیتە شوێنێکەوە کە گەرم نییە، ئەوەندە گەرم نییە کە کاریگەریکی ئۆتۆ لەسەر دەرمانەکە دابنێت. بەڵام تەنانەتە گەر بۆ پێنج خولەکیش ئەم دەرمانانە لەناو ئۆتۆمبیلێک دابنیت لە ماوەیەکی زۆر کەمە پلی گەرمی ناو ئۆتۆمبیلەکە زۆر بەرزەبێتەوە، کاریگەری لەسەر دەرمانەکە دائنت. لە لایەکی ترەوە لە بەرتیشکی خۆرە ئەما وەک باسم کرد نابێت لە شوێنی گەرم و لە شوێنی شێدارا بێت. بەرتیشکی خۆریش دیسانەوە ئەم تیشکە سەر و بنەوشەی یانە و ئاکات کە کاریگەری دەرمانەکە هەر وەکو هاشی بوونەوەیەک شی ئەبێتەوە و کاریگەریەکی کەم ئەبێتەوە. بۆیە بێت بەبەردەوامی دەرمانەکە لە ناو چیا بێت، لە ناو جانتاکەتا بێت و لە خۆر و لە تیشی خۆر بەدوور بێت. کاتە هەمەوەی ئەبێ بیزانین ئەوەیە تۆی تر ئەمە گەشت ئەکەیت، ئەمە ئەچی بۆ هەر شوێنێک تۆ ئەبێت ینی ئەوت لە خەیاڵ بێت کە ئەبێت دەرمانەکانتە شوێنێکی سارد و وشکا بێت. اینجا بە باسێکی داوای دامەزراندن و یاخود چارەسەرکارانی سروشتی بکەین. دوێنێ ڕۆژی جیهانی چارەسەری سروشتی بووە. اینجا چارەسەرکارانی سروشتیش باسی ئەوەیان کردووە کە چەند گرنگە کە ئەو کەسانی تووشی نەخۆشی یاخود تووشی ژەڵتەی مێشک ئەبن ڕاهێنانیان پێ بکرێتەوە. با پێکەوە گوێبیستی بەشێک لە چارەسەرکارانی سروشتی بین و بزانین داوای چی ئەکەن و داواکەن کە وەزارەتی تەندروستی چه گرفتێکیان بۆ چارەسەر بکە.
1: کارمەندی چارەسەری سروشتی لە 2013 تەسەڕکە یەک کەس بۆ شاری سلێمانی دانەمەزراوە کە ئەمەش بەڕاستی تۆ ئەوەی هەر ئەو کۆنەکانن و کۆنانش بەردەوام لیان خانشینە بێت ئەمە بەڕاستی گرفت دروستەکە. ئەوەی کە هەشە هەنێت ئێمە ئەشکالاتێکمان هەیە بۆ نمونە ئێستا ئێمە لە ساڵیەدی ئەم ساڵی جیهانی چارەسەری فدراسیۆنی جیهانی چارەسەری سروشتی مانێکە وەک ئەم فدراسیۆنی گرنگیە هەر ساڵ بەباتێ لەم ساڵ گرنگی زیاتر بە نەخۆشانی جەڵتەی مێشک. ئەگەر بزانێت هەر کەسێک جەڵتەیەکی مێشکی بێ و کە لایەکی ئیش ناکە ئەمە بارگرانێکی بەڕاستی زۆر زۆر قورسە، یعنی تا خۆت نەخۆشەکە دەبێ حاڵتەکە دەبێ نازانی هەم مەسرفێکی زۆرە هەم بۆ کەسوکار هەم بۆ نەخۆشەکە. ئێمە کە دووە بیرکردنەوە لەگەڵ بەڕێبەری گشتی گەشتی نۆقراتی نەخۆشخانەیەکی تایبەت بە

0: درسکنه خوشخانه کی مدرن کلا اس عراقانی و تنهال سلیمانی به هموشت یک من جبهه کتب بلان بهونه بونی بوجور راوستاوه
1: چن حالت یته بدس ایمه لوانا جلدی مشکو دمارک زیاتر لا ولاتی ایمه زور او نخوشانه روکات ایمه دوباره راهنان او نخوشانه کاریان بو اکین بجولانی پلکانیان و بجولانی حالت نخوشکا که بو یتو شبرینی سرجکنه بیت
2: بسی گرفتی دامزراندن کرا امرو کاجمیر دی بیانی در چوانی پزیشکانی سالی 2024 با 2025 لگل پزیشک دامزراوکان و کمالک چینو توجی دی که خود کمالک پلبن پلی دی که پزیشکی کو ابنوا گرد ابنوا لشاری سلیمانی نبردم برای برایتی گشتی تندروسی سلیمانی ها کو ابنوا اما داوی چی اکن؟ داوی دامزراندنی ام پزیشکان اکن داوی او اکن که دامزراندن دیسانو با پزیشکان بگره تو پزیشکانی گشتی گرفته گورکان و یک پلبندی هیا لکاتکا که کار اکن اما ام گربونوی تنیا لشاری سلیمانی نیا بلکولو سرانسری عراق برای و اچت امرو و ام داوی کاری یعن هیا و داوا اکن که چیتر او عنشی که با گریبه است یا خود لسر دهاتی ناخو دامزراون بچن سر دهاتی دهاتا فرمیه که یعنی اینویت به تاعتی دامزران نکو پیشتری لی بتو با پت عملم گرفته که چونو چون سری حال داو چکی اشه یکی درست کردو با پلبندی پزیشکن لسالی 2023 با 2024 کمالک پزیشک دامزران نکو هر سال کیتر بلام ام پزیشکانه جاوازه که انا بو که دامزران نکه ان سالک دوان کود که سالک دوان کود یک سا کشه با پیش خوشیان درست کرد او کسانشی که دامز رابون، او پزیشکانشی که دامز رابون، یعنی ناچار بون با ماوی سالک زیاتر لپلی که دیاری کراوا بمنو. جا پزیشکان او سالی که دامز رین باشه، پیانو تیرد پزیشکان نشتجه خلو. اینجا ام پزیشکانه لدروی شار زوری نیان کارکن، هر جارو لشارک لشاروچکیک کارکن. بویا سیرکیت ام پزیشکانه ببردامی لخیزانکانیان دورن، کارێکی زیاتر ئەکەن ماوەیەکی زیاتر پێویستەکە لەسەر کار بن بەراورد بە پلەکانی دیکەی پزیشکی چونکە ئەمە هەر پلێ و جۆرێک کارکردنی هەیە بەڵام کاتێک کە پزیشکانی نوێ بۆ ماوەی ساڵێک دوا ئەکەوێت دامەزراندنەکانیان بێگومان ئەو پزیشکانەی کە پێشتر دامەزراون لەو پلەیان ئەبێت بۆ ماوەیەکی زیاتر ئەم فشارە زۆرەیان لەسەر بێت ماوەیەکی زیاتر کار بکەن لە هەمان پلەیە بمێننەوە هیچ پێشکەوتنێک بەڕێوە ناچێت که ام کسانه بیت بچنە پلەی دواتر بچنە پلەی دواتر واتا اگه پێشتر سێ ساڵی پێویست بووایە بۆ ئەوەی پزیشکان دوای دامەزراندنی تر دەست بکەن بۆ ئەوەی که بخوێنن بۆ پسپۆڕی ئێستا ئەگەر هەر ساڵێکیش دوا بکەوێت یعنی ئێستا وای لێهاتووە باشترین حاڵەتەکە ئەوەیە که ساڵێک دوا بکەوێت سەیرەکەیت ئەبێ بە شەش ساڵ ئەبێ بە حەوت ساڵ تر لەوانەشە زۆرینی پزیشکان ئەڵێن ئێمە بەهیوا بووین لەوانەیە لە کاتێکە هەر ئەم دامەزراندنە هەر بە هیچ جۆرێک نەمێنێت و هەموومان لە پلەیەکی دیاریکراوە گیر بخۆین و ئیتر پسپۆڕی و ئەم شتانە نامێنن لە داهاتوە ئەگەر ئەم کێشەیە چارەسەر نەکرێت اینجا دەرچوانی ساڵی 2023 بۆ 2024 دواتر هی هەرێمی کوردستان دامەزران لەسەر داهاتی ناوخۆ و موچەی دوو مانگیان فەوتە و ئەوە تا ئێستا سەیرەکی هەریکیکان بۆ ماوەیەکی زیاتر لەپلەکانی خۆیان ئامێنەوە دواتر چی بوو دەرچوانی 2024 بۆ 2025 هەتا وەکو ئێستا دامەزراون ئەوە ئێستا پزیشکانی گشتی یاخود دەرچوانی ساڵی 2025 بۆ 2026 تر تەواو بوون و چاوەڕێی دامەزراندنەکەن بەڵام ئیتر سەیەکی وردەوردە دەرچوان هەموویان کەڵەکە ئەبن و ئەم کێشەیە بەرە گەورەترە چێت و هەتا وەکو ئێستاش هیچ هەنگاوێکی کردداری نەنراو بۆ ئەوەی ئەم گرفتە چارەسەر بکرێت هەر بۆیە ئەمڕۆ ئەم گرتبوونەوەی ئەنجام ئەدرێت ئێمە سەر بابەتێکی تر بابەتی جگەرەکێشانی دەستی دووە ئێمە زۆر جا باسی جگەرەکێشانی دەستی یەکەکەین بەڵام لە یەکێک لە حاڵەتەکان ئەڵێن ترەو بەدەست خۆتە تۆ خۆتیت کە بڕیارەیت ئەم شتە بەسەر تەندروستی خۆت بهێنیت ئێمە ئەڵێن زیانی هەیە وات لێکا بەڵام تۆ خۆت ئەم بڕیارەت یاوە بەڵام کۆمەڵێک خەڵکمان هەیە کە باجی بڕیاری کەسێکی تر ئێن و بەرکەوتەی ئەو دووکەڵە زیان بەخشن کە کەسێکی تر بڕیاری داوە بیکێشێ واتە جگەرەکێشانی دەستی دوو باسەکەم بە پێی ئامارەکان لە ساڵی 2023 2.71 ملیار کەس لە سەرانسەری جیهانە بەرکەوتەی جگەرەی دەستی دوو بوون باشە یاخود بەرکەوتەی دووکەڵی جگەرەی کەسانی تر بوون کە کێشاویانە و هەر لە ساڵی 2023 867 ملیۆن کەس یاخود ملیۆن منداڵ کە ئیتر لە تازە لەدایک بۆ تیایە بۆ هەتاوەکو تەمەن 14 ساڵ ئەم منداڵانەش هەر بەرکەوتە بوون و هەر لەو ساڵەیە 1.66

کردەوە. و باس لەوە ئەکات کە بەگشتی بەگشتی ڕێژەی بەرکەوتنمان بەم دووکە لە زیان بەخشە کەمی کردووە بەراورد بە ساڵی 1990، چونکە ساڵی 1990 بە نزیکەی 43 لە سەدی خەڵکی لە جیهانە ئەم بەرکەوتنیان هەبوو. بەڵام ساڵی 2023 ئەم ڕێژەیە کەمبووەتەوە بۆ 33 لە سەد. باشە، بەڵام ئەمە نابێت دڵمان پێخۆشکین بۆ لەبرەوەی ژماری دانیشتوان لە جیهانە ئەرخۆی زیادی کردووە، بۆ ئەتوانین بڵێین هەر هەمان شتە بەرکەوتنمان هەر هەمان، یعنی ژماری و کەسانی کە بەرکەوتنیان هەیە هەر نزیکەی 2.7 ملیار کەسە، و ئیتر ئەم کەسانە مناڵیشیان تیایە بێگومان. بەڵام ڕێژەکە کەمی کردووە لەبرەوەی دانیشتوانەکە زیادی کردووە، نەک ئەوەی کە ئەمە خەڵک هۆشیاری زیاتر بوو بێ. اینجا لە ئەم راپۆرتەیە کە لە گۆڤاری لانسێتا بڵاوکراوەتەوە سەرنجێکی زۆر ورد خراوەتە سەر منداڵان، خراوەتە سەر و منداڵانی کە بەرکەوتنیان هەیە لەگەڵ ئەم جگەرەی دەستی دوایە. بەتایبەتی ئێمە ئەبینین کە چینە کافتریایەکەوە هەموو کەس ئێستا نازان بۆ وایلاتۆ کافتریەکان زۆرینەیان ئەچتە ژوورۆ دووکەڵ، یعنی هەر یەکەم شت کە ئیبینی دووکەڵ ئەبینی، چونکە هەموویان نێرگەلای کێشن، ئیتر یەکێک لە جۆرەکانی جگەرە کێشن. سەرێکی خێزانێک هاتوون دوو مناڵیان هەیە، ئەم دوو مناڵیان لەگەڵ خۆیان هێناوە بۆ ئەم کەشوهەوا پیسە. ئەمەیە واکات کە ئەم منداڵە بەرکەوتەی جگەرەی دەستی دوو بێت. باشە، پیاوێکە لە ماڵەوە لە برەوەی جگەرە کێشە و ناتوانێت لەو ماوەی کە جگەرەی ئەکێشە بچێتە دەرەوە لەلای منداڵەکەیە لە ژووری میوانەکە مناڵەکە لەولاوەیە یاریەکە پیاوەکە ئیکێشێ ئێ ئەم منداڵەش بەرکەوتەیە لەم کاتەیە. و بۆچی ئەوەندە زیانبەخشە بۆ مناڵان؟ مناڵان گەشەیان بەردەوامە، زۆر بە خێرایی هەناسەئێن و سیەکانیشیان جارێک سیەکان و سیستمی بەرگریشیان جارێک بە تەواوەتی گەشەی نەکردووە، و لەم کاتەیە گەشە ئەکات. کاتێککە لە کاتی گەشەکردنە بەرکەوتنیان هەیە لەگەڵ دووکەڵی جگەرەیە، ئەمە هۆکارە بێ بۆچی؟ هۆکارە بێ بۆ توشبوونیان بە هەوکردنی سیەکانیان، هۆکارە بێ بە توشبوونیان بە ڕەبۆ و ئەو مناڵانشی کە ڕەبۆیان هەیە ئەکرێت دیسانەوە چۆنڵیت ڕەبۆکەیان بۆ بێتەوە و نیشانەکانی ڕەبۆکەتیانە دەربکەوێت. هەمان کاتا کێشە بۆ گەشەی سیەکانیان دروستەکە تەنانەت ئەکرێت ببێتە هۆی هەوکردنی گوێکانیان، لە هەمان کاتیش ئەکرێت گرفتی درێژخایانی دڵیان بۆ دروست بکات. باشە، هەر لە ساڵی 2023 یاخود هەر لە توێژینەوەیەکی نوێیە باس لەوە کراوە کە 5.2 ملیۆن منداڵ تووشی چی بوون؟ تووشی هەوکردنی بەشی خوارەوەی کۆنتامی سیەکان و هەناسەیان بوون لە ساڵی 2023، بەهۆی چیەوە؟ بەهۆی جگەرەی دەستی دووەوە. باشە، من باسی ئەوم نەکردووە مناڵە جگەرەی بکێشێ، باسی ئەوم کردو ئەو منداڵی کە ئەیبێت لەگەڵ خۆت بۆ کافتریە کە ئەم هەواپیسە هەڵبمژێت، ئەو منداڵی کە لەلایەوە تۆ جگەرەیەکە کێشیت و پێت وایە کە تۆ ئەڵێ من خۆم کەسێکی ئازادم هەرچیەکەکەم ئەزانم زیانبەخشە، بەڵام من حەزەکەم و ئەمێت ماوەیەکی کورتتر بە شێوازێکی باش بژیم وەک لەوەی کە ماوەیەکی درێژ بژیم و ئەم شتە خۆشە نەکەم. سێکی مناڵێک لەولاوە تووشی ئەم کێشانەکەی، تووشی هەوکردنی سیەکانێکی، تووشی هەوکردنی گوێیەکەیت، گرفتی درێژخایانی دڵی بۆ دروستەکەی، هەموومانە لەبەرەوەی تۆ بڕیارە هەڵەکەتیاوە. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستییەکی زۆر باش بە هەموو لایەک.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بده کرد.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

ئێستا ئێمە لە بەردەم مەشکەوتی کونەباین تقریبان 3 کیلومتر دەکەوێتە باشووری ڕۆژ ئاوای شارشکەی دەربەنی خانەوە. ئەشکەوتی کونەبا بەوە ناسراوە بایەکی بەهێز لە دەرچێ ئەشکەوتەکەوێت دەر هەر بەو ناوەشەوە

ناو نراوە ئەگەر سەیری بکەین ئەگەر سەیری بکەین نبینین کە لێرەیە باەکی بەهێز لە دەرچێ ئەشکەوتەکەەوەیێتە دەرەوە ئەشکەوتەکە تقریبن بەرزیەکەی دوو مەترە بێ و پانیەکەشی نزیکەی 50 سانتیم تا 40 سانتیمە بێ ئەم دەرچە تەسکە نزیکەی دەمەتر درێژە بۆ ناوەوە و ئەم باە تا ناوەڕاستی دەرچەکە هەیە لە دواترەوە نامێنێت.

خۆی لە چاخەکانی پێشوو لەو چاخە جیۆلۆجەکانی پێشوو بە ماوەیەکی زۆر کوردستان و عێراق لە ژێر ئاوبووە. کاتێکم ئاوە خاکی عێراق و کورسانی داپۆشی بە ملیۆنان ساڵ پێش ئێستا زۆربەی کاتەکان بەردی کلسیمان بۆ نیشتووە لە ناو خاکی کوردستان و عێراق بە تایبەتیش بڵین. بۆیە لەناو کوردستان شاخەکانیشمان زۆربەیان بەردی کلسی و یان ئەو بەردانن کە لە موادی کلسی پێکاتون. ئەکرێ لە ناوچە حدودیەکان ئەو شاخانەمان هەبێت کە بەردی کلسییان نیە یان بڵێن لە جۆری بەردی لایمستۆن و دۆڵەمایت نین. بەڵام بە زۆری ئەتوانین بڵێن سەدا هەشتای شاخەکانی کوردستان لەم جۆرە بەردە پێکاتون کە دروستبوونی ئەشکەوتیانە شتێکی ئاساییە و شتێکە کە ئەتوانین بڵێن لە هەموو کوردستان بە شێوەیەکی زۆر ئەتوانین ئەشکەوت ببینین بەهۆی ئەوەی کە جۆری بەردەکانمان گونجاوە بۆ دروستبوونی ئەشکەوت. بەتایبەت لە ناوچەی سلێمانی کاتێک باران ئەبارێت، باران لەگەڵ ئەو گازی سی ئۆتۆی دوان ئۆکسیدی کاربۆنی کە لە بەرگە هەوایە تێکەڵە بێ بە شێوەیەک ترشە باران پێکەێنێت. کاتێک کە ترشە بارانەکە بەر ڕووی شاخەکانەکەوێ لەگەڵ خۆی بەناو درزوکەلێنەکانە ئەم بەردە کلسییانە ێتەوە کە بەردی لایمستۆن و دۆڵەمایت و جۆرەکانی ترن و لە ناو خودی شاخەکە بڵن لەژێر ڕووی شاخەکەی بۆشایی یەک دروستەکات کە پێ ئەوترێ ئەشکەوت

چەند هۆکارێک هەن بۆ دروستبوونی ئەشکەوت یەکێک لەوانە بریتە لە هۆکاری دارمان دارمان چەند هۆکارێکیش هەن بۆ دارمان یەکێک لەوانە هۆکاری دەرەکیە یان مرۆڤ کردێ یان دەستکردە ئەوەیان کاتێک ڕۆداکە کانێکی بەردی نزیک لە شوێنانەی کە ئەشکەوتی تایە دروست بکرێ وەکو ئێستا لە ئەشکەوتی کوینەبا و لە دەوروبەری ئەشکەوتی کوینەبای بینی چەند کانێکی بەردی لێ ئەم کانێ بەردانە کاریگەری زۆر تەواویان لەسەر ئەشکەوتی کوینەبا هەبوو بە ئاشکراتوان ببینین دارمانی نێوخۆی لە ناو ئەشکەوتەکە ڕوویداوە و کاریگەری ڕوودانی بوو مەلەرزە و چەند کاریگەرێکی تریش کە دەرەکی نەتوانێ ئەشکەوتەکان تووشی دارمان بکا و دارمان ڕوودا و ئەمیش دیسانەوە بێتە هۆی یاخود تێکدانی ئەو ئەشکەوتەی کە هەیە پێشتر دروست بووە بەهۆی توانەوەەوە یان دروستکردنی ئەشکەوتێکی نوێ لە ناو شاخەکانە.

کورد یەکێک لە ئەو مێژوانەی کە لە باسی لە کورد دەکەین وەکو وەڵای کورد دائیم پشت و پەنای شاخەکان بە شاخەکانی کە ئەووترێ شاخەکان ئەشکەوتەکانە. ئەشکەوتەکان بە حکمی ئەوەی کە وەکو شێڵتەرێک وەکو شوێنێکی ژیانەوە بۆ هەر لە مێژوە بە سروشتی هەبوو مرۆڤ پەنای بۆ بردووە لە کاتی سەرما وەرزە سەرەتاکانە یاخود لە هەر وەرزەیەک لە وەرزەکانی ساڵ ئەشکەوتەکان بەکار هاتوون بۆ شوێنی ژیان لە کۆنا. لە کوردستان چەندین ئەشکەوتمان هەیە و مێژووی کۆنی کوردستان ئەبەسرێنەوە بە ئەشکەوتەکانەوە بەگشتی. ئەم ئەشکەوتانە بەپی مرور بەپی زەمن مێژووی ژیانی کوردیتیا بۆ یاخود ژیانی خەڵکی کۆنی کوردستان لێرە ژیاون بۆ نمونە کۆنترین یانەگەڕێتەوە بۆ 60,000 ساڵ تا ئەمەی کە ئێستا لێین ئەشکەوتی هەزار مێت تەمەنی ئەتوانی بڵێن 50,000 ساڵ پێش ئێستا مرۆڤی لێژیاوە. ئەو مرۆڤانەی کە ئەتوانین بڵێن ئێمە ئەتوانین وەکو بڵێن باو باپیرانی ئێمە یاخود خەڵکی کۆنی کوردستان لێرە ژیاون.

0: ئەشکەوتەکان چەند شێوەیەک وەکو دروستبوون دروست دەبن و چەند شکڵێکی جیاواز لەخۆ ئەگرن. ئەشکەوتی کونەباوەک ئیسەکە لێرە ئەیبینین ئەشکەوتێکی کارستیکە واتە بەهۆی توانەوە دروست بووە، هەرچەندە دارمانیشتیایدا ڕووداوە و مەرجنی هەموو ناوچەیەکی شاخاوی ئەشکەوتی تیابێت، چونکە جۆری بەردەکەیە بڕیارەدا کە ئەو شوێنە ئەشکەوتی تیابیاننا بە زۆری لەو شوێنانەی کە بەردی نیشتوو بە تایبەت لە ناویشیانە بەردی کلسییتیا ئەو شوێنانە زۆر زۆر گونجاون بۆ دروستبوونی ئەشکەوت، وەکو ئێستا لە ئەشکەوتی کونەبای بینین ئەم جۆرە بەردەی کە لێرە هەیە، ناوی پێکاتەکەی پێکاتوی پیلاسپیە، ئەم جۆرە بەردە بە شێوەیەکی گشتی توانای منە سەدا 95 لە بەردی کلسی پێکاتووە، بۆیە ئەم ئەشکەوتە زۆر جار لە زۆربەی شوێنەکانی کورسان ناتوانن ئەشکەوت لێنا ئەم جۆرە پێکاتەیە ببینین و ئەشکەوتەکانی ناوچەی گەرمیانیش
1: قۆناغی دواتر دێت کە کاتی خۆی کە پێشمەرگە لە شاخ بۆ یاخود کورد وەکو پەناکە یەک چەند جارێک هەوڵی لە ناوبردنی کوردرا و زۆربەی کات خەڵک پەنای بردووەتە بەر ئەشکەوتەکان. بەڵگەی زۆرن بۆ بەکارهێنانی ئەشکەوتەکان بوون. من هەر لە شۆرشەکانی کۆنی کوردستان یاخود شۆرشەکانی شۆرشی نوێی کوردستان چەندین بەڵگە هەیە کە ئەشکەوتەکان بەکارهێنابوون. من ئێستا ئەشکەوتمان هەیە کاتی خۆی لە سەردەمی شێخ مەحموو بەکاری هێناوە وەکو پەناگەیەک بۆ خۆی و چاپخانەی تیا بۆ بەکارهێنراوە.

0: ئەم شێوانەی کە لە پشتمەوە بینن ئەم پایانەیکە لە بڵێن لە ئەرزەوە لە بلمیکی ئەشکەوتەکەەوە بۆ سەرەوە درێژ بووتەوە ئەمە پیانەوترێ شێوەیەکنیان شکڵێکن پیانەوترێ ستالاگمیت ستالاگمیت لە ئەنجامی چی دروست بووە بەهۆی ئەوەی کە لە بەشی سەرەوەی ئەشکەوتەکەیان بڵێن لە سەقفی ئەشکەوتەکەەوە بەردەوام بکەی بە ئاو یێتە خوارەوە ئەم قەترە ئاوانە کەونە سەر ئەم بڵێن ئەرزی ئەشکەوتەکە ساژوورەیتن زۆر تێرن بە کلس کە بەردەوام ئەمە بەردەوامە بێ بە تێپەڕبوونی هەزاران ساڵ چییە بێ ئەم کاتێک کە قەترەکە بەرەو شوێنەکەوێ ئاوەکەی ئەبێ بە ئیڤاپۆرەیشن ئەبێ بە هەڵم کلسەکە ئەنیشێ بۆیە بە بەردەوامی وای لێەکە تا درێژە بێت و گەورە ئەبێتەوە بێگومان ئەما ئەم بچووکانە تەمەنیان کەمترە لە گەورەکان وەک ئەمەی لە پشتمەوەی بینین ئەمانە بێگومان تەمەنیان زۆر زیاترە تەمەنیان ئەگاتە نزیکی چەند هزار ساڵێک بەڵام ئەمانە لەوانەیە کەمتر بێ لە هزار ساڵ تەمەنیان جیاوازە بە پێی گەورەی و بچووکی سترەکچەرەکان بە پێی گەورەی و بچووکی شکڵەکان
1: وەک خەرارماندا ئەشکەوتەکە هەرچیەک بێکەنە چوین لەو پێش تەکنیک ناکەین ئەمڕۆ بۆیە هیچ شایش تەکنیکی دانا بەزیێن خوارەوە بۆی ماندوومان دەکا ئەوەی هەیە تەنها خواردن ئاو و ئیمەرجەنسی کیتەکان لەگەڵ لایت دڵنیا بنەوە لەوەی بەلای کەمەوە دوو لایت یا سێ سەرچاوی لایت ماتێ بێ باقی ئێمە تەنها ئەو ڕاوتاناگرین ئەو کەناڵا ناگرین کە ئاسۆییە هیچ شوێن ناچینە بابی تەکنیکەوە ئەگەر تەکنیکی ژاتە ڕێبان ئێمە ستۆپەکەین ئەو بەشە ناکەین و جێڵین بۆ جارشکەکە نەمان دیوە بەڕاستی نازانین هیچ ئامادەگاریی بۆ بکەین ئەمڕۆ تەنها دیسکەڤەرەکانەکەین ئەو شوێنانی کازا گەرزانیمان تەکنیکە و شتێکەکە ئەوەی تەکنیکی زۆری ئەشای زۆرەوێ بە پێی ئەوەی کە ئەی بینین ئامادەکاری بۆکەن و بە بەنامی داهاتوو وردەوەدە بە پێڕۆ نەخوارەوە لە خوارەوە لە دەرچێ شۆڕەکە ڕۆڵەکان دیاریەکەین لەوێ چێچی بکاو ئەرکەکان چیە بێ لەوێ دابەشێ

0: ئەمە بەگشتی دوو جۆرەشکەوتمان هەیە، ستونی و ئاسۆی مان هەیە. ئاسۆی ئەم جۆرەشکەوتەیە کە ئێستیاین بە ئاسانی توانی بەناوی ئەفسوڕێیتەوە، ستونیش پێویستی بە کەلوپەلی تەکنیشیە و ئەمودیە بۆی داوازیتە خوارەوە. لەبەرەوە کاتێکە لە شوێنێکە ئەشکەوتێک دیاریەکەین، سەرەتا خوێندنەوەیەک بۆ جوگرافیای ناوچەکەکەین. لە ئەشکەوتیشی ئەتیادی وەکوی ئەم ڕۆیەکە ئاسۆییە کەلوپەلی تەکنیشی بەکار ناهێنین، تەنها جلوبەرجیشی گونجاو بۆ ئەشکەوتەوانی و لایتی سەر کە پێویستە دوو لایتە هەبێ، ئەگەر ئیشان سەر بێت و ئیشان دەستی بێ باشرە و ئاوی خواردنەوە و بۆ نمونە تۆزێ خواردنی سوکەڵەوەکو کونجی خورما ئەو جۆرە شانە کە لە کۆڵەیە هەڵبگیرێت و سوکەڵە بێت. تەمان بۆ پێیکی ئێمە شاخەوانین، بواری یەکەم کە کاری تیاکەین شاخەوانیە هەر لە سەرەتاوکە کارمان تیا کردووە، بۆیە زۆر کات کە ڕووەکەینە شاخەکان دۆزینەوەیشی خۆمان هەیە بۆ نمونە شوێنێکە بینی کونیەکە بینی لە ئەشکەوتە چێ بۆ ئەچیتە ناوی سەرەتا بۆ نمونە کەمێگەچی ئەونەی کە بزانی ئایا مەشکەوتە گەورەیە ناسینەوەی ئەوانش بۆ نمونە هەڵمێکی گەرم یا هەوایشی لێەوە بێت هەستەکەی مەشکەوتە گەورەیە. بەم شێوازە ئەگەر دۆزینەوەی خۆمان بێ ئەی دۆزینەوە و کاتی بۆ دانین لە بەرنامی بۆ دانی لە کاتێکی ترا بۆی بگەڕێنەوانێ. بەڵام زۆربەی ئەشکەوتەکان کە هەتا کوێسە ڕاستیەکەی دۆزیمانەتەوە بە پێی خەڵکی ناوچەکان بووە.
1: ئەشکەوت هەمیشە وایە، هەمیشە نهێنی لە دوای کونە پچکۆلەکانەوە هەیە. ئەبێ ئێمە بایەخ و گرنگی بین بە هەموو ئەو درز و کەلێنانی کە مرۆڤتوانێ بچێتە ناوە. زۆر جار هەبووە لە دنیایە دۆزینەوەکان بەو شێوەیە بۆ کونێکی پچکۆلە بۆ مێتینە بۆ لە پێشا، بەڵام دوجار دۆزیان چەندین کیلۆمەتری تر لە پشتی ئەو کونەوە هەیە. بۆیە سروشتی ئەشکەوتیش وایە هەتا خۆت نێی نەبینی بە ناویان نەگەڕی، نازانی چی چاوەڕێتەکە، نازانی لە کام جۆری ئەشکەوتە چ بەرزو نزمی و چ ئاستەنجێکی تیایە. بۆیە ئەمڕۆ لێرە بۆ ئەوە هاتیم کە ببینین ئەگەر پێویستی بوو لە داهاتوە بینەوە و دیراسی زاتی جا بکەین.

0: بەڕاستی دنیای ئەشکەوتەکان دنیاەکی جیاوازە لە دەرەوەی ئەشکەوتەکان ناچێ لە ئەشکەوتێکی وەکوی ئەمڕۆیا بۆی هەیە لە یەک شوێنی بچووکە چەند جار ون ببی نەیناسیتەوانێ بۆیە بەڕاستی من بۆ خۆم چێژێکی زۆر زۆر لە ئەشکەوتەکانە بینم و پێم خۆشە بەردەوام پشکنین بکەم بە ئەشکەوتەکانە بەڵام بەو مەرجێکی کە خۆمان نەخینە مەترسی ئەوانێ و بەڕاستی ئەشکەوتێکی وەکوی ئەمڕۆ یەشەکل لە نمونەی ئەشکەوتە جوانەکان کە لە گەرمیانە هەیە و لە گەرمیان چەندین ئەشکەوتی ترمان هەیە کە بەڕاستی من نەتوانم بۆ خۆم ناوی بڵێم پایتەختی ئەشکەوتەوان یەوەنە ئەشکەوتی تیایە گەرمیان کە پێم وایە من وەکو خۆم کە گەڕابێتم لە هیچ ناوچیەکان نەبوو لە سنوورێکی ئەو نەکەمە ئەوەندە ئەشکەوتی گەورە و جوانی تیا هەڵکەوتە بێت کە ئەگەر سێمە هەر لێرا پشکنین بکەین لەم ناوچیەکەتیاین چەندین ئەشکەوتی تێدا کە هەمووی ئەشکەوتی ئاواجوان و ڕازاوەیە بەڕاستی شایانی ئەوەیە کە خەڵک بیبینێت
1: هەرچەند ڕەسم بگری هەرچەند تەسویرکەی خۆت لێرە نەبی ئەم جوانیە نەبینی ئەم دروستکراوەی سروشت و خوای گەورە نەبینی کە چۆن نەخشاندێتی بەڕاستی هیچ چیرۆکێکی تر نایگەیەنێ بە کەسی دووەم کە خۆی لێرە نییە.

گەرمیان بەلای من وەکو ئەشکەوتەوانێک پایتەختی ئەشکەوتەوانی، چونکە بەڕاستی ئەشکەوتی زۆر زۆرتیایە. یعنی من ئەوەنەی گەڕابێتم بە کوردستانە کە چەندین گەڕانی ترمان کردووە، یعنی تیمی نێودەوڵەتیمان هێناوە، پشکنینمان کردووە، لە هیچ جوگرافیایشی کوردستانە نەبوو، لە سنوریشی ئەوە نەبچوو کە ئەوەنە ئەشکەوتی ڕازاوە جوانیتیا دروست بێت.

0: ئێمەش کەوتگەلێکی زۆر جوانمان هەیە، بەڵام زۆر لە دواین تا ئێسا بە شێوە ئەکادیمەکەی وەکوو زانست وەکوو وەرزش سیر نەکراوە.
1: ئەو جوانیی کە بە چاوی بینی هەرگیز وێنەگان یا ڤیدیۆکان ناتوانێت بیگوازێتەوانێ.
2: مرۆڤ ئەتوانێت ڕۆڵێکی کاریگەر ببینێت لەوەی کە ئەشکەوت بە تەواوی لەناو ببا بەهۆی دروستکردنی کانی بەردی.
3: ئەو ڕۆژگارە پر سەخت و ناخۆشە نەمبیرەخاتەوە کە بەڕێماکە بڕاستی
4: ژیان لێرەوە دەستی پێکردووە لە میزۆپۆتامیای کۆنا.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: خەکە بەرەو ئاڵۆستر دەبێت ئەواندایانێ فشار بکەن بۆ هەڵبژاردنەکان. جەنگ دەبێت کۆتایی بێت. جەنگەکەش کۆتایی دێت لە پاش هەڵبژاردنەکان. ئەوەی من دەیبین و دەزانم جەنگی ئێران کۆتایی دێت لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی ئەمریکادا. پەیوەستە بە هەڵبژاردنەکانی ئەمریکاوە ئەوان دەیانوێت خەڵکانێک هەیە دەیانوێت فشارەکان بکەن، دەیانوێت بیبەستنەوە بە پرسی هەڵبژاردنەکانەوە. بەڵام من دەڵێم چەشی ئەتۆمی بەدەست ناهێنن بە هیچ جۆرێک. ئێران نابێتە خاوەنی چەشی ئەتۆمی وەڕێگەی لێ دەگرم. باس لە چەشی ئەتۆمی کردووە. چی دیکە لەسەر مێزی گفتوگۆنیە؟ نەخێر پرسی چەشی ئەتۆمی یەکلا بۆ تۆ 92.9% چەشی ئەتۆمی کۆتایی پێهاتووە لە ئێراندا. هیچ قسەیەکی لەسەر ناکرێت ناخرێتە سەر مێزی گفتوگۆ. ئێمە تەماشا دەکەین، ڕاستگۆ بم لەگەڵتان چاوەڕێ دەکەین. من دەمەوێت بگەینە ڕێکەوتن، ڕێکەوتنەکەش. بەڵام ئەوان خوای لێ دزنەوە. زۆرێک لە وڵاتەکانیش چاوەڕێ دەکەن وا گفتوگۆکان دەکرێت ڕووبدات، بەڵام گفتوگۆکانیش بۆ زۆرە نیە. ئەو جەنگە لە دوای هەڵبژاردنەکان ئێمە کۆتایی دێت، من لەوە دڵنیاتان دەکەمەوە.
1: Ali temaşanı hece ve ahaftinin Donald Trump'un kocubu rojnamevanan ahfi de derbali gelek mijaranda ve hemşare Ukrayna ervaha Rusya de ahfi got ku ev hevul de de davi le şare Ukrayna ve Rusya da davi beke ciber ku mehane 25,000 genç ve havlatiyen her du aliyan tek koştun de beşe ev yek ev şare ku de nabara her du aliyan da de kavme ev bittene زراری لولاتی وان ده کاول ده که مجاره بو مجاره دو ام جی ده دربار اسرائیل ده بو کو گود ده بی جه باشور لبنان در بکه و گود اوه به رایدان اسرائیل ره با اخفه ده دربار و مجاره ده مجاره که دن جی به گمان ایران بو کو نها امریکا و ایران ده نوا شرکی ده نه کو جار بجاران به تایبتی لباشور ایرانی لتنگاو هرمزه شهر د ناوره هر دو آلیان د قومه او گوت کو بریا هل بجارتنی کو هل بجارتنی امریکا ورن کرن اوی داوی له شهر بینن او مشار اكيدن جیا باجه بو کو باجه له سر هنار د کرن او انینا کلو پلان جو بو امریکا زیده دکه تماشانش. چمه بردام دکد مدیا لبنان دیار کرکو انقره هول دده حزب الله لبنان و حکومت احمد شرع نزی هفدو بکه روزنامه اخبار یا لبنان د نوچه کی در راگاند انقره نابنکاری دکه گاکو نرین شرع و حزب الله نزی هفدو بکه لگور نوچه ترکیه نابنکاری دکه لسر بنگه هاکو اولهیا سوریه گریدای اولهیا لبنانی و اولهیا ترکیه جی گریدای اولهیا سوریه یه به اکی پیگ بینه. لگوری به روزنامه ترکیه دست به خبات اخوه کریه و هول داده رای گشتیا ناو دولتی رازی بکه که ارتشا اسرائیل لباشور لبنانی در بکه و. مدیای امریکای را گهاند ایدی سوریه بویه قادک شرع سار دن آبرا ترکیه و اسرائیل ده. کووارا ناشنال انترست آیا امریکی گوت جبر پولیتیکای ترکیه و اسرائیل یه ناکوگ ده دربار سوریه ده. سوریه بویه قادا شرکی سار دن آبرا وان دو بلاتان ده. لگوری گوواره ترکیه پشگیریه سوریه که آرام و بهز دکه لی اسرائیل بویه که قبول ناکه. و تفگر و ایرشین خواه لدجی ارتشا سوریه دوام دکه. بگوتنا کوواره ایرشا لدجی بالافرگا ابو زهور. ناکوکیین دنابرا ترکیه و اسرائیل ده نشان دا و دبیجه بردوامی آوان ناکوکیان ده بب سدم کو ریل بر هولین سوریه ین آواکرنا ولات خواه بگره. مالپرا کرمل نیوز کو بتایبتی شر اوکراینا و روسیه د شوپینا راگان اسرائیل گوتو بجن سوریه و اوکراینا دواره درون انده ج نیز و د شوپینا لګوری و مالپرا اگای هنه کو لهف کرنه ک و شارت د نابرا شام او کیو ده هه کو به نابنکاری ان قری بره و د چو ارمان جی جو لهف کرنه ا و کو پرورده کرنه لشکرین ارتشا سوریه یا لسر بکار آنینا درون آن به. مالپر راگهان جهک لنابچه یافور یا گریدای گندوار شامه

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدك.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لم سردمدا مروف زورترین بکارینانی هەیە. بکارینانی برهمیش سرنجام زورترین پاژماو خولو خاشاکی لێدەکەوێتەوە. ڕێکخراوەکانی تایبەت بە ژینگە بەردەوام هۆشداری تون دەدەن لەسەر گۆڕانی مەترسیداری ژینگە کە بەهۆی ئەو سیستەمە باوە ئابوریەوە دروست بووە. هۆکاری سەرەکی زۆربوونی خۆڵ و خاشاک زۆربوونی ژماری دانیشتوانی سەرزەویە. مامەڵەکردنیش لەگەڵ خاشاک ساڵانە چەندین میلیارد دۆلار زیان بە ئابووری جیهان دەگەیەنێت. بە گوێرەی راپۆرتی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان، ڕۆژانە لە شارەکانی هەرێم بڕی 7200 تن خۆڵ و خاشاک کۆ دەکرێتەوە و فڕێ دەدرێت. تەنیا لە سلێمانی بڕی 1200 تن خۆڵ و خاشاک کۆ دەکرێتەوە.
1: خواگر بێت و ئەم ژینگە پارێزە بەڕێزانەیە ئەم کۆمپانیانە بە بەردەوامی هەڵنەسن بە پاکردنەوەی تەنها دوو بۆ سێ ڕۆژ ئەگەر ئێمە بە جێبێڵینەو شوێنانە کارەساتێکی ژینگەیی زۆر گەورە دەخۆڵکێت.
2: وەکو مرۆڤایەتی و چێ وەکو لایەنی ئاژەڵ و زیندەوەرەکان و یاد بڵێن هەموو سەرچاوە زیندۆکانی تری ژینگەش کە ئێمە باسییانەکەین هەمووی ڕوبەڕووی ئەم قەیرانە ژینگیانە بۆتەوە، پیسبوونە ژینگیانە بۆتەوە کە هەمووی خۆی لە بەگەرمبوونی زەوی هابینێتەوە. کاتێک کە ئەم زەویێش گەرم ئەبێت تەوان گۆڕانکاری کەش و هەوا ڕوئە، واتە وەرزەکان لە کاتی خۆیانە نایەن و لە کاتی خۆشیانە ناڕۆن. ئەمەش وا ئەکات چەنەها کێشەی ژینگەی تر و کارساتی ژینگەی تروکو لافا و بڵین بوومەلەرزە و مەشاکری تری ژینگەی سروشتی بەدوای خۆیان بێنێ. بۆیە ئێستا جارێک تر ئێمە وەکو مرۆڤ ئەگەر بە مێژووی زەوی بچینەوە، کاتێک کە چەند دەرەجەیەک بڵێن پلەی گەرمی زەوی بەرزە بێتەوە، ئەبێ ئێمە ئەومان لەبەر چاو بێ ڕۆژێگیە ئەمە وا ئەکات کە هەموو مرۆڤایەتی و هەموو پێگاتە زیندۆکانی سەر گۆی زەویش لە ناوبەرێ.
1: داواکاری لە هاوڵاتیانی بەڕێز کە وەکو ئەرکێکی سەرشانی خۆیان وەکو هەستکردن بە بەرپرسیارەتی وەکو پاراستنی ژینگە، پاراستنی تەندروستی تاک بە تاکی شارەکەمان هەستن بە کۆکردنەوەی ئەم خۆڵ و خاشاکانە لە شوێنی تایبەتی خۆی کە بۆ مەبەستە دانراوە ژمارەیەکی زۆر حاویە دانراوە لە سەر شەقامە ڕەئیسیەکان، یاخود خۆیان هەستن بە دانانی عەلاگە بکەنەوە عەلاگەیەکەوە بەس تەنها گرەیەکی بن و دابنین لە بەردەم خۆیانە. ئەرکی تیمەکانمان ئاسانترەکە بە دڵنیاییەوە.

0: خاشاکان لە ڕووی جۆرایەتیان تێکەڵکراون، واتە جیاکراوە نین. ئێمە تا ئێستا ئەو وعیە و ئەو هۆشیاریمان نییە کە پاشماوەکانمان جیا بکەینەوە لە خۆراک، لە پلاستیک، لە کاغەز و لە مادی ئەندامی. ئەوەی جێداخل ئێمە لایەزال ئەژناڵین بەم قەیرانی خۆڵ و خاشاکەشەوە، واتە سێرەکەی ناو بازارەکانمان ئەگەر ڕۆژێک پاکردنەوەی شارەوانی نەچێت، سێرەکەین کارەساتێک قەوماوە لەوێ. کەواتە لێرە ئێمە هۆشیاریمان نییە لەوەی کەم شت بەکاربێنین، بەردەوام دەشتومەک بەکارێنان زۆرین و خۆڵ و خاشاکیشمان زۆرە.
1: ژماری دانیشتوانی ناو سەنتەری شاری سلێمانی نزیکەی 950,000 کەسە. ڕۆژانە هەر کەسێک 1.2 کیلۆ گرام خۆڵ و خاشاک فرێ دەدات. بۆ یەکەمین جار لە کارگەیەکی زۆر پێشکەوتوو بۆ چارەسەرکردنی خۆڵ و خاشاک لە سلێمانی دامزراوە کە تاکە کارگەیە لە عێراق و هەرێمی کوردستان با کواڵیتییەکی بەرز جارێکی تر خۆڵ و خاشاکی شارەکە بۆ بەرهەمهێنانی وزە بەکاربێنێتەوە.
2: لەبەر ئەوەی کە خۆڵ و خاشاک بابەتێکی ڕۆژانەیە و پەیوەستە بە زیادکردنی ژماری دانیشتوانەوە، ئەوەش ئامادەکاری بۆ کراوە کە بە پێی ڕێژەی زیادکردنی ڕێژەی دانیشتوان ئەم کارگەیە تا چەندێک دەتوانێت ئیستیعابی بکات، یاخود تا چەند ساڵی کاتوانێت ئەو زیابوونە لە ژماری دانیشتوان کە بێتە هۆکاری زیابوون لە بڕی خۆڵ و خاشاکە تاش ڕادێک دەتوانێت ئیستیعابی بکات و مامەڵەی لەگەڵا. بۆیە خۆڵ و خاشاک خۆی وەکو خودی خۆی خۆڵ و خاشاک ئەم بەتایبەت ئەم جۆرەی کە جیاکردنەوەی بۆ نەکرێ زیانێکی زۆر گەورە ئەیا لە خاک و لە ئاوی ژێرزەوی و ئاوی سەرزەویش بەتایبەت لەم شێوازەی شوێنە بنگکردنە کۆنەکەی کە پێشتر هەبوو بۆ تاریخە کلاسیکیە بە حکمیەوەی کە نزیک بووە لە شەمی تانجەرۆ و زیانەکەی گەشتۆتە شەمی تانجەرۆش.
3: ئەم کارگەیە توانای چارەسەرکردنی ڕۆژانەی 1100 تەنی هەیە کە لە شاری سلێمانیەوە دەبرێتە کارگەکە و لە ڕێگەی کۆمپانیاکانی کۆکردنەوەی خۆڵ و خاشاکەوە ئەم موادە، ئەم خۆڵ و خاشاکە دەبرێتە کارگەکە. لە داهاتووە توانای کارگەکەش یعنی زیاد دەکرێت بۆ 1300 تەن بەرەوسەرەوە، کە ئەمە خۆی جێی خۆشحاڵیە کە ئەم خۆڵ و خاشاکەی ناو شاری سلێمانی بە شێوەیەکی زۆر زانسیانە چارەسەر دەکرێت.
2: ئەو لیتاوەڕەشە زۆر لە ئاوەڕۆ پیسترە بۆ خاک، تەوە دیسان ئەویش بۆ ئاوی ژێرزەوی و بۆ ئاوی سەرزەویش. بەشێکیش لە کارگەکەمان دیارە تایبەتە بە چارەسەرکردنی ئەم لیتاوەڕەشە کە دیسان تازەترین تەکنەلۆژیامان هێناوە کە ئاوێکی لێبەرهەمبێنین کە ئێستا ئەو ئاوە ئێمە بەکارێنین بۆ ئاودانی ئەو ناوچە سەوزاییانەی کە هەمانە لەناو کارگەیە.
1: لە سەدا 60 پاشماوەی ماڵان پاشماوە ئۆرگانیکەکانن و تا پاشماوەی خۆراکین. ئەوەی دیکەی کە دەمێنێتەوە ڕێژەیەکی پلاستیک، قوتووی خواردنەوەکان، شوشە و کاغزە، کەواتە هەموو ئەو شتانەی ماڵان فڕێ دەدەن دەتوانرێ جارێکی دیکە ریسایکل بکرێتەوە و بەکاربێنرێتەوە.
0: ئێمە ئاستی هۆشیاری تاکان بەرزکەینەوە کە سێ پرۆسە هەیە بەکاری بێنن. ئەویش سێ ئارەکەی پێڵێن کە ئێمە دایانین ئەڵێن ڕدیوسە، ڕیوسە، ریسایکلینە، ئاخر مەرحەلەی ریسایکلینەوەتە لە پێشە کەمکردنەوە ئەبێ بکەیت لەو شتومەکانی کە بەکارێن، واتە ئەبێ زیاتر ئێمە کە ئەچینە بازاڕۆ شت زۆر نەکڕین، کەمترین بکڕین، بەڵام چی بکەین؟ ڕیوس بکەین، بەکارهێنانەوەمانە بێ. ئەچینە سەیرانێک لە بری کە سێ دەرزەن قاپی پلاستیک بەری، یەک دەرزەن قاپی شوشە ئەبێ، چەند جارێک لەوێ بەکاری ئێهێنیتەوە. اما پیوتر

0: دروس ڕیدیوسی ئەو کاڵانە بکەیت کە زۆرم بە زۆر بەکارێنێنین کە هاوڕێی ژینگەنین اینجا دووبارە بەکارێنانەوەی بۆ منە لە بریکی سی ئەلاگە بەکاربێنین با تورەکی خان بەکاربێنین یاخود تورەکەیەک بەکاربێنین چەند جارێک بەکاری بێنینەوە ئەمە لە لایکەوە اینجا ئەچینە سەر پرۆسی ئەخیریان کە ئەبێ مشوری بخۆین لەسەر ئاستی حکومەتە ئەمە لەسەر ئاستێکی بەرزتر ریسایکلینەکەیە دووبارە بەگەرخستنەوەی پاشماوەکەیە ئەم خولگەیە ئەم سێ هەنگاوە ئەبێت لە هەموو ناوەندێکە پیادە بکرێت تاوەکو تۆ بتوانیت کەمترین زیان بێ بە ژینگەیان واتە کەمترین زەرەر بێ لە پێگاتە ژینگەیەکانت
1: لە ئەنجامی چارەسەکردنەکەی دروستکردنی مەوادێکە کە پێی دەوترێت RDF ئەم RDF بە دۆستی ژینگە ناسراوە بەکاردێنرێت وەکو سیتەمەنی لە کارگەکانی چیمەنتۆ یا ئەو کارگانەی تری کە کوریان هەیە دیارە کە بە پێی دراسانەشی کراوە خۆشببختانە ڕێژەی ئەو گازە زیانبەخشانەی کە ئیکاتە بەرگەهواوە لەو شوێنەی کە بەکاردەهێنێت زۆر کەمترە لەو لە چاو ئەو گازانەی کە دەردەچێت لە ئەنجامی سوتاندنی سوتەمەنیەکی ئاسایی ئەوانەیە کە بۆ کارگەکان بەکار بهێنرێت.

0: بابەتی چارەسەکردنی خۆڵ و خاشاکی ڕەق و بابەتی ژینگە ئێستا لە جیهانە لە ژێر فۆکەسێکی زۆر گەورایە و زۆر گرنگیەکی زیاد لە پێویستی پێدرێ بە بەراورد بە سێکتەرەکانی کە سەبارەت بە ئەم پرۆژەی ئێمەش دیارە تاکە پرۆژەی لە سەرجەم عێراقا کە چارەسەری خۆڵ و خاشاکی ڕەقەکە
1: کارگەی چارەسەرکردنی خۆڵ و خاشاک لە سلێمانی بە سوودوەرگرتن لەو پاژماوەی لە خۆڵ و خاشاکەکە دەمێنێتەوە کە بڕێکی لە سەدا پێنج ڕوبەری 90 دۆنم زەوی لە دەوروبەری کارگەکە دەکاتە پارک و سەوزایی گامش بە چوار قۆناغ و لە ماوەی 20 ساڵدا جێبەجێ دەکرێت
0: کاتێککە دیزینی ئێرەکرا ئەو ڕوبەرەی کەدانرا بۆ بنگڵکردنی ئەو پاشماوەی کە باسمان کرد کە بڕەکەی ئەوەنەیە ڕوبەرێکی دیاریکراوان بۆ دانا بەڵام ئێمە ئێستا لە خانەی یەکی ئەو ڕوبەرایی ئێمە چوار خانەی سەرەکیمان هەیە ئەمی کە تیاوەستراوین ئێستا خانەی یەکە کە ڕوبەرەکەی نزیکەی زیاد لە 30000 متر چوارگۆشێ ڕوبەری خانەی یەکەم کۆی گشتی هەر چوارخانەکە نزیکەی زیاد لە 90 دۆنمە کە ئەمە حسابی 20 ساڵێکی بۆ کراوە کە گەیشتە کۆتا قۆناغ ئەم خانەیەکە وەکو وتمان ڕوبەرەکەی زیاد لە 30000 متر چوارگۆشەیە سەرجەمی بێتە ناوچەی سەوزایی بە هەمان شێوە بۆ خانەی دووەم و بۆ خانەی سێم و بۆ خانەی چوارم واتە لەگەڵ ئەوەی کە ئێرە ئەم کارگەیە ڕۆژانە بە تەمەنی 20 ساڵ یاخود زیاتر ڕۆژانە خۆڵ و خاشاک چارەسەرەکە و ژینگە ڕزگارەکالێ لە هەمان کاتیشە کە کاتێک گەیشتە ئەو عومرە ئێمە زیاد لە نزیکەی 90 دۆنم سەوزاییمان دروست کردووە لێرە کە ئەم سەوزاییەش لای هەموو کەسێ مەعلومە هاوبەشێکی گرنگە و کارەکتەرێکی گرنگە بۆ پاکردنەوەی ژینگە
2: هەر ئەتوانین بڵین بەوەی کە ئەگەر بینە سەرباسی شارەکەی خۆم بکەم من بە خۆشحاڵی و ئەتوانم بڵێم کە شاری سلێمانی یەکێک لەو شارانی کە دەستنیشان کرا و پاکترین شاری سەرئاستی عێراق و هەرێمی کوردستانیش لەبەر یەکێک لەوانی کە ئێمە بەکارێنین چونەتە ناو پرۆسەی بەکارهێنانی وزەی نوێ بۆەوە ئەمە مایەی خۆشحاڵیە بەڕاستی یەکێکی تر لەوانی کە ئێمە سیستەمی ئاوڕۆمان هەیە زێرابمان هەیە بەڕاستی بەڵام چارەسەرمان نییە جارێت یەکێک تر لەوانی کە بە خۆشحاڵی و سلێمانی هەیەتی لەم ئەخیرادانراوە کارگەی چارەسەری خۆڵ و خاشاکە کەواتە ئەمە ئەتوانم بڵێم خەمێکی ژینگە بە کۆتایەت لێرە کە خۆڵ و خاشاک و ئاوی ئاوەڕۆیە بەڵام هێشتا ئەمە مانای وانەیەتر ئێمە دڵخۆش بن بۆی کە هەمانە چونکە لەسەر ئاستی پێوەرە ژینگیەکان هێشتا لە دواوەی بەس لەسەر ئاستی شارەکانی تر کە زۆر خراپن ئێمە لە پێشەوەی بەس ئەگە خۆمان بەراوردکەین بە شارێکی تر و بە پێوەرێکی تری ژینگەی کە ئێمە بەرەو ئەواچین ئیتر ئەبێ کاربۆن سفر بکەینەوە چونکە ئەبێ بچینە ئەگریمێنتەکانەوە بچینە ئەو بەڵێننامانەی کە لەسەر ئاسی جیهان واژۆ کرێت کە ئەمەش ببین بە بەشێک لەوان لەو نەتەوانی کە هەوڵ بن بۆ کەمکردنەوەی گازی کاربۆن و دابەزانی پلی گەرمی زەوی
1: بەپێی ئاماری نەتەوەی گرتوەکان مرۆڤ ساڵانە 2 ملیار تۆن پاژماوە و خاشاک بەرهەم دێنێت لەم بڕەش ساڵانە تەنیا 145 ڕیسایکل دەکرێت چاوەڕوانیش دەکرێت تا ساڵی 2050 پاژماوەی خاشاکی مرۆڤ ساڵانە بگاتە 4 ملیار تۆن هەر بەپێی ئەو ئامارە ساڵانە بڕی 931 ملیۆن تۆن خۆراک بەفیڕۆ دەدرێ و 14 ملیۆن تۆن پاژماوەی پلاستیکی فڕێ دەدرێتە ئاوەوە

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: خەڵکە بۆیە ئێمە لەم ڕۆڕایە گەێنین کە داوا لە هاوڵاتیانەکەین یەکەمین جار داوایان لەکەین کە تکاتان لەکەین ئەو پاشماوانەی کە لێتانەمێنێتەوە لە سەر جادەکان فڕیمێن یا بیگەڕێنەوە بۆ ناو شارەکان لەگەڵ خۆتانە چۆن پێشتر هێناوتانە زیادەکان برنەوە لە نزیکترین شوێنی حاویەکانە دایبنێن و هیوادارین لە جامی سایرۆشت فڕەنە درێتە خوارەوە چونکە خۆتانە زانن نەحیەی سیتەک و شارەوانی سیتەک زەختێکی زۆر گەوری لەسەرە بە بۆنەی قەرەباڵخی شوێنەکەوە.
1: دەستەی کەشناسی عێراق پێشبینیەکانی بۆ کەشوهەوای چەند ڕۆژی داهاتوو بڵاو کردوەتەوە. ئاماژەی بەوە کردووە کە سەر لە نوێ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما تۆمارەکرێ. مە چاوەڕێمانەکرد کەشەکە بەرەو فێنکتر بڕوە. بەڵام کەشناسی عێراق ئەڵێ کە کەشەکە چەند پلەیەک بەرەو گەرم بوونەچە. دەستەی کەشناسی عێراق ڕاگەندراوێکی بڵاو کردوەتەوە. تێیدا ئاماژە بەوە کراوە پێشبینیەکرێت ڕۆژی پێنجشەمە لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشوور ئاسمان ساماڵ بێت و لە بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانیش نیمچە هەور بێت و پلەکانی گەرما بەراورد بە ڕۆژی پێشتر بەرزە بێتەوە. و لە ڕاگەندراوەکەدا بەرزترین پلەی گەرما پارێزگاکان بڵین هەرێکی بە جۆرێکە بێ لە دووهۆک 35 پلە، لە سلەیمانی 36، نینەوە 37 پلە، هەولێر 38، کەرکووک 39، ئەنبار 40، سەلاحەدین 41، دیالە 42، بەغداد و بابل 43، واست و کەربەلا 44، دیوانیە و نەجەف 45، میسان و زیقار و مسەنا 46، بەڵام بەسرە فەقیرە هەر لەو گەرما زۆرامەوەتەوە 47 پلە بەرزترین پلەی گەرمایەتی. وە کەشناسی عێراق لە ڕاگەندراوەکەیە پێشبینیەکانی بۆ کەشوهەوای ڕۆژی هەینیش خستۆتە ڕوو. تێیدا هاتووە کە پێشبینیەکرێت ڕۆژی هەینی ئاسمانی ناوچەکانی ناوەڕاست و باشوور ساماڵ بێت و پلەکانی گەرما بەرزە بێتەوە و لە بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانیش ئاسمان نیمچە هەورە بێت و پلەکانی گەرما بە جێگیری ئەمێنێتەوە. جا بە گوێرەی ڕاگەندراوەکە کەشوهەوای ڕۆژانی شەممە و یەکشەمە لە هەفتەی داهاتووە لە زۆربەی ناوچەکان ئاسمان ساماڵە بێت و لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانیش نیمچە هەورە و پلەکانی گەرما لەسەر جەم پارێزگاکان بە جێگیری ئەمێنێتەوە.

ئاگری بەشێک لە دارستانەکانی تورکیا بەردەوامە و جگە لە سووتانی دەیان دۆنم زەوی سەددان خێزانیش بێ ماڵ و حاڵ بوون. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی دارستانەکانی تورکیا، ئاگری بەرفراوان لە پێنج ناوچە بەردەوامە کە بریتین لە ئاگری دارستانەکانی شارۆچکەکانی کەپەس، هوملوجا، ئاکوسوی سەر بە ئەنتالیا، بۆزیازی سەر بە مێرسین و کۆزانی سەر بە ئەدەنە و تەنیا بەهۆی ئاگرەکانی ئەنتالیا و کە دەیان دۆنم زەوی و هەزاران درەختی سووتاندووە، تاوەکو ئێستا 254 خانوو چۆڵکراون و 8 کەسیش بەهۆی ئاگرەکەوە ڕەوشی تەندروستیان بەتەواوەتی تێکچووە و بەهۆی ئاگرەکەوە ڕێگەی بازنەیی باکوور و بەشێک لە ڕێگەی سەرەکی نێوان هەردوو پارێزگای بڵین ئەنتالیاش لە هەندێک ناوچەیە ڕێکاری خۆپارێزیان گرتوتە بەر و هاتوو چۆکان داخراون لە بەرەوەی خەڵکی زیانیان پێنەگا و سەرەڕای ئەوەی لە ئاسمان و زەویەوە هەوڵی کوشاننەوەی ئاگرەکە ئادرێ واتە لە ئاسمانەوە هەوڵەدەن بە هەلیکۆپتەر و بە هەندێک بابەتی وەکو درۆن و ئەوە ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن لە سەر زەویش تیمەکان بە بەردەوامی ئەیانەوەی ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن بەڵام بەهۆی بای بەهێزەوە وایە کات کە ئاگرەکە فراوانتر بێت و نەتوانراوە تاوەکو ئێستا ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکرێت. جا تەنیا لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردووە 178 ئاگر لە ناوچە جیاوازەکانی باکووری کوردستان و تورکیا کەوتوونەتەوە، بەشی زۆری ئاگرەکانیش بەهۆی کەمتەرخەمیەوە بوون. هاوکات بە گوێرەی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی دارستانی تورکیا تەنیا لە مانگی ئەیلولدا 146 ئاگر لە دارستانەکانە کەوتوونەتەوە. بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکان ساڵی ڕابردوو لە باکووری کوردستان و تورکیا 3224 ئاگر

کەوتووەتەوە بە هۆیانەوە زیاتر لە 81,000 هکتار زەوی کشتوکاڵی و دارستانیش سووتاوە. ئامارەکان دەریخەن لە 5 ساڵی رابردووە. 14,553 ئاگر لە باکووری کوردستان و تورکیا کەوتوونەتەوە بە هۆیانەوە 276,680 هکتار زەوی کشتوکاڵی و دارستان سووتاوە.

0: لا دلی شاری گشتیاری انتالیا دا که بکناره و دلرفانه کانی دریای سپی ناوراست ناوی در کردوا چیروکی که پر لحیوی جنگی گشتو تا قناقه کی کتای سه کنده پبوی برینار و هیلک که روژگ لروژان لمترسی لناوچون دابون واتا لو بالندانه بون که مترسی لناوچون نیان لسر بوا پاش دو مانگ لچاو دیری ورد ولا چاره سری پزیشکانی وینترنری لپارکی جیانی سروشتی شاروانی انتالیا چارکی تر تواندرا توانای فرینو راو کردن بوی بمین نوال جیانا بویان بگراندره توا و استا آمدن تا بگراندره نوا باو شیشا خودولو نشتیمان رسانی خویان که بگمان نو سروشتا جا ام سرکوتن پزیشکیا جگل لوی جیانه کی نوی بمبالنده کیویانا بخشد بۆ تە دەرفەتێکی زێڕینیش بۆ منداڵان و بۆ کۆمەڵگا تا لە نزیکەوە ئاشنای چەمکی پاراستنی ژینگە و یان لەبەرە دەگمەن و کێویەکان ببن و وابکەن کە پارێزگاریکردن لێیان ببێتە نەریتێک کە ئیتر بتوانن پارێزگاری لە ئەم باڵندە و لەو ئاژەڵانە بکەن و بەتایبەتیش لە شارێکی ناسراوی وەکو ئەنتالیایە کە بە دڵی گەشتیاری لە باشووری تورکیایە ناوی در کردوا با ام راپورت ببینین پیکم
1: ایرا پارزگای انتالیا که شارکی گورو ناسراوی گشتیاریا لباشوری تورکیاو دکویتا سردریای سپینا و راست امانش سی کند پپون که لسرتا دا ببرینداری و جسته اکی هیلاکوا دوزرانوا پاشان روانی پارکی جیانی سروشتی سر باشاروانی انتالیا کران تیمەکانی پاراستنی ژینگە و پزیشکانی ڤێتەرنەری سەرباشارەوانیەکە لەماوەی دوو مانگدا توانیان بە سەرکەوتوویی پرۆسەی چارەسەرکردن و ڕاهێنانەوە و فێرکردنی سەرەتایی ڕاوکردن و فڕین بۆ ئەم باڵندا کێویانە بکەن کە لە شوێنی سروشتی خۆیاندا پێویستیان پێی دەبێت
2: لەماوەی پرۆسەی چاودێری دوومانگیدا کوندە پەپووەکان کاردانەوەی باشیان هەبوو بۆشی بە تەنها لە سروشدا بژین فێری فڕین و ڕاوکردنمان کردن
1: پزیشکانی ڤێتەرنەری دەڵێن پاش ئەنجامدانی پشکنینی گونجاو بۆیان دەرکەوت کوندە پەپووەکان شیاون بۆ ئەوەی بچنەوە ناو سروش کە ناوچە شاخاویەکان نیشتیمانیان

0: تیمی پزیشکی ڤێتەرنەری ئاماژەی بە ڕەهەندی پەروەردەیی پرۆسەکە دەکەن و ڕوونی دەکەنەوە کە لە ڕێی ئەم چالاکیەوە دەرفەت بۆ منداڵانیش ڕەخسا تاوەکو لە نزیکەوە ئەم جۆرە باڵندە دەگمەنانە ببینن و ئاشنای پاراستنی گیانلەبەرەکان بن. لە پارێزگای ئەنتالیا و ناوچەکانی دەوروبەری دەیان جۆر ئاژەڵ هەڕەشەی کەمبوونەوە یان مەترسی لە ناوچوونیان لەسرە. بەهۆی فراوانبوونی ناوچە گەشتاریەکان تێکچوونی ژینگەی سروشتی و چالاکی نادروست بەرامبەر سروش.
1: بەهۆی بارانی بەخوڕ لە زۆربەی ناوچەکانی باکووری ئێران و پارێزگاکانی مازندەران و گیلان لافاو دروست بوو، بەهۆیەوە دەوام لە ژمارەیەک ناوچە ڕاگیرە. بەڕێوەبەرایەتی قەیرانەکان و دامەزراوەی کەشناسی ئێران لە چەند ڕۆژی ڕابردووە هۆشداری بارانی بەخوڕ و بای بەهێز و هەورە بروسکە و دروستبوونی لافاویان بە زۆربەی ناوچەکانی باکووری وڵاتەکەدا بوو. بە گوێرەی بەڕێوەبەرایەتی قەیرانەکانی ئێران لە دوێنێەوە بارانی بەخوڕ هەردوو پارێزگای گیلان و مازندەرانی لە باکووری وڵاتەکە گرتووەتەوە، بۆ هۆیەوە لافاو لە ناوچەکانی ساری، قائیم و شەهر و جوباری و مەحموود ئاباد و چەند ناوچەیەکی دیکە دروست بووە و زیانی دارایی زۆری بە خەڵک گەیاندووە. بە گوێرەی بەڕێوەبەرایەتی قەیرانەکانی ئێران لافاوەکەی بەرەبەیانی دوێنێ بۆتە هۆی زیان گەیاندن بە زەویە کشتوکاڵەکانی ئەو ناوچەیەش و بۆ جگە لەوەی کە چەندین ماڵ ئاویان تێچووە و چەندین ڕێگەی هاتووچۆش داخراون و دەوامیش لە ژمارەیەک ناوەندی حکومی ڕاگیراوە. دامەزراوەی کەشناسی و بەڕێوەبەرایەتی قەیرانەکانی وڵاتەکە هۆشداری پرتەقاڵی و داڕمانی زەوی و کەوتنە خوارەوەی بەرد لە قەتپاڵی شاخەکانە بەو ناوچانە دەدات و داوا لە خەڵک کات کە خۆیان لە هاتنە دەرەوەی ناپێویست بە دوور بگرن.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: خوشخانەکانە تێکدا و هەموو ئەو گەنجشکە لە پۆلی دوانزەی ئامادە یەکا با بڵێم. شەونخونیەکی زۆر زۆریان کردووە، هەوڵێکی زۆر زۆریان داوە بۆی بتوانن نمرەیەکی باش بەدەست بێنن و بچنە بەشە پزیشکیەکان. ئێستا بەم شێوازە لەسەر شقامەکان گردەبنەوە. ئەمە جارێک و دوانیش نیە چەندین جار لە ڕابردووە گردبوونەتەوە داوایەواکەن ئەڵێن شوێنێکمان بۆ بکرێتەوە دابمەسرێن. ئێستا لەم چەند ڕۆژی ڕابردووە چەند چینێکی تروەکو بۆمباس کردن چاویان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 ئەم دەرچوانش بە هەمان شێوە چاویان خستۆتە سەر پرۆژە یاسای و داوای دامەزران دەکەن. با گوێمان لە قسەکانی خۆیان بێت، گوێمان لە گلەیەکان و زانیارەکانی لای خۆشیان بێت. فەرموو
1: سڵاوتانێ بێ. داواکاری ئەم سێ چوار وەچبەی پزیشکانی دامەزرا و دانەمەزراوە کە پلەبەندی پزیشکی نەوەستێ، چونکە نزیکەی دوو وەچبە لە پزیشک دانەمەزراون و وەچبەیەکی پزیشکی شێش لەسەر داهاتی ناوخۆن و داهاتویان دیار نییە لە ناو بودجەی عێراقا. بۆیە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ لە پێناو ئەوە بوو هاوهەڵوێستی پزیشکان پشان بدرێ و پشان بدرێ کە هەموو پزیشکانە و چین و توێژەکان لە شارە جیاوازەکانی کوردستان داوای ئەو مافەی خۆیانەکە
2: پێویستیان بە ئێمەیە هەر بۆ ناو شارنە لە دەرەوەی شاریش ئەو مەنتیقانێکایە هەمووی بە مقیمی تازە تەخەڕوج کردو، یعنی پڕ ئەکرێتەوە. شوێنی ئێمە لە ناو سیستمی تەندروستیە زۆر زۆر پێویستە، یعنی ئێمە زۆر لەو شوێنانە پڕەکەینەوە کە فریاکەوتن و پێویستی سەرەکین، یعنی یەکەم بەرکەوتنی نەخۆش لەگەڵ ئێمەیە.
3: دۆکو دواکەوتن ماوەی ساڵێک و سێ مانگ دواکەوتوین. داواکارمان ئاراستەی هەر کەسێکە کە دەسەڵاتی هەیە لە وڵاتەیە، ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانە، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و بەڕێبەرایەتی تەندروستی سلێمانی، ئەمڕۆ لێرەین بۆی داوای مافێکی سەرەتایی بکەین. دامەزراندن ساڵێک و سێ مانگ دواکەوتووە. ئەمە کاریگەری لەسەر توانای زانستی پزیشکان و هەروەها کاریگەری لەسەر ناوەندە تەندروستیەکانی شەیە. لەبەرەوەی زۆرێک لە ناوەندە تەندروستیەکان لە فەراغی پزیشکە کەمی هێناوە. لەبەرەوە پێمان وایە داواکەی ئێمە سەر ڕای ئەوەی بۆ بەرژۆندی خۆمانە، بۆ داواکردنی مافێکی خۆمانە، بۆ بەرژۆندی گشتیشە، بۆ ئەوەیە کە نەخۆش دەچێتە ناو خەستەخانەکانەوە پزیشکی لێبێ لەوێ خزمەتی بکا.
4: تا ئێستا هەر قسەی بکردار بووە، های ئەڵێن دا ئەمەزرێن، بەڵام ئێمەش نازانین کەی. ئەتر ئەو کێ لەوانەیە نازانین تا کەی ئەڕوە بڕاستی. یعنی هەر قسەیەکی بێکردار نە هەوڵێکی جددی، چونکە بەڕاستی هەوڵێکی جددی پێویستە. ئەمە یعنی پەککەوتنی نەخۆشخانە حکومییەکانە، ئەمە لە دەزان و بەفیڕۆچوونی توانای هەرە، یعنی ئەم تەلەبانەیە کە نمری بەرزیان هێناوە کە توانایەکیان هەیە بەڕاستی بۆ خوێندن. یعنی ئێستا بەشێکی زۆریان یعنی تەلەبەکان من خەریکی دەرەوەن، ئەڕۆم بۆ دەرەوە.
0: کاتێککە باسی شارەدەی سیتەکەکەی، یەکسەر خەڵکی سلێمانی، دانیشتوانی سلێمانی چاویان لەوەیەکە هەناسەیەکی فێنکە ژینگەیەکی گونجاوە بۆی دانیشتوانی ناوشار تۆزێک دوور بکەونەوە، بڕۆن لەوێ هەم سروشتێکی جوانتر ببینن، هەم تۆزێک مێشکیان ئاسوودەتر بێت، هەم کێشیا بحەوێنەوە با بڵێین. یعنی هەمومان بەم چاوە لە سیتەکە ڕوانین. بەڵام سێری دیمەنەکان بکە، ئەمە سیتەکە کە لە دیمەنەکان ئایبینن. زبل و خاشاکێکی زۆر زۆر بڵاو کراونەتەوە. ئەم زبل و خاشاکە کۆناکرێنەوە بە پرش و بڵاوی فڵێ ئەدرێن. ئەمەش هەمووی نابەرپرسیارەتی خۆمانە بەڕاستی بڵێم، چونکە هەموو ئێوارەیەک تیمەکانی شارەوانیە چن بۆ پاکردنەوەی ئەو زبل و خاشاکە، ئەوەنی بتوانن ئەونی فریە بکەون و کاتیان لەبەردەما هەبێت. بەیانی کە دێنەوە بە هەمانەوە ڕێگەی کە پاکیان کردووەتەوە، هەمان دیمەن وەکو لە شاشەیە ئەیبینن دیسانەوە بۆیان دانراوەتەوە و چاوەڕێیەکەن دیسانەوە ئێوارە هەم بێن پاکی بکەنەوە. بەڵام ئەم تابلۆ سەوزە و دڵڕفێنەی سیتەک بڕیارە بگەڕێتەوە بەچی؟ بە دانانی کامێری چاودێری لە زۆرینەی شوێنەکان بۆی هەر گەشتیارێک، هەر دانیشتوویەکی سیتەکیش نەک تەنیا گەشتیار، زبل و خاشاکی لە شوێنێک ئافرەتە. بەو شێوازە ژینگە جوان و دڵڕفێنەکەی سیتەکی ناشرین کرد سزا بدرێت، بە جۆرێک سزا بدرێت کە جارێکی تر ئەو کارە ناشارستانیە دووبارە نەکاتەوە و ماندووبوونی و ژینگە پارێزانش با بڵێین بەزایان نەچێت. تەبان بابەتان بڵێم چۆنامە. شەوانی پێنجشەمە گەر بچیت بۆ سیتەک قەرەباڵغیەکی زۆر زۆر لە ڕێگەکەیە بینی، کەواتە ڕۆژانی پێنجشەمە، شەوانی پێنجشەمە با بڵێین هەینی لەگەڵیدا، شەمە لەگەڵیدا، لێرە قەرەباڵغیەکی زۆر زۆر دەست پێکات و بەشێکی زۆری دانیشتوانی سلێمانی و کەسانی کە خۆیان باخیان هەیە لەوێ، لەوێ شوێنێکی نیشتەجێبوونیان هەیە یاخود کەسوکارێکیان هەیە، خۆیان کۆکەنەوە ئەچن بۆ ئەوێ. اتر بين شما لوي بنو هيني وشما اقرناو نمز بلقاشا كان لقل خوانا ناهنو بوشويني كي جنجاو كاري جنجا بارزان آسان بكات لشويني خوايا كويب كانو جنجا كباباكي بمينة

0: Ba, balku bu ille bahçe bahçe kaya dayanet. Bu ini xat otom bile ki u bütçetle berdem dergeyi malakı da dabnet. Beni şaran istemani bebet. Yani kuyup katava. Lesser o şakamı kuybinen. Cami otom bile ki da ayatava. Auz bu xaşak ama bu freyat ederu. Au dimene naştine ba jingi sita ka bahçet. Yani lem dimene ana zoren. Betabeti beşekle uşunani kebablin. ئاوەدانی کی زۆری تیانی یانی مەسافەیە کە ڕووی ئینجا ئەکەی تەباخەکان ئەم دیمەنە زۆر زۆرە بینی. ئێستا بڕیارە کامێرەی چاودێری لە شوێنە جیاوازەکانی سیتەکە دابنرێت و بە بەردەوامی ئەم کامێرەی چاودێریە ئیشەکات بۆ ئەوەی ژمارەی ئۆتۆمبیلانە بگرێت یاخود ئەو هاونیشتمانیانە تۆمار بکات ئەو گەشتیارانە تۆمار بکات کە زبڵ و خاشاکەکانیان فڕێدن بەمەش بە بەردەوامی پاسەوانی لە شوێنە جیاوازەکانی سیتەکە هەیە و هەر کەسێک سەرپێچیەکی ناشارستانی بەو شێوازە بکات لە شوێنی خۆیان سزادرێت. سەبارەت بەم بابەتە دارا جەزا سەرۆکی شارەوانی سیتەک یاخود سەرۆکی شارەدەی سیتەک قسەی بۆ کانال هەشت کردووە. ئەو ڕوونکردنەوەی زیاترەدا سەبارەت بەو کاتانی کە پیس و پۆخلەکە زیاتر ئەبینین باگیۆمان لێبێت.
1: ئەمە بەردەوام ئەو شوێنانە پاگەکەینەوە. بەیانیان ئێمە زوو تیمەکانمان دەرەچن لەلایەن کۆمپانیای ئۆرانۆسانێ پاگەکرێتوانێ هەموو ناوچەکان. بەڵام زەختی باخەکان ئەوانە زۆرە خۆڵ و خاشەکە دوای چەند سەعاتێ وەکو خۆی لێیێتەوانێ. ئێمە زۆر زەختمان لەسەرە بە تایبەتی ڕۆژانی پێنجشەمە هەینی شەمە زۆرترین خۆڵ و خاشاک لەم چەند ڕۆژەیە لەبەر ئەوەی هاوڵاتیان یەن بۆ باخەکانیان بۆ بەسەرنی کاتێکی خۆش. بەڵام لەگەڵ ئەوەشە کاتێک کە یەت کاتێکی خۆش بەسەر بە ئامادەنی خۆڵ و خاشاکەی لەگەڵ دەستیابی باتوانێت بۆ شوێنی نیشتە جێبوونی خۆی کە ئەمە هۆکارێکی سەرەکی ئێمە داوامان لە هاوڵاتیانەوەی تکامان لە هاوڵاتیانەوەی هاوڵاتیان تکاتان لەگەن کاتێکی خۆش لە باخەکانتان بەسەرە بن هاوکارمان بن باشنگەکەمان پاک و خامێت و بە پاک و خامێنی بمێنێتەوانێ.
0: وشی رەحمەت بەڕێبەری گشتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی ئەویش قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە. ڕوونکردنەوە ئادات سەبارەت بەو ڕێکارە نوێی کە ئەیگرنەبەر باگێمان لێبێت.
2: ئێمە قسەمان لەگەڵ دادۆرە بەڕێزەکان کردووە ئەوراقی پەڕاوی لێکۆڵینەوە ئەکەینەوە بە ئەوان بە دوو مادەی قانونیان لەبەردەسایە کە ئیجراعات لەگەڵ ئەو کەسانە بکەن. مادەیەکیان پیسکردنی ژینگە، مادەیەکیان لە ڕووی زیانگەیاندنی تەندروستی، چونکە خۆتەزانی ئەو پاژماوانە هەمووی بڵاوە بێتەوە شەوان ئەو دوو لە ڕووتان سەگووانە چنە سەری هەمووی بڵاوەکەنەوە. بەڕاستی ئەم سروشتی ناوچەکە پیسەکان هەم مەترسیەوە ئەبێ کە بێتە هۆی نەخۆشی و بڵاوبوونەوەی نەخۆشیش. لەبەرەوە بەڕاستی پەڕای لێکۆڵین هەم بۆ کەینەوە و چاوپۆشیش لە کەس ناکەین.
0: هەفتەی ڕابردوو بۆمباس کردن کە ڕێگری لە گواستنەوەی بەرهەمی کشتوکاڵ و هەروەها ماسی و مریشکی جوتیارانەکرێت لە بازگەکانی کەرکووک. ئەم بابەتەتان دیسانەوە بۆ باسەکەمەوە، بەڵام پێشەوەی کێشەکەتان بەبیر بهێنمەوە. ئێستا بڕیار ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێت و ئیتر جوتیاران و خاوەنی کێڵگە پەلەوەر و ماسی لە کاتی بردنی بەرو بوومەکانیان بۆ کەرکووک گرفتیان بۆ دروست نابێت و بە ئاسانی هاتوچۆیان پێکرێت. لە بازگەی سەقزلی کە سوپای عراق بەڕێوەیە بات گرفت بۆ جوتیاران لە ماوەی ڕابردووا دروستە بوو. تەنانەت لە کاتی کشتوکاڵکردنیشە ڕێگە بە گواستنەوەی سوتەمەنی و پێنە کیمیاییەکانیش نەئەدرا بە پێی پێویست و ناچارەکران ڕێگەیەکی بەدیل بگرنەبەر ڕێگەیەکی تر بگرنەبەر بۆ ئەوەی پێینەکان بگوازنەوە، کەلوپەلەکانیان بگوازنەوە. ناچارە بوون بچنە سەر ڕێگای هەولێر و لە بازگەی دارەمانەوە تێبپەڕن. ئەگەر نا بەڕاستی فشارێکی زۆر زۆریان لەسەرە بوو و نایە نەتوانی بارەکانیان بگوازنەوە. باشە، بارهەڵگرێک دوانسییان دا پانزە بیست ئەچنە بازگەی دارەمانەوە و لەوێ هەوڵی تێپەڕبوونەدەن و ئەمەش بازگەیەکی سەرەکیە. لێرە دیسانەوە گرفتێکی ترە هاتەناوە، ئەویش ئەو قەرەباڵغیەی کە لە بازگەی دارەمان دروستە بوو. یعنی فشاری سەر بازگەی دارەمان خۆی و فشاری سەر چەند بازگەیەکی تریش دیسانەوە ئاهاتە سەرم بازگەیە، ئەمە گرفتەکەی زۆر دروستە کرد و هاونیشتیمانیان یاخود جوتیاران و خاوەن کێڵگە پەلەوەرەکان ناچارە بوون بە چەندین تاجمێر لەسەرە بستن بۆی ڕێگەیان پێ بدرێت لە بازگەکە بچنەوە ئەودی و ئەو فشاری سەر بازگەکە تۆزێک کەم ببێتەوە. ئێستا بە چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە قەرەباڵغی لەو بازگەیەتان ڕادەیەکی زۆر باشترە بێتەوە و جوتیاران خاوەن کێڵگە پەلەوەرەکان ئەو کەسانی کە بازرگانی بە ماسی وەم شتانەوە کرد خاوەنی حەوزی ماسی بابڵین، ئەمانش ئەم گرفتیان نامێنێت و بە ئاسانی توانن هاتوچۆ بکەن و بە ئاسانی توانن بارەکانی خۆیان بگوازنەوە. ئەم گرفتانە چەند ساڵێکە بەردەوامی هەیە. هەفتەی ڕابردوو بۆ چارەسەری ئەم کێشانە لیژنەی کشتوکاڵ و ئاودێری

0: قزلیه بەڵام پێشوی بگە ناو بازگە یەک دنیا وردە بازگەشیان تێپەڕا کرد دوی بازگەی سەقزلیش یەک دنیا وردە یعنی بازگەی تریشیان تێپەڕا کرد بەرهەمە کشتوکاڵەکان تا ڕادەیەک گرفتیان بۆ دروست نابێت جگە لەو ماندووبوون و ئەو ڕۆتیناتە زیایی کە بۆیان دائەنرێت بەڵام ئەو کەسانەی کە باری مریشکیان پێبووە یاخود پەلەوەرەکان یاخود ئەو کەسانی باری ماسییان پێبووە ئەم بەرهەمانە ئەم بەرەوبوومانە با بڵین گەرما کاریان تێگات دواکەوتن کاریان تێکات و ئەکرێت ببن بە خواردنێکی ژەهراوی و دواتر کاریگەری لەسەر تەندروستیەمە دروست بکات دواتر کاریگەری لەسەر ڕزقی ئەو خاوەن کێڵگە پەلەوەریانە و خاوەنەکانی حەوزی ماسی دروست ببێت بەڵام بە چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە هاتووچۆکردنی ئەمان ئاسانترە بێت مەترسی لەسەر خراپبوونی بەرهەمەکانیشیان نامێنێت و هەروەها جوتیارانیش بە هەمان شێوە ئاسانکاریان بۆکرێت و گوننشینانیش بە هەمان شێوە لە جیاتیانی ئەو کەسانی جگەلەوانی کە باریان پێیە ناچار نین بە چەند وردە بازگەیەکا بڕۆن تا هەگەنا بازگەیەکی سەرەکی و دواتر لێەوە دیسانەوەیەک دنیا بازگەیتر بێتە بەردەمیان کە ئەم بازگانە نامێنن و یەک بازگەی سەرەکی ئەمێنێتەوە گوننشینانیش دەنانت بە ئاسوودەتر با بڵین هاتووچۆکانی خۆیانەکەن و ئەو کاتە کێشە بۆ هەموو بارانشی کە باسم لێوە کرد لە پێشوە دروست نابێت بارحاڵ سەبارەت بەم بابەتە قسەی لایەنی پەیوەندیدارمان هەیە بەڵام پێشەوەی گوێ لە لایەنی پەیوەندیدار بگرین کە سەبارەت بەم بابەتە چیەڵە جوتیارانان قسە بۆ کەناڵ هەش دەکەن ئەوان دڵخۆشی خۆیان دەرەبڕن بە چوونەبواری جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە نوێی کە ئەو وردە بازگانن لە ئابرێت من پێڵەم وردە بازگە خۆی وردە بازگە نیە گیناو یعنی بازگەی لاوەکیە دڵیان خۆشە بۆ بڕیارە و قسەیان بۆ کەناڵ هەش کردووە با گوێمان لێیان بێت فەرمووم
1: نیانێش یعنی جێتریان بەو فەلاح و بە سایقەکان دەکرد نیانێش ئەو ماسیە بڕوات پێویستیان بەوە بوو کە چۆن بەڕێکە نازانم هۆکارێکە و سەر بەخۆ جێسەرێکیان دەکرد و دروستیانەکە نیانێش بڕوات ئێستا لە کتابەکەن لە بەیتەریە و لە زراعە بە ئەمریکا بڕیار مدنەحی و شتانە ڕێککەوتنێکیان کردووە لە خوای گەورە بە زیاد کە بەرومەکانمان ساخکەینەوە
2: کەمە جوجک بڕ بۆ ئەهات کەشفی زراعە و بەیتەریە ئەهاتر کەشفیانە کرد کاتی فرۆشتنیش ئەینەن ئەهاتن کەشفیانە کرد و فەحسیانە کرد و کتابی ڕسمیان بۆمانە کرد بەڵام ئەو کتابە لە سەیتەری میدیا نایخوارد ئەبێ بچێت لە حەسار و گۆڵدەرەوە بچێتەوە کەلوەڕ لەیەوە بچێتەوە بۆ کەرکوو
0: گوێتان لە گرفتی جوتیارەکان بوو پێشتر و ئێستا دڵخۆشن بە چارەسەرکردنی گرفتەکەیان جا سەبارەت بم بابەتە بڕیارشوانی بەڕێوەبەری شارەدەی شوان قسەی بۆ کەناڵ هەش کردووە وەڵێت چەند با بڵین چەند خاڵێکی پشکنینمان لە نێوان گوندەکان لابردووە کە وەکو وتم ئاسانکاری تەنانەت بۆ هاتووچۆی گوننشینان و خەڵکی ئاساییش ئەکات بە هەمان شێوە خەڵکی ئاسایی ئەکات بە هەمان شێوە لەگەڵی داڵێ جوتیاران نتوانن لە خاڵێکی پشکنینەوە هاتووچۆ بکەن ئەویش خاڵی پشکنینی میدیایە ئەو کاتە یەک جار پشکنینیان بۆکرێت پێویست ناکات چەند جارێک پشکنینیان بۆ بکرێت تەنانەت لە ماوەی رابردووە کە باسی کێشەکەیانە کرد جوتیاران نتوانمان لێ هاتووە کە لە ناو بازاری شابڕۆین ئەو جەماعەتە ببینن کە پشکنینەکەمان بۆکرێت ئیتر یەکسەر دەسەوین بۆ گیرفانمان تۆ بڵێ ڕێگە پێدانەکەمان هەبێت تۆ بڵێ ئەوراقی پێویستمان هەبێت بۆ پەڕینەوە ئەڵێ وامان لێ هاتە بوو هێندە پشکنینمان ئەکرا هێندە داوای مۆڵە تۆ ڕێگە پێدان و راپۆرتی پزیشکی ڤێتەرنەریمان لێ کرا وامان لێ هاتە بوو یعنی لەناو بازاریشا یعنی فۆبیامان بەو وەزعە گرتە بوو ئەگەر شتی ناشوێنە چاوەڕێەوە بین کەسێک پێمان بڵێ ئاوەرە بزانم ڕێگە پێدانت هەیە تۆ ئەم ماسیە تێناوە بۆ ئەم دوکانە یعنی گرفتەکەیان بەم شێوازە قوڵ ببووە و یعنی لە ماوەی چەند ساڵی رابردووە ئەم گرفتەیان هەر هەبووە لە بازگەیەک و دوانووسیان نا ئێستا لە دوای ئەم بڕیارە یەک بازگەی سەرەکی ئەمێنێتەوە یاخود با بڵێن یەک خاڵی پشکنینی سەرەکی ئەمێنێتەوە کە خاڵی پشکنینی میدیایە هەموو بازگەکانی تر هەموو خاڵە پشکنینەکانی تر کە فەرمینین کە لاوەکین ئەوانش لا ئەبرێن و لەو خاڵەشدا لەو خاڵی پشکنینی میدیایی کە باسێکم ڕێگە پێدام بۆ هەموو ئەو جوتیار و کەسانە ئەکرێت کە بارەکانیان پێ بە شێوازێکی یاسایی لە دوای وەرگرتنی ڕێگە پێدانەکە پێویست بە پشکنینی تر ناکاتەوە و ئەنردرێنە ئەو شوێنەی کە خۆیان پێویستیان پێیە ئەنجا ئێستا وتمان بڕیارشوانی بەڕێوەبەری شارەدەی شوان قسەی بۆ کەناڵ هەش کردووە ڕوونکردنەوەکان لە زاری خۆیانەوە ببیستین فەرمووم
2: ئێمە کۆمەڵێ سەیتەرەی کاتی هەبوو پێوترێ مرابەتە بە عەرەبی لە نێوان گوندەکانە لە نێوان خەتی تەماسی پێشبەرگە و جێیشی عێراقیە ئەمانە نەمان تەواو کۆتایی پێهات ئەوەی ماوەتەوە سەیتەرەی خوارەوەیە کە پێوترێ سەیتەرەی سەقزلیان سەیتەرەی میدیا ئەم سەیتەرێ جاران جوتیارەکان نیانەتوانی بەرەوبوومی خۆیان لێوێەوە داخلی کەرکووک بکەن کە ئەوان بۆ ئەوان زۆر ئاسانترە دەبواە بسوڕێنەوە بۆ سەیتەرەی دارەمان و سريه.

0: هەولێر لەوێەوە داخلی کەرکک ببن. هەم زەختێکی زۆریان لەو سەتەرێت و شەبچکەوە سەتەرێکی ئەساسیە پێویستیەکە چەند سەعاتێک ماندوو ببن و تاخیر ببن و اینجا بەروبوومی پەلەوەری و ماسی بەکات تووشی زەرەرێکی زۆر ئەبوون. ئێمە هەستاین ڕێڕەوەکەمان کردە سەر ڕێڕەوی سەتەرەی میدیا، سەتەرەی میدیا نوێنەرێکی وەزارەتی زراعی لێ بێت ئەو کتابە ئیزازی پێوتری کە ماوادەکەی پێهێنن لەوێ نوێنەری بمەسلی زراعە ختمی ئەکاو ڕێڕەوەکەمان بۆیان کار ئاسانیەکی تقریبان ئەتوان بڵم سە تا سەمان بۆیان کردووە.
1: لە سەرای پرۆگرامەوە دو ژمارە تەلەفۆنە بێنن لەسەر شاشە توانن لە ڕێگەی دو ژمارە تەلەفۆنەوە ناممان بۆ بنێرن، هەم واتساپ و ڤایبەریشیان لەسرە. چەند جارێکی پێشووش ئەم ڕوونکردنەوەمان داوەکە تکایە بەنامە کێشەکانتان بێن، بۆی دڵنیا بن کە نامەکە لەلای ئێمە ئامێنێتەوە و کێشەکەتان ئەگاتە لایەنی پەیوەندی دار. هەروەها پلاتفۆرمە جیاوازەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش بە هەمان شێواتوانن بەکاربێنن بۆی لە کێشەکانتان ئاگاداردارمان کەنەوە. خواتان لەگەڵ بێت.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

0: جوی لە خەمەکانمان بوو لەگەڵ ئێمە خەمبارێ
1: زۆر ڕاست
0: هەندێک خەڵک بە خەمباربوونی تۆ بخۆشە
1: دڵخۆش دەبێت بە تەشی دوایە
0: یعنی جو لێگرێ
1: لێگرێ بەڵێ
0: لە دوای تۆ گاڵتەشی بێت
1: زۆر ڕاستە
0: یان پێی خۆش
1: بە تەشی دوایە
0: ئەوەی نابێت ئینسان ئەوەندە دڵپاک بێ
1: دڵپاک بێ دڵساف بێت
0: بۆ ئەم کەس بۆ خەڵک
1: بە تەشی زۆر ڕاستە
0: من ئەو کێشەیە مەیە من ئەوا بوو من توشی ئەم شتانە بووم
1: بە تەشی
0: زۆر هەڵەیە
1: زۆر ڕاستە
0: ئینسان دەبێت ژیانی تایبەتی
1: تایبەتی خۆی بپارێزێ زۆر ڕاستە
0: ئەگەر کەسەکە
1: بەسۆ وایە جاروەهەیە کەسێکی ئازیزی خۆتەیە
0: بڵێ
1: براتە کەسی هاوڕێکی ئازیزی خۆتە بڵێ چۆن ئەڵێ ئەها
0: لەگەڵ
1: چارەسەری لابێ جاروەهەیە تۆ ئەها چۆن ئەڵێ قسەیەکی خێرە بۆکە جاروەهەیە لەوانە چارەسەرێکی لابێت
2: بۆ لە ژانی خۆتە سەلای خەڵک باسکە شتی شەخسی خۆڵ
3: هەر پێویستی ژناکە کە باسی کێ تۆ بینی خۆتە
2: بەڵێ
3: لە لای هەرە نزیەکەت ئەگەر هاوسەرەکەت بێت باسی کرد پێویست ناکە لە لای برادرێکە لە ڕەفیقێک هیچ دەورێکی نیەگە بۆشی باس کرد
2: یعنی جگە لە هاوسەر بەڕێانی ئەوە نییە قسەی دڵی خۆمان بکەیت
3: تەنانە
2: ئەگەر و هاوسەری نەبوو
3: ئەخەوەی هاوسەری نەبێەوە ئەوان
2: بێ هاوسەرێک
3: ئەزانی چۆنە هاوسەر نزیکترین کەستە تەنانە ئەوەی کرد لەگەڵ هاوسەرەکە تانی قسەیەکی لەوانەیە لەگەڵ باوکم دایکتا ڕوونەیە جان بەسمەیە کە دەردی دڵ یان کێشەیەک دەبێ یان خۆرینێک دەبێ هاوسەرەکەت شان بەشانی تۆ ئەتوانێ بتوانێ ینی ئەتوانێ چارەسەری بکە
2: وایە بسە جان مرۆڤەکانی ئەمستەردەما هەموویان هی ئەوەن تۆ قسەی دڵی خۆتان لاکەیت
3: هی جارە بە تایبەتی ئەمستەردەمانەوە ئەمستەردەما زۆر زۆر گۆڕان
2: بەلای تۆشەوە گرنگە کە مرۆڤ ئەگەر شتێکی شەخسی و نیەنی ژیانی خۆی هەبوو دڵی ئەوە نەپاک نەبێت
3: بۆ هەموو کەس باس
2: بۆ خەڵکی باس ئەمە کارێکی هەڵەیە
3: باڵێ هەڵەیە بە هەڵەیە زان
2: چیت دەرە دڵ لەگەڵ کەسێکە بکرێت جێگای متمانە بێ
3: بۆ تا ڕادێ
2: چارەسەریشی لابێ
3: باڵێ سیقەی تەواویش سیقەی تەواوی نەبێت تۆ لەخۆ باسیەکەی لەوانەیە هەر بۆت بێ بە شێشش
2: بوو ئاوا خەمێکە هەبێ ئازارێک هەبێ بەدەر لە خێزان بۆ برادرێکە باس کردبێ
3: ئەخە برادری ئەم زەمانە زۆر زۆر من ئێستا خۆم لەوانێ بڵم دوو برادەر سێ برادەرم هەیە زیاترم
2: هەر بەعام کەم بۆتەوە
3: ناتوانی یانی سیقەی پێ بکەیت
2: وەڵای سوبحان ئەڵا لەگەڵ هەر کەسەکە قساکەم واڵێ ئەڵێ سیقە نییە برادەر کەم بۆتەوە نەماو شتەکە زۆر گۆڕاوە
3: وەختی خۆی مەشاوڵەش هینە شیوای هەبوو
2: بەڵێ
3: لەسەرەوە دەیگو منی برادەر و نییە کەم کوڕەکەی گو مەسە برادەرم هەیە ئەویتیم برادەر و
2: نییەکەم هەیە ڕاستە وەڵای نەمینیوە بەڵام تو خەڵک گلەی هەیە لە مرۆڤەکانی ئەمستەردەما کاڵێن جێگای سیقە
3: دەردی دڵی بۆ باسکە لە هەموو شوێنە باسیەکە لەم لالا باسیەکە بەڵام مەگەر لە بینی خۆت و من بەڕای خۆم خۆت و هاوسەرەکە غێری خۆت و هاوسەرەکە
2: خۆت و هاوسەرەکە
3: تەنانەت ناتوانی یعنی ئێستا بازە شەکەی ناتوانێت ڕوود نایە لەکن دایک و وای کە باسی
2: یان
3: لەگەڵ کوڕەکە تا باسی کەی بەڵام لەگەڵ هاوسەرەکە تاتوانی هەموو شتەکان
2: هەبوو باسەکەی
3: هۆی جیابوونەوەی ئێساش ژنومێریش لە سانەوەتی ئەوێ

0: ئێمە قسەی دلخۆمان بۆ شێ باسکەین نەهاکە دەرە دڵە جارواایە خەمێ ئازارەکە
1: هەیە زایبووی بۆ شێ باسکەی بۆ شێ باسکە گوێر لێ بگری کە گوێر لێ بگری کە بە خەمتەوە بێ کە گوێر نیاتی باسی نەکەی باشە
0: نەک پێت پێ بکەنێ
1: ئەرێ بەخوا با لە شوێنی خۆیان باشە کە گوێر نیاتی و نەڵێم بەو پیاڵەم سەوزم بەرەکە لێی نەبێت چی بێ سوودی نییە
0: ئەرە واڵا
1: قسەی چیەکەی
0: قسە بۆ شێکرەکە گوێ لێ
1: کە گوێر لێ بگری و کە بە خەمتەوە بێ خەمخواری بێ
0: بەس بەڕای من تەنان جۆ گرنگ نییە بە جۆی دڵ جۆی دڵ
1: ئەکە جوێ لێ نەگریانی گوێ دڵ نییە جوێ لێ نەگریانی بە دڵ نییە
0: بە سەرزارەکی جۆ لێ گرێ بەڵام دوایەوە پێ پێیەکە هەندە جار ئێمە لە دڵپاکی خۆمان
1: تۆ یەکار لە وەلیگە هاتۆ هەنانە ڕێ وەلیگە
0: کەوایە ماوێ ئەگەمان لە خۆمان بێ سەید خۆمان بۆم کەسێک نەکەین
1: نەبەخوا دەوری نییە
0: دڵپاکی زۆر باش نییە
1: نەبەخواڵم زروفانە دەوری
0: نییە ئەبێ ئەگەمان لە خۆمان بێ کەسەی لە ژیانتە
1: نەرەکە شتێکی پێ لە بازار بۆ

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو منوه بطنیاش توپی پینیه.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

مایتان باش لە کەناڵشەوە لەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش با گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە کۆ دەبێت و یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن دیاری دەکات. چاوەڕوان دەکرێت دەستپێکی خوێندنی ئەمساڵ بکەوێتە پاش بیستی ئەم مانگەوە. هەر ئەمڕۆژ بامەسانی گرێبەست لە سنووری پێنج بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە با مەبەستی جێگیرکردنی شایستە داراییەکانیان خۆپیشاندان دەکەن. گەشتێک بە ٢ ملیۆن بەرمیل نەوتی عراقەوە کرایە ئامانج. ئاژانسی رویتەرز لە ئازاری ٢ بەرپرسی عراقیەوە بڵاوی کردەوە گەشتەکە لە ئاوەکانی سنووری عراق کراوەتە ئامانج. وەزارەتی گواستنەوەی عراقیش دەڵێت لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە دەکەین. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ڕەنگە دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکا دانوستان لەگەڵ ئێران بکەین. ڕاستەوخۆ جەنگیش لەگەڵ ئەو وڵاتە کۆتایی بێت. دوای ٢٠ ساڵ بەدەنگدانی ژمارێک وڵات دۆسێی ئەتۆمی ئێران گەڕێنرایەوە بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی. بەرپرسانی ئێرانیش گەڕانەوەی دۆسیەکەی بە سیاسی و نادادپەروەرانە وەسف دەکەن و ڕەتی دەکەنەوە هاوکاری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمیان نەکردبێت. برار ئەمڕۆ پێنجشەمە ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە کۆ ببێت و یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندن دیاری بکات کە چاوەڕوان دەکرێت بکەوێتە پاش بیستی ئەم مانگەوە. بەگوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ ٨ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە ساڵنامەی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٦-٢٠٢٧ پەسەند دەکرێت و بڕیار لە شێوازی نوێی نمرە و تاقیکردنەوەکانیش دەدرێت. بەگوێرەی بەدواداچوونەکەی کەناڵ ٨ هەفتەی داهاتوو پرۆسی خوێندن لە هەرێمی کوردستان دەست پێ ناکات و سەرچاوەیەکی باڵای وەزارەتی پەروەردە ڕایگەیاندووە ٤ ڕۆژ ڕاهێنان بۆ مامۆستایان دیاری کراوە. ٢ ڕۆژیان تەواو بووە و ٢ ڕۆژیان دەکەوێتە هەفتەی داهاتوو. بۆیە ساڵی نوێی خوێندن لە ٢٠ ئەیلولەوە دەست پێ دەکات. هاوکات پێشتریش سەیوان عەلی بریکاری وەزارەتی پەروەردە ئاشکرای کرد لە ٢٠ مانگ زانکۆ لاین کارا دەبێت. ئەو کاتیش دەرگای قوتابخانە و خوێندنگاکان دەکرێنەوە. هەر بەگوێرەی بەدواداچوونەکە هاوشێوەی ساڵی ڕابردوو هەفتەی یەکەم لە ساڵنامەی خوێندن بە دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن دیاری دەکرێت بۆ ئامادەکردنی خوێندنگەکان. دابەشکردنی بە شەوانەکان دەبێت و لە ڕۆژی ٢٧ ئەیلول پێویستە

هەموو ئەم ئامادەکاریانە تەواو کرابێت و خوێندن دەستی پێکرد بێت. کەناڵ هەشت ئەوەشی زانیوە بەشێک لە خوێندنگەکان ئامادەکاریان تەواو کردووە و هەمان ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن پەرتوو بەسەر خوێندکاراندا دابەش دەکەن و ڕۆژی دواتر دەست بە وانە گوتنەوە دەکرێت. ئەرەم ڕۆ پێنجشەمە مامۆسانی گرێبەست لە سنووری پێنج بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سەر بە پارێزگای سلێمانی بە مەبەستی جێگیرکردنی شایستە داراییەکانیان خۆپیشاندان دەکەن. کاروخ عەبدوڵا نوێنەری گشتی مامۆسایانی گرێبەست بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند. مامۆسایانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتیەکانی پەروەردەی قەرەداغ، دووکان، ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوای سلێمانی لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی بەشداری گرتبوونەوە و خۆپیشاندانەکە دەکەن. ئاماژە بەوەیش کردووە مامۆسایانی پەروەردەی پشدەر لەبەردەم پەروەردەکەی خۆیان گردەبنەوە، بەڵام لە سنووری پارێزگاکانی هەولێر و دۆک هیچ خۆپیشاندانێک بەڕێوە ناچێت. سەبارەت بە هەنگاوەکانی داهاتوویان نوێنەری گشتی مامۆسایانی گرێبەست ئاشکرای کرد هەفتەی داهاتوو لە ڕێگەی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییەوە لە شاری بەغداد بە بەشداری پەرلەمانتارانی کورد لە سەر جەم فراکسیۆنەکان فەرمانبەرانی گرێبەست و سێ یەکەمەکان وادەی خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری ڕادەگەیەنن. ئاماژەی بۆش کردووە بەنیازن لە بەغداد لەبەردەم وەزارەتی دارایی خۆپیشاندان بکەن و داواکاری سەرەکیشیان جێگیرکردنی شایستە داراییەکانیانە لە ناو پرۆژە یاسای بودجەی 2027ی فیدرال. کاروخ عەبدوڵا جەختی لەوە کردەوە کە سەرجەم فراکسیۆنە پەرلەمانیەکان لە بەغداد پاڵپشتی خۆیان لە ڕێگەی کۆکردنەوەی واژۆوە بۆ داواکاریەکانیان دەربڕیوە. داواشی لە سەرجەم ئەو مامۆستا و فەرمانبەرانە کرد کە مووچەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆیە بەشداری لەم قۆناغە نوێی ناڕەزایەتیەکاندا بکەن. لەگەڵ نزیکبوونەوەی دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی هۆشداری لە دروستبوونی بۆشایی لە میلاکاتی مامۆسایان دەدات و داوا لە ئەنجومەنی وەزیران دەکات بڕیاری ڕاگرتنی سیستمی لە جیاتی دانان هەڵبوەشێنێتەوە. نەژاد عەبدوڵا بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند پرۆسەی پڕکردنەوەی بۆشایی میلاکات لە ڕێگەی سیستمی لە جیاتی دانان بۆ مامۆستایانی گرێبەست تا وەکو مانگی تەمموزی ڕابردوو بەردەوام بووە، بەڵام لەو کاتەوە بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران ئەو پرۆسەی ڕاگیراوە. نەژاد عەبدوڵا گوتیشی داوا لە ئەنجومەنی وەزیران کراوە تایبەتمەندی وەزارەتی پەروەردە لەبەرچاو بگرێت. ئاماژەی بۆش کردووە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە کە تایبەتە بە بڕیاردان لەسەر ساڵنامەی خوێندن و ئەمڕۆ ئەنجامە درێت باز لە ڕێگەچاری گرفتەکانی بەردەم پرۆسەی پەروەردە دەکرێت. پێشتریش کەناڵ هەشت دەقی نووسراوێکی وەزارەتی پەروەردەی بڵاو کردەوە کە بە گوێرەی ناوەڕۆکەکەی وەزارەت دەیەوێت لە ڕێگەی ڕێکخستنەوەی میلاکات و ڕێگری لە گواستنەوەی مامۆستایان نێڵێت بۆشایی دروست بێت بە تایبەت لە پەروەردەکانی دەرەوەی شارەکان.

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بە فەرمی دەنگیدا لەسەر ڕەوانەکردنی دۆسێ ئەتۆمی ئێران بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی گرتوەکان بۆ کارکشی بۆ پابەندنەبوونی تاران با بەڵێنەکانیەوە بۆ هاوکاری پشکنەرانی ئاژانسەکە گەڕاندەوە. دوای 20 ساڵ ئەمە یەکەم جارە ئەم دۆسیە ڕەوانی ئەنجومەنەکە بکرێتەوە. ئێران پێشتر ڕەتی کردوێتەوە کە هاوکاری ئاژانسەکە یاخود ئاژانسەکەی نەکردبێت، نەکەر ئەوە بەڵکو تۆمەتباری کردوون بە بڵاوکردنەوەی زانیاری ناڕاست بە تایبەتی لەو راپۆرتانەدا کە باسیان لەبوونی سەدان کیلۆگرام یۆرانیۆمی پیتێنرا و تاوکو ڕێژەی پوختی لە سەدا 60 کردووە لە وێستگای ئەتۆمیەکانیاندا. دوای دەرچوونی ئەم بڕیارەش تاران بڕیارەکەی بە سیاسی و نادادپەروەران ناوبرد و ڕایان گەیاند کە کەمبوونەوەی چاودێریەکە بەوەی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بووە بۆ سەر ژێرخانی وڵاتەکان. پرۆژە بڕیارەکە لەلایەن وڵاتانی ئەمریکا، بەریتانیا، فەرەنسا و ئەڵمانیاوە پێشکەش کرابوو. 23 وڵات بە بەڵێ دەنگیاندا و هەریەکە لە رووسیا و چین و نیجەر بە نەخێر دەنگیان پێدا. 8 وڵاتی دیکەش خۆیان لە دەنگدان پاراست. هۆکاری سەرەکی گەڕاندنەوەی دۆسیەکە بۆ ئەنجومەنی ئاسایش چی بووە؟ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم چەندین جار هۆشداری دابوو لەوەی کە دەسەڵاتدارانی ئێران ڕێگری دەکەن لە پشکنەرانیان

0: کە بچنە ناو وێزگە ئەتۆمەکانیانەوە. ئەمەش گومانی وڵاتانی ڕۆژاوا بە تایبەتی ئەمریکا و ئەوروپای زیاتر کرد لەوەی کە ئێران تۆمەتبار بکەن بە هەوڵدان بۆ بەدەستێنانی چەکی ئەتۆمی. ئاژانسی ئەتۆم لە دوایین راپۆرتدا ئاماژەی بەوە کردووە کە لە دوای هێرشە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بۆ سەر ئێران هیچ زانیاریەکیان دەربارەی وێزگە ئەتۆمیەکان و ڕێژەی پیتاندنی لە ئێران بەدەست ناگات. کاریگەری ئەم بڕیارە چییە؟ هەرچەندە ڕەوانەکردنی دۆسیەکە بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی گرتوەکان ڕێگە خۆشکەر دەبێت بۆ سەپاندنی سزای تونتر یان گەماریی نوێ بەسەر ئێراندا، بەڵام چاوەڕوان دەکرێت هەر یەکە لە رووسیا و چین کە خاوەنی مافی ڤیتۆن لە ئەنجومەنی ئاسایش ئەو مافە بەکاربێنن بۆ ڕێگریکردن لە سەپاندنی هەر سزایەکی نوێی نێودەوڵەتی دژ بەتاران. ئێستا با بزانین ڕێشوێنەکان چۆن دەبن. لەبەرەوەی بڕیارەکە ڕۆژی نوێی ئەیلولی 2026 لەلایەن ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمەوە دەرچووە، هێشتا کاتی فەرمی و دەستنیشانکراو بۆ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایش لەسەر ئەم راپۆرتە نوێیە ڕانەگەیەنراوە. سەرەتا پێویستە راپۆرتی فەرمی ئاژانسەکە بگاتە دەست ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی گرتوەکان و دواتر لە چەند ڕۆژ یان هەفتەی داهاتوودا سەرۆکایەتی خودی ئەنجومەنەکە کاتێکی تایبەت بۆ کۆبوونەوەی بەپەلە یان نائاسایی لەسەر دۆسیەی ئەتۆمی ئێران دیاری دەکات. ڕەزانە جەفی باڵۆزی ئێران لە نەمسا بڕیارنامەی ڕەوانەکردنی دۆسیەی ئەتۆمی ئێران بۆ ئەنجومەنی ئاسایش کە لەلایەن ئەمریکا و چەند وڵاتێکی ئەوروپیەوە پێشنیازکرا بە ئامرازێکی سیاسی و تێکدەرانە ناوبردووە. نەجەفی لە پەیامێکدا کە لە تەلەڤیزۆنی فەرمی ئێرانەوە بڵاو کرایەوە جەختی لەوە کردەوە بڕیارنامەکە هێرشەکانی سەردامەزراوە ئەتۆمەکانی ئێرانی پشتگوێ خستووە و هەوڵ دەدات لە ڕێگەی فشاری سیاسیەوە ئێران ناچار با خۆڕادەستکردن بکات. ئەوەشی خستە ڕوو ئەوەی بۆتە هۆی لەمپەڕ لەبەردەم جێبەجێکردنی ئەرکەکانی پەیوەست بە پارێزبەندیەکان و پشکنینە ئەتۆمیەکان هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بوون بۆ سەر ئەو وێزگانە نەوەک لەلایەن ئێرانەوە ڕێگریان لێکرابێت. دەشلێت بە گوێرەی یاسای نێودەوڵەتیەکان سەختی دەستڕاگەیشتن بە دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران لاستۆی حکوومەتی وڵاتەکەیدا نییە، بەڵکو لاستۆی ئەمریکا و ئیسرائیلدا کە ئەو بە دەستدرێژی کاران ناویان دەبات. بە گوتەی نەجەفی تۆمەتبارکردنی ئێران بە هاوکاری نەکردنی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم لە کاتێکدایە کە ئەوەی بۆتە هۆی ڕێگریکردن لە ڕۆشتنی پشکنەرانی ئاژانسەکە نەبوونی ئاسایش بوو و ئەمەش بەهۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بووە. ئاوکات نەجەفی ئەو تۆمەتانە بە درۆی بێبنەما ناو دەبات و سەرجەمیان ڕەت دەکاتەوە. مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند لەگەڵ هەر هێرشێکی ئێران بۆ سەر کەشتیە ئەمریکیەکان تاران کەشتێکی نەوتی زیاتر لەدەست دەدات. قسەکانی مارکۆ ڕۆبیۆ پاشەوە هات سوپای ئەمریکا ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکانی سوپای پاسداران پێنج کەشتی نەوت هەڵگیری ئێرانیان تێکشکاندووە.
1: ئێران بەردەوامە لە هەوڵدان بۆ لێدانی کەشتیە جەنگیەکانی وڵاتەکەمان و بۆ هەر جارێک کە ئەم کارە دەکەن یان هەوڵی بۆ دەدەن ئەوا کەشتیە نەوت هەڵگرەکانیان لەدەست دەدەن. بۆ چوونیشم وایە ئەمڕۆش دووبارە ئەوە دەبیننەوە.
0: لە بەرامبەردا وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند دەرەنجامەکانی جەنگ لەگەڵ وڵاتەکەی بۆ ئەمریکا کارەساتبار بوو و دەژڵێت ئەمریکا لە شەڕ و سزاکانی دشت بە ئێران بە ئامانجەکانی نەگەیشتووە. عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیوێتی دوای 47 ساڵ لە گەمارۆ و سزا ئەمریکا لە بری ئیسرائیل جەنگی لەگەڵ ئێران بەرپا کردو ئەو جەنگەش کاریگەری گەورەی لەسەر ناوبانگ و پێگەی واشنگتن لە جیهاندا کردووە. عێراقچی دەژڵێت دوایەوەی ئەمریکا نەیتوانی لە ڕێگەی سزا و جەنگەوە بە ئامانجەکانی بگات ئێستا دەیەوێت چارەسەرەکەی لە ڕێگەی سزای زیاترەوە بدۆزێتەوە. قسەکانی عێراقچی لە کاتێکدا وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا بڕیاریدا 36 سزای نوێی ئابووری بەسەر کەرتە جیاوازەکانی ئێراندا بسەپێنێت. ئەمەش وەک بەشێک لە فشارەکانی واشنگتن بۆ سەر تاران لە چوارچێوەی جەنگی نێوانیاندا دیار. بە گوێرەی ئامارە ناوخۆییەکانی ئێران بەهۆی سزا و گەمارۆکان و ئێستا وڵاتەکە ڕوبەڕووی قەیرانی جددی لە هەڵاوسانی ئابووری و دابینکردنی وزە و دەرمان و کەرەسە پزیشکیەکان لە ناوخۆ بۆتەوە. ئەوە جگەلەوەی بێکاری و کەمی داهات تەنگی بە ئێرانیەکان هەڵچنیوە. وەزارەتی گواستنەوەی عێراق پشتڕاستی کردەوە کەشتییەکی نەوت هەڵگیر

لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز ئاژەڵدارانی وەرتێ بە پێی نەریتێکی مێژووی دێرین دەست بە کاری هەرەوەزی چلوکردن دەکەن بۆ کۆکردنەوەی زەخیرەی زستان لەم چالاکیە بە کۆمەڵەدا بە هاوکاری خزمان و دۆستان کارە سەختەکان تەواو دەکرێن و هەمووان کار بۆ

0: کەسێک دەکەن دوو ڕۆژی دیکە بۆ یەکێکی تیت و ئەمەش کارەکە بۆ هەمووان ئاسان دەکات و زوو تەواو دەبێت. هەروەها هەم خەرجەیەکی کەمتری دەوێت، هەمیش بەڕێکردنی کارەکە بە کۆمەڵی چێژێکی تایبەتی هەیە. لەم لاشەو خانمان خوانێکی پڕ تام و چێش بۆ بەشداربووانی کارە هەرەوەزێکە ئامادە دەکەن.
1: کاتێک هێزی هاوکاری دەبێتە ئامرازێک بۆ ئاسانکردنی سەختیەکان، بارگرانی و خەمی کۆکردنەوەی زەخیرەی زستان ئاسانتر دەبێت. هاونیشتیمانیانی ئەم ناوچەیە مێژوویەکی دێرینیان هەیە لە کاری هەرەوەزیدا. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز، ئاژەڵدارانی سنوورەکە دەست دەکەن بە هەرەوەزی چڵوکردن.
2: ئەو ڕۆژبارم ناوخم کەسان هاتینە لە ناو گوندی لە دەرەوە لە دیانی هاتینە دوور هاتینە بەڕاستی لە بەیانیەوە خزمانەی خۆیانمان دەکەنی ئیشەکی زۆر قوتڕەخیان کردە، زۆر خۆیان ئەزیەدایانە لەر لە ساعت حەفتی بەیانیەوە هەتا ساعت پێنج ئێوارێ ئەو بزای خزمانە ئیشەکەن ئیشەکی زۆر باش و سروشتی کرایە، زۆر بەڕێک و پێشی سوتە سەری.
1: هەموو ئەو کەسانی بەشدارن لە هەرەوەزیەکە ئەرک و کاریان دیارە تاکو بە شێوەیەکی باش کارەکان بەڕێوە بچن. هەندێک لە کارەکانی هەرەوەزیەکە پێویستیان بە شارەزاییە.
3: ئەو چڵوەی لەو دارەیە بڕی بەو تەرداسەی لەو دارەیە بڕی، ئەوە کەسش سەرەکی و ئیشە بە هەموو کەس ناکری. سا زۆر کەس نەتوانی بچیتە سەر ئەو دارەی، ئەو دارەی چڵوی لێ ببڕی. دوایەوەی مەڵۆکردنەکە ئاسانترە، ئەوەی دی کێشا کنۆرەش ئەزیەتی زۆرە، کنۆرە دەبی کەسەکی بەتوانە و بە قوت بی ئەیکەنە دێ دەگەڵ سەردێ
4: لە کۆنەوە هەر هەبووە هەموویان دەستنەوە یاری یەکتری دەبێت. ئەمڕۆ زبارەی ماو ڕەحمانیە سبەی زبارەی یەکی ترە دەبێت بە هەمان شێوە بەردەوام بن. بۆ مەرزنی هەر بۆ داڕڕین بۆ چڵێ هەبیت، بۆ تووتن هەبووە، بۆ تەماتە، بۆ کۆی ئیشەکانی لادێ هەرەوەزی هەر هەبووە. بەڵام بەو مەرجەیە مەرز سەتاسەتیژنێ، بەڵام بەو مەرجەیە دەبی هەموویان بچنەوە یاری یەکتر، ئاگایان لە یەکتر بێ، هاوکاری یەکتر بکەن.
5: هي من دريم حيرايا

0: لەناو سیستمی تەندروستیا زۆر زۆر پێویستە یعنی ئێمە زۆر لە شوێنانە پڕاکەینەوە کە فریاکەوتن و پێویستی سەرەکین یعنی یەکەم بەرکەوتنی نەخۆش لەگەڵ ئێمەیە
1: تۆکو دواکەوتن ماوەی ساڵێک و سێ مانگ دواکەوتوین داواکارمان ئاراستەی هەر کەسێکە کە دەسەڵاتی هەیە لە وڵاتەیە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و بەڕێبراتی تەندروستی سلێمانی ئەمڕۆ لێرەین بۆی داوای مافێکی سەرەتایی بکەین دامەزراندن ساڵێک و سێ مانگ دواکەوتووە ئەمە کاریگەری لەسەر توانای زانستی پزیشکان و هەروەها کاریگەری لەسەر ناوەندە تەندروستەکانیش هەیە لەبەرەوەی زۆرێک لە ناوەندە تەندروستەکان لە فراغی پزیشکە کەمی هێناوە لەبەرەوە پێمان وایە داواکەی ئێمە سەر ڕای ئەوەی بۆ بەرژۆندی خۆمانە بۆ داواکردنی مافێکی خۆمانە بۆ بەرژۆندی گشتیشە بۆ ئەوەیە کە نەخۆش دەچێتە ناو خەستەخانەکانەوە پزیشکی لێبێ لەوێ خزمەتی بکا
2: تا ئێستا هەر قسەی بکردار بووە های ئەڵێن دا ئەمەزرێن بەڵام ئێمەش نازانین کەی ئەتر ئەو کێ لەوانەیە نازانین تا کەی ئەڕوا بڕاستی يعني هر قصيكي بكردار نهولك جدي شكا براسي هولك جدي بيوستا اما يعني بكوتين خوشانه حكميه كان اما لدزانو بفيروتشيني تواني هر يعني ام تلبانيه كان مري برزياني ناو كتوانيك يعني هي براسي بو خويندن يعني اسا بشكي زوري يعني انت لو كان من خريكي درو انا رومبو درو
3: كباس لا بشوي دروني كان اكين بس غرفته دروني كان اكين یەکەم گرفت کە یەکەم نەخۆشی کە بەباسێکین خەمۆکیە چونکە خەمۆکی ئەکرێت جۆری جیاوازی هەبێت ئەکرێت پلەی جیاوازی هەبێت و ئەکرێت زۆر کاریگەری لەسەر شێوازی ژیانی و کەسە دابنێت کە بەدەستیەوە دەناڵێنێت ئەمڕۆ پێم باش بوو باسێک لە ئەم نەخۆشیە دەروونیە بکەین بزانین چۆن بناسرێتەوە و چۆن چارەسەر ئەکرێت بۆ مەبەستە ڕۆمیانداری دکتۆر سامان ئەنوەرم کردووە کە پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیە دەروونیەکان سلام علیکم دکترم کاتو باش.
4: بله ایوش باش.
3: سپاس خوشحالم که لگو من. دکتر به من بله خموکی چیه؟ بو چی هر کاته بحثی گرفته کی درونی نخوشه کی درونی کی؟ یکم خال بحثی خموکی اگین.
4: بله بیگو من خموکی که کلا نخوشی درونی زور زور بلاوه کن.
3: بله.
4: و یکی کلا اون نخوشانی کلا سردمی امرویا یکی کلا هر فاکتور سرکی کانی لکارکوتنی مرو.
3: بله.
4: یعنی زورترین مولاتی نخوشی لولاتانی اروپا بو خموکی. وەرە گیرێت یعنی ئەوە نەخۆشی چی بڵێن دیسای بڵە یعنی وا لێ کاکە وەکو کەمەندامێکە لێ بێ بەڵێ بە تەواوەتی پەکت بکەوێ خەمۆکی مێژووەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ لەوەتی مرۆڤایەتی هەیە خەمۆکی بوونی هەبووە یعنی ئەگەر بگەڕێینەوە بە نووسراوە کۆنەکانی یۆنانیەکان و ڕۆمانەکان و تەنانەت پێش ئەویش بوونی هەبوو ئەم نەخۆشیە یعنی لەوەتی مرۆڤ هەیە بوونی خەمۆکیش هەبووە و لە هەموو تەمەنێکی شا هەیە هەر لە تەمەنی مناڵێەوە هەتا تەمەنی پیری و لە هەردوو ڕێگەزا هەیە لە نێر و لە مێش هەیە ڕاستە لە میاد تۆزێک بڵاوترە دوو ئەوەندەی نێرە بەڵام هەر هەیە یعنی بوونی هەیە لە هەموو یەکێکە و یەکێکە لەو نەخۆشیانەی کە بەداخەوە ئەگەر چارەسەر وەرنەگرێت ئەگەری هەیە کە بە کۆتایی هێنان بە ژیانی خۆی یاخود هەندێک جار بە کرداری زۆر لەوە خراپتریش کە خۆی و چواردەورەکەشی لەناوبەرێت بۆ پێویستە کار یعنی کە باسی لێوە بکرێت خەمۆکی خەمۆکیەکە لە نەخۆشیە بڵاوەکان
3: دکتۆر هۆکاری توشبوون بە خەمۆکی چییە لایەنی بۆ ماوەی یان نەخێر ژیان ئەو ژینگێشی کە تیایە ژین کاریگەری هەیە
4: وەکو هەموو نەخۆشی دەروونەکانی تر کۆمەڵێک فاکتەر هەیە بە یەکەوە کە کاردێکەکەن و لە ئەنجامە ئەبێتە هۆی دەرکەوتنی نەخۆشیەکە یەکەم فاکتەر و لە هەموویان گرنگتر تەبان فاکتەری بۆ ماوەیی وەکو خۆ داماژۆپیا یعنی هەندێک کەس قابلیەتی توشبوونیان بە خەمۆکی زیاترە وەک لە هەندێک کەسی تر بۆ نمونە دوو کەس لە هەمان ژینگەیان هەمان ڕووداویان یا هەمان کارەساتیان بەسەرە هاتووە یەکێکیان تووشی خەمۆکی بێ ئەویتریان تووشی خەمۆکی نابێ ئەمە فاکتەرە بۆ ماوەیەکە یەکەوایلیەکە ئەمیان تووشی خەمۆکی بێ و ئەویان توش نەبێت بێگومان ژینگە یعنی کاریگەریەکی زۆر زۆر تەواوی هەیە لەسەر توشبوون بە خەمۆکی و ئەو شێوازی پەروەردەکردنی مناڵی یعنی هەندێک جار ئێمە ئەگەر سەیر بکەین و بگەڕێینەوە بۆ مێژووی ئەو نەخۆشانەی کە خەمۆکیان هەیە سەیر دەکەین لە مناڵیە لەوانەیە چەند زەبرێکی دەروونیان هەبوو بێ یاخۆ شێوازی پەروەردەکەیان بە شێوازێکی دەرونی دروست نەبوو بێ کە لە گەورەی یا ئەبێتە هۆی دەرکەوتنی خەمۆکی هەروەها کۆمەڵێک فاکتەری تر هەیە لەوانە فاکتەرە فسیۆلۆجیەکان هەندێک جار گۆڕانکاری هۆرمۆنەکان ئەبێتە هۆی خەمۆکی وەکو تەمەڵی غودەی دەرەقی وەکو کەمی ڤیتامینەکان هەندێک جار ڤیتامین دی کە هۆ یعنی ئەو یەکێکە لە هۆکارە بڵاوەکان ئەمڕۆ کە کەمی ڤیتامین دی ئەبێتە هۆی دەرکەوتنی خەمۆکی و کۆمەڵێ فاکتەری تری هەیە مەسەلەن فاکتەرەکانی جۆریشی هەیە خەمۆکی یعنی بێژگە لە فاکتەرەکان مەسەلەن خەمۆکیەکەی بەهۆی بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکانەوە تووشە بێت ئەو کەسانی کە مادە هۆشبەرەکان بەکارهێنن لە ئەنجامە ئەبن بەهۆی خەمۆکی یاخود جۆرێکی کەمان هەیە خەمۆکی زەیسانی پێوترێ ئەو ژنانەی کە مناڵیانە بێت و مرز نیە مناڵی چەندم یاخود مناڵەکە چۆن لەدایک بوو بێ هەندێک ژن قابلیەتی توشبوونی هەیە لە دوای مناڵ بوون تووشی خەمۆکی بێ و ئەمەش بڵاوە
3: دوای دووگیان بوون ئەم جۆرە خەمۆکیە دەرەکەوێت دکتۆر
4: لە چەند ڕۆژی یەکەم و ئەگەری هەیە دەرکەوێت هەتا وەکو شەش مانگ
3: بەڵێ
4: یعنی ئەگەر لەو فترەیە تووش بێت ئەوە پێوترێ خەمۆکی زەیسانی و پیوسته رانی راسته خوش هر سر

0: ور بگری. چونکه امه بیت هوی کاریګری له سر شوازی پرورده کردنی من الله که وهند یک جار بیت هوی اوی که ام دای کنه اصلا و نترسه کی جور ده نه گری که الله من اتر تو انم من الله کم بخیو کم بو نه کوجم یا خود بو نه فوت یم من الله که یعنی بد اخو کی کله خمو کی قرت سکان و بلاوی شو تقریبا ل
1: کری ازتی من الله که ام بن
0: زور واری ده بالله یعنی ل پین زون سر زون زون یک اگری هی تو ش خمو کی زی ثانی وبه و کو نخوشی
1: دکتر زور جار بیستین که هنه جار ام خمو کی ل دوای من البون هو کاری ش بو جابون و اما ایون جور حالتانه تام بینی و
0: زور بله یعنی خوی زن لفتری دو یعنی بون یعنی براسی کاملا گورانکاری هورمونی رو ایال لشیا که ام گورانکاری هورمونی یعنی کاری گری اول سر درونی
1: بله.
0: درونی ناسکتر ابی تو مثلا هستیارتر ابی لجارانی پیشو و چاوری پیهالدان و چاوری سپاس گزاره که منالی کی ابی بله من دیگر جار ام زنان ابینید دوی منال بود نکه پرستی به طاقت یک دهانه گری
1: بله.
0: گریانی کی زور و به هیوایی یک هند یک جار ام حالت خوی چاکه کاتو یعنی پیوز نکه لوانه پتا داخلی دکتوری با بکری و یا خود سردانی دکتور بکاو اما اما پیوتری شینکی زیثانی
1: باش
0: که پیوتری پاست پارتم بلو چون روش یک تا چند هفته یکی کم اخایانی و اونه توندنیه که جنه که مترسی هبیه با منعلاکه یا خود مترسی هبیه با یعنی خوی و خوی چاکه بیه بلا مگر هاتو لوز زیادتر بو و بو هوی تکشونی خو و خواردن و بیری مردن و خوکشتن و اوانی کرد او احتمال بو بیا بخموکی زیسانی ولو حالت ها پیویز با چاره سر اکر
1: دکتر چون تیانا درکه چوار دو چون ام نیشانی ام خموکی بناسیتا و بوی لکوتایی نبتوی اوی که ام خان ما ازیتی خوی و منالکانی شیبا
0: مالا یعنی بونی منال لخیزانه براسی اما اتوانی بلین که روداوی که دل خوش کره ابی او دایکی که منالی کی بو منالی کی تندرستی بو ابی زور دل خوش بیت مالام که ابینی ام دایکه نخیر با پیچوانه
1: بله.
0: گریانی که زوری هست و توانه ایش کرده نینیه عرضوی اوی نیه که مناله که بخیو که عرضوی اوی نیه که مناله که خدمت که
1: عرضوی نیه شیری پیب
0: عرضوی نیه شیری پیب بله اوی که لفاکتر زور گرنگه کن که و اکا مناله که به شیری قطو یا خود لدائی خلقی تر ورده ورده بخیوی اکا یکم فاکتری جا کرده و اوی که گریانی زوره به ام کسا که گریانی زوره به بهیزه لوانه هم دیگر جار دوای من آلبوم بله عفرت تا چند روزه لوانه تو آن یوی نبی که وکو جاران خلاص ولی دانیشه ولی اما به هزینه کی لرد بدریان هی نمانی اشیای خوردن کم بناوی خو حالشونی کی ناآسایی و زائد نمانه که دلی خوژ نیه
1: بله
0: یعنی کلی پرسی ال دلم خریک اتاقی و نبی تعقت ما و نه دل تنگ من ازم دلم به هیچ تی خوژ نیه یک امنی شانانی هبو به گمان او خم کی زیسانی پیش تکه که راست خوش آره سر بر بگیره نخو تأخیر بکره
1: دکتر ریکه لو گرفتانه که هری می کردستان لی خومن همانه و یک هوشیاری در درستی منظور نیه جا به طیبتی شکر باسی خموکی دوی من دال بون کین پیمان بله هوشیاری که چونه آیا خانمان یا خود خانواده و خانمانی که توشیم جور خموکی ابن تا چند هوشیارن تا چند زنیاریان هی لسر حالتا که و بدم جار سرکانه وین
0: بدا خبر راسته که یعنی لکوملگی ما هشتا و شاری درونی نگشتو تا استی که پیویز که همو تاککان شار زاییان هبه لنخوش درونی کن و جایب کنه و که اما نخوشی درونی وشتی که کنیه به نسبت خانمان نو یعنی براستی اتوانم بلیم یکی که لفاکتر هر بلاوکان خموکی زیسانی و او نخوشی که پرجو اخره
1: بله
0: هنگ زاید لای خوامان الان چلی نچو چلی پچه چاکه بی یعنی چلی هیچ ربطه کی نیه بسر خموکی زیسانی و که ام جنه دلی تنگه و ام جنه بیه طاقته چرب تکیه هی بسر اوی که چلی پچه یا خود نچه ام چلی هر وشه یکل نو کرده واریا بکاریه یعنی خود زانی لروی زانستی و هیچ هینه کی نیه چلی
1: بله
0: یعنی چلی آزه ایسانی بیا خود چلی یکی تر
1: بگو من روزه چلی یک روز فرقی چیه هیچ جا
0: هیچ جا هینه کی نیه یعنی با چل ادو نبی مثلا با شش هفته نبی با چل بی
1: بله.
0: اما هر خویان دهن نه بلام لهمو حالتی که بونی خموشی زیسانی پیوز بچاره سرکات و پیوز یعنی همو تاکه کن و شعریان هبه لسر بونی خموشی زیسانی و بزنن که نخوشی که بلاوه و به هند یک جار زور زور ضروره که کارمندانی پزشکی او زانیاریان هبه و دکتورکانی بواری جنانو من آلبونی یعنی طبعا اوان یکم برکوتی یعنی به لگل او جنانی که من آلی یعنی بید و دوائی ما اوی که جنک رواتو بولی یعنی سیده کنم جنک دلی خوش نیه بیا طاقتا و خزمتی من آلا که وکو پیویز نکردو ابید اما بوچونی کیوای هبی او دکتوره که احتمالی که اما خموشی زیسانی بی پیویز بر چهار سر اکاد لدن دوری کی درونی او
1: باشه دکتر چارەسەری خەمۆکی بەگشتی چۆنە یعنی هەر ئەوەیە کە کەسێک بچێت زیاتر کۆمەڵایەتی بێت و قسە لەگەڵ چواردەورەکەی بکات یان نەخێر چارەسەرەکە زۆر قوڵتر و یعنی ئاڵۆزترە لەوەی کە خەڵک بیری لێ کەنەوە
0: خەمۆکی خۆی جۆری زۆرەوە کووتمان یعنی جۆرەکان خەمۆکی زەیسانی و خەمۆکی مادە هۆشبەرەکان و خەمۆکی ئۆرگانی و خەمۆکی بێ هۆکارە و هەندێک جار خەمۆکی هۆکار و تازێباری و ئەمانە هەمووی جۆرەکانی خەمۆکین بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەکرێ بەستی ئاستەوە ئاسان مام ناوەند و قورس زۆرێک لەوانەیە کە خەمۆکی ئاسانیان هەیە خۆیان پاش ماوەیەک ئەگەر چەند گۆڕانکاریەک بکات لە شێوازی ژیانیان یاخود ئەگەر پاڵپشتێکی کۆمەڵایەتی سۆزداری هەبێ ئەو ئەتوانێت زاڵ بێ بەسەر یا وەگەرێکێک هەبێ مەسەلەن ڕێنمایی دەرونی بکات ئەوە باشترە لە حاڵەتی ئاسانا زۆر پێویست بە دەرمان ناکا بەڵام لە حاڵەتی مام ناوەند و لە حاڵەتی خەمۆکی قورسا ئەوە پێویست بە چارەسەری دەرمانی ئەکات زۆرن ئەو دەرمانانەی کە بۆ خەمۆکی بەکارە یعنی ساڵانی زوو هەمووی لە یەک دوو دەرمانە بوو بەڵام خۆشبەختانە ئێستا لە کوردستانە هەموو جۆرە دەرمانەکانی خەمۆکی هەیە یعنی چەند گروپێکن ئەم گروپانە لەناو خەڵکا لەوانەیە بڵاوی ئەوە هەبێ کە ئالوودەبن دروستەکات کە بە هیچ شێوەیەک ئەو دەرمانانەی کە بۆ خەمۆکی بەکاری ئالوودەبن دروست ناکات و نەخۆشێک کە دەرمانی خەمۆکی بەکارەهێنێ ماوەیەکی پێویستە یعنی ئەوە نیە تۆ بە چەند ڕۆژێکی کەم بەڵێ چاک بێتەوە بەلانی کەم بەلانی کەم یعنی ئەبێ شەش هەفتە بەکاری بێنێ شەش هەفتەکە ئەکاتە ماگونیوێک لە دوای دوو هەفتەوە اینجا نەخۆشەکە هەستەکا کە بەرەو باشی ڕۆشتووە بۆیە ئەمە زۆر جار کێشەمان بۆ دروستەکە لەلایەن نەخۆشەکانەوە لێتەوە ئەڵێ دکتۆر من هەفتەیە کە بەکاری هێنم چاک نەبووم دە ڕۆژە بەکاری هێنم هیچ فەرقێکم نەکردووە یەخۆی دەرمانەکە وا ئیشەکە یعنی ئەم دەرمانە وردە وردە ئیشەکات و هەندێک جار نەخۆشەکە نایخوا ئەڵێ لەبەروی فێری نەبم فێربوونی نیە ئەو دەرمانانەی کە بۆ خەمۆکی بەکارێت هەموو گروپەکانی دەرمانی خەمۆکی بە هیچ جۆرێک ئالوودەبن دروست ناکات نەخۆشەکە کەی باش بوو و دکتۆرەکە جارێکی تا کە ئەیبینێتەوە هەڵسەنگاندنی بۆکە بە پێی ئەوە بۆی ڕائەگرێ یاخود بۆی کەمەکاتەوەکو
1: هەر نەخۆشێکی جستەیی دەرمانی پێویستە و پێویستەکە بەردەوامی لەسەر دەرمانەکان و کەمێک سەبر هەبێت تا کاتێک کە کاریگەریەکانی دەرەکرێت زۆر سوپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر سامان ئەنوەر سپاڵی نەخۆشیە دەروونیەکان کە لەگەڵمان بوویت سوپاس بۆ زانیارەکان زۆر سوپاس بینەرانی کەناڵ هەشت بابەتە تەندروستیەکانی ئەم ڕۆژمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ئاسۆ بەردەوام بێت لە هەواڵەکان

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە.

لێرو بەغداد دەبێت. بە جۆری زانیارەکانی کەناڵ هەش دۆسەی زیاتر لە 10,000 خانشینی دەڤەری دوو لە وەزارەتی پێشمەرگە کارەکانیان تەواو کرا و چاوەڕی ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیرانن تاوەکو موچەکانیان لە داهاتی نانەوتیەوە بگوازرێتەوە بۆ سەر وەزارەتی دارایی. حاکم فەتحوڵا عومەر جەگری بەڕێوەبەری گشتی خانشینانی پێشمەرگە لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ هەشی ڕاگەیاند. وردبینی بۆ دۆسەی 10,170 خانشینی دەڤەری دوو لە وەزارەتی پێشمەرگە تەواو کراوە و فان ڕەزامەندی لەسەر نەداوە. ڕاشی گیان ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی لەسەر گواستنەوەی دۆسیەکانی خانشینانی دەڤەری یەکیدا و کارەکانیان تەواو کراوە و گواستناونەتەوە بۆ وەزارەتی دارایی. کەناڵ هەشت زانیاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕێکەر دەست کەوتووە دۆسەی خانشینانی دەڤەری دوو پێویستی بە ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران هەیە. هەرکات حکومەت ڕەزامەندی لەسەر بدات، وەزارەتی دارایی لایەنی جێبەجێکاری بڕیارەکانی حکومەت دەبێت. کەناڵ هەشت زانیاری ئەوەشی دەستکەوتووە دوایین مۆڵەت بۆ تەواوکردن و گواستنەوەی خانشینانی سەربازی بۆ سەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانشینانی وەزارەتی دارایی سی ئەیلولە. بەڵام تاوەکو ئێستا ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەر گواستنەوەیان نەداوە کە ژمارەیان 10,170 خانشینە. چرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان فەرمانی هەرێمی بۆ بەرزکردنەوەی پلەی 519 ئەفسەر لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ لەسەر میلاکی وەزارەتی ناوخۆ واژۆ کرد. بە جۆری فەرمانەکە کە پاڵپشت بە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و یاسا بەرکارەکان دەرچووە، پلەی ئەفسەران بۆ پلەی شایستەی ڕاژەیان بەرز دەکرێتەوە. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە ئەو فەرمانە لە ڕۆژی دەرچوونیەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرڕای ڕاگەیاندنی پلە بەرزکردنەوەکان زیادکردنی موچەی ئەفسەران لە ئێستادا جێبەجێ ناکرێت. بە جۆری بەدواداچوونەکان حکومەت ڕایگەیاندووە تاوەکو یاسای بودجە لە عێراق پەسەند نەکرێ ناتوانن شایستەدارایەکانی ئەم پلە بەرزکردنەوەیە دابین بکەن، چونکە لە توانای دارایی ئێستای هەرێمی کوردستاندا نییە. بە جۆری زانیارییەکان لە ئێستادا ڕێکارە کاریگێڕیەکانی پلە بەرزکردنەوەی ئەو ئەفسەرانە تەواو دەکرێن. دواتر لیستەکە ڕادەستی وەزارەتی دارایی فیدرال دەکرێت تاوەکو لە پرۆژە یاسای بودجەی نوێدا تەرخانی دارایی پێویستیان بۆ بکرێت و بە فەرمی موچە نوێکانیان بۆ ببەسرێت. پێشتر لە ڕۆژی 5 ئابی 2026 نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان فەرمانی هەرێمی بۆ بەرزکردنەوەی پلەی 910 پلەداری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان واژۆ کرد. بەهۆی باشتر بەڕێکردنی کارەکانی هاونیشتیمانیان، کارمەندانی بەشی مۆڵەت لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ئەم هەفتەیە دوو ڕۆژ لە شەفتی ئێواراندا دەوامیان کرد و مقەدەم بەهمەن عەبدوڵا وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیەکە بە کەناڵ هەشی ڕاگەیاند. بڕیاری کردنەوەی دەوامی شەفتی ئێواران لە بەشی مۆڵەت سەرکەوتنێکی باشی بەدەستهێنا بوو کار ئاسانیەکی زۆری بۆ شۆفێران کردووە. لە ڕۆژانی دووشەممە و سێشەممەی ئەم هەفتەیەدا کە هەردوو شەفتەکە کاریان کردووە، تەبێژی هاتوچۆ ڕوونی کردێتەوە هەر ڕۆژێک نزیکەی 550 مامەڵە بە سەرکەوتوویی کراون. بە جۆرێک لە شەفتی بەیانیاندا زیاتر لە 350 مامەڵە و لە شەفتی ئێوارانیشدا زیاتر لە 170 مامەڵە تەواو کراون. مقەدەم بەهمەن عەبدوڵا زیادکردنی دوامی شەفتی ئێوارانی بۆ چەند هۆکارێک گەڕاندەوە، لەوانە بەرفراوانی سنووری پارێزگای سلێمانی و زۆری ژماری شارۆچکە و شارەدیەکان خواستی زۆری گەنجان بۆ دەرکردنی مۆڵەت. ناوبراووتیشی بەشی مۆڵەتی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بە ئەندازەی فەرمانگەیەکی سەربەخۆ سەردانیکەری هەیە. کردنەوەی ئەم شەفتە نوێیە کارئاسانیەکی زۆری بۆ هاونیشتیمانیانە کردووە کە فەرمانبەرن و بەیانیان سەرقاڵن و ناتوانن سەردانی فەرمانگەکە بکەن. سیستەمی کارکردنی شەفتی ئێوارانیش بە شێوازی ئەلیکترۆنی و لە ڕێگەی کۆدەوە دەبێت. بڕی ڕسوومات وەک خۆیەتی و هیچ پارەیەکی زیادە لە شۆفێران وەرناگیرێت. تەنیا جیاوازیەکە ئەوەیە کە مامەڵەی ونبوونی مۆڵەت لە شەفتی ئێواراندا ڕای ناکرێت و بەهۆی پێویستی بە چەند ڕێکارێکی تایبەت دەبێت شۆفێران لە شەفتی بەیانیاندا سەردان بکەن. ئەم ئەنگاوەی هاتوچۆی سلێمانی لە کاتێکدا کە بەهۆی بوونی سزای دارایی لەسەر دواکەوتنی نوێکردنەوەی مۆڵەت شۆفێران پێشوەختە و لە کاتی دیاریکراودا ڕوو لە بەشی مۆڵەت دەکەن.

0: لەگەڵەوەی کا بەهۆی ئەو دۆخی کە لە ناوچەکەدا دروست بووە بە تایبەتی بەهۆی شەڕی ئەمریکا و ئێران زۆربەی نرخی کاڵاکان نرخی دراوەکان لە هەمان کادا نرخی زێر نرخی سوتەمەنیش تا دێت لە بەرزبوونەوەدایە چەند ڕۆژێکە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی و لە عێراقیش بە گشتی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار لە دابەزیندایە ئەمەش کاریگەری کردوێتە سەر مامەڵەی ڕۆژانی هاونیشتیمانیان وەرگرتنی زانیاری زیاتر بە تایبەتی لەسەر نرخی دراوەکان بۆ ئەمڕۆ زانیاری لە گۆران لوقمان لە سلێمانی وەردەگرم گۆران بەیانیت باش دەمەوێت بزانم ئەمڕۆش بە هەمان شێوەی ڕۆژانی ڕابردوو نرخی دینار هەر لە دابەزیندایە و مامەڵەکارانی دراو چی دەڵێن لەم بارەوە و هۆکارەکەی بۆ چی دەگەڕێنەوە
1: باش ئاسۆ بەیانیتان باش چەند ڕۆژی ڕابردوو بەهای سەد دۆلار لە بەرامبەر 156,000 یانی زیاتر دینارا بوو ئەمە وای کردووە کە دینار بەهاکەی لە بەرامبەر بە دۆلار یعنی لەم چەند ڕۆژە ڕابردوو تا ڕادەیەک لەدەستداوە بەڵام هێشتاش ناجێگیری بە نرخی ئەم بەهایەوە هەیە هەندێک ڕۆژ دێتەوە بۆ خانەی 155 دەچێتەوە 156 بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ناجێگیرە بەراورد بافتەکانی پێشتر کە لە 52 سەیە بوو یعنی چەند هەزار دیناری بەهاکەی لەدەستداوە بەڵام هەندێک گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ بیوانەکەم کەم کاک شەخکاوە تەندروستی جێگیر نییە هەر دانیشی سوپاس دەکەم ممنونم کاک شەخ دانیشەوە فەرمووی جەنابەت دەبێت بزانم جەنابەت چی ئەڵێ سەبارەت بە ئەوەی کە ئەم چەند ڕۆژە دینار بەهاکەی زیاتر لە بەرامبەر دۆلارە لەدەستدا یعنی سا لە 156 لە خانەی 156
2: مامەڵێنێ تا شش و نیو شو تەقریبەنی تر تۆزی خاو بووە وەکارەکان ئەلە لەسەر زۆری مەترسیە

0: ئەکێکی چەکداری لە دوای سی ئەیلولەوە با یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت. وەکوۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت تەنیا خواستێکی عراقیانە نییە، بەڵکو فشار و ترسێکی دەرەکیە لە پشتەوێتی و لە ناو ئاگری ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا کە عێراق دەیەوێت خۆی لە پریشکەکانی بە دوور بگرێ. هەمیشە گروپە چەکدارەکان هۆکارێک بوون بۆ ئەوەی وڵاتەکە ڕابکێشتێتە ناو ململانیەکەوە. ئەوەش لە جەنگی ئیسرائیل حەماس و ئیسرائیل ئەمریکا ئێران بینراوە. حکومەتی بەغدا دەزانێت هەر ڕێککەوتنی سیاسی بەس نییە بۆ با ئاگامگەیشتن یاخود ئەم پرسا، بەڵکو بەرگێکی یاسایی وا دەکات حکومەت لە مامەڵە لەگەڵ چەک و گروپە چەکدارەکاندا بکات و وەدەستکراوە بێت. و پەسەندکردنی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دەبێتە بەهێزترین پەیامی سیاسی و ئەمنی. بەوەی حکومەتی عەلی زەیدی جیاواز لە سەرۆگۆزیرانەکانی پێشخۆی دەیەوێت کۆتایی بەبوونی چەک لە دەرەوەی کۆنتڕۆڵی دەوڵەت بێنێت و بۆ ئەوەش پاڵپشتی یاسایی دەبێت. هەرچەندە کەتیبەکانی حیزبوڵا، نوجەبا و سەید شوهەدا ڕەتیان کردوێتەوە چەکدا بنێن و گفتوگۆکانی لەگەڵیان بانجام نەگەیشتوون، بەڵام سەرباری ئەوەش حکومەتی زەیدی سوورە لەسەر بەجێگەیاندنی ئەمریکا. مامەڵی یاسایانە لەگەڵ پرسی چەک دوایین چەک و چانسی حکوومەتە، چونکە لە چەند مانگی ڕابردوودا ئەزموی دانوستان و گفتوگۆ بەشداری سیاسی تێکەڵاوون بە دامەزاوە فەرمیەکان و چەندین ڕێگە و تەکنیک لەگەڵ گروپە چەکدارەکان و پرسەکە تاقی کراوەتەوە. هەرچەندە هەندێک با دەمەوە هاتن و قبولکردن هەبووە، بەڵام بەتەواوەتی ئامانجی خۆی نەپێکاوە و پاڵپشتی یاسایی دەبێتە بەهێزترین چەک بۆ ئەم پرسا. ئەگەر لەم پرۆسێدا سەرکەوتن بەدەست بێنێت، ئەوە کۆتایی بە کەلتورێکی 23 ساڵە لە عێراق دەێنرێت کە لە پاڵ سوپا و هێزە فەرمیەکاندا هەمیشە گروپە جۆرە و جۆرە چەکدارەکان چالاک بوون و ڕێگر بوون لەوەی سلکی سەربازی عێراق شێوەی فەرمی وەربگرێت و یەک مامەڵە و یەک بڕیار لە سیستمی سەربازیدا جێبەجێ بکرێت. مازن غەریب ئەندامی لیژنەی یاسایی شوبەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاند حکومەتی عراق ڕشدە لەسەر پەسەندکردنی پرۆژە یاسایی بەرەنگاربوونەوەی تاوانە ئەلیکترۆنیەکان، چونکە هاوڵاتیەکی زۆر لێی زەرەرمەند بوون و ئێستا شارەزا و پسپۆڕان کار لەسەر ئەو پرۆژە یاسایە دەکەن و هەوڵ دەدرێت بە زووترین کات پەسەند بکرێت. لەبارەی یاسای خانشینی هێزە سەربازەکان و یاسای خانشینی وەزارەتی بەرگری و ناوخۆ باسی لەوە کردووە دەبێت کارێک بکرێت کە مافی ئەو کەسانە نەفەوتێ کە لە هێزەکانی ناوخۆ پێشمەرگە و دژا تیرۆرن و پێویستە خانشینی پێشمەرگە ماف و ئیمتیازاتیان هاوشێوەی عراق بێت. ڕاشی گەیاندووە یاسای خانشینی هێزەکانی ناوخۆ لە لیژنەکان خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە و لە ماوەیەکی نزیکدا خوێندنەوەی دووەمیشی بۆ دەکرێت. بە گوتەی ئەو پەرلەمانتارە لەبەرەوەی ئەم یاسایانە سەدا هەشتای پەیوەستە بە داراییەوە، بۆ ئێستا دەنگدان لەسەریان و جێبەجێکردنیان ئاسان نییە و دەبێت حکومەتی عراق و وەزارەتی دارایی ڕەزامەندی لەسەر بدەن ئەو کات لە ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند دەکرێت.
1: ئەم بابەتە تازەیە هاتووە، بابەتی یاسای بەرەنگاربوونی تیرۆر هاتووت ناو پەرلەمانەوە. یعنی ئێستا لەم کاتێ ئێستا خوێندنەوەی یەکەمی بۆ نەکراوە. خۆش دەزانی ئەم بابەتە تۆزێک هەروە ئاسان نییە مامۆسا برایکم. خۆ دەزانی ئەم بابەتە پەیوەستە بە بابەتی تیرۆرەوە، یعنی لە ڕابردوو هەنیشتیان تێکەڵ بە تیرۆر کردبوو، ئێستا پەیوەستە بە لایەنێکەوە یان پێیوەستە بە بابەتێکەوە. اینجابێ ئەمانە ڕێککەوتنیەکی زۆر زۆر باش. خۆ دەزانی ئێمە لە لیژنەی ئاسایش بەرگری هەر کەسێکە و نوێنەری کوتلە و نەتەوەیەکین. ئەمانە بێ ئەگەڕێتەوە بۆ مەرجعیەتی ئەو کوتلە و نەتەوانە بۆی بتوانن بە کۆی دەنگ سازش و ڕزابوونی کیابێت، چونکە هەنێ مادە هەیە پێویستی بە تەوافقە تاوانە ئەلیکترۆنیەکان. ئەمە خەلکانێکی زۆر زەرمەند بوونە لە وڵاتە پێویستەکە، یعنی هەمومان بەڕێز جەنابی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق، هەردوو جێگرەکەشی و هەموو ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق زۆر مسرین لەوەی ئەم بابەتە زوو تەواو بکەین.
0: لەبارەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا، مازن غەریب ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند جێبەجێکردنی بڕیاری کۆکردنەوەی چەک قورس بوو ئەو وادەی بۆی دیاریکراوە کەم و کاتی زیاتری پێویستە بۆەوەی هێز و لایەنە سیاسیەکان لەسەری ڕێک بکەون. دەژڵێت لەگەڵ وادەی سی ئەیلول و کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق اگر هنگاوی جدی

0: نەگیرێتە بەر بۆ ڕادەستکردنی چەک ئەوادۆخەکە بەرە و خراپتەڕات.
1: ئەم یاسایەت کاکبژە ئەم یاسایە بەڕاستی تۆزی قورس بووە جێبەجێکردی، ینی پێم وایە ئەو کاتی کا دیاری کراوە زۆر لەوە زیاتری پێویستە بتوانن هێز و داەنە سیاسەکان ڕێککەوتین لەسەر بکەن. خۆ دەزانی ئەم یاسایە زۆربەی نێوماڵی شووی نەک زۆربەی هەر هەمووی نێوماڵی کووت لە سیاسەشیعەکانەبێتەوە. زۆر دانیشتیان لەسەری کردووە، نوێنەری وڵاتەکانی تر هاتونە بەشداربوون لە کۆبنەوەکانە. پێویستی بە کاتێکی زۆر زۆر زەرکاتە بۆیی بتوانن ئەم یاسایە جێبەجێ بکریان. ئەم بابەت ئەم پرۆسیکەوە حکوومەتەکەی جەنابی عەلی زەیدی گرێت دەست بتوانن بگاتە ئامانجێکدی. بۆیە تۆزێک زەحمەتە ئێمە تەمە ناکەین وەزەکە بەلای خێرا بشکێتەوە، بەڵام سینۆ دوای ئەوەیکەوە هەموو هێزە بیانیەکان ئەم وڵاتە بەجێ هێڵن بە تایبەتیش ئەمریکا، ئەگەر بێت و هیچ هەنگاوێک بۆ ڕازکردنەوەی ئەم چەکانە نەکرێ بۆ دەوڵەت، بەڕاستی تۆزێک وەزەکە پێم وانییە بەرەو باشی بڵە.
0: ماڵپەڕی زەناشناڵ بڵاوی کردەوە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کشانەوەی سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانیش دەگرێتەوە. ئەوش دەبێتە هۆی لابردنی چەترێکی بەرگری گرنگ لە ئاسمانی عێراق و هەرێمی کوردستان. ماڵپەڕی زەناشناڵ لە راپۆرتێکدا ئاماژەی بەوە دەکات لێککەوتە ئەمنیەکانی کشاندنەوەی سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی توانەکانی عراق لە ڕووبەڕووبوونەوەی موشک و درۆنە ئاراستەکراوەکان. دەژرێت ئێستادا لە عێراق هەوڵ هەیە بۆ کڕین و دامەزراندنی سیستمی بەرگری ئاسمانی، بەڵام ئەم بابەتە کاتێکی زۆری دەوێت و چەند ساڵێک دەخایەنێت. ماڵپەڕەکە ڕوونی دەکاتەوە کشانەوەی سیستمەکانی بەرگری ئاسمانی جگە لە عێراق و هەرێمی کوردستان لێککەوتەی هەرێمایەتیشی دەبێت و لەگەڵ نزیکبوونەوەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق وڵاتانی دراوسی عێراق دەستیان کردووە بە ئامادەکاری ئەمنی. ساڵی 2024 ئەمریکا و عێراق لەسەرەوە ڕێککەوتن کە ڕۆژی 30 ئەیلولی 2026 دواوادی کۆتایی هێنانی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بێت لە عێراق و ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە ڕۆڵێکی جەنگی و ڕاوێژکاریەوە دەگۆڕێت بۆ چارچێوەیەکی هەمانگی ئەمنی. پێشتریش قاسم عارەجی ڕاوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند کشانەوەکە سەرجەم سیستمەکانی بەرگری ئاسمانی سەر بە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەگرێتەوە بەوانەشی کە لە هەرێمی کوردستان دانراون. سیستمە بەرگریەکانی هەرێمی کوردستان پاتریۆت و سیرام ڕۆڵێکی گەوریان هەبووە لە پاراستنی دامەزراوەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە هێرشە موشەکی و درۆنیەکان. بە جۆری ماڵپەڕەکە نمانی سیستمەکانی بەرگری ئاسمانی لە عێراق کاریگەریەکی ڕاستەوخۆ و گەورەی لەسەر ناوچەکە دەبێت و بۆشایەکی گەورە دروست دەکات.

ڕۆکە جەنگیەکانی عراق چەکدارانی داعش لە دۆڵی شای لە سنووری پارێزگای سەلاحەددین بردوومان دەکەن. شانی ڕاگەیاندنی ئەمنی دەڵێت لە هێرشەکاندا ژمارەیەک مۆڵگە بە تەواوی لە ناو براون. ڕاگەیاندنی ئەمنی نووسینگەی فەرماندی گشتی هێزە چەکدارەکان بڵاوی کردەوە لە بەردەوامی شوێنکەوتنی پاشماوەکانی داعش و لەسەر بنەمای زانیاری هەواڵگری هەڵۆکانی هێزی ئاسمانی بە ئافرۆکەی جۆری F-16 چوار هێرشیان کردوێتە سەر مۆڵگە و حەشارگەکانی تێرۆریستان لە دۆڵی شای لە کەرتی فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەکانی سەلاحەددین. بە جۆری زانیارەکانی نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لە هێرشەکاندا ئامانجە دیاریکراوەکان بە تەواوی لەناو براون. دۆڵی شای دەکەوێتە نیوان پارێزگاکانی کەرکووک و سەلاحەددین و دیالە. ناوچەی کیاڵۆزە لە ڕووی جوگرافیە و کراوەیە ئەوەش وای کردووە ببێتە پەناگە و ڕێڕەوێک بۆ پاشماوەکانی گروپی داعش. ئاژانسی بلومبرگ بڵاوی کردوەتەوە عراق داوای لە سەرکردایەتی ڕێکخراوی ئۆپی کردووە لە ماوەکانی داهاتوودا بەرەمێنانی نەوت بۆ دوو هێندە زیاد بکات. ئاژانسەکە لە زاری سەرچاوەکانەوە ڕایگەیاندووە بەغدا دەیەوێت پشکەکانی داهاتووی لە گروپەکەدا ڕۆژانە بۆ 6 ملیۆن بەرمیل نەوت زیاد بکات. ئەو بڕەش کە عێراق داوای کردووە زیاترە لە ڕێژەی بەرەمێنانی ئێستای وڵاتەکە کە تاوەکو مانگی ئاب ڕۆژانە نزیکەی 3 ملیۆن و 370 هزار بەرمیل بووە. ئەو بڕەش زیاتر بووە لە تێگرای مانگی تەمووز کە ڕۆژانە 2 ملیۆن و 770 هزار بەرمیل بووە.

لمانجی ئابدا علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق رایگەیاند وڵاتەکەی هەوڵ دەدات لە 6 ساڵی داهاتوودا بەرهەمهێنانی نەوت بەرز بکاتەوە بۆ 8-10 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا. سەرای ئەوەی ئێستا بەهۆی شەڕەوە بەرهەمهێنان زۆر کەمترە لەو بڕە پێش دەستپێکردنی شەڕ، عێراق ڕۆژانە نزیکەی 4 ملیۆن بەرمیل نەوتی بەرهەم دەهێنا. لەو کاتەدا عێراق شاندێکی ڕەوانی سعودیا کردبوو بۆ دانوستان لەسەر زیادکردنی ڕێژەی بەرهەمهێنان لە ئۆپیکدا. عراق لە نێو ئەو بەرهەمهێنارانەدایە کە زۆرترین زیانی بەرکەوتووە بەهۆی داخستنی گەڕووی هورمزەوە. لەمێژا ڕێڕەوی سەرەکی هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراقا و مانگی ڕابردوو، هەناردەی نەوتی عێراق لە ڕێگەی گەڕووی هورمزەوە گەیشتە نزیکەی 2 ملیۆن بەرمیل. ئەوەش بەهۆی ڕێگە پێدانە تایبەتەکەی ئێرانەوە کە گلۆپی سەوزیان بۆ هەڵ کردبوو. بەڵام ئەو بڕە زۆر کەمترە لە ماوەی پێش جەنگ. بەهۆی سنووردربوونی هاتوچۆ لە گەڕووی هورمز، عراق ناچار بووە داشکاندنی بەرچاو لە نرخی نەوتەکەیدا پێشکەش بە کڕیارانی بکات، ئەوەش بۆ فرۆشتنی بەرهەمەکەیەتی.

0: بە بەشداری نزیکەی 300 کۆمپانی ناوخۆی جیهانی حوتەمین پێشانگەی نێودەوڵەتی و بەرهێنانی خانوبەرە لە هەولێر کرایەوە. لە پێشانگاکەدا جگە لە کۆمپانیەکانی هەرێمی کوردستان خاوەنکارانی 12 وڵات بەشداریان تێدا کرد. بەشێک لە کۆمپانیەکان لە پێشانگاکەدا بە پێشەشکردنی داشکاندن لە نرخی پرۆژەکانیان جوڵیان خستووەتە ناو بازاری خانوبەرە و سەرنجی سەردانیکەرانی پێشانگاکەیان بۆ کۆمپانیەکان ڕادەکێشا.
1: حوتەمین پێشانگای نێودەوڵەتی و بەرهێنانی خانوبەرە لە هەولێر بوو بە سەکۆیەک بۆ ئەوەی نزیکەی 300 کۆمپانیای ناوخۆی و جیهانی پرۆژەکانیان نمایش بکەن. جگە لە هەرێمی کوردستان کۆمپانیەکانی 12 وڵات بەشدارن. بەشێک لە کۆمپانیەکان پرۆژەی نوێ با ئۆفەر و نرخی داشکێنراوە دەخەنە ڕوو. یەکێک لەوانە کۆمپانیای ساوس کوردستانە. ئۆفەرێکی پێشکەش بە سەردانکارانی کرد. نرخی یەکەکانی با کەمتر لە نرخی ئۆفیس و ڕۆژانی پێشانگا خستە بەردەم کڕیارانی.
2: ئۆفەرێکمان هەیە تایبەتە من وتوانم بەنای شاری دایکەوە قسە بکەم با بڵین لە سلێمانی. ئۆفەرێکی تایبەتمان هەیە ئەو کەسانی کە ئەمڕۆ سەردانیمانەکەن ناوەکانیان تۆمارەکەین و نرخێکی زۆر گونجاویان پێشکەشەکەین کە جیاوازە لەو نرخانی کە ڕۆژانی ئاسای لە ئۆفیسەکەی خۆمانە پێشنیشانەکەین.
1: هەمیشە گلەی یەک لە کۆمپانیەکان دەکرێت. بەوەی لە پرۆژەکانیاندا کەمتر ڕەچاوی ڕووبەری سەوزایی دەکەن. بەڵام کۆمپانیە بەشدارەکانی پێشانگاکە بانگەشەی ئەوە دەکەن کە سەوزایی بەلای ئەوانەوە جێبایەخە و پرۆژەیەک ناکەن کە سەوزایی گونجاوی تێدا نەبێت.
3: سەرباری جووڵەی بازاڕ و پەیوەندی بازرگانی و لەهەمان کاتە ڕێگە نزیکردنەوە بۆ ئەو کەسانی کە یانەوێ سەردانت بکەن. لێرە ئێماتوانین بە درێژای ڕۆژانی پێشنگا کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە پێشوازیان لێ بکەین و هەتاوەکو ئەو کاتێک کە پێشنگا تەواو بێت ڕۆژانە لە خزمەتیان نابین تا زیاتر بتوان ئاشنای خزمەت گوزاری و پرۆژەکان بن.
1: لە هەرێمی کوردستان 326 پرۆژەی نیشتەجێبوون بە سەرمایەی 45 ملیارد دۆلار هەن. بەشێکی سەرەکی کاروانی ئاوەدانکردنەوە پێکدەهێنن. کۆمپانیەکان با پێشکەشکردنی ئۆفەر و داشکاندنی تایبەت جوڵیان خستۆتە ناو بازاری خانوبەرە. لە پێشانگە کەشدا ئەمە بەدی کراوە.
4: هەموو ئاسانکاریێکیان بۆ دەکەین لەگەڵ شەریکی ئینڤێستکسپۆ و لەگەڵ خاوەنی مەعرەزەکە ئەو شەریکی کە سەرپەرشتی دەکا لە نیوان دەستەوە بەرهێنان ئەمانە وامان کردووە شەریکاتەکان پرۆژەکانیان لێرە عرز بکەن بە ئاسانکاری زۆرەوە تاکو بێن لە ناو ئەو پرۆژەیە لە ناو ئەو پێشانگایە بەشداری بکەن وە توانەکانی خۆیان پێشانی خەڵک بدەن. ئەلحەمدوللیلا جیاوازی ئەم ساڵ لەگەڵ ساڵانی پێشوو ئەوەیە کە پرۆژەی جوانتر هاتووتە بازار کواڵیتی پرۆژەکان باشتر بووە.
1: زۆری پرۆژەکانی نیشتەجێبوون ژمارەی نووسنگەکانی خانوبەرشی بۆ 7000 نووسنگە بەرز کردەوە کە 7500یان لە نێو شاری هەولێردا. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز ئاژەڵدارانی وەرتێ بە پێی نەریتێکی مێژوو دێرین دەست بە کاری هەرەوەزی چلوکردن دەکەن بۆ کۆکردنەوەی زەخیرەی زستان. لەو چالاکیە بە کۆمەڵەدا باوکاری خزمان و دۆستان کارە سەختەکان تەواو دەکرێن. ئەمڕۆ هەمووان کار بۆ کەسێک دەکەن دوو ڕۆژی دیکە بۆ یەکێکی تر.

0: ئەمەش کارەکە بۆ هەمووان ئاسان دەکات و زوو تەواو دەبێت. هەروەها هەم خرجێکی کەمتری دەوێت، هەمیش بەڕێکردنی کارەکە بە کۆمەڵی چێژێکی تایبەتی هەیە. لەم لاشەوە خانمان خوارێکی پڕ لە تام و چێش بۆ بەشداربووانی کارە هەرەوەزیەکە ئامادە دەکەن.
1: کاتێک هێزی هاوکاری دەبێتە ئامرازێک بۆ ئاسانکردنی سەختیەکان، بارگرانی و خەمی کۆکردنەوەی زەخیرەی زستان ئاسانتر دەبێت. هاونیشتیمانیانی ئەم ناوچەیە مێژوویەکی دێرینیان هەیە لە کاری هەروەزیدا. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز، ئاژەڵدارانی سنوورەکە دەست دەکەن بە هەروەزی چۆڵوکردن.
2: ئەو ڕۆژبارم ناوخم کەسان هاتینە لە ناو گوندی لە دەرەوە لە دیانەی هاتینە دوور هاتینە بەڕاستی لە بەیانی ئەو خزمانەی خۆیانمان دەکەن ئیشەکی زۆر قوتوڕەکەیان کردیا، زۆر خۆیان ئەزیێدایانە لەر لە سەعات حەفتی بەیانی و هەتا سەعات پێنجی ئێوارێ ئەو بزای خزمانە ئیشەکەن ئیشەکی زۆر باش و سروشتی کرایە، زۆر بەڕێک و پێشی چوتە سەری.
1: هەموو ئەو کەسانی بەشدارن لە هەرەوەزیەکە ئەرک و کاریان دیارە، تاکو بە شێوێکی باش کارەکان بەڕێوە بچن. هەندێک لە کارەکانی هەرەوەزیەکە پێویستیان بە شارەزایی بووە.
3: ئەو چڵوی لەو دارەیە بڕی بەو تەرداسەی لەو دارەیە بڕی، ئەوە کەسش سەرەشە و ئیشە بە هەموو کەس ناکرێ. سا زۆر کەس نەتوانی بچیتە سەر ئەو دارەی، ئەو دارەی چڵوی لێ ببڕی. دوایەوەی مەڵەوکردنەکە ئاسانترە، ئەوەی دی کێشە کنۆرەش ئەزیەتی زۆرە. کنۆرە دەبی کەسەکی بەتوانا و بە قوت بی ئەیکەنە دێ دەگەڵ سەردی
4: لە کۆنەوە هەر هەبووە هەموویان دەستنەوە یاری یەکتری دەبێت. ئەمڕۆ زبارەی ماو ڕەحمانی سبەی زبارەی یەکی ترا دەبێت بە هەمان شێوە بەردەوام بن. بۆ مەرزنی هەر بۆ داڕوڕین، بۆ چڵێ هەبیت، بۆ تووتن هەبووە، بۆ تەماتە، بۆ کۆی ئیشەکانی لادێ هەرەوەزی هەر هەبووە. بەڵام بەو مەرجەیە مەرز سەتاسەتیش نیە، بەڵام بەو مەرجەیە دەبی هەموویان بچنەوە یاری یەکتر، ئاگایان لە یەکتر بێ، هاوکاری یەکتر بکەن.
5: يا من دريم حيرايا دوني هوا واي واي واي واري ام خرم ذكرنا مختا واروح حكم قاضي دمنا لك مال باب نازر حيراني لبدا خوازي
1: تنها بيوان نين بجداري لهروزه كده دكن بلكو خان مانيش بامده كردني خوارني شي خوش وبلذت بخواني اوارا بەشدارن لە هەرەوەزیەکەدا. ئاسوورتی کەناڵ 8 شارەدی وەرتێ.
0: لە ڕای بەردەوامی هاوین لە باکووری کوردستان هێشتا بەفر لە زەویدا و تونێلی با درێژایی 40 مەتر دروست کردووە کە بەشێک لە ئاژەڵدارەکان ناچارن بەو تونێلانەدا ئاژەڵەکانیان ببەنە لە وەرگاکان. ئەوەی دەیبینن بەرزەکانی سنووری شارۆچکەی میکسە لە پارێزگای وانی باکووری کوردستان. ئەو تونێلانەن لا بەفری کۆبووی زستانی ڕابردوو دروست بوون و هێشتا نەتواونەتەوە. درێژی بەشێک لەو تونێلە بەفرینانە 30 تاوەکو 40 مەتر دەبن و بەفراوی بەرزایەکان و ئاوی کانیەکانی پێدا تێدەپەڕێت. ئاژەڵدارەکانی ناوچەکە ناچارن ئاژەڵەکانیان بەنێو ئەم تونێلانەدا تێپەڕێنن و بیانگێننە لە وەرگاکان. ئەوەش هەندێک جار مەترسی لەسەر ژیانیان دروست دەکات. شارەوانی وان دەستی بە پاکردنەوەی ڕێگاکان و ڕوخاندنی تونێلە بەفرینەکان کردو و بەشی زۆری ڕێگاکەیان پاک کردووەتەوە. بەرزایەکانی وان لەو ناوچانی باکووری کوردستانە کە ساڵانە بەفرێکی زۆری لێ دەبارێت و بەهۆیەوە زۆربەی ڕێگای ناوچە شاخاویەکان دادەخرێن. سەرای ئەوەی هێشتا لە وەرزی هاوین داین، سەرەتای ئەم هەفتەیەش لە بەرزایەکانی سنووری پارێزگای بەدلیس یەکەم بەفری ئەم ساڵ باری.

چانک وەردەگرین و سەرکاژمێنە گەڵتانە بەردەوام دەبن.

Davidson. من دنگی زویده گینم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسوودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتەوە. ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوت کوردستان گروپە.

0: یەگیر و ڕوون بۆ ڕێکخستنی پەیوەندیە داراییەکانی نێوان هەردوو حکوومەت. لە کۆبوونەوەیەکیشدا لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان شاندی هەرێمی کوردستان داوای پشتی کرد لە تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پرۆژەکانی پەرەپێدانی هەرێم و پارێزگاکان و پترۆدۆلار. هەروەها داوای جێگیرکردنی شایستەی هەرێمی کوردستان بۆ وەرگرتنی پشتی خۆی لە قەرز، هاوکاری و بەخشینە نێودەوڵەتیەکان کرد. بەو پێیەی هەرێمی کوردستان با ڕێژەی پشتی خۆی لە بەرپرسیارەتی گەڕاندنەوەی ئەو قەرزانە و سوودەکانیان بەشدارە، بۆیە پێویستە لە تەرخانکراوە و سوودەکانیان بە هەمان بنەما بەشدار بێت. لە کۆبوونەوەیەکی دیکەشدا شاندەکە و وەزیری نەوتی عێراق بڕگەکانی پەیوەست بە کەرتی نەوتیان لە پرۆژە یاسای بودجە تاووتوێ کرد. لەوانە تێکرای بڕی نەوتی خەملێنراو بۆ هەناردەکردن بە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستانەوە نرخی خەملێنراوی بەرمیلێک نەوت بۆ ساڵی دارایی 2027 و بڕی نەوتی تەرخانکراو بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ. چوونی شاندەکە دوای ئەوە دێت وەزارەتی دارایی لە 21 ئابی ڕابردوو لە پرۆژەیەکدا و بە دەخاڵ کۆی داواکاریەکانی بۆ بەغداد ناردووە و لەوانەش بەرزکردنەوەی پشکی لە بودجەدا لە 112.67 بۆ لە 114.1 کە دەکاتە 29 تریلیۆن دینار. داواشی کردووە مانگانە 94 ملیارد دینار بۆ پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و 2 تریلیۆن دینار بۆ قەرەبووی خانەنشینان و هاوتاکردنی منحەی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان. دامەزراندنی 16,000 لە سێ یەکەمەکان و بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست یەکێکی دیکەیە لە داواکاریەکان. هەرێمی کوردستان دەیەوێت ڕادەستکردنی نەوت بە 300,000 بەرمیل جێگیر بکات و پشکی نەوتی گلدراوە بۆ 140,000 بەرمیل زیاد بکرێت لە گەڵ گەڕاندنەوەی لە 150 داهاتی نانەوتی.
1: ئاوکات دیلان غەفوور، ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند هەفتەی داهاتوو بەغداد پارەی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەنێرێت. گوتیشی لەگەڵ باشبوونی دۆخی ئابووری عێراق کێشەی دواکەوتنی موچە کۆتایی دێت و هەموو مانگێک لە وادی خۆیدا موچە بۆ هەرێمی کوردستان دەنێدرێت. ئەوەش دوای کۆتایی هاتنی دابەشکردنی موچەی مانگی ئابی فەرمانبەرانی عێراق دێت کە کۆتایی هاتووە. وا ڕۆژی 23 ئابی 2026 تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بە فەرمی لیستی موچەی مانگی 8 و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی 7 ڕادەستی بەغداد کردووە. حکومەتی عێراق بۆ ناردنی پارەی موچە بێجگە لە لیست و تەرازووی پێداچوونەوە پێویستی بە نووسراوی وەزارەتی نەوتە لەسەر پابەندیەکانی هەرێمی کوردستان. مانگی ڕابردوو لە 22 تەمووز لیستی موچە نێدراو لە 17 ئاب دوای لێبڕینی 120 ملیارد دیناری داهاتی نانەوتی بڕی 830 ملیار و 782 ملیۆن دینار لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراق و خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 دۆسەی زیاتر لە 10,000 خانەنشینی دەڤەری دوو لە وەزارەتی پێشمەرگە کارەکانیان تەواو کراوە و چاوەڕێی ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیرانن تاوەکو موچەکانیان لە داهاتی نانەوتیەوە بگوازرێتەوە بۆ سەر وەزارەتی دارایی. حاکم فەتحوڵا عومەر جەگری بەڕێوەبەری گشتی خانەنشینانی پێشمەرگا لە وەزارەتی پێشمەرگا بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند وردبینی بۆ دۆسێی 10,170 خانەنشینی دەڤەری دوو لە وەزارەتی پێشمەرگا تەواو کراوە و فەرمانی پێدەرچووە و ڕەوانی ئەنجومەنی وەزیران کراوە. بەڵام هێشتا ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی لەسەر نەداوە. ڕاشی گیان ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی لەسەر گواستنەوەی دۆسیەکانی خانەنشینانی دەڤەری یەک داوە و کارەکانیان تەواو کرا و گواستراونەتەوە بۆ وەزارەتی دارایی. کەناڵ 8 زانیاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کار بەڕێکرد دەستکەوتووە دۆسەی خانەنشینانی دەڤەری دوو پێویستی بە ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیران هەیە. هەرکات حکوومەت ڕەزامەندی لەسەر بدات، وەزارەتی دارایی لایەنی جێبەجێکاری بڕیارەکانی حکوومەت دەبێت. کەناڵ 8 زانیاری وەشی دەستکەوتووە دواین مۆڵەت بۆ تەواوکردن و گواستنەوەی خانەنشینانی سەربازی بۆ سەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەنشینانی وەزارەتی دارایی 30 ئەیلولە. بەڵام تاوەکو ئێستا ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەر گواستنەوەیان نەداوە کە ژمارەیان 10,170 خانەنشینە. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان فەرمانی هەرێمی بۆ بەرزکردنەوەی پلەی 519 ئەفسەر لبرای برایتی

گشتی زکانی آسایشی ناوخۆ لەسەر میلاکی وەزارەتی ناوخۆ واژۆ کرد. بەجۆرەی فەرمانەکە کە پاڵپشت بە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و یاسا بەرکارەکان دەرچووە، پلەی ئەفسەران بۆ پلەی شایستەی ڕاژایان بەرز دەکرێتەوە. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە ئەو فەرمانە لە ڕۆژی دەرچوونیەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرڕای ڕاگەیاندنی پلە بەرزکردنەوەکان زیادکردنی موچەی ئەفسەران لە ئێستادا جێبەجێ ناکرێت. بە جۆری بەدواداچوونەکان حکوومەت ڕایگەیاندووە تاوەکو یاسای بودجە لە عێراق پەسەند نەکرێت ناتوانن شایستە داراییەکانی ئەم پلە بەرزکردنەوەیە دابین بکەن، چونکە لە توانای دارایی ئێستای هەرێمی کوردستان دانیە. بە جۆری زانیاریەکان لە ئێستادا ڕێکارە کاریگێڕیەکانی پلە بەرزکردنەوەی ئەو ئەفسەرانە تەواو دەکرێن. دواتر دیستەکە ڕادەستی وەزارەتی دارایی فیدرال دەکرێت تاوەکو لە پرۆژە یاسای بودجەی نوێدا تەرخانی دارایی پێویستیان بۆ بکرێت و بە فەرمی موچە نوێکانیان بۆ ببەسرێت. پێشتر لە ڕۆژی 5 ئابی 2026 نەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان فەرمانی هەرێمی بۆ بەرزکردنەوەی پلەی 910 پلەداری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان واژۆ کرد. بەهۆی باشتر بەڕێکردنی کارەکانی هاونیشتیمانیان کارمەندانی بەشی مۆڵەت لە بەڕێوەبرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ئەم هەفتەیە دوو ڕۆژ لە شەفتی ئێواراندا داوامیان کرد. مقەدەم بەهمەن عەبدوڵڵا وتەبێژی بەڕێوەبرایەتیەکە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند بڕیاری کردنەوەی داوامی شەفتی ئێواران لە بەشی مۆڵەت سەرکەوتنێکی باشی بەدەستهێنا و کار ئاسانیەکی زۆری بۆ شۆفێران کردووە. لە ڕۆژانی دووشەمە و سێشەمەی ئەم هەفتەیەدا کە هەردوو شەفتەکە کاریان کردووە، گوتەبێژی هاتوچۆ ڕوونی کردەوە هەر ڕۆژێک نزیکەی 550 مامەڵە بەسەرکەوتووی کراون. بە جۆرێک لە شەفتی بەیانیاندا زیاتر لە 350 مامەڵە و لە شەفتی ئێوارانیشدا زیاتر لە 170 مامەڵە تەواو کراون. مقەدەم بەهمەن عەبدوڵڵا زیادکردنی داوامی شەفتی ئێوارانی بۆ چەند هۆکارێک گەڕاندەوە، لەوانە بەرفراوانی سنووری پارێزگای سلێمانی و زۆری ژماری شارۆچکە و شارەدەییەکان و خواستی زۆری گەنجان بۆ دەرکردنی مۆڵەت. نابراوتیشی بەشی مۆڵەتی بەڕێوەبرایەتی هاتوچۆی سلێمانی بە ئەندازەی فەرمانگەیەکی سەربەخۆ سەردانیکەری هەیە. کردنەوەی ئەم شەفتە نوێیە کارئاسانیەکی زۆری بۆ ئەو هاونیشتیمانیانە کردووە کە فەرمانبەرن و بەیانیان سەرقاڵ و ناتوانن سەردانی فەرمانگەکە بکەن. سیستمی کارکردنی شەفتی ئێوارانیش بە شێوازی ئەلیکترۆنی و لە ڕێگەی کۆدەوە دەبێت. بڕی ڕسوومات وەک خۆیەتی و هیچ پارەیەکی زیادە لە شۆفێران وەرناگیرێت. تەنیا جیاوازێکە ئەوەیە کە مامەڵەی ونبوونی مۆڵەت لە شەفتی ئێواراندا ڕایی ناکرێت و بەوەی پێویستی بە چەند ڕێکارێکی تایبەت دەبێت شۆفێران لە شەفتی بەیانیاندا سەردان بکەن. ئەم ئەنگاوەی هاتوچۆی سلێمانی لە کاتێکدا کە بەهۆی بوونی سزای دارایی لە سەردواکەوتنی نوێکردنەوەی مۆڵەت شۆفێران پێشوەختە و لە کاتی دیاریکراودا ڕوو لە بەشی مۆڵەت دەکەن. ئەمەش وای کردووە بەردەوام لۆد لەسەر بەشەکە بێت. بەڕێوەبرایەتی کارەبایی سلێمانی ڕایگەیاند ئەمڕۆ پێنجشەمە کۆتا ڕۆژی داشکاندنی قەرزی کارەبایە بۆ یە فەرمانبەرەکانیان تاوەکو کاتژمێر 9 شەو داوام دەکەن. بەڕێوەبرایەتیەکە ئاماژەی بۆش کردووە بەهۆی ئەوەی ئەمڕۆ پێنجشەمە دەی ئەیلول کۆتا ڕۆژی لێخۆشبوونی 150 قەرزی کارەبایە. کارمەندانی بەڕێوەبرایەتی دابەشکردنی کارەبایی سلێمانی ڕۆژهەڵات ڕۆژاوا دەربەندی خان و سەید سادق تاوەکو کاتژمێر 9 شەو دەمێننە و داوام دەکەن. دەژڵێت بڕیاری درشتنەوەی کاتی دەوام بۆ ئەوەیە ئەو هاوبەشانی قەرزی کارەبایان نەگەڕاندۆتەوە سەردان بکەن و سوود لە داشکاندنەکە بەوەربگرن. بڕیاری لەخۆشبوونی 150 قەرزی کۆنی کارەبا لە سەرەتای مانگی ئاب دەستی پێکرد و ئەمڕۆ دەی ئەیلول کۆتایی دێت. با تالبانی جێگری سەرۆکوەزیران داوا لە حکومەتی چین دەکات هۆکاری گیانە دەستدانی خوێندکارە هەڵەبجێکە ئاشکرا بکات و کارەسانی بکات بۆ هەرچی زووتر هێنانەوەی تەرمەکەیەتی بۆ کوردستان. با تالبانی لەگەڵ لیو جون کنسوڵی گشتی چین لە هەرێمی کوردستان کۆ بۆ و ئاماژەی دا بە گیانە دەستدانی گوماناوی خوێندکارێکی هەڵەبجەیی لە هەرێمی شاندۆنگی چین. با تالبانی داوای کردووە حکومەتی چین هۆکاری گیانە دەستدانەکەی ئاشکرا بکات و کارئاسانیش بکات بۆ هێنانەوەی هەرچی زووتری تەرمەکەی بۆ کوردستان. لە بەرامبەردا کنسوڵی گشتی چین ئاماژەی بە هەوڵەکانی پۆلیسی وڵاتەکەی کرد

0: لەگەڵ نزیکبوونەوە لە دەستپێکی خوێندن لە سلێمانی ڕێکخراوێک جلوبەرگ و پێداویستی خوێندنی بۆ ژمارێک لە خوێندکاران دابین کردووە کە بەشێک لە خوێندکارانە توشبووی شەرپەنجەن. ئەو منداڵانی کە بەدەست نەخۆشی شەرپەنجەوە دەناڵێنن بێهیوا نەبوون لە خەونەکانیان و دڵخۆشن بەکردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان و گەڕانەوەیان بۆ ناوەندەکانی خوێندن.
1: نەخۆشی شێرپەنجە ساڵێک لە خۆشیەکانی ناو قوتابخانە و هاوڕەکانی ناو پۆلەکەی دابڕیوە، بەڵام بێهیوا نەبووە و چاوی لەوەیە ئەمساڵ لە یەکەم زەنگی ساڵی نوێی خوێندن دەست بە پرۆسەی خوێندن بکاتەوە. لەگەڵ پێدانی جلو پێداویستەکانی قوتابخانە لە قەڵەم و دەفتەر دڵخۆشی زۆری پێوە دیارە.
2: وڵاتە منی 90 ساڵە لە بۆلی یەکەیە. ئیتر وڵات زۆر دڵخۆشە، وڵات شتانەیە ناوە دەستان خۆش بێ یاخوە.
3: باشە، لە پۆلی یەکە، یعنی ئەمساڵ ئەچێتە مەکتەبمە بەسەوەیە؟
2: پارێک لە پۆلی یەکە بوو، ئیتر نەمان ناردنمان ئەمەلەتیان بۆ کرد پێی توانی ببووە.
1: پێداویستەکانی قرتاسیە و جلوبەرگەکان لەلایەن ڕێکخراوی پەریا بۆ پشتیوانی نەخۆشانی شێرپەنجە دابینکرا بوو. لە کۆی 54 منداڵی توشبووی شێرپەنجە، 24 منداڵیان خوێندکارن.
4: هەساین بە دابینکردنی پێداویستەکانی خوێندکاران بۆ قوتابخانەکان بە قرتاسی کاملەوە بە جلوبەرگی خوێندنەوە بە کاملی لەگەڵ جانتایشانیان بۆی بتوانین دڵخۆشیان بکەین، بۆ بتوانین ئاباندەیان کە من دڵخۆشی بۆ بەشداری پرۆسە خوێندن بکەن.
1: دابینکردنی ئەو پێداویستیانە لە کاتێکدایە لە چەند ڕۆژی داهاتوو دەرگای قوتابخانەکان دەکرێتەوە و بەشێک لە کەسوکاری ئەو توشبووانەی شێرپەنجە هەم توانە و هەم کاتی کڕین و ئامادەکاریەکانیان نەبوو بۆ منداڵەکانیان تاوەکو لە دەستپێکی پرۆسەکە ئامادە بن. کارزان تارەک کەناڵەشت، سلێمانی.
0: لە سیتەک لە مەودوا هەر کەس لە شەقامەکاندا خاشاک و پاژماوە خۆراکیەکان بڕژێت سزا دەدرێت. جەنجاڵی و بڕێکی زۆری خۆڵ و خاشاکی گەشتیاران و خاوەن باخەکان دیمەنی سەز و سروشتی شاردەی سیتەکی شێواندووە و ماندووبوونی ڕۆژانی ژینگە پارێزانی بەباداوە. بۆ ڕێگری لەم دیاردە ناشارستانیانە لایەنە پەیوەندیدارەکانی سلێمانی ڕێکاری یاسایی توندەگرنە بەر و ڕایدەگەنن لە مەودوا لە ڕێگەی کامێرەی چاودێریەوە سزای سەرپێچی کاران دەدرێت.
5: شاردەی سیتەک زۆر کات وەکو هەناسەیەکی فێنەک بۆ ژینگەی سلێمانی وێنادەکرێت. ئەم تابلۆ سەوز و دڵڕفێنە لەژێر دەستی بەشێک لە گەشتیاران و خاوەن باخەکان کەوتووەتە ژێر باری قورسی بڕێکی زۆری خۆڵ و خاشاک. ئەموو خۆرئاوابوونێک ژینگە پارێزان ئەم لادانە ژینگەیە پاک دەکەنەوە، بەڵام بۆ بەیانیەکەی ئەمان دیمەنی ناشارستانی دووبارە دەبێتەوە و ماندووبوونی ژینگە پارێزەکان بەبا دەچێت.
0: ڕاستەوخۆ دەچینە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی مامۆسانی گرێبەست لە قەڵاتزێ پێکەوە بینەری بەشێکێ بین.
6: پەروەردە ساڕێژ نەکراوە. ئێمەی مامۆستانی گرێبەست کە ساڵانی زێڕینی تەمەن و وزەی گەنجیمان بە ناونیشانی خۆ بەخیش وانە بێش مەقتو ئەو گرێبەستی ناوخۆ لە ناو پۆلەکاندا بەسەر برد، تا ئێستاش لە سەرەتاییترین مافە یاساییەکانی خۆمان کە دامەزراندنی هەمیشەئیە بێبەشکراوین. بەڕێزان، ئێستا ساتە وەختی مێژوویی و یەکلاکەرەوەیە. لە کاتێکدا کۆبوونەوە فەرمیەکانی هەرێم و بەغدا بۆ ڕێککەوتنی دارایی بەڕێوە دەچن و بڕیارە لە مانگی ئۆکتۆبەری داهاتوو پرۆژە یاسای بودجەی 2026 ڕەوانەی پەرلەمانی عێراق بکرێت، ئێمە وەک مامۆستانی گرێبەست تەواوی کای سیاسی و ئیداری هەرێم و بەغدا ڕوبەڕووی ئەم بەرپرسیارەتیا دەکەینەوە. یەک، پێویستە بە هەمیشەی کردنی سەرجەم مامۆستانی گرێبەست ببێتە ئەولەویەتی سەرەکی وەفدی هەرێم لە دانوستانەکاندا، بە تایبەت کە وەزارەتی دارایی فیدراڵ گلۆپی سەوزی بۆ ئەم پرسە داگیرساندەوە و ڕەتی دەکەینەوە تەمەن و مافەکانمان ببنە قوربانی ململانەی سیاسی ژمارەکان و نادیاری داهاتی ناوخۆ. دوو، ئەما تاقیکردنەوەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکانە، داوایان لێ دەکەین بە هەمیشەی کردنی مامۆستایانی گرێبەست بهێنە ناو مەرجەسەرەکیەکانی دەنگدان بە یاسای بودجەی 2027. پەیامی کۆتاییمان، هەموو لایەک دڵنیا دەکەینەوە کە پەرۆشی داهاتووی ڕۆڵەکانتانین و پێویستە کە سوکاری دڵسۆزی قوتابیان ئەوە بزانن کە مامۆستایانی مافراوە بێداهاتوو ناتوانێت وەکو پێویست کاری خۆی بکات. حکوومەتی هەرێمیشەوە بزانێت کە بە هەمیشەی کردنی ئێمەی مامۆستایانی گرێبەست تاکە کلیلی دەستپێکی ساڵێکی ئارامی خوێندنە لە ئەگەری فرامۆشکردنی داواکاریەکانمان لە بودجەی

تا ئێستا وەک توێژێکی نامۆ و بێماف لە سەرەتاییترین ماف و یاسایی خۆمان کە دامەزراندنی هەمیشەی و سەقامگیربوونی پیشەییمانە بێبەش کراوین. ئێستا کاتێکی مێژووی و چارەنووسسازە کۆبوونەوە فەرمیەکانی نێوان هەرێم و بەغداد بۆ ڕێکەوتنی دارایی دەستیان پێکردووە و بڕیارە لە مانگی ئۆکتۆبەر داواتە مانگیدا پرۆژە یاسایی بودجەی 2027 ڕەوانەی پەرلەمانی عێراق بکرێت لەبەر ڕۆژنایی ئەم واقیعەدا پێم و داواکاریەکان دەخەینە ڕوو کە بریتین لە تەواوی کابینە سیاسی و ئیداریەکانی هەرێمی کوردستان دەخەینە بەردەم بەرپرسیارەتێکی مێژوویی و ئەخلاقی و یاساییەوە بۆ پێی وەزارەتی ئیدارایی فیدراڵی دەرگای ڕێکەوتنی کردوێتەوە و پێویستە پرسی بە هەمیشەیی کردنی سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست لە پێشینەی داواکاریەکانیان بێت. دووەم، ڕووی داواکاریەکانمان ئاراستی سەرجە فراکسیۆنە کوردستانیەکان دەکەین بە ئۆپۆزسیۆن و دەسەڵاتەوە داواتان لێ دەکەین بە هەڵوێستێکی یەگرتوو چەسپاندنی مافی بە هەمیشەیی بوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بیکەنە مەرجی سەرەکی دەنگدانتان بە پرۆژە یاسایی بودجەی 2027 تاوەکو دڵسۆزیتان بسەلمێنن بۆ ئەم چینە بەشکوراوە. خالی سێم ڕای دەگێنین کە بە هەمیشەیی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست تاکە کلیلی زامنی بە ڕێوەچوونی یاسایی کاروباری فەرمانگە و دەستپێکردنی ساڵێکی نوێی خوێندنی ئارامە لە ئەگەری هەر پەراوێزخستنێک و کەمتەرخەمی و بەلاڕێدابردنی داواکاریەکانمان فەنا دەبینە بەر سەرجەم هەڵوێست و فشارە مەدەنیەکان و لەوانەش ڕاگرتنی دەوامی فەرمانگەکان و خوێندنگەکان و ناچینەوە ناو پۆلەکانی خوێندن. پەیامی کۆتاییمان داوا لە هاوڵاتیان و کەسوکاری و خوێندکاران دەکەین پشتیوانمان بن، دڵنیاتان دەکەینەوە پەرۆشی داوا لە هاوڵاتیان و کەسوکاری خوێندکاران دەکەین و پشتیوانمان بن، دڵنیاتان دەکەینەوە کە پەرۆشی ڕاهێنانی کاروباری هاوڵاتیان و داهاتووی نەوەکانتانین. بەڵام فەرمانبەران و مامۆستایەکی مافکراو کە لە سەرەتاییترین مافی ژیانی یاساییشی دارایی بێبەش کرابێت ناتوانێت بە دڵنیایی و بەرهەمداریە وەرکەکەی جێبەجێ بکات. بۆیە داواکارین بە زووترین کات گوێ لە داواکاریەکانمان بگیرێ. ماف نادرێ و دەسەندرێ، بە دڵنیاییەوە مافی خۆمان دەسەنین و کار و چالاکی دیکەمان دەبێت لە داهاتوودا. ئەنجومەنی نوێنەرانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان پێنج شەمە دەی نۆی 2026 محەممەد میرانی.

0: رەخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێراق پلانی استراتیژی خۆی ڕادەگەیەنێتێت و ئێستا سەفین دزەیی بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە قسە دەکات پێکەوە بینەری بەشی کردی.
1: This may be small in number today, but we have to be aware of it.

0: دۆسی ئەتۆمی ئێران بۆ ئەنجومی ئاسااییش کە لەلایەن ئەمریکا و چەند وڵاتێکی ئەوروپیەوە پێشنیازکرا بە ئامرازێکی سیاسی و تێکدەران ناوبرد. نەجەفی لە پەیامێکدا کە لە تەلەڤیزۆنی فەرمی ئێرانەوە بڵاو کرایەوە جەختی لەوە کردوێتەوە بڕیارنامەکە هێرشەکانی سەردامەزا ئۆتۆمەکانی ئێرانی پشتگوێ خستووە و هەوڵدەدا لە ڕێگەی فشاری سیاسیەوە ئێران ناچار بە خۆڕادەستکردن بکات. ئەوەشی خستە ڕوو ئەوی بووە هۆی لەمپەڕ لە بەردەم جێبەجێکردنی ئەرکەکانی پەیوەست بە پارێزبەندیەکان و پشکنینە ئەتۆمیەکان هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بوون بۆ سەر ئەو وێزگانە نەوەک لەلایەن ئێرانەوە ڕێگریان لێکرابێ. دەژڵێت بە جۆری یاسا نێودەوڵەتیەکان سەختی دەست ڕاگەیشتن بە دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران لە ئەستۆی حکوومەتی وڵاتەکەیدا نییە، بەڵکو لە ئەستۆی ئەمریکا و ئیسرائیلدایە کە ئەو بە دەستدرێژی کاران ناویان دەبات. بە گوتەی نەجەفی، تۆمەتبارکردنی ئێران بە هاوکاری نەکردنی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم لە کاتێکدایە کە ئەوەی بۆتە هۆی ڕێگریکردن لە ڕۆشتنی پشکنەرانی ئاژانسەکە نەبوونی ئاسایش بووە و ئەمەش بە هۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بووە. هاوکات نەجەفی ئەو تۆمەتانە بە درۆی بێبنەما ناو دەبات و سەرجەمیان ڕەت دەکات. مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند لەگەڵ هەر هێرشێکی ئێران بۆ سەر کەشتیە ئەمریکیەکان تاران کەشتێکی نەوتی زیاتر لەدەست دەدا. قسەکانی مارکۆ ڕۆبیۆ پاش ئەوە هات سوپای ئەمریکا ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکانی سوپای پازاران پێنج کەشتی نەوت هەڵگری ئێرانیان تێکشکاندووە.
1: ئێران بەردەوامە لە هەوڵدان بۆ لێدانی کەشتیە جەنگیەکانی وڵاتەکەمان و بۆ هەر جارێک کە ئەم کارە دەکەن یان هەوڵی بۆ دەدەن ئەوا کەشتیە نەوت هەڵگرەکانیان لەدەست دەدەن. بۆچوونیشم وایە ئەمڕۆژ دووبارە ئەوە دەبینەوە.
0: دەچمە سەر هەواڵێکی دیکاویش وەرزی دروێنەی گەرمەشامی ئالیک لە زەوی کشتوکاڵەکانی پارێزگای کرماشان و ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەستی پێکردو و جوتیارانی ناوچەکەش بەرهەمێکی باشیان کۆکردێتەوە. بەرهەمهێنانی ئەم جۆرە ئالیکە کە گرنگی زۆری هەیە بۆ ئاژەڵ لە شاری ڕوانسەر و گوندەکانی بەردەوام و پشکی شێری لە دابینکردنی پێداویستی پارێزگاکانی دیکەی ئێرانیشدا هەیە. بەڵام داخرانی بازار و کەمی نرخ لە ئاس خەرجیەکان لەگەڵ ئاستەنگەکانی سوتەمەنی و گواستنەوە نیگەرانی لای جوتیاران و شۆفێرانی ناوچەکە دروست کردووە.
2: وەرزی دروێنەی گەنمەشامی ئالیکە لە زەویە کشتوکاڵیەکانی پارێزگای کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. زەویەکانی گوندی جانجانایی شاری ڕوانسەر بۆ ئەمساڵ نزیکەی 80 هێکتاری لێکراوە بە گەنمەشامی ئالیک. ئەمساڵ هەر هێکتارێکی زەویەکانی ئەم ناوچەیە 70 بۆ 80 تۆن بەرهەمی گەنمەشامی ئالیکی هەبووە. جوتیارانیش گلەییان لە بڕوو کەمی نرخەکەی هەیە و دەڵێن لە ئاس خەرجی و ماندووبوونیان نییە و حکومەتیش بە کەمتەرخەم بەرامبەر ئەم جۆرە بەرهەمە دەزانن.
3: متاسفانە زۆرات ئەلووفە ئەمساڵ واقع ئەن قیمەتی فرەفرە کە منسبەتە خەرج و مەخارج و زەهەماتە کشاوەرز دەوڵەت متاسفانە هیچ نۆهمایەتێکی نییە لەم وەزیەتە. کەسی لێ هێمە تەک دەوڵەتە هیچ قەرەردادی ناوەسین بۆ ئەلووفە. شەخسی لێ کە دەستیان هەست لە ناو کارە کشاوەرزی و دارە کارە دامداری و ئەمانە شەخسی تێ بەرداشت یەکاد و ئێوە.
4: وەدا بەستگی هەست بۆ گاوداری منتەقەی ڕوانسەرێکی بۆ گاوداریان، گاوداری هەرە گاوداری تفەکویکن هەسەناوە بۆ وێکی بۆ ئسفەهانەچێ قەزوینەچێ هی بەستگی هەست.
2: گەنمەشامی سەوز کە وەک ئالیکیان ئەلەف لە وەرزی زستاندا دەدرێت بە مەڕوماڵات لە کۆتاییەکانی مانگی هاوین لێکردنەوە و دروێنەکردنی دەست پێدەکات و قەد و گەڵا و دەنگەکەی بە دەڕاسە دەهاردرێت دەدرێت بە ئاژەڵان. بەهۆی بوونی بڕێکی زۆر لە نیشاستە و ڕیشال لە پێکاتەکەی سوودێکی زۆری بۆ ئاژەڵە شیردەرەکان هەیە و یارمەتی زیادکردنی ڕێژەی شیر و کێشی ئاژەڵە کەش دەدات. گەنمەشامی ئالیکی کرماشان بۆ پارێزگاکانی وەک تاران و قەزوین ئیسفەهان هەناردە دەکرێت. شۆفێرانیش دەڵێن بە هۆی کەمی و گرانی سوتەمەنی و خراپی ڕێگەوبانەکان قازانجێکی ئەوتۆ لەم بەرهەمە ناکەن.
5: مشکلات زیاد هست و نه حمل و نقل. مشکل اساسی سوخته، سوخت ما کمه. ما ایل قبل سوخت را من واریه چیش دو حساب ننیشته و حساب کارت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

Bravo.

0: خاڵیەکەم تەواوی کابینەی سیاسی و ئیداری هەرێمی کوردستان دەخینە بەردەم بەرپرسیارەتێکی مێژوویی و ئەخلاقی و یاساییەوە بۆ پێی وەزارەتی دارایی فیدرال دەرگای ڕێکەوتنی کردووەتەوە. پێویستە پرسی بە هەمیشەیی کردنی سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکرێتە پێشینەی کارنامە و ببێتە هێڵی سووری دانوسانەکانی شاندی هەرێم لە بەغداد، چونکە ڕەتی دەکەینەوە چیتر ماندووبوونی ساڵانی ئەم توێژە ماندووە بکرێتە قوربان.
1: ئەوە نوێنەرین مامۆستایان لە هەڵەبجەیە تەماشوانە هێژە هاوکات لە هەولێرێژی بە هەمان ئەوەی مامۆستایان گرێبەست داخوازتکن ببن هەرتمی وانجی کۆنگرەکە ڕۆژنامەوانی هەیە ئەم بەهەورە تەماشا بکەن.
2: توێژێکی نامۆ بێ ماف لە سەرەتاترین مافی یاسایی خۆمان کە دامەزراندن و هەمیشەیی بوونە سەقامگیری وەزیفی و بێبەشکراوی. ئێستا کاتی مێژوویی چارەنووسازە. کۆبنەوەی فەرمی نێوان هەرێم و بەغدا بۆ ڕێککەوتنی دارایی دەستیان پێکردووە. بڕیارە لە مانگی پازدەی ده پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 ڕەوانەی پەرلەمانی عێراق بکرێت. لەبەر ڕۆشنایی ئەو واقعا پەیام و داواکاری هاو بەشەکانمان دەخەینە ڕوو کە برێتی یەکەم تەواوی کابینەی سیاسی ئیداری هەرێمی کوردستان دەخەینە بەردەم بەرپرسیارەتی مێژوویی و ئەخلاقی یاساییەوە. بەو پێیەوە وەزارەتی دارایی فیدرالی دەرگای ڕێککەوتنی کردۆتەوە. پێویستە پرسی بە هەمیشەیی کردنی سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بخرێتە پێشینەی کارنامەی ببێتە هێلی سووری دانوستاندنی شاندی هەرێم لە بەغدادا، چونکە ڕەتی دەکەینەوە چیتر ماندووبوونی ساڵانی ئەم توێژە ماندووە بگرێتە قوربانی ململانەی ژمارەکانی پرسی داهاتی ناوخۆ. دووەم، ڕووی داواکاریمان ئاراستەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانیەکان و پەرلەمانی عێراق و دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن دەکەین. داواتان لێ دەکەین بە هەڵوێستێکی یەکگرتوو چەسپاندنی مافی بە هەمیشەیی بوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکەنە مەرجی سەرەکی دەنگدان بە پرۆژەی بودجەی ساڵی 2027 تاوەکو دڵسۆزی داکۆکی کردنی کارەکانتان بین لە مافی ڕەوای توێژەکانتان بسەلمێنن، واتە دیفاع لە هەموو چینەکانی مامۆستایانی گرێبەست بکەن، خوێندنی باڵا و بە وەزارەتی پەروەردە و لەگەڵ فەرمانبەرانی گرێبەست. سێیەم، ڕای دەگەینن بە هەمیشەیی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست تاکە کلیلی زامنی بەڕێوەچوونی یاسایی کار و باری فەرمانگاکان و دەستپێکردنەوەی ساڵی نوێی خوێندنی ئارامە. لە ئەگەری هەر بەراوێزخستنێک کەمتەرخەمی بەلاڕێدابردنێک داواکاریەکانمان پەنا دەبینە بەر هەڵوێست و فشارە مەدەنیەکانمان کە خۆپیشاندانە لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان و لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیرە ئەگەر داواکاریەکانمان جێبەجێ نەکرێ. پەیامی کۆتاییمان هاوڵاتیان و کەسوکار و خوێندکارەکان پشتیوانمان بن، دڵنیاییتان دەکەینەوە پەرۆشی ڕایکردنی کار و باری هاوڵاتیان داهاتووینەوەکانتان، بەڵام فەرمانبەر و مامۆستایەکی مافخوراو کە لە سەرەتاترین مافی ژیان و ئاسایشی دارایی بێبەش کرابێ ناتوانێت بە دڵنیاییەوە بەرهەمدار بێ و ئەرکەکانی جێبەجێ بکات. بۆیە ماف نادرێ، ماف دەسەندرێ. حەز دەکەم سەبارەت بەو کۆبنەوەی کە پێنجشەمی ڕابردوو وەفدی هەرێم لەگەڵ حکوومەتی فیدرالی عێراق و بە تایبەتی لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بەڕێز عەلی زەیدی کە کۆبنەوەیان کردو بوو بە ئامادەبوونی وەزیری دارایی، پێیانیان وتوو بوو لەسەر سیستەمی ئەسی کۆدە و داهاتی ناوخۆ من ناچمە سەرەوە، دەچمە سەر بابەتی گرێبەستبوونی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست. ڕاستەوخۆ ئەنجومەنی وەزیران پێیانی وتوو بوو چی بکەین بۆ گرێبەستەکانی خۆمان بۆ ئێوەش دەیکەن، بەڵام ئێوە دەبی پابند بن. ڕێک ئەوەی وتوو بوو و هەروەها دوێنێش کۆبنەوە بوو کاتژمێر 9:30 با حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەزانی ئێمە ئاگادانی، ئێمە ئاگادانی لە وردەکاریەکان لە ناو کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیران هەم لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقیش لینکمان هەیە، زانیاری دروست و ڕاستمان پێ دەڵێ وەزیری دارایی عێراق کۆتا کۆبنەوە بوو کە دوێنێ ئەو ڕۆژ کۆبنەوەکان بەردەوام. پێیانی وتوو ئەگەر ئێوە داهاتان شەفاف بێ و سیستەمی ئەسی کۆدا ئەوە تەقریبان بۆ 3 مانگ دەچێت تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراوە ئالەساز نیوەی داهات بگەڕێتەوە بۆ حکوومەتی فیدرالی، بەڵام تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکرا. پێیانیان وتووە ئەگەر ئێوە شەفاف نەبن ئەوەی هەتانە لە بەدەستی ئێمە دانەنێن، بەڕاستی ئێمە لە بودجەی ساڵی 2027 لە بودجەی هەرێمی کوردستان کەم دەکەین. خۆتانجی ئاگادارن هەر کاتێک بودجە چۆتە پەرلەمان پشتی هەرێمی کوردستان کەم کرایێتەوە بەهۆی پابەند نەبوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئێمە کوردین، شانازی بە خۆمانیش دەکەین، دژی هیچ کەسێک نین. ئێمە دەمان

0: مولامن جارد هیوادارم که چیتر هاولاتیانی هرمی کردستان بجارده چون لیبیا تاقینه کنوا اما زیادتر لنزیکی 390 کس من گراندوتا و با هاولو تکوشانی همو دامزراوکانی حکومت و بخمخوری جنابی سروکی حکومت رزدار که مسرور بارزانی بلام نکری اما هر بردوام بیتن اما پیرش 33 کسی تر من گراندوا رنگ خلکی تریش ما بیتوا بلام هیوادارم خزانەکانیان جارێکی تر بیر بکەنەوە پێش ئەوەی کە منداڵەکانیان ئەزن بدەن بچنە ئەو ڕێگا مەترسیانە. لیبیا شوێنێک نییە بۆ ئارام بێتن یاخود سەلامەت بێتن بۆ هاوڵاتیانمان. هیوادارم بیر لەوە بکەنەوە بە ڕێگایەکی یاسایی هەر وەکو ئەمڕۆ لەم وەرکشۆپی ئەمڕۆی ئایۆم باسکرا بیر لە ڕێگایەکی یاسایی بکەنەوە بۆ گەیشتن بە وڵاتێکی تر.
1: جناب وەزیر ئەعلا ئەحمەدم لە کوردستان
0: سبارەت بە ئاسی کۆدا لەو ماوەیە زۆر قسەمان لەسەر کردووە بەداخەوە تا ئێستا چارەسەر نەبووە ئەوەی کە لەسەری ڕێککەوتوینە ئێمە پشتگیری لەو ڕێککەوتنە دەکەین و لەو کۆبنەوەی هەفتەی ڕابردوو ئەنجومەنی وەزیران بەداخەوە وەزیری دارایی عێراق پێشنیارێکی برد بووە ئەنجومەنی وەزیران کە ئەوە نەبوو کە لەسەری ڕێککەوتوینە ئێمە ئەو پێشنیاری لەسەری ڕێککەوتوینە هەم لە چوارچێوەی یاسا هەم لە چوارچێوەی دەستور و ئەمە داواکاریەکی گشتییە هی هەرێمی کوردستان بە تەنهانیە ئەگەر ئێستا بچن ئەم پرسیارە لە پارێزگای بەسرە بکرێتن ئەگەر پرسیاری ئەنبار بکرێتن هەر پارێزگایەک یان هەر هەرێمێک لە عێراق کە دەروازەی هەبێتن پرسیاری لێ بکرێت لەسەر ئەو پێشنیارەی کە ئێمە لەسەری ڕێککەوتوین لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق پاڵپشتی ئەم پێشنیارە دەکات چونکە پاڵپشتنیارێکە لەگەڵ دەستوری یاسە پێشنیارەکە ئەوەیە ئەو داهاتەی کە لە گومرکی لە خاڵە سنووریەکان کۆ دەکرێتەوە 50% دەبێتە داهاتی فیدرالی لە ژمارە حسابێکدا دەنرێتن بۆ حکوومەتی فیدرالی 50% داهاتەکە لە ژمارە حسابێکی تردا دەنرێت بۆ هەرێمی کوردستان یاخود ئەو پارێزگانەی کە دەروازەیان هەیە ئەمە باشترین پێشنیارە و خزمەتی هەردوو لاش دەکاتن هیوادارین لە نزیکترین دەرفەتدا ئەم پێشنیارە هەم لە ئەنجومەنی وەزیران تێپەڕێت هەم لە یاسای بودجەی نوێی عێراقی جێی بکرێتەوە و ئینشاءاللە ئومێدی شمان وایە کە هەم بابەتی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران لە یاسای بودجە چارەسەر بکرێتن سەرەڕای ئەو قەیرانە ئابوورەی کە ڕووبەڕووی عێراق بتەوە بەڵام خۆشبەختانە تا ئێستا توانراوە موچەکان دابین بکرێتن هیوادارین کە داهاتوش باشتر هناك تنسيق وتعاون كبير بين المؤسسات الاتحادية خصوصا مكتب دولة الرئيس الوزراء مع وأيضا مع
2: سروك وزير دجال روش كاري هزا وبيوانديكا تلفوني دنابرا شو و گوتن تایبەت بوون لێ چەوانیە ئارامیە شنگالێ و دمای هاتنە مەلەفێ دوسیەیە کوچبەریێ و پێنگاوێن داهاتی بوو چارەسەرکردنا وێ کێشێ و بە هەبەشی دیگەل هەرێما کوردستانی و دنابەرە هەرێما کوردستان و عێراقی پارێزگانە نەینەوەیدا ئەم هیڤی دیکەین کو ئەفاریشە بهێتە چارەسەرکردن و ئەم کلیل ڤەکیریە بۆ چارەسەرکردنە ئاریشەیە شنگالێ و ئاریشێن دیێن نەینەوەیە
0: بەخۆ ئەم پرۆسەیە ماوەیەکی زۆرە بەردەوامە و تەسەور دەکەم درێژتریش بێتن ئەوەی کە جێگای
3: باش کۆنفرانس ڕۆژنامەنیە و وەزیرێ ناخویە حکومەتە هەرێما کوردستانی بوو بەتایبەت بگشتی دەربارەی پرسکرێک ناوبەر هەرێما کوردستان و بەغدای بوو تەماشاوان هێژە بەردەوام ئەم هەند پرسێن دیژیش بی هاتنەکرێن بە هەورە تەماشە
0: بکەین ئەمانە هێشتا وردەکارینە ڕەنگە وەکو پێویست ڕێککەوتنی لەسەر نەکرابێتن بەڵام هەنگاوی باش چوویتە پێش و ئێمە پاڵپشتیش دەبین و هیوادارین تا کۆتاییش بەردەوام بێت ئەوەی کە بە گفتوگۆ چارەسەر دەکرێتن

0: چند درێژ بکرێتەوە باشترە لەوەی کە یەک ڕۆژ تەقا بکرێتن و شەڕێک دروست
1: بکرێت. وزیر یەک پرسیارم هەیە سەبارەت بە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی بودجەی ساڵی 2020 عراق لەو بارەیەوە هەرێمی کوردستان داوای لە سەدا 14 شەرێمی کوردستانی کردووە و لەسەر ئەو خاڵە گوورجانی لە نێوان هەرێم و بەغدا هەن لەسەر ئەوە چۆن ڕێکەوتێت؟
0: خۆی لەسەر بەپێ ئەو ئەحسایە کە سەرژمێرە کە پارساڵ کرا ئەو سەرژمێرە دانی پێنراوە کە ژمارەی دانیشتوانی
2: باش ئەمێ بەردەوام بن بینەرێن هێژە ئەم وەگەرن سلێمانیە لە سلێمانی ئەڤرۆ دادگەهکردنا لاهور جەنگی برێوێت چیت ڕوونیشتنا دوێمین هاتبوو پاشتەخستن هەفتیا چووی گەیشتە ئەمڕۆ نوشەگان ئەمە گۆران لوقمان پێشیا دادگەه هێلنێزی دادگەه سلێمانیە ئەوێ زانیاریە بدەمێ گۆران دەم باش پێ سلاوت لێبێت پرۆسەکە دەستی پێکردووی بڕێوەچوونی دادگایکردنی لاهور جەنگی زانیارییەکان چین لەبەردەستە فەرمان
3: ئەوێ بەم کاتتان باش نزیکەی دوو کاتژمێرە کە دانیشتنی دادگاییکردنی لاهور جەنگی و پێنج هاوکارەکەی دیکەی لە دادگای سلێمانی دەستی پێکردووە دەمەوێت سەرستان بۆ شێک ڕابکێشم بە گوێرەی ڕاگەندراوێکی سەنتەری میترۆ کە کەمێک پێش ئێستا بڵاویان کردوێتەوە باس لەوە ئەکەن کە دادگای سلێمانی و دەستگا ئەمنیەکان بە تایبەت ئەوان بە دروست ناوی دەستگای ئاسایی شێرێمی کوردستانیان هێناوە باس دەواکەن کە دەرفەتی داوە ژمارەیەک ڕۆژنامەنووس ئەمڕۆ لە دانیشتنی دادگاییکردنی لاهور جەنگی و پێنج کەسەکەی دیکە ئامادە بن وەکو شاید حاڵێکی شەفافانە لە نێو پرۆسی دادگاییکردنەکەدا کە بزانن بە شێوازێک پرۆسی دادگاییکردنەکە بە ڕێواچێ هەڵبەت لە نێو ئەو شەش کەسەی کە گوتیان لێوەردەگیرێت تاوەکو ئێستا گوتە لە بەشێکیان وەرگیراوە بە گوێرەی زانیاریەکان بەڵام دیار نییە کە ئایا گوتە لە هەر شەش کەسەکە لە ناویاندا لاهووری شەخ جەنگی وەردەگیرێت یاخود نانی دەرفەتی ئەوە دەبێت یاخود نا بەڵام بە شێوەیەکی گشتی پرۆسەی دادگاییکردنەکە تاوەکو ئێستا بەردەوامە لە نێو دادگای سلێمانیدا و هاوشێوەی کاتەکانی پێشتر دەرفەت دراوە بە تیمی پارێزەرانی لاهور شەخ جەنگی کە ئامادە بن بۆ ئەوەی کە پارێزەرایەتی بۆ ئەم دۆسیەیە بکەن و بۆ خودی لاهور جەنگی و تەواوی تۆمەتبارانی دیکە ئەوەی کە زانیاریە لە من تاوەکو ئێستا ئەوەی کە پێیان ڕاگەیاندەم ئەو شەش کەسەی هەفتەی ڕابردوو کە گوتیان لێوەرگیرا ئەم هەفتەیە نەهێنراونەتەوە بەردەم دادوەر و نێو دانیشتنی دادگاییکردنەکە چکەوان هەفتەی پێشوو گوتەی خۆیان داوە و گوتیان لێوەرگیراوە بەڵام لە نێو شەش کەسەکەی ئەمڕۆدا کە لاهور جەنگیش ئامادەیە تاوەکو ئێستا ئەگەر دەرفەتە بێ وا بڕێرەکە گوتە لەوی ژوەر بگیرێ بەڵام سەبارەت بەوەی کە ئایا ئەمڕۆ دانیشتنی دادگا دەگاتە بڕیاری بەندبەست و دادوەر بڕاری خۆی لەباری دۆسەکەەوە دەدات یاخودنا ئەگەر چی ئەمە ڕوون نییە بەڵام بە گوێرەی زانەرەکانی من ڕەنگە ئەمڕۆ دادگا نەگاتە واژۆی کۆتایی لەسەر دۆسیەکە چونکە هەر وتەوەرگرتن لەم شەش کەسە کاتی دەوێت و دواترش دەبێ سەرنجی ئەو پارێزەرانەوە بگرێتەوە کە لایەنی سکاڵاکاری دۆسیەکەن بەڵام لەگەڵ هەموو مانە ژای هەر چاوەڕێم بزانین ئایا ئەمڕۆ دادگای سلێمانی چی دەکات لەبارەی دۆسیەکەەوە تاوەکو ئێستاش پرۆسی دانیشتنی دادگاییکردنەکەی لاهور جەنگی و پێنج تۆمەتباری دیکە بەردەوامە لە دادگای سلێمانی ئەیوب
2: باش زۆر سپاس گۆران لوقمان نوچەکانی مەژلیس سلێمانی ئاگاهیان داویەدانمێ گەلێک سپاس بۆ ئاگاهیان تە دەبێژن دەم باش خەبات خۆش بە

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەك بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دستان ما و چند یاریمی کردوسان داواکاریەکانی خۆی ڕادەست کردووە. ئەمڕۆ وەزارەتی پەروەردە ساڵنامەی وەرزی نوێی خوێندن ڕاگەیەنێت. یەکەم ڕۆژی خوێندن دیاریەکرێت و بڕیار لە شێوازی نوێی نمرە و تاقیکردنەوەکانیشدرێت. ئەرەمڕۆ بەشێک لە مامۆستایانی گرێبەست گرت بوونەوە داوای بەهەمیشەیی کردنەکرد.

0: بزانین کۆبوونەوەکە کەی تەواو بێ و چ بڕیارێکی نوێ ئەمڕۆ لەسەر وەرزی نوێی خوێندن ئەدرێت لەناو ئەم کۆبوونەوەیدا. هاوکارم ئەیوب وەرتی لە هەولێرەوە وەرەگرین. ئەیوب بەم کاتت باش ماندوو نەبی. ئەیوب کۆبوونەوەکە دەستی پێ کردووە، پێت وایە کەی تەواو بێ و بڕیارەکانی هەر لە چوارچێوە بابەتانن کە ئێستا باسمان کرد یا بابەتی جیاوازیش لەخۆ ئەگرێ. اینجا بەشێک لە خوێندنگاکانەوەی من ئاگادار بم، بودجەی کووە پارەیەکیان بۆ تەخسیس نەکرابووکە لە کاتی خۆیان تەخسیس نەکرابوو کە بتوانن ئەو چاکسازیانەی پێویستە لە ناوەندەکانی خوێندن قوتابخانەکانی خۆیان ئەنجامی بدەن. ئەمە گرفت دروست ناکا بوو ئەو کەسانەی ئەو خوێندکارانەی کە قوتابخانەکانیان هێشتا ئامادەنین.
1: ئاژین سڵاوتان لەبێت. کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە کۆبوونەوەیەکی زۆر فراوانە، کۆمەڵێک پرس و تەوەر لەخۆ ئەگرێ کە تۆ هەندێک لەو زانیارانەت بۆ بینەرانی کانال هەشت باس کرد. لەگەڵ ئەوانەدا کۆمەڵێک بابەتی دیکە هەیە کە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە بە وردی شانوکەوە کرێت. جا هەم گرفتەکانی پرۆسەی خوێندن، هەم ئامادەکاریەکان بۆ پرۆسەی خوێندن، هەم ئەو گیروگرفتانی کە لە ماوەکەیان ڕابردا بەردەوام بەرۆکی خوێندنگەکانیان گرتووە، هەم لە کێشەی تێکچوونی خوێندنگەکان، هەم لە کێشەی کۆنی خوێندنگەکان، هەم لە گرفتی کەمی مامۆستا و لەولاشەوە قەرەشەی مامۆستایانی گرێبەست کە بەگشتی و مامۆستایانی گرێبەست بە تایبەت کە ئەگەر وەکو ساڵانی ڕابردوو بەم جۆرە موچە دوا بکەی و گرفت دروست بێت، جارێکیکە کێشەی دوام نەکردن ڕوودەداتەوە. هەموو ئەو گرگرفتانە باس دەکرێ و ئەوەی کە ئێمە لەگەڵ چەند سەرچاوەیەک لەناو وەزارەت پەروەردە قسەمان کرد، بەڵام تەوەری سەرەکی یان ئەوەی کە زۆر چاوی لەسرە پرسی دیاریکردنی ڕۆژی دەوامە، دەوامی قوتابخانەوە خوێندنگاکان لە هەرێمی کوردستاندا بەگوێرەی ئەو قسانەی کە ئێمە لەگەڵ چەند بەرپرسێکی وەزارەتی پەروەردە کردوومانەوان، وتیان چەند ڕۆژەکەن کە پێشنیارکراون بۆی کە یەکەم ڕۆژی و داوامی خوێندن تێدا ڕابگەیەندرێت. یەکەمیان باسی وەک کرد کە 25 ئەیلول یان یەکیدا ئەم دوو ڕۆژە تا ئێستا پێشنیارکراون، بەڵام دیار نیە ئایا ئەم دوو ڕۆژە یاخود ڕۆژێکی دیکە دیاریەکرێت. بەڵام ئەوەی کە تا ئێستا ڕوونەوەیە کە زیاتر دەوامی خوێندنگەکان ئەکەوێتە دوای 29 تا ئێستا زانیارەکان بەم جۆرەن و تا ئەوەی کە من زانیارەکان بۆ تۆ گوازمەوە. جاژین کۆمەڵێک

0: بەتێ لەگەڵ ئەمەیە لە ناو وەزارەتی یانجومی وەزارەت پەروەردە کە باس دەکرێت پرسی هەتەمان هەم ئامادەکاریەکانی قوتابخانەکان بۆ دەوام هەم ئامادەکاری ماوەسەیان و ئامادەی ماوەسەیان هەن هەمیش پڕکردنەوەی بۆ شای ئەو ماوەسەیانەی کە خاننشین بوون لەگەڵ ئەم گیرگرفتەکانی دیکە چاڕوان دەکرێت کۆبوونەوەکە کاتژمێرێکی تر بخەیانێ بۆ پێی کە بابەتەکە زۆرن و وشانێکەوە ئەو بڕیارانی کە بڕیار دەرەچن بڕیاری یەکلاکەرون بۆ چارەسەرکردنی گیر و گرفتانە بۆیە نی لە نێوان کاتژمێر 12 بۆ کاتژمێر 1 پێچێت زیاترش بخەیانێ و کۆبوونەوەیە چونکە ماوەی دوو کاتژمێرە ئەنجومەنی وەزارەت هەر لە کۆبوونەوەدایە جا کۆبوونەوەکانیش بەڕاستی چونکە ئەتەرە زۆرنەی ئەندامانی ئەنجومەنی وەزارەتیدا بەشدارن و وەزیری پەروەردە خۆی سەرپەرشتی کات بۆیە گیر و گرفتیش زۆرن لە بەڵکەرتی پەروەردەدا هەمووانە بێ بەیانی پلانی بۆ دابدرێ و بەرەنگاری ئەم گیر و گرفتانە ببنەوە وی کە چۆن بزانن بۆ ساڵی نوێی خوێندن هەموو کێشانە چارەسەر بکەن بە تایبەت لە چەند ناوچەیەکی دیاریکراوی هەرێمی کوردستان کە گرفتی کەمی قوتابخانە هەیە هەروەها گرفتی کۆنی قوتابخانە هەیە گرفتی داوامنەکردنی ماوەسە هەیە و لەولاشەوە نیگەرانی ماوەسەیان لە دواکەوتنی مووسە و هەروەها دانە مەزراندنی ماوەسەیانی گرێبەستیش ئەو ئەم بابەتانە پێویستیان بە گفتوگوی زۆرە لەگەڵیشیدا ئیتر بەڕاستی ئیرادەیەکی زۆری پێویستە تا ئەم ساڵ پرۆسەی خوێندن لە ناو تەکنەلۆژیا و لە ناو ئیتر ئەم باردۆخەی کە لە هەرێمی کوردستان و جیهانجا دروست بووە بەڕاستی بەشێکی سەرکەوتووانە بەڕێوە بچێت چاڕوان دەکرێت لەگەڵ لەپاڵ هەموو ئەمانەدا چەند بڕیارێکی گرنگ لەبارەی پرۆسەی خوێندن لە هەرێمی کوردستان بدرێن ئەمڕۆ ئەم بڕیارانە بێگومان ئێمە لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە لە پشتمەوەی لەسەر خەتین بۆی بزانین بڕیارەکان چین هەوڵدەین لە زووترین کاتدا ئەنجامی کۆبوونەوەکە بۆ بینەرانی کەناڵ 8 بخەینە ڕوو
1: دەستخۆش ئەیوب سپاس بۆ زانیاریەکانت دوای کۆتای هاتنی کۆبوونەوەکەش دووبارە گەڕێینەوە وڵات و زانیاری زیاترت لێوەرەگرین لەسەرم پرسە سپاس بۆ تۆ بەردەوامە بین لەگەڵ نزیکبوونەوەی دەستپێکی هەر وەرزی نوێی خوێندن بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی شۆشداری لە دروستبوونی بۆشایی لە میلاکاتی مامەسایانەدا داوا لە ئەنجومەنی وەزیرانەکات بڕیاری ڕاگرتنی سیستەمی لەجیاتی دانان هەڵبوەشێنێتەوە نەژاد عەبدوڵڵا بەڕێوەری گشتی پەروەردەی سلێمانی بە کەناڵ 8 وتووە پرۆسەی پڕکردنەوەی بۆشایی میلاکات لە ڕێگەی سیستەمی لەجیاتی دانان بۆ مامۆستایانی گرێبەست تاوەکو مانگی تەموزی ڕابردوو بەردەوام بووە بەڵام لەو کاتەوە بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران ئەم پرۆسەیە ڕاگیراوە نەژاد عەبدوڵڵا ئەڵێ داوا لە ئەنجومەنی وەزیران کراوە تایبەتمەندی وەزارەتی پەروەردە لەبەرچاو بگیرێ ئاماژەی بەوەش کردووە کە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیران ئەوەی کە تایبەتە بە پەروەردە تایبەتە بە بڕیاردان لەسەر ساڵنامەی خوێندن باس لە ڕێگە چارەی گرفتەکانی بەردەم پرۆسەی پەروەردە ئەکرێت پێشتریش کەناڵ 8 دەقی نووسراوێکی وەزارەتی پەروەردەی بڵاو کردەوە کە بە گوێرەی ناوەڕۆکەکەی وەزارەت دەبێت لە ڕێگەی ڕێکخستنەوەی میلاکات و ڕێگری لە گواستنەوەی مامۆستایان ئەمانە نەیهێڵێت کە گواستنەوەی مامۆستایان بکرێت و بۆشایی دروست بێت بە تایبەت لە پەروەردەکانی دەرەوەی شار یەکێکی دیکە لەو بابەتانەی کە ئەمڕۆ سەوباسی لەسەرەکرێەوەی کە ئەمڕۆ دادگای سلێمانی دانیشتنێکی نوێ بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسیەی لاهور جەنگی بورهان و هاوڕێکانی ئەنجامەدات دانا تەقیەدین ئەندامی تیمی پارێزەرانی لاهور جەنگی بە کەناڵ 8 وتووە ئەمڕۆ دانیشتنێکی دیکەی دادگاییکردنی لاهور جەنگی و هاوڕێکانی بەڕێواچێت پرۆسەی دادبینیەکە بە گوێرەی مادەی 56 یاسای سزادانی عراقی بەڕێواچێت و گوچە لە تۆمەتبارەکان وەرەگیرێتەوە مادەی 56 لە یاسای سزادانی عراقی تایبەتە بەو کەسانەی کە ئەندامی گرووپێکی تاوانکاری بەڵام ڕاستەوخۆ خۆیان لە جێبەجێکردنی تاوانەکەدا بەشداریان نەکردووە بەڵکو لە پشت پەردەوە کار بۆ ئەو گرووپە کراوە یان بە فەرمانی ئەوان تاوانەکە ئەنجام دراوە دانیشتنەکەی ئەمڕۆ دوای زنجیرەیەک دانیشتنی دیکە دێت کە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە دەستیان پێکردووە دادگا لەم دانیشتنەدا چاو بەو بەڵگەنامە و گوتانە داخشێنێتەوە کە لە دانیشتنەکانی پێشوودا پێشکەش کراون یەکەم دانیشتنی ئەم دۆسیەیە 12 کانونی دووەمی 2026 یام ساڵ بەڕێوەچوو بەڵام بەهۆی ئاڵۆزی دۆسیەکە و ژمارەی تۆمەتباران دادگا تاوەکو ئێستا نەیتوانیوە بڕیاری کۆتایی لەسەر بدات پێشتر 22 ئاب ژمارەیەک لە لایەنگرانی لاهور جەنگی لەبەردەم باڵەخانەی دادگای سلێمانی گرت بوونە و فشاریان کرد بەوەی کە دۆسیەکە چیتر دوانەخرێت و بەزوویی لەلایەن دەسەڵاتی دادوەریەوە یەکلایی بکرێتەوە جباب زانین ام دوسیه لدادگای سلیمانی امرو یکلای اکریتا و یا نو دوباره دواکر ازان یریکن لاوکارم گوران لقمان ورگرین لا بردم دادگای سلیمانی گورانم کاتت باش من دونه بی گوران چاوکان لسر و بزانن امرو دادگای سلیمانی ام دانیش ننوی که انجام یده بو یکلای کردنوی دوسیه لاهور جنگی و هاورکانی اگاتا کوه براستی یکلای ابیتا و یا نو دوباره دواکر با پی جاری کوتایی لنگرانی داوای انکر که ایتر دوان نخریت و یک لایی بکریت و هم پروسه
2: باشه جین نزدیکی سی که از جمعه که پروسه دانشتنی دادگاه کردنی لاهور جنگی و پنج هاوکاری دیکی که که لوانه براکیتی لدادگاه سلمانی بره وده چید دادگاه کردنی هم شش کسا دوی اوی که بگمان هفته رابردوش لپنج شمه رابردو شش کسی دیکه لنیو ام دوسیه دا گوتیان لیوگی لاوا تا وکویستا اوندی که زانیاری گشتوت دستمان لبردم دادگای سلیمانی پنج لطومت بارکان گوتیان لیور گیراوه لنایوان در لاهوری شخ جنگیش گوتی لیور گیراوه تنیا یعنی کسی ششم ماوه که گوتی لیور بگیرد اگرچی اوندی که زانیاری لاییمه لاهوری شخ جنگی تومتکانی سری بگیوری ماده 56 رد کردوتاوه بلام یشتا دادگا دیوی که وطی سرجم تومد بارانی روداوکا ور بگیره و دواتر لسر روشنایی تواوی او تانی که ور گیره و لهما کتا تواوی او دوکومنتو بلگانی که للاین هم دادگاه و هم للاین سکالا کارکان و خراوت بردم دادور با او دانشنی دادگاه یکانی یک لدوائی که تاوکویستا چامل چوارم دانشن اکره یعنی دادگاه او کات برگاری خوی لباری دوسته که و دادت اگرچی وکو پیشتری روشتم تا وکو استا یعنی پنجان گوتیان لیور گیراو ششمیش لگوتی لیور گرتی نایا بلام رنگ امرو دادگا نگاتا براری کتایی لباری ام دوسیه و چون که کاتی دوام کم ماوه و لهمان کاتی جدا اوندهی که زنیاری لائی اما گوتی پارزرانی سکالاکارانی ام دوسیهش دبی ور بگیده تا و جاره که دی که دادوری دوسیه که پیدا چونه و بسر جم و تکاناب که دوانزه کس یعنی وطن لیور دگیره با کوی گشتی و دیسانه و وطی پارزرانی سکالا کارانی جور بگیره اما کاتی پیویسته بی رنگ امرو دادگان نگاته براری بنبست و کتایی لباری ام دوسته یو که بماده 56 هر یکا لاهور جنگی و پولا جنگی برای و چوار کسی دیکه لنیو او کسانن که امرو گوتن لیور دگیره بگشتی شتا و کویستا یعنی روشی دادگایی کرنکه باش بره و دچت هر بو اوی که شفافیت لپروسی دادگای کرنکه ها بیم هاو شوی هفتکانی را بردو رگد راو که تیمی پارزرانی سکالا لکراوان آمده بن لیرا آمده یان هی من هر بیانی زو لگل دانا تقیدین اندامی تیمی پارزرانی لاهور جنگی قسم کرد باسی لو کرد که بلای اوان لنیو دادگان و آمده دانشنکه بن و پارزری بو دوزیکه کن ولی همان که تا بشکل که سوکاری لاهور جنگی آمده یان هی لنو دانش نکه دا و لهمان کاتیش دا جماره چالاگوانی مافی مروف و روشنامنوسیش لنو او کسانن که استا لحولی دادگایر که آمدن بوی که لنزیک و وکو چودیری که پروسی دادگای کرنکه آمده بن و شاید حالی که پروسی دادگای کردنی لاهور جنگی و او پنج کسی دی که بن که امرو گوتیان لورده گیرد بگو من اما لیرین چاوره کری هاوشوی هفته را بردو کمی که دیکه یعنی کمتر لکه جمعه که دیکش پروسی دادگایی کرنکه یعنی امرو بگاته کتایی دانشنکه و لکه تیهات ندارویان تیمی پارزرانی لاهور شیخ جنگی و هاورکانی و براره که قصب و کنالکانی را گاندن بکن و قصی خویان و رونکرنوی خویان لباری شوازی برای وجونی امروی دانشنی دادگایی که کچوارم دانشنی دادگایی برای وده چید قصی خویان لباری وردکاری دوسیکو برای چونی داریش نکو بکن علا کنی را گندنیش بکن
1: دست خوشگوران که واتو که تا گرین ولات هر وردکاری که به تایبت به داریش نکی امرو دواب که و دوانه که و چی باس کراوا او که تا که باس کری تو گفتگوی لسر کری با میدیا کنی مشو که تا دینی لیتو زنیاری کنی لیور گرینو زور سپاس گوران

0: ڕۆژانی پێشەمە کۆبنەوە ئەمڕۆ دواخراوە هۆکاری سیاسی لە پشتەوە نییە. هەمیشە کاتێک چەند کۆبنەوەیەک بەسەرێکەوە کرێت بۆی کە دەرفەتێک بدرێت بە یەکری هەناسەیەکی تیا بدرێت، هەموو لایە بچنەوە بۆ لای مەرجەعەکانی خۆیان و دووبارە وەڵامی کۆنکرێتی خۆیان بێننەوە، ئەمە ئاساییەکە ئەم کۆبنەوە دواخراوە. تامان بڕیار وایە سەرەتای هەفتەی داهاتوو ئەو شاندەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ فراکسیۆنەکاندا لە هەولێر کۆ ببنەوە، واتە لە هەرێمی کوردستان شەڕەکە لە ئیستەوە دەستی پێکردو. شەڕەکە مەستمەوەی شەڕی بەدەستێنانی مافی هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان، بەڵام لە چەند میحوەرێکەوە ئەم شەڕی بۆ کرێت بەڕاستی بۆی لای ینی ڕوون بێت لای بینرانی کناڵش. میحوەرێکیان لە کۆتا میحوەرە لە ئەنجومی نورانی عێراق، لە نێو ئەنجومی وەزیرانی عێراق، و هەروە پاڵپشتییەکی سیاسی، چونکە بیرمانە چوانی کە لە ئەنجومی وەزیرانن هەموویان سەر بەلایەنێکی سیاسین، بۆیە پاڵپشتی سیاسی بۆ ئەم مافە دەستوری و مافە دارای و ئابوریانی هەرمی کوردستان کارکتەرێکی زۆر زۆر باش دەبێت، یاخود کاریگەریەکی زۆر زۆر باش هەبێت. یەکێک لەوانە ئەوەیە کە مافی هاوڵاتیان هەرمی کوردستان لە مەسەلەی بەهەویشتکردنی گرێبەستەکان لە دامەزراندن وهەروە لە سەرفکردنی بودجەدا پێش موچە، یعنی مەسەلەی موچە چۆن ئەڵێ بۆتە بابەتێکی سەرەکی و بێخم ماوەتۆ سەر بودجە، ئەنجا ئەمە ماوەتەوە بۆ هەفتەی داهاتوو.
1: باشە بەرزان، ئێستا بارەت بە پرسی موچە. ئێستا وەزیری دارایی، وەزارەتی دارایی بەتایبەتی قسەی لەسەر شەفافیەتی داهات کردو. ئەم شەفافیەتی داهاتە گرفتی زۆری دروست کردو لە ماوەکەیان ڕابردوشتە. ئەم شەفافیەتی داهات لە داهاتی نەوتە، شەفافیەتی داهات داهاتی نانەوتیە لە خاڵە سنووریەکان، کە ئێستا ئێمە لەسەر ئەم بابەتەیش گرفتمان هەیە و هەموو ئەمانە گرێدراوە بەوەی کە ئەگەر ئەمانە ڕێک نەخرێتەوە تەنانەت موچەکەش ڕێک ناکرێتەوە. ساڵانی ڕابردوو ڕاستە بەس موچە نێردراوە، موچەکەش بە سەقەتی نێردراوە. لەسەر موچە چی زانیاریەکەت هەیە بەتایبەت هەم ئەم گرفتانەی تر نەمێنێەوە، هەم موچەی مانگی ڕابردوو مانگی ئاب یەکلایی بکرێتەوە؟ کەی کۆبنەوەی لەسەر ئەکرێت؟ کەی تەخسیسەکرێت پارەکەی؟ کەی ئەنێردرێت؟
0: سەبارەت بە موچە بە شوەیەکی گشتی پابەندە بەسەر ئەم سێ پرسەوە. مەسەلەی نەوت، نەوتی هەرمی کوردستان، باسی موچی هەرمی کوردستانەکەم لەسەر لەگەڵ داهاتی نانەوتی و سیستەمی سیکۆدا هەرسێکی ئێستا لەون کە هەوڵدەن جگە لە سیکۆدا مەسەلەی نەوت وهەروە داهاتی نانەوتی ئەمانە لە بوژەدا جێ بکرێتەوە بۆی بێت بە پابەندێکی یاسایی کۆنکرێتی ئیتر، ئەمانە نا هەرمی کوردستان بڵێ حەقم فەوتاونە بەغداد. بەڵام سەبارەت بە موچەی مانگی ئاب، یعنی بەڕاستی تا ئێستا دەستی لێ نەدراوە. من هەر سەرتای هەفتەیش وتم، وتمم ئەم بۆ ئەم هەفتەیە بۆ موچە خۆرانی عێراقە بەداخەوە کەواڵم ژین، یعنی ئەمە ئەوە نەبێت پێم خۆش بێ هەواڵێکی ناخۆش دەم بێ بیرانی کەناڵش، بەڵام لەسەرمە هەواڵی ڕاستیان پێ بدەم. ئەو هەندێک کەناڵی لۆکاڵی بڵێن ئەمە ئەمڕۆ فلان واژووی کردووە کە تر واژووی کردو هەواڵ بە دەفتەری و پەرتووکی زکریات تێبگەن یادگارەکان، بەڕاستی وا نییە کاتێک وەزیری یعنی وەزیری دارایی عێراق واژووە کات، یعنی ئەوە کۆتا قۆناغە، یعنی ئەو پارەکە خەرج کراوە. بەڵام بەڕاستی وانی ڕەتی نەکردووەتەوە، نەیگوتوە پارە سەرف ناکەم. بەڵام هەفتەیە و کووتمان ئێمە هەلانی کەم باگویان لە ئێمە بگرت باە کە دڵنیام گۆشمان لێگرن، ینی ئەم هەفتەیە موچەکانی خۆیان تەواوکەن. هەفتەی داهاتوو موچەی موچەخۆران هەرمی کوردستان خەرج دەکرێت. گرفتێک نییە لە بەردەمی خەرجکردنی موچی موچەخۆران هەرمی کوردستان، بەڵام ئیترەوە عێراقە ئەڵێ تا موچەخۆرانی خۆم موچەکانیان وەرگرت وەزارەتەکانی خۆم، دواتر موچی هەرمی کوردستان خەرج دەکەم. نا چاوەڕوان دەکرێت بەڕاستی لە ناو هەفتەی داهاتوو لە ناو هەفتەی داهاتوودا پارەی موچەخۆران هەرمی کوردستان خەرج کرێت، یعنی وە قسەی وەزارەتی دارایی عێراق یعنی قسەم کردووە لەگەڵ یانە. بەڵام داخەکە لەوێدایە بۆ بچی بچێتە دوای هەموو وەزارەت و دەستەکانی عێراق.
1: باش باش بەرزان، دەستخۆش، سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت لەسەر ئەو پرسانەی کە باسمان کرد. سپاس بۆ تۆ مالی هونەبی. بەردەوامە بین لە هەواڵەکان. شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی کاربەڕێکاری هەرمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی داواکاریەکانی لەبارەی هەم موچە، هەم بودجە و نەوت و پشکی قەرز و هاوکاریە نێودەوڵەتیەکانیش بە حکومەتی فیدرال گەیاندووە. شاندەکە لە دوێنێەوە لە بەغدا دەستی بە کار و کۆبوونەوەکانی خۆی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال کردووە. هەر لە سەرەتادا شاندەکە کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی فیدرال و وەزیری پلاندانان بە وەکالەت کردووە. شاندەکە بەشداریکردنی نوێنەرانی حکومەتی هەرمی کوردستان لە قۆناغی گەڵاڵەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە لە وەزارەتی دارایی فیدرال بە هەنگاوێکی گرنگ و ئەرێنی ئەمە هەڵی سەنگاندووە و تێڕوانین و پێشنیازەکانیشی سەبارەت بە پرۆژە یاساکە هەر هەمووی خستووەتە ڕوو.

اسا لم چارچه ویدا جخت لسر پیویستی جیگیر کردن یپش کوشا استکان بشویگی داد پرورانه و لسر بنمای دستور و یاسا کراو امش بگویره راگین را به حکومتی کار باره کرد که خوی بلاوی کردوتاو لبران بردا وزیری دارای فیدرال پیشوازی لبشتاری شاندیارمی کردوسان کردوا دلنیای شیداو که وزارتی دارای فیدرال لروشنایی دستور و یاسا پیوندی دارکان دا به شێوازی کی داد پرورانه مامله لگل مافو شایسته دارا یکانی هرمی کردستان کات و کبک پیش از باس مان که لگل برزانی جم بابت مان باس کرد وزارت ادارایی اله بو بودجه کی شفاف و رون پیوستن به دهات کی شفافه نبونی دهاتی شفافش به بس یو دهاتانه که لهرمی کردستان و انرژی هرچند دوخی خویان زور زور باش نیه بو پی او گندلیانه که اکری بلام او لیرا رگ توپاکا خات ساحه هرمی کردستان و دهاتی شفاف، خالی سنوری شفاف که پرسی سیستمی اسی کدایا، پرسی دهات ناخویی کانا و دهاتی نوتیا، او نوتی که لهرمی کردستان واروا هرچند پرسی نوت به شکلی زور لگرفته کانی چاره سر بود. بلام هشتا به شکل کمپانیا کان ناراضین و دعایان کردو که کوبونوی دیکه بکری با پیه که گورانکاری بسر او تیچوی با درهنانی نوت لهرمی کردستان اقصو باسی لسر اکری بزید با پیه درهنانی نوت لر شوێنێکی کی عراق به گوێرەی شوێنێکی کی دیکە جیاوازە تێچوویەکی جیاوازی هەیە ئێستا شاندەکە سەردانی وەزارەتی پلاندانانی فیدرالی کردووە و شاندەکە ئێستا باسمان کردووە کۆبوونەوەیەکی هاوبەشیشی بە ئامادەبوونی بریکارانی هەردوو وەزارەتی پلاندانان و بەڕێبەرایەتی گشتی پەیوەندیدار کە پەیوەندیدار بەم بابەتە و پەیوەندیدار بە وەبەرهێنانی حکومەتەوە ئەنجامدراوە لە کۆبوونەوەکەدا شاندەکە داوای پشکی هەرێمی کوردستانی کردووە لە تەرخانکراوەکانی پرۆژەکانی وەبەرهێنان پەرەپێدانی هەرێم و پەرەپێدانی پارێزگاکان و پترۆدۆلار کە ئەمە گرفتێکی زۆری دروست کرد پترۆدۆلار هەر نەدراوە قەرز ئەو قەرزەی کە ئەدرێ ئەو هاوکاری و بەخشینە نێودەوڵەتیانەش کە ئەنجام ئەدرێ قەرزێک کە دێت بۆ عێراق بێ پشکی هەرێمی کوردستانی تیا بێ هاوکاریەک کە دێت بۆ عێراق بێ پشکی هەرێمی کوردستانیشی تیا بێ هر شتێک لە دەرمان بێ لە پێداویستی پزیشکی بێ لە کەرتی تەندروستی لە کەرتەکانی دیکەدا هەر ئامێرێک کەرەسێک بۆ پێشخستنی وڵات بۆ پێشخستنی بەشێک لە بڕگەکان و جومگەکانی وڵات بێ ئەبێ پشکی هەرێمی کوردستانیشی تیا بێ هەر بڕەپارێک بۆ هەر کەرتێک دێت ئەبێ پشکی هەرێمی کوردستانی تیا بێ ئەوان ئەڵێ کار ئەکەین لەسەر مەسۆگەرکردنی ئەم بابەتانە ئەمەش لەسەر بنەمای ئەوەی کە هەرێمی کوردستان بەڕێژەی پشکی خۆی لەبەر پرسیارەتی گەڕاننەوەی ئەو قەرزانە و سوودەکانیان بەشدارە بۆیە پێویستە لە تەرخانکراوە و سوودەکانیش بە هەمان بنەما بەشدار بێ مادەم قەرزەکە ئەدەیتەوە بەشێکی لە گیرفانی منەڕوا ئەو کاتێک کە قەرزەکە وەرەگری بۆ بەشێکی بۆ گیرفانی من نایە مەقسەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە لەبەرامبەردا شاندی وەزارەتی پلاندانانی فیدرال پێشوازی لەم پێشنیازانە کردووە و ئامادەی خۆشی بۆ تاوتوێکردنیان لە قۆناغی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجە دەربڕی واڵێ ئامادەین قسەی لەسەر بکەین بەڵام ئایا قسەی لەسەر ئەکرێەوە ببمێنێتەوە بۆ دواتر هەر دواتر شاندەکە لەگەڵ وەزیری نەوت لەگەڵ بریکاری وەزارەت و بەڕێبەرە گشتیە پەیوەندیدارەکانی وەزارەتی نەوت کۆبووەتەوە قسەی کردووە بێگومان لەسەر پرسی نەوت و سوتەمەنی بە گشتی ئەجێندای کۆبوونەوەکەش تایبەت بووە بە تاوتوێکردنی ئەو بڕگانەی پرۆژە یاسای بودجەی فیدرال بۆ ساڵی 2027 کە ئێستا گەرمترین و حاڵاوی لێ هەڵەسی ئەم پرسە لە عێراق بۆ ئەوەی کە تێپەڕی ئیتر مەجالی قسە و مناقشەی لەسەر نامێنێت و ئەمانە پەیوەندیان بە کەرتی نەوتەوە هەیە هەر بابەتێک کە پەیوەندی بە کەرتی نەوتەوە هەبوو بێت بەو شێوازە لەگەڵ وەزارەتەکە و لەگەڵ بریکارەکانی و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەم وەزارەتەوە لە کۆبوونەوەکاندا قسەکراوە شاندەکە ئەوەشی وەبیرهێناوەتەوە کە نەوتی بەرهەمهاتووی هەرێمی کوردستان بۆ هەناردەکردن ڕادەستی کۆمپانیای سۆم بۆ ئەکرێت لە بازاڕە جیهانیەکانە فرۆشرێت و داهاتەکەشی بۆ خەزینەی فیدرالی گوازرێتەوە ئەمە هەنگاوێکی گرنگە بۆ بەهێزکردنی هاوکاری نێوان هەردوو حکومەت و زیادکردنی داهاتی گشتی فیدرال بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەش وەزیری نەوت و شاندی وەزارەتی نەوتی فیدرال پێشوازیان لە تێبینی و پێشنیازەکان کردووە بۆ گەیشتن بە داڕشتنێکی هاوسەنگ و کرداری بۆ بڕگەنەوتیەکانی بودجەی ساڵی 2027 و مسۆگەرکردنی بەردەوامی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت بۆ پێی کە پێشتر ڕێکەوتن لە نێوان ئەم دوو حکومەتەدا کراوە لەسەر ئەوەی کە هەرێمی کوردستان 50,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا بۆ خۆی گلباتەوە چی بەرهەمهێنان ڕادەستی سۆمۆی بکا ئیتر هەر چیەک بوو زۆر بوو کەم بووە بێ ڕادەستی سۆمۆ بکرێ هەرچەندە ئێستا باسەکان لەسەر ئەوەیە کە ئەو 50,000 بەرمیل ڕۆژانەیە زیاد بکرێ بۆ 120-130,000 بەرمیل بۆ پێی لەناوخۆی هەرێمی کوردستان گرفتی دابینکردنی سوتەمەنی هەیە ئەو 50,000 بەش ناکا و
قیرانی سوتمنی پیش اوی که لبغا و شارکانی دیکی باشورو ناوراسی عراق دست پی بکن سه مانگ لحریمی کردوسان دستی پی کردو. حالا سرم پرسانه امید صباح اندامی شاندکا قصه کردو و تویتی که لسرجم کوبونه وکنده اوان جغتیان لپابند بون و جبجه کردنی ارکو پابندی دستوری و یاساییکانی خویان کردو توا. لبران برده جغتیان لبرپرسیارتی حکومتی فیدرالیش کردو و بودابین کردنو جگیر کردنی پشک ماف و شایست دارایی و دستوریکان و تایبتی موچه و ماف و شایست دارایی موچه خوران اویش به شوی یکی داد پرورانه و هاو شوی هاو تاکانیان لناوچکان دیکی عراق و کو پارو پیرار و پسر پیرار نبید هاولاتی عراقی موچه خوی لکاتی خوی دا ببری که برچا و شایست وری گرتوا هاولاتی لحرمی کردوسان موچه ای که کم بی پل برز کردنوا بی اوی که شایست دارایی لخانه نشینی لشهیدان و کسوکاری شهیدان و انفال کراوان لا او کسانی که زندانی سیاسین بی اوی که هاو تابه لگل حکمتی عراقی نلکاتی خویده و نوکو پیویستیش بای خرچ کرده و بردوامیش پرسی موچه کرده تا پرسی فشارکی سیاسی نیوان امدو حکمته بای که حکمتی عراق هرچ ده بدلی نبول لرگی موچه و فرزی بکا بسر حرمی کردوستان ده علای قصر لسرم بابتانه کرده بای که گرفتکان چاره سر بکره تو ام پرسانه وکو سالانی پیشتر لینه ات.

0: وەک باسمان کرد شاندی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەکانی لە بەغداد بەردەوام و داواکاریەکانیشیان کە یاندۆتە بەرپرسانی باڵای عێراق شاندەکە ئەڵێن لە کۆبوونەوەکاندا جەختیان لە جێگیرکردنی پشتی هەرێمی کوردستان بە گوێرەی دەستور و شایستەی یاسایی کردوتەوە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان بریتیە لە زیادکردنی پشتی هەرێمی کوردستان بۆ لە سەدا چواردە ئەوەش بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتووە هەروەها تەرخانکردنی پارە بۆ پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران ئەمەش خاڵێکی دیکەیە زیادکردنی مووچەی هێزەکانی پێشمەرگە دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و گرێبەستەکان و چەندین بابەتێکی دیکەش
1: بۆ بەشداریکردن لە قۆناغی ئامادەکردن و گەڵاڵەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان لە بەغداد لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدرال کۆبووەوە شاندەکە لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق جەختی لە پێویستی جێگیرکردنی پشک و شایستەکان لەسەر بنەمای دەستور و یاسا کردەوە بە مەبەستی دانانی بنەمایەکی جێگیر و ڕوون بۆ ڕێکخستنی پەیوەندیە دارایەکانی نێوان هەردوو حکومەت لە کۆبوونەوەیەکیشدا لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان شاندی هەرێمی کوردستان داوای پشکی کرد لە تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پرۆژەکانی پەرەپێدانی هەرێم و پارێزگاکان و پترۆدۆلار هەروەها داوای جێگیرکردنی شایستەی هەرێمی کوردستان بۆ وەرگرتنی پشکی خۆی لە قەرز هاوکاری و بەخشینە نێودەوڵەتیەکان کرد بەو پێیەی هەرێمی کوردستان با ڕێژەی پشکی خۆی لە بەرپرسیارەتی گەڕاندنەوەی ئەو قەرزانە و سوودەکانیان بەشدارە بۆیە پێویستە لە تەرخانکراوە و سوودەکانیان بە هەمان بنەما بەشدار بێت لە کۆبوونەوەیەکی دیکەشدا شاندەکە و وەزیری نەوتی عێراق بڕگەکانی پەیوەست بە کەرتی نەوتیان لە پرۆژە یاسای بودجە تاوتوێ کرد لەوانە تێکرای بڕی نەوتی خەملێنراو بۆ هەناردەکردن بە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستانەوە نرخی خەملێنراوی بەرمیلێک نەوت بۆ ساڵی دارایی 2027 و بڕی نەوتی تەرخانکراو بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ چوونی شاندەکە دوای ئەوە دێت وەزارەتی دارایی لە 21 ئابی ڕابردوو لە پرۆژەیەکدا و بە دەخاڵ کۆی داواکاریەکانی بۆ بەغداد ناردووە و لەوانەش بەرزکردنەوەی پشکی لە بودجەدا لە سەدا 12.67 بۆ لە سەدا 14.1 کە دەکاتە 29 تریلیۆن دینار داواشی کردووە مانگانە 94 ملیارد دینار بۆ پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و 2 تریلیۆن دینار بۆ قەرەبووی خانەنشینان و هاوتاکردنی منحەی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان دامەزراندنی 16,000 لە سێ یەکەمەکان و بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست یەکێکی دیکەیە لە داواکاریەکان هەرێمی کوردستان دەیەوێت ڕادەستکردنی نەوت بە 300,000 بەرمیل جێگیر بکات و پشکی نەوتی گلدراوە بۆ 140,000 بەرمیل زیاد بکرێت لەگەڵ گەڕاندنەوەی لە سەدا 50 داهاتی نانەوتی
0: بڕبڕەی پشتی ئەم پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 نەوتە نەوتیشە وەسەر لە هەستیارترین دۆخی خۆیدایە هەر گرژیەک ئاڵۆزیەک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ناوچەکە ڕووبدات نەوت ئەکەوێتە بەر لەرزین بە تایبەتی نەوتی عێراقە هەستیارترین دۆخی هەیە لە چاو نەوتی وڵاتانی دیکەدا باسم خزێر وەزیری نەوتی عێراق وتوێتی پلانیان هەیە بۆ زیادکردنی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی سووریا و بەندەری جەیهانی تورکیاوە بۆ 1 ملیۆن بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا خزەی ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە عێراق لە مانگی ئەیلولدا ڕۆژان نزیکەی 3 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردەکا و پابەندە بە ئاستی ئۆپێکەوە لە ڕووی توانای بەرهەمهێنانەوە ڕاشی گەیاندووە کە لە ئێستادا بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لە 4 ملیۆن و 200,000 بەرمیلی ڕۆژانە تێپەڕ ناکا وەزیری نەوت جەختی لەوە کردوتەوە کە پلانیان هەیە هەناردە زیاد بکەن بۆ 1 ملیۆن بەرمیل نەوتی ڕۆژانە لە ڕێگەی سووریا و بەندەری جەیهانی تورکیەوە ئاژانسی بلۆمبێرگیش لە زاری سەرچاوەکانەوە وتوێتی کە عێراق داوای لە ڕێکخراوی ئۆپێک کردووە پشکی داهاتووی بەرهەمهێنانی نەوتی ڕۆژانەی بۆ 6 ملیۆن بەرمیل زیاد بکات عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق مانگی ئاب وتی وڵاتەکەی هەوڵدەدات لە 6 ساڵی داهاتوودا بەرهەمهێنانی نەوت بەرز بکاتەوە بۆ 8 تا 10 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا سەر ڕایەوە ئێستا بەهۆی شەڕەوە بەرهەمهێنان زۆر زۆر کەمترە لەم ڕەقەمانەی ئێستا باسەکرێت هەروەها عێراق لەنێو ئەو بەرهەمهێنەرانەدایە کە زۆرترین زیانی بەرکەوتووە بەهۆی داخستنی گەروی هورمزەوە کە ڕێڕەوی سەرەکی هەناردەکردنی نەوتی خاوەکەیە و مانگی ڕابردوش هەناردەی نەوتی عێراق لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە زۆر باش بوو لە چاو ئەم نیو ساڵەی کە تێپەڕیوە ڕۆژانە گەیشتووەتە نزیکەی 2 ملیۆن بەرمیل و ئەمەش بەهۆی ئەو ڕێگە پێدانە تایبەتانەوە بوو کە ئێران ڕێگەی دانەوتەکەی تێپەڕێ بەڵام هەر هێشتا ئەم بڕە زۆر کەمترە لو برایکە پێش جەنگەکە بە گەروەکەدا تێپەڕیوە گەیشتە بازارە جیهانیەکان. هەر بەهۆی ئەم سنووردداربوونی هاتوچۆوە لە گەروی هۆرمز، عراق ناچار بووە بەرهەمەکەی داشکاندنێکی باشی بۆ بکە و بە نرخێکی زۆر کەمتر لە ماوەکانی پێشوو پێشکەش بە کڕیارەکانی بکات و خایلیان بکات بۆ پێی نەوتەکەی لێ بکڕن. لەبەرەوەی کە ئەگەر تۆزێک عراق نازی بکردایە بەسەریانە، ئەگەری هەبوو بڵێن دەی مادەم وایە نایکڕین، ئەویش دۆخەکەی دۆخی ئابوووریەکەی لەوەی کە ئێستا هەیە خراپتریش ببێت.

0: دەستی دەستپاکی عراقیش تۆڕێکی هەڕەشەکردن و وەرگرتنی بەرتیلی لە پارێزگای بابل دەستگیر کردووە کە لە بەرپرسێکی دیوانی پارێزگاکە و ئەندامانی خێزانەکەی پێکاتون و داوای بەرتیلیان لە هاوڵاتیان کردووە. دەستەکە لە ڕاگەیەندراوێکدا ئەڵێ تۆڕێکی خێزانیان لە بابل دەستگیر کردووە کە پیاوێک کە لە پرسراوی خەملاندنی نرخی خانوبەرەیە لەگەڵ هاوسەرەکەی و کوڕەکەی کە هەردووکیان کارمەندن لە بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی حەللا ئەمانە هەموویان پێکەوە کاریان کردووە. ئەوش بە تۆمەتی وەرگرتنی بەرتیل لەوە بەرهێنەران بۆ ئەو زەویانەی کە ڕیکلامیان بۆ کراوە بۆ بەکرێدان. بەگوێرە ڕاگەیەنراوەکە ئەو تۆڕە پارەیان لە بەرامبەر ئاسانکاریکردن بۆ قۆناغەکانی ڕێخستنی گرێبەستەکان و دەستەبەرکردنی ڕەزامەندی پێویست بۆ بەکرێدانی زەوی وەرگرتووە. دەستی دەستپاکی عێراق ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە بە هاوکاری لەگەڵ شانەی هەواڵگری فەرمانی دەستگیرکردن لە دژی تۆمەتبارەکان جێبەجێ کراوە و تۆمەتباران دانیان بەوەدا ناوە کە پارەیان لە چەند کەسێک وەرگرتووە بۆ ئەنجامدانی ئەو جۆرە مامەڵانە. هەروەها لە ئۆپراسیۆنەکەدا دەستیان بەسەر تۆمارە فەرمیەکان و گرێبەستەکان و کارتی بانکیشدا گرتووە کە لە بەردەستی تۆمەتبارەکەدا دۆزراونەتەوە و سەرجەم بەڵگەکان خراونەتەوە بەردەم دادوەری لێکۆڵینەوە و تۆمەتباران بەگوێرەی مادەی 307 لە یاسای سزادان ڕاگیراون. ئەوەش ئەو بابەتەی لەسەر گەندەڵی بوو. وەزارەتی دادی عێراق قسەی کردووە لە ڕاگەیەندراوێکدا وتوێتی بەهۆی یاسای لێبوردنی گشتییەوە کە ساڵی ڕابردوو پەسەندکرا ئەتا ئێستا زیاتر لە 13,000 کەس ئازاد کراون هیچ کەسێکیشیان دەستگیر نەکراونەتەوە، واتر تاوانیان ئەنجام نەداوەتەوە بۆی بگەڕێنرەوە بۆ زیندانەکان. ئەحمەد لێعێبی گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق وتوێتی پاش پەسەندکردنی یاسای لێبوردنی گشتی ئەتا حەوتی مانگی ئەیلول کە ئەم ساڵ 13,103 زیندانی بەهۆی یاساکەوە ئازاد کراون. ئەوش پاش تەواوکاری ڕێکارەکانی تایبەت بە یاسا و وردبینی لەگەڵ لایەنە دادگاییەکان لایەنە دادیەکان کە تایبەت بەندن بەم پرسەوە. ئەڵێ 6,807 زیندانی دیکە ئەمانە یاسای لێبوردنی گشتی دەیانگرێتەوە پاش تەواوکردنی ڕێکارە کارگێڕیەکان ئەمانیش ئازاد دەکرێن. وتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق باسی لەوە کردووە کە پاش ئازادکردنی ئەو 13,000 کەسە و سوودمەند بوون لە یاسای لێبوردنی گشتی ئەتا ئێستا هیچ کەسێک نەگەڕاوەتەوە ناو زیندان بەهۆی تاوانی دیکەوە. پێشتریش ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئازادکردنی 42,000 کەسی بە گوێرەی ئەو یاسایە ڕاگەیاندبوو. وەک ئەبینن دژیەکیەکی ئاماری هەیە لەگەڵ وەزارەتی داد، ئەمیش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەنجومەنی دادوەری سەرجەم ئەو کەسانە هەژمارەکە کە لە وەزارەتی ناوخۆ دەستبەسەرن. بەڵام ئامارەکانی وەزارەتی داد سنووردارە تەنیا بۆ ئەو کەسانەیە کە لەژێر چاودێری وەزارەتی داد دەمێننەوە. خۆی یاسای لێبوردنی گشتی عێراق لە چوارچێوەی سێ یاسا کە جێی مشت و مڕن ئەم سێ یاسایە بەردەوام لە دانیشتنی 21 کانونی دووەمی ساڵی ڕابردوو ساڵی 2025 لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پەسەندکرا. یاسای لێبوردنی گشتی بەڵێ هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە. ساڵی 2023 لەو کاتەوە پرۆژە یاسایەك لە ئەنجومەنی وەزیران بۆ لێبوردنی گشتی ئامادەکرا و چاوەڕوانی دەستپێکی دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان بووە بۆ دەنگدان و پەسەندکردن. پەرلەمانی کوردستانیش بوونی نییە بەو پێیە زیندانەکان و چاکسازیەکان لە هەرێمی کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ ژمارە ئەوانەی کە لەوێن زیاترە بێت و هیچ فەرمانێکی لێخۆشبوونیش دەرناکرێت. ئەو شارەی پێشتر خەڵکی دوهۆکەشوون لەوێ بەنزینیانەکڕی لەسەر جادەکانی خۆیانیان فرۆشت خۆی گیرۆدەی قەیرانی سوتەمەنی بووە تا ئێستاش بۆی چارەسەر نەکراوە. ئێستا لە مووسڵ شۆفێران لە نۆرەی دوور و درێژدا ئاوەستن. بەشێک لە شۆفێرەکان دەڵێن 4-5 ڕۆژ لە نۆرەدا ئاوەستن بە تایبەت بەنزینخانەکانی دەرەوەی شارەکە کە ئەو بەنزینخانانە تایبەت کراون با ئۆتۆمبیل لە بەرهەڵگرەکە.
1: قەیرانی کەمی بەنزین مووسڵیشی گرتەوە. دیان بەرهەڵگر و ئۆتۆمبیل لە نۆرەیەکی دوورودرێژدا لە دەرەوەی ناوەندی شارەکە وەستاون بۆ وەرگرتنی سوتەمەنی. بەشێکیان نزیکەی هەفتەیەکە لە نۆرەدان. شۆفێرانیش دەڵێن نۆرەی درێژ کارەکانیانی ڕاگرتووە.
2: من 4 ڕۆژە لە نۆرەدا وەستاوم. وازم لە کارەکەم و ماڵەوەشم هێناوە. خەتای من چییە؟ ئێمەیان کردووەتە دەرەوەی شار، بەڵام بەنزینخانەکانی ناوشار کۆگاکانیان پڕە و بە 15 ڕۆژ بەتاڵ نابێت. بەڵام ئێمە لێرە دەبێت 4-5 ڕۆژ بوەستین تا بزانین سوتەمەنیمان بەردەکەوێت یاخودنا.
1: کێشەکە بەو جۆرەیە. اداری شارکه با دروز نبونی قرابالغی بر یاری داوه برحالگرو اوتومبیل گورکان لبنزی خانکانی دروی شهر بنزین و گاز بر بگرن. نگرانی شوفرانیش لوا و سرچاوی گرتوا بشکی زور لو بنزین و گازی با مسل دابین کراوا ددرید با بنزین خانکانی نو شارو بشکی کمی با بنزین خانکانی دروی شارکه. امش نوری سوتمنی کردوا به نزیکی هفته یک.
3: معاناتنا على المود الغاز يا اخويا
4: بهوي اوي بنزين خانه كاين نشر يعني قدغه كردوين ام بنزين خانه ني درو زوف شايل سرو من دور رجل نور دا وسطا دا كريما ثانيه دا بين كنيسه 8 ابي شي معنى حكمه تبيع هيش معنى يا او تابع بيلن انا شر بنزين ور بغري
3: بنزين وين دا يروح
1: عندما كان جمني باريس غيني نواش بالبشتي دا شوفيران دا كاتو دليت بيست دا باش كردني غاز وبنزين لباريس غكدا دات برورانه بيت
5: وازمة الوقود اليوم في نينوى
6: ظهر قيراني سوتمني لا نينوى ازدا بطواوي كاريغري خستو تسرجياني هولاتيان امروج ماري خيزوري شوفيران هاتنا لامان نيقران لويلة دروي شار دبيت غاز ور بقرن بلام لا بنزين خانج نيا بويد دبيت كومبانيا دابشكرني برمنوتيا كان اما هنجي بكن بو دابشكرني غاز و بنزين بشيويشي دات پرورانا تاوکو شوفیران بتوانن بری پیویز ور بگرن چونکه پیوسته با بجوی خویانو خیزانه کانیانوا
1: پیشتر شوفیرانی برحالگر خوپیشاندانیان کرد و رگی سرکی چونه نوشاری مسلیان داخست بلان پولیس رگی که پی کرنو تاوکو استاش کشکه انچار سر نکراو
0: ام حوالمان گرینگ بو کسانی که بردوام گلیان هبول لرای کردنی کارکانیان لبری برایتی هاتو چوی سلیمانی. اوان بطایبت بشی مولتکی بری برایتی هاتو چوی سلیمانی و کو تاقی کردنوی ام هفته دو روش لشفتی ایواران دا دوامیان کردوا. ام روش بر یار وای که بر یار بردرید که آیا کار کردنکا و ام تستی که کردویان بردوام بید یان لمی که ازیاتر بکره. چون که برپرسانی هاتو چو خویان بوچون یان وای بیروکا کسر کوتوا. مقدم بهمن عبدالله و تبیجی برای برایتی اگه بکنال هشتی و تو بریاری کردنوی دوامی شفتی اواران لبشی مولد سرکوتنی کی باشی با دستین او که ارسان یکی زوریشی با شوفیران کردو علیه لروجانی دوشمه و سیشمه ام هفته که هر دو شفته که کاریان کردو اوی که بینیو مانشتی که زور باش بو و تبیجی اتو چو رونی کردو تو که هر روژک نزیکی 550 معامله به سرکوتوی کراون بجوریک شفتی بیانیانه که زیاتر ده 350 معامله بود و شفتی اوارانه کشی زیاتر ده 170 معامله تواو کراوه. مقدم بهمن عبدالله زیاد کردنی دوامی شفتی اوارانی بوچن هوکاری گراندوته و لوانه برفراوانی سنوری پارزگی سلیمانی و زوری جماری شاروچک و شار دیکن که اما خواستی زوری گنجان بودر کردنی مولتی شوفری لگل خوی آهنه و لوده که زور لسر کارکانی اوان دروسه به او کجمیرانه که لبیانیه هیا بشیناکا ولامی خلق بدنه و. اشله بشی مولتی برای برایتی اتو چوی سلیمانی با اندازه فرمانگه ای که سربخو سردانی کری هیا. کردنوی ام شفت نوی کاراسانی که زوری با هاو نشتیمانیان درست کردوه که فرمانبران اوانه که فرمانبرن و بیانی لدوامی خویانن سرقال نتوانی سردانی فرمانگه کبکن ابه مولت ور بگرن ابه چند کجمیرک لسره یا بوستن. همو امانه اوان لبرچاویان گرتوه ام تاقی کردنویان کردوه و بدلیش یعنه. سیستمی کارکردنی شفتی اوارانیش به شوازی الکترونی و لرگی کود و ابت و بری رسومات و کخویتی هیچ پاره ایکی زیاده لشوفر ور نگیرید لبروی که دوائنی ور روشتوه. تنیا جیاوازی اکی اوه یکا معاملی ونبونی مولت لشفتی اواران در رای نکره. اگر مولت تکد ونبوه ابه ایلا و پیویستا بایی که چند رکاری که تایبت بو هیا که بگیره تبر ابه لشفتی بیانیان در سردم بکی. بگوری زنیاریکانی کنال هشتیش بر یاره هر امرو بر یاری نوی لباره دوامی شفتی ایوارانه و بدرید چند سیناریوی ایکیش لعرادن اوانش هر وکو ام هفته آیا دو روش دوامی ایواران بکرید یا خود او دو روش زیادر بکرید ببیت سه ببیت چوار بگوری و حل سنگندنانه که خویان امرو لکوبونو کن یا دباس یکن و بر یاری لسردن ام هنگاوی ها توچه سلیمانی لکاتک دایا که با های بونی سزای درائی لسر دوا کوتنی نوی کردنوی مولد شوفیران پیش وقتا و لکاتی که دیاری کراوی خویانده رو لبشی مولد تکن. نمشوای کردوا بردوام لوت لسر او بشه بونی هبید.

پاش وچانێک گەڕینە وڵاتان بە چەند پرسێکی دیاریکراو تایبەتەوە هەواڵ و زانیاری تایبەت لەسەر بودجە لەسەر موچە لەسەر ئەو پشکەی کە هەرێمی کوردستان هەیەتی ئەبێ مسۆگەری بکات لە بودجەی ساڵی 2027 مافو شایستە داراییەکان چین هەموویان بە تێر و تەسەلی و وردەکاریەوە ئەیخەینە بەر دی دی ئێوە سەری کاژمێر گەڕینە وڵاتان

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

وەکەزانن بەردەوام لە کەنەڵ هەشتەوە لەم ڕۆژانەیە باسمان لە گرنگی پرۆژەیاسای بودجەی ساڵی 2027 کردووە کە چنێ گرنگە لە هەرمی کوردستانەوە هەوڵی بۆ بدرێت و میوانەکانمان تایبەتمەند بوون لەسەر ئەم پرسە هەوڵی حکومەتی هەرمی کوردستان شاندی تایبەتمەند کە بەردەوام لە عێراقا بوون بۆ جێگیرکردنی ئەو شایستەیانەی کە مافی هەرمی کوردستانە مافی هاوڵاتی هەرمی کوردستانە لەم بودجەیەدا کە جێگیر بکرێت چۆن بسۆگەر بکرێت چۆن وای لێ بکرێت وەکو بودجەکانی پێشووی لێ نێت ئێستەوە کە زانن کار لەسەر ئەم بابەتە کراوە چەندین شاند ڕۆشتوون لە هەرمی کوردستانەوە بۆ بەغداد بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم پرسانە بۆی بزانین ئایا بەڕاستی ئەم شاندانەی کە ڕۆشتوون ئەتوانن ئەو مافی کە شایستەی هەرمی کوردستانە شایستەی

0: موچە خۆرە شایستەی تاکی کوردە لەم پرۆژە یاسای بودجەیەدا جێگیری بکەن یانا و ئایا بەڕاستی لە کۆتاییدا هەرێمی کوردستان ئەو پشکەی کە داوایەکە لە بودجەی ساڵی 2027 ئەو ڕێژەیەی کە بۆی زیاد کراوە هەتا چۆن ئەتوانێ ماف و شایستەکان لەگەڵ ئەوەی کە هەیە و ئەو ڕێژەیەی کە بۆی زیاد کراوە لەلایەن هەرێمی کوردستان ئەو داوا کراوە چۆن ئەتوانێ مسۆگەری بکا بۆم مەبەستە زۆر بەڕێز دکتۆر جەمال کۆچەر کە ئەندامی لیژنەی داراییە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق میوان مانە دکتۆر جەمال گەلێکی بخێراتی ئەم سپاسیەتە دەکەن بەغدای بە دگەلمەی ئەم دخوازم بزانە بن ئەفشاندێک و هاتنە لە هەرێمە کوردستانی ئەم دەزانن ئەو گەلێکی لەسەر بابەتێن جودا لەسەر وێ پرسی ئاخەوینە و گەلێکی بهێڤینە کو بکار بن ئەو تشتێک و شایستە و مافێ وڵاتیەن مەیە لە هەرێمە کوردستانێ بکار بن ڕەشنویسە پرۆژە یاسا بودجە ساڵی 2027 سۆگەر بکەن گەلو هێڤیاوە هەیە کو ئەو هەوڵێن کو هاتنە دان بکار بن جێهێ خوا بگرن
1: بەڵێ زۆر سوپاس سەڵاوەت خۆ دەلتە و هەمی بینەر و بیسەرێتەوە بن هێڤی بکەین بشێن هەمیە داخلکەن بڕاستی ئەم نزانین کە یا ئێگێ چ داخواست کریە یا دوێ هەتا نوکە بەغدا بکیشکێ ڕازی بووە کۆ داخلی بودجێ کریە کیشک مایە ڕێکەفتن چ هاتی نەکردن سەر داهاتێت نافخۆڵ سەر گازێل سەر ئەسی کۆدایێ ئەوە هەمی جارێ بۆ مە دیارنینن چونکۆ جهێ داخەیە هەتا نوکە مەشاندێ هەرێمێ نەدیتیە بەڕێز ئەم نزانین چل گەل خۆینە بۆ بەغدا چ گفتۆ گوتکەن گەل بەغدا بەغدا ئەم بەشدارین دانیشتنێت دانانە استراتیجیەم موازەنێ لوێرێ تەبان هەندێک داتا جارێ پارێزگە و وەزارەت یەتێنن یە داخلی سیستەمێکی دکەن وەزیرێ دارایی مەتحی هەرێمێ کردن کۆ ڤێ جارێ جددینە و داتایەتینەین بەس ئاریشامەنەل گەل داتانە ئاریشامەل گەل وان قالبانەیت هاتینە دانان و وان بۆ چۆنانە ئەوێت مێشکێ وان مرۆڤادا ئەوێت دەولەتێ لوێرێت بن لەوە داتا هەمی ساڵاتێنە داخلکردن و ژمارێت مازنتێنە داخواستکردن بەس چەند شوێ جێبەجێت بیتن ئەوە تەحەدیە هەرا مازە
0: بەرێ ناهاتنە جێبەجێکردن و حیجەتێن وان یە جودا هەبوونەش بۆ جیبجی نەکردنێ گەلو حیجەتە وان بودجە ساڵی 2027 دێ چ بیت بۆ جیبجی نەکردنێ
1: جارێ ئەم نزانین کە هەرێم و ئەو ڕێککەفتینە لەسەر چێ بۆ نمونەم ئەوێ گافکێ گازە هەی چەندێ ڕێککەفتینە و هەرێم دێ شێتن وێ ئەوە سەر ڕێککەفتین دێ پابەند بیتن و یان نە داهاتێ نافخۆ سەر چ ڕێککەفتینە و دێ پابەند بیت یان نە ئەسی کۆدایێل سەر چ ڕێککەفتینە و دێ جێبەجێکەت یان نە هەندێک تشتی هەی یعنی مەثەلەن ئینفاق فیعلی سەر چ ڕێککەفتینە مە یا هەی ئینفاق فیعلی تێتە حسابکردن پشتی دیرێخستنە تێچۆی سیادی و حاکیمە و ئەو ئەرێ ئەو ئینفاق فیعلی دێ چەند بیتن ئەڤە هەندێک ڕێککەفتنن وێتن حکمەت لەگەڵ حکمەتی ئیکلاکەن ئەرێ ئەڤان هەمیە هاتینە ئیکلاکردن ئانە بڕاستی پرسیار دەفمەنینە چونکۆ حەتا نوکە مەشاندێ هەرێمێ نەدیتیە نەهاتیە گوتیەمە ئەمل فلان قیناغێ ئەمە ها جارێ یا ئیکێ ئەڤە مەڤەئینە یا دوێ ئەمت گەشتنە فلان قیناغێ یا سیێ مەف گرێەیە تەین مەنەشیە حەتا نوکە ڤەکەین هاریمە بکەن ئەڤە خڕ نەبووە مەشاند نەدیتیە
0: ئەو درۆگەهاندنێن خۆ دەدبێژن مە چ داخواز هەبووە مە یانی دگەل خۆ بریە و ئەم لەسەر ئاخەبینە و ئالیە دیژی و بەغدایە ئەوژی دبێژە مە گوهدار کریە و ئەم کێفخۆشیێڤە مە هەموو گوهدار یا هەردوو ئالی نەرینی ژێ دنێرن دێ چاوا بیت ئەڤ نەرینی بوونە یانی دلێ مە خۆش بکە کو مافێ گەلێ کورد وێ دەرێ دێ بهێتە مسۆگەرکردن یان نا ڕێککەفتنێن دبندە دهێنەکردن نەزەلالی ئەوان دێ یعنی نیگەرانیەکی چێ بکات
1: مادە موسات ئەخبارت دڵخۆشکەرن ئەم دێ دوعاوە هەردوو لان هەکەن خودێ تەوفیق ئاو دەتن و هەر وێ خۆشیەت ناوەی ناواندا بەردەوام کەتن هێڤی بکەین و سابیتن یا ئەگەر و سابیتن نەهەوجەیە گەلەندان پەرلەمانێت خۆ بڕین نەخارێ نەهەوجەیە وەختێ خۆ لەگەڵ کەسێ بۆرینن هەماشان بلا بێت و بچیت و لەگەڵ بەغدا و شۆلت خۆ سافی کەتن و ماڵ و مەزەلت وان ئاوە
0: ئەگەر ڕێککەفتنەوان نەگەیشتە ئەنجام ئەگەر ئەو تشتێک و داخواست دەکەن ناوشان دێدا نەگەیشتە جێخوا و هات ناوە ئەف پرۆژە یاسا بودجە هات ناوە ئەنجومەنە یە نوێنەرن عێراقێ وێ چاغێ هون دەکارن چ بکەن

0: وەرگرم شنی کا بم بۆ من ناڤەڕووکەڤە ڕەقەمە بژدن بوونممونە وەختێ دوێژدن 4.1 بۆ خانە نشینە ئەرێ بوو کیشنەوەی خانە نشینیە ئەرێ دوازدە مچێت نیهات الخدمە تێدا هەنە ئان ئەرێ مۆچێش 500 کێمتر زێدەگیریە ئان ئەرێ ئەوسەد هزارش خەلکیت برین تێدا یعنی زێدەگرینە ئانە ئەف تەفاسیلە متوێن ئەمە تو بۆم بێ ڕەقەمێکە گشتی بژیە من ئەو ڕەقەمی گشتی من شۆل پێینینە ئەو نەشوڵام منە ئەو حکوومەت دلگەل بۆ خەلکی دیارکەتن ئەمما بۆ من بێتن تەفاسیلە بژدن دا ئەس چونکو خەلکێکی هەی هەندێک مافیت هەین بێت ئەو ماف بێنە چەسپاندنت بجێدا.
1: دەست خۆش سپاس بۆتە دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنادارایی لژواتە نوینەرێن عراقی سپاس بۆتە دکتۆر.
0: Is that possible?

0: بابەتێکی دیکەی زۆر گرنگ لەم ڕۆداوەیەکە پرۆژەی ڕووناکی ڕاگەیەنراویکی بڵاوکردووەتەوە. ئەڵێ داشکاندنی سەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکی درێژ ناکرێتەوە. ماڵپەڕی فەرمی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرمی کوردستان بڵاوی کردووەتەوە ئەمڕۆ دەی ئەیلول حەتا کاتژمێر 12ی شەو دوایین دەرفەتە بۆ هاوبەشانی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی سوود لە داشکاندنی سەر قەرزی کۆنی کارەبا پێش پرۆژەی ڕووناکی وەربگرن کاتەکەشی درێژ ناکرێتەوە. پێشتر حازم محەممە بەڕێبەری گشتی کارەبای دهۆک بە کەنەڵهەشتی وتبوو وادەی دانەوەی قەرزی کارەبا درێژ ناکرێتەوە. ئەمڕۆ کاتژمێر 6ی ئێوارە دوامۆڵەتەوە و پارەدان بە سیستەمی ئەلەکترۆنی ئی پسوڵەش هەتا کاتژمێر 12ی شەو بەردەوامە. دوایەوە کۆتایی دێت درێژیش ناکرێتەوە. هەروەها بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی ڕایگەیاندووە ئەمڕۆ پێنجشەمە کۆتا ڕۆژی داشکاندنی قەرزی کارەبایە، بەڵام فەرمانبەرەکانیان هەتا کاتژمێر 9ی شەو لە دەوامە بن دەوامەکەن. بڕیاری لێخۆشبوونی لە سەدا 50ی قەرزی کۆنی کارەبا لە سەرەتای مانگی ئاب دەستی پێکرد. ئەمڕۆش کە دەی ئەیلولە کۆتایی پێدێت و ئیتر درێژ ناکرێتەوە. مادەم ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژە بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا، ئەوەی کە پێش پرۆژەی ڕووناکی لای هاونیشتیمانیانە. با بزانین لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بەدەمەن بانگەوازیەوە هاتوون لەم چەند کاتژمێرەی ماوە ئەتوانن وەکو دەرفەتوەری بگرن و ئەو قەرزە کۆنەی کە لایەنە هەرچەندێک بێ بە نیوەوە لێی ڕزگار بن، حکومەتیش ڕزگار بکەن و خۆشیان ڕزگار بن. بۆ مەبەستە لە سلێمانی، لە هەولێر، لە دهۆک، لە هەڵەبجا پەیامدێرانمان لەگەڵمانە. بێ لە سلێمانیەوە دەست پێکەین بزانین هەوڵی هاونیشتیمانیان ئێستا چۆنە بۆ دانەوەی قەرزەکانیان، بۆی کە تەنیا ئەمڕۆ کاتیان لەبەردەستامەوە. لە هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمانەوە دەست پێکەین. پاڤێڵ، ئەم کاتت باش. ماندوو نەبی، سەرتا پێم بڵێ بە دیاریکراوی لەکوێی ئەنجا باسی ئەوم بۆ بکە هاونیشتیمانیان چۆن پێشوازی لەم چەند کاتژمێراکەن کە لە پێشیاندا ماوە بۆ دانەوەی ئەو قەرزەی لەسەریانە بۆ کارەبا. زانیاریەکان لای تۆم پاڤێڵ، فەرم.
1: باشە ژین، ئەم کاتت باش. من لە بەڕێبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی بەشی ڕۆژاوام، ئەوەی کە بیندێت بێگومان بەشێکی زۆر لە هاونیشتیمانیان بەم کاتەی نیوەڕۆژ لە بەڕێبەرایەتەکان ماونەتەوە بۆی کە سوود لە دەرفەتەکە وەربگرن داشکاندنی لە سەدا 50 بۆ دانەوەی قەرزی کارەبا. بێگومان لە پارێزگای سلێمانی ئەوەی کە بیندرێت ڕێوشوێنی باش گیراوەتە بەر بۆی کە بە ئاسانترین شێواز کاتێکە ئەو هاونیشتیمانیانەی سەردانی بەڕێبەرایەتەکان دەکەن بە ئاسانترین شێواز بتوانن کە قەرزەکە بدەنەوە و نەکەونە نێو قەرەباڵخی و سەرگرتن و ئەو مانەوەی کاتی دوور و درێژەوە. بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم پرسە دەچمە لای کاک سیروان محەممەد کە گوتەبێژی بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانیە و بۆشی کە بزانم کە ئەمڕۆ تاکەی دەرگای بنکەکان کراوەیە بۆی کە هاونیشتیمانیان سەردانی ئەو شوێنانە بکەن و سوودبەند بن لە داشکاندەکە. کاک سیروان دەدوێنم. کاک سیروان، سڵاو لێبێ، سوپاس بۆ دەرفەتەکەت. ڕێوشوێنەکانی بەتایبەت پرۆسەی دانەوەی قەرز و ئەو شوێنانەی کە بنکەکانن بەتایبەت، یانی چۆن بەڕێوە دەچێت وەلامان کاتیشدا ئەمڕۆ تاکەی دەرگای ئەو بنکانە بەر کراوە دەبێ بۆی کاوشمانیان سەر
2: بەخێربێن. تەمەن دیارە لەو ڕۆژەوە کە لە 38ەوە کە ئەم بڕیاری لێخۆشبوون لە قەرزی کۆنی پێش کە پرۆژەی ڕووناکی دەرچووە ڕاستەکەی بەڕێوەبەر

0: کاتەکانی دابەشکردن بە تایبەتی شۆبەکانی فرۆشیاری وزدا بە بەردەوامی ئەو پەڕیتوانای خۆیان خستۆتە گەر بۆی زۆرترین هاوڵاتیان سوودبەند من لەم لێخۆشبوونە چونکە ئەم لێخۆشبوونە ئەوەیە کە خەڵکی زۆر دەمێکە چاوەڕوان بووە کە جاران لە سەتا پانزە یاخود بیست داشکاردن و یا لێخۆشبوون کرابێ ئەم جارە لە سەتا پەنجا بووە لە قەرزی پێشکارە پێش ڕووناکی بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زۆرترین سوودمەند بن جگە لەوەی کەوا لە ئیپسولا ئەتواندرێ بە ئاسانی پارە بیت و بەبێ ئەوەی سەرە بگریان هات و چۆ بکەیت و ئەوانە ئێمە بۆ ئەمڕۆ کە کۆتا ڕۆژە هەموو تیمەکان خراونە لە ئیشان بۆ ئەوەی زۆرترین هاوڵاتی لە کۆتا ڕۆژە سوودمەند بن و ئێمە یعنی داوا کراوە لە هۆبەکانی فرۆشیاری وزا هەتا هاوڵاتیەک بمێنێت تاوەکو دەی شەو ئەمان دەوامەکەن بۆ ئەوەی هەموو هاوڵاتیان یا ئەوەی کە چەند بتواندن سوودمەند بن لە داشکاندنەکە بەڵام هەتا وەکو سەعات دوانزەی شەویش ئەتوانن لە ڕێگەی ئیپسولەوە ئەگەر لێرەش نەتوانن ئەتوانن سوود لەم دەرفەتە وەربگرن و
1: پێوەست بەو بنکانە هەر بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوا پارە وەرەگرنەوەی لە قەزا و شار و شارۆچکەکانی دیکەی سنوور پارێزگای سلێمانی پرۆسەکەت
0: ئێمە لە هەموو بەڕێوەبەرایەتیەکانی دابەشکردن لە ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا لە سەی سایەق دەربەنی خان دووکان و چەمچەماڵ لەم شوێنانە ئەمانە هەمووی چوونەتە ناو با بڵین سیستەمی نوێی فرۆشیاری وزدا ئەتوانن هاوڵاتیاری ئەو سنوورەش هەم لە ڕێگەی ئیپسولۆ پارە بن و هەم ئەوانیش دەوامەکەن لە دەواما بن بۆ ئەوەی زۆرترین هاوڵاتیان سوود لەم داشکاندنە وەربگرن
1: سواسی کاتەکەت دەکەم کە ئاکسیروانگیا سواس بۆ دەرفەتەکەت ژین ئەوەی کە گوێبیستی بوویت یعنی ئەوەی کە بەتایبەت لە پارێزگای سلێمانی کراوە تاوەکو کاژمێر دەی ئەمشەو یعنی دەرگاکانی ئەو بنکانەی کە تایبەتن بە دانەوەی قەرزی کارەبا کراوە دەبن و هاونشتمانیان دەتوانن کە سوود لەم دەرفەتە وەربگرن هەندێک لەو هاونشتمانیانەی کە دەیانبینم وا دەزانن ئیتر لەگەڵ تەواوبوونی دەوامدا ئیتر ناتوانن یعنی پارەی کارەبا بدەنەوە بەڵام ئەوە یعنی پێویستە هاونشتمانیانەوە ئاگاداریان هەبێ کە پرۆسەکە درێژەی دەبێ هەتاوکو کاژمێر دەی ئەمشەو و دەشتوانن ئەوانەی کە یعنی کارتی بانکیان هەیە هەر کارتێکی بانکی دەتوانن لە ڕێگەی ئیپسولۆ کە ئەمە ڕێوشوێنێکی دیکەی حکوومەتە بۆی کە ئاوشمانیان سوودمەند بن هەتاوکو کاژمێر دوانزە لە ڕێگەی ئیپسولۆشەوە توانن قەرزی کارەبا بنەنەوە هەتاوکو ئێستا ئەوەی کە بینراوە لە ماوەی ڕابردوودا هەتاوکو ئەم دەقەیشکە ئێمە قسەی تێدا دەکەین ڕێوشوێنەکانی پرۆسەی دانەوەی قەرزی کارەبا و ئاسانکاریکردن بۆ هاونشتمانیان بۆی کە بەبێ سەرەگرتن بتوان قەرزەکە بدەنەوە یعنی هەموو هەنگاوانە باش بەڕێوە دەچوونەوە ئێستاش پرۆسەکە هەم لە بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی بەشی ڕۆژهەڵات و بەشی ڕۆژاوا یعنی پرۆسەکە بەردەوامە و ڕێکارەکانی ئەوان دەبینین کە هاونشتمانیان پەیتاپەیتا سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکان دەکەن بۆی کە سوودمەند بن لە داشکاندنی لە سەدا پەنجای دانەوەی قەرزی کارەبا
2: دەستخۆش پاڤێڵ سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت با بچینە هەولێر بزانین لە هەولێر دۆخەکە چۆنە و بابەتەکە چییە ئایا هاونیشتیمانیان لە هەولێریش توانویانە و پێشوازیان کردووە لەم کاتژمێری ماوە بۆ پێدانەوەی قەرزەکانیان هاوکارم شەیما ئەحمەد لە هەولێرەوە لەگەڵمانابێ زانیاریەکانمان پێدا وەی بزانین لە هەولێر چ باسە بۆ پێی کە هەتا کاتژمێر نۆی شەو هاونیشتیمانیان ئەتوانن بە کاش بیبنە بەڕێوەبەرایەتیەکان کە تایبەتە بە وەزارەتی کارەبا بەڕێوەبەرایەتیەکانی کارەبا لە شار و شارۆچکەکان وەک کاکسیروانیش لە سلێمانی ئاماژەی پێکرد ئەتوانن لە شارۆچکەکان لە چەمچەماڵ لە ڕانیە لە ناوچەکانی دیکە لە سۆران بڕۆنە ئەو شوێنانەی تایبەتە بە وەزارەتی کارەبا پارەکە بە کاش بدەن ئەوان هەموو ئامادەکاریان کردووە بە پێ و ڕاگەیەنراوی کە خۆیان بڵاویان کردوێتەوە هەتا کاتژمێر نۆی شەو هاونیشتیمانیان ئەتوانن قەرزەکە ئەگەر ملیۆنێ قەرزارن بە 500,000 خۆیانی لێ ڕزگار بکەن و تەواو بێ ئەم پرۆسەیە ئەو قەرزەی کە کۆنا و تایبەتە بە کارەبای نیشتیمانی لەسەر هاونیشتیمانیان کەوتووە ئێستا بە نیوەی قەرزەکە ئەتوانن ئەمڕۆ ئەم دەرفەتە کەڵکی لێ وەربگرن و ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژ دێتی و ئەموتوویانە باسیان کردووە کە ئەم مۆڵەتەبەی شێوازێک درێژ ناکرێتەوە ئەگەر بە سیستەمی ئیپسولەش ئەتانەوێ قەرزەکە بدەنەوە هەتا کاتژمێر دوانزەی شەو کات هەیە بە سیستەمی ئیپسولە بتوانن قەرزەکە بدەنەوە بۆ کەسانێکی کە کارتی بانکیان هەیە ئەو کەسانێکی ئەتوانن لە ڕێگەی ئەلکترۆنیکیەوە ئەتوانن قەرزەکە بدەنەوە

0: بەڕێبرا دابشکردنی کارەبای هەولێرە فرۆشاری وزەی دووە کە بنکە یەکیشی هەیە بە هەمان شێوە لە ڕێگەی ئەم دوو بنکەیەوە پارە لە هاونیشتمانیان وەردەگری ئەو قەرزەی هاونیشتمانیان کە هەیەیانە لە پێش پرۆژێ ڕووناکی ئەوان بەم شێوازە وەریەگرن لە هاونیشتمانیان جا ژین یعنی چەند هاونیشتمانەیەکیش من خۆم لێرە دووان دمن باسیان لەوە کرد کە بەشێکی زۆریان حەزیانە کرد کە ماوەکەی درێژ بکرێتەوە بۆ ئەوی کە بتوان ئەوانەی کە بۆ نمونە ئێستا موچۆنە هاتووە بۆ ئەوی کە بتوان ئیسفادە بکەن پارێکی زۆریان لەسەر ناتوان لە ماوەیەکی کەمدا ئەو بڕە پارەیە کۆ بکەنەوە بۆ ئەوەی کە قەرزی پێش پرۆژێ ڕووناکی بدەنەوە داوای درێژبوونەوەی وادەکەیانە کرد لە هەمان کاتدا بەشێکی دیکەی زۆریان هاتبوون پارەیەکی زۆر قەرزار بوون لە نەهاتنی موچە و ئەو باردۆخ و گوزارانە سەختە کە تیادا هەن ها بۆ 3 ملیۆنی داوە ها بۆ 4 ملیۆنی داوە ڕێژێکی زۆری پارەیان داوە ئەمڕۆوە هەش بووە یەکێک لە ینی هێزە ئەمنەکان هاتە لە ئێمە خۆی قسەی کرد بۆ ئێمە بەسووتی ناتوانم بەم شێوازە لە پێش کامێرە قسە بکەم وتی من ڕۆشتووم قەرزی هەبووە پێش پرۆژێ ڕووناکی لە ساڵ 2017ەوە چووم بۆ ئەوەی ڕێکارەکان بگرمە بەر بۆ ئەوی بکە منیش بتوانم لە ڕێگەی قەرزەوە لە سڵا ئەو پەنجە داشکانی کە هەیە بتوانم کە قەرزی خۆم بدەمەوە کە زیاتر لە ملیۆنێکە بەڵام پێیان وتووە کە تۆ ناتوانیت ئەم قەرزە بدەیتەوە ناتوانیت بەشداری لەو ڕێکارانە بکەیت واتە کاروبارەکانیان بۆ ڕایی نەکردووە بەڵکو وتێتی ئەبێت قەرزەکە بە شێوازێکی دیکە بدەیتەوە ناتوانیت لە ڕێگەی داشکاندنەوە سوودمەند بیت بۆ یە بەشێکی زۆر لە هەمنیشتمان نیگەران لەوەی کە هەم ماوەکەی درێژ ناکرێت و هەمیش کە لەسەر ئەوەی کە پارێکی زۆر قەرزارن
1: دەستخۆش شەی ماسپاس بۆ هەموو زانیاری و وردەکاریەکان کە پێدداین با بچینە هەڵەبجە بزانین لە هەڵەبجە ئایا وەکو هەولێر و سلێمانیاوە قەرەباڵغی بە بنکەکانەوە دیارە بۆی هاونیشتمانیان بتوانن بەکاش پارەی ئەو قەرزەی لەسەریان هەیە وە کەڵەکە بووە بەشێکیانی چەند ساڵێکە بیدەنەوە فەرحان زانیاریەکانمان پێدا فەرحان ئەم کاتت باش ماندوونەبی لە هەڵەبجە هاونیشتمانیان پێشوازیان کردووە لەم دەرفەتەی کە چەند کاتژمێرێکە و ماوە لە بەردەمیان
2: ژین سڵاوت لێ بێم ئێستا لە بەردەم بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای هەڵەبجەم چۆڵەوانیە کە ئەو سەری دیار نیە یانی من ڕۆشتمە ژوورەوە هاتمەوە ئەو پەڕی دە بۆ 15 کەسی لێ کە هاتوون پارەکانیان بە کاش ئەمڕۆ تەسلیم بکەن هەرچەندە بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای هەڵەبجەم ڕایگەیاندبوو کە تا کاتژمێر 6ی ئێوارە لە بەڕێبەرایەتی دەبن بۆ وەرگرتنی پارە لەو هاونیشتمانیانە یا لەو هاوبەشانەی کارەبا کە دێن پارەکانیان بە کاش تەسلیم بکەن بۆ پێی کامڕۆ دواوادەیە بەڵام قسەشم لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی کارەبا کرد ئەوتی تا شەویش تا نزیک ئەگەر 12 شەویش بێتەوە هەر هاونیشتمانێک یار هاوبەشێکە بیوێ بێت ئێرە بۆی باری کارەبا تەسلیم کە ئێمە لێرێن بۆی لێ وەربگرین ژین لە مانگی 8 ساڵی ڕابردووەوە پارێزگای هەڵەبجە بە یەک پاکێت چووە ناو پرۆژەی ڕووناکیەوە لە 38 ئەمساڵ کە ئەوە زیاتر لە مانجیەکە ئەو بڕیارە دەرچووە کە هەر هاوبەشێک پارەی کارەبا دەتوانێت بداتەوە بە داشکاندنی لە سەدا 50 بەڕێبەرایەتی گشتی ئامادەکاریەکانی هەر لەو کاتەوە دەست پێکردەوە بۆ ئەوەی کە ئەو هاوبەشانەی کارەبا بێن لێرە پارەکانیان تەسلی بکەن ژمارەی ئەو هاوبەشانەی کە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدان 42,000 هاوبەشی کارەبا لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەیە کە نزیکەی 25,000یان دەکەوێتە نێو سەنتەری پارێزگای هەڵەبجەوە تام کاتی کە من قسە لەگەڵ تۆ دادەکەم نزیکەی 4 ملیار پارە بە شێوازی کەش تەسلیم کراوە لە نێو بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای هەڵەبجەدا وەکو بڵێن لەم ماوەدا کە داشکاندنەکە ڕاگەیەنراوە ئەمەش دەکاتە کەمترین ڕێژەی وەرگیراوی پارە لە تەواوی هەرێمی کوردستاندا لەو ڕێژەیەش لە سەدا 80 پارەی بڵێن گەڕاوەی ماڵانە لەگەڵەوەشدا لە سەدا دەی پارەی کشتوکاڵیە لە سەدا 5 پیشەسازیە لە سەدا یەکیشی بڵێن دام و دەستگا میریەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا هەڵەبجەیە هۆکاری ئەوەی کە تا ئێستا لە هەڵەبجە کەمترین ڕێژەی پارە گەڕاوەتەوە خۆ دەزانی ئەوەیە هۆکارەکەی ئەوەیە کە زۆرێک لە دانیشتوانی پارێزگای هەڵەبجە موچەخۆرن مەژوای کردووە کە بڕێکی کەمیان بێنە ئێرە بۆ ئەوەی کە پارەکانیان تەسلیم بکەن وەک گوتم کە ڕۆشت مەژوورەوە سەیرم کرد 15 بۆ 20 کەسێک لە نێو بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای هەڵەبجەن بۆ ئەوەی کە بە شێوازێکی کاش پارەکانیان تەسلیم بکەن
1: دەستخۆش فەرحان سپاس بۆتم هیوادارین کە هاونیشتمانیان بتوان ئەم کەڵکی لێ وەربگرن ئەم کاتێک کە ماوە ئەو کاتژمێرەکە بۆیان دانراوە سپاس فەرحان با بچینە دهۆک مەسعود لەگەڵمانە ئابێ لە دهۆکەوە مەسعود ئەم کاتت باش مەسعود لە دهۆک

0: شوازی ئەکرێت بۆ پرۆژەی ئەم داشکانەی کە کراوە تو ئەس باوەڕم تو جێ یان یەکیش بنگەهێن بە ڕێبەرتێن کارەبێ لە دهۆکێ لێ دەرێ وڵاتی دێن سارەدان دکەن بە پرسکرێکە کارەبێ لە دهۆکێ گەلێکی زێدە بوو دامێندار باز بووی ئەو چاو ئانها پێشوازی دکەن
1: ئاژین دەم باش وەکو دیارە لە دیمەنژی دیارە ئەس لە ڕێبەبەری بەڵاوکردنا کارەبێ دهۆکێ مەلڤێرێ وڵاتێن پارێزگەها دهۆکێ قەستەڤێریکردنە وەکو دیارە وڵاتی گەلێک زێدە قەستەڤێریکردنە بۆ دانە پارەی خۆن ئەو قەرەی قەدیم کو دەیندارن خەڵکی لڤێرێ هەمجی بەرینەکە ڕێبەبەری کارەبا دهۆکی لڤێرێ بوو دیارە بەشێک زۆر ژ وڵاتی ئەو بنگێن کو پارەی قەرن وەرگرن لە سنووری پارێزگەها دهۆکێ وەسا قەڵەباڵەدا وڵاتی چەند دێنەڤێرێ قەرەی خۆدن ئەڤێ قەدیم دیارە بە بەشێک ژ وڵاتێن پارێزگەها دهۆکێ تا نەهاژی هایدار وێ بڕیارێ نەبووین لەبەر هەندێ دنەهادا شارێک زۆر لەسەر بێژین ئەو بنگێن ئەو جێن کو پارێ وەلدەگرن قەرین وڵاتیان وەلدەگرن قەرەباڵەکەی گەلێک زۆر بخۆبەدێتیە بەشێک ژی وڵاتێن پارێزگەها دهۆکێ بە ڕێکا ئێف ئای بی قەرێ خۆت دەدەن و دیارە مام چاوانی باشی چەند بوو تەخریبا
2: ملیۆنێک بە حەفتاد و پێنج هەزار
1: بوو تاخیر بووش مێژە ڕاگەیاندین
2: ماگۆ خەلکی پارە نەبن مانەوەی چە ئەگەر خەلکی پارە نەبن مانەوەی چە لتەخیر بیت مۆنە هەتەمە بخۆ پارە کۆم کردین مە هینە ئەنتۆنی
1: پارە کۆم کریان دەین کرد تەلکێری پەیدا کرد
2: یۆ تەبعی منە مەلیۆنێک حەفتاد و پێنج هەزار
1: چەند هەی بوو تەقریبا
2: گەلەک گەلە هەی بوون هەمژێ نزانین کۆی چەند هەی وایە
1: جین دیارە بەشێک زۆر چ وڵاتێن پێچێ نابن ئەو دەینی لەسەر وان خۆم بووینە چەند ساڵە وەکو دیارە باشە دنوکە چینن بێرم خلاص نەم دمای کاتینە ئەم باشە دەستە خۆش بیت بەشێک ژ وڵاتین پارێزگەها دهۆکێش بە ڕۆژاوان یا خراپیە دارایی نەشێن وێ دەینی بدەن بەشێکیش کەسێکی دی دەین کرینە هەتا شوێنە دەینی خۆ بدەن وەکی من ئاماژە پێدا دیارە ژین وێرێ خەرەباڵەکەی گەلێک زێدە پێوە دیارە وڵاتین پارێزگەها دهۆکێ قەرەی خۆ دەدەن وەکو سەیدە تەمام هەم خلاص بووینە خلاص ژین وەکی من وەکی هاتێ دیارکردن وڵاتین پارێزگەها دهۆکێ وڵاتین هەرێمی کوردستانی هاتا کاتژمێر شەشی ئێواری ماف هەنە دەستیان بێنە سەرەدانە ڕێبەری بەڵاوکردنە کارەبێ بکەن هەر سەنتەرێکی قەزایەکی جێگاتی دەستنیشانکردن کو وڵاتی پارەی خۆی دەینی قەدیم بدەن سەدا پێنجی داشکاندنە بۆ نمونە ئەگەر وڵاتیەک ملیۆنێک دەیندار بیت دی پێنجسەد هەزاری دەت لێ ئەف ماوەیە تا نەها هیچ جارینە کو ماوەیە دەهێتە درێژکردن یانە بەری نوکەژی هەم لەگەڵ ڕێبەری کارەبێ دهۆکێ ئاختیمە گوت هەتا نوکە چ دیارینە کو دەمی دیارکری کو کاتژمێر شەشی ئێواری دێ بدومایی هێت نایەتە درێژکردن هەمژی بڕێکە ئەلکترۆنی وڵاتی شین هەتا دەمژمێر دوازدەی شەڤێ حەقێ دەینی خۆ بدەن پشتی دوازدە شەڤێ نە ئەلکترۆنی نەی دیژی نامێنێ باڵێ
0: تام مەسعود ئەو گوتنە پشتی دوازدە شەڤێ ئەمە درێژ ناکەن و بتواوە ئەم درێژ ناکەن لێ دبای یانی پێشڕۆژی نەرینێن جودا دەرکەبن و بڕیارێن جودا دەبێنەدان وێ چاغێم بۆ وڵاتیان پاروە بکەن گێ دێ چی بی سپاس بۆ تە مەسعود هادی لە دهۆکێ دگەلمە سپاس بۆ تۆڕی پەیامنێرانی کەرامخۆش لەسەر پرسی قەرزی کارەبا زانیاریان پێدەین

ئەبچین لەسەر باسی دوایین زانیاریەکان لەسەر ئێران ئەوەی هەیە لەسەرەوە وڵاتە باسەکرێت هەم شەڕەکەی هەم پرسە سەرەکیەکە بۆ شەڕەکە کە پرسی ئاتۆمیە لەو وڵاتە و هەم ئەو هەواڵانەی بە دەوروبەری ئێران و پرسەکانیدا ئەسۆڕێتەوە. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئاتۆمی بە فەرمی دەنگی داوە لەسەر ڕەوانەکردنی دۆسیەی ئاتۆمی ئێران بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان، هۆکارەکەشی بۆ پابەند نەبوونی تاران بە بەڵێنەکانیەوە بۆ هاوکاری پشکنەرانی ئاژانسەکە ڕاگەیاندووە. دوای 20 ساڵ ئەمە یەکەم جارەکە ئەم دۆسیە ڕەوانەی ئەنجومەنەکە بکرێتەوە. ئێران خۆی پێشتر ڕەتی کردووەتەوە کە هاوکاری ئاژانسەکەی نەکردبێت، نەک هەر ئەوە

0: بەڵکو تۆمەتباری کردوون بە بڵاوکردنەوەی زانیاری ناڕاست بە تایبەتی لەو راپۆرتانەدا کە باسیان لە بوونی سەدان کیلۆگرام یۆرانیمی پێچێنراو تاوەکو ڕێژەی پوختی لە سەدا شەست کردووە لە وێستگە ئاتۆمیەکانی ئێراندا. ڕاستەوخۆ ڕافائیل گرۆسیان تۆمەتبار کرد، وتیان لە راپۆرتەکانیدا وا قسەی کردووە کە ئێران بکرێتە ئامانجی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل. دوای دەرچوونی ئەم بڕیارە، ئێستا تاران بڕیارەکەی بە بڕیارێکی سیاسی و نادات پەروانانە ناو بردووە، ئەڵێ کە کەمبوونەوەی چاودێریەکە بەهۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بووە بۆ سەر ژێرخانی وڵاتەکەی ئەوان. پرۆژە بڕیارەکە لەلایەن وڵاتانی ئەمریکا و بەریتانیا و فەرەنسا و ئەڵمانیاوە پێشکەش کرابوو. 23 وڵات بە بەڵێ دەنگیان لەسەرداوە، رووسیا و چین و نیجەریش بە نەخێر دەنگیان پێداوە. 8 وڵاتی دیکەش خۆیان لە دەنگدان پاراستووە، وتوانە حەقمانیە بەسەر هیچەوە. بابزاین هۆکاری سەرەکی گەڕاننەوەی دۆسیەکە بۆ ئەنجومەنی ئاسایش چی بووە؟ خۆی ئاژانسی نەودەوڵەتی وزەی ئاتۆم چەندین جار هۆشداری دابوو لەوەی کە دەسەڵاتدارانی ئێران ڕێگری ئەکەن لە پشکنەرانیان کە بچنە ناو وێستگە ئاتۆمیەکانیانەوە. ئەمەش گومانی وڵاتانی ڕۆژاوا بە تایبەتی ئەمریکا و ئەوروپای زیاتر کردووە لەوەی کە ئێران تۆمەتبار بکەن بە هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی چەکی ئاتۆمی. ئاژانسی ئاتۆمی لە دواین راپۆرتی داماژەی بۆ کرد کە لە دوای هێرشە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بۆ سەر وێستگە ئاتۆمیەکانی ئێران بۆ سەر ئێران بەگشتی هیچ زانیاریەکیان دەربارەی وێستگە ئاتۆمیەکان و ڕێژەی پیتاندنی یۆرانیۆم لە ئێران بەدەست ناگات و ئایا ئەو ڕێژەیە کە زیاتر لە 400 کیلۆگرامە ئێستا لەکوێیە؟ ئایا بنکە ئەتۆمیەکانیان لە چ ئاستێکدان ئێستا ئەتوان کار بکەن یان ناتوان کار بکەن؟ ئایا دەستی هەڵگرتووە لە دەستڕاگەیشتن بە یۆرانیۆمێکی پیتێنراو کە بتوانێت بۆمبی ئاتۆمی لێ دروست بکات یان نا؟ مانە ئەو پرسیارانەن کە ئاژانسی نەودەوڵەتی وزەی ئاتۆم هەیەتی و ئێران دوای شەڕەکەەوە وتی بە هیچ شێوازی کریە یاسا لە وڵاتەکەی خۆیدا. ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێران بڕیاری لەسەردا کە بە هیچ شێوازی ڕێگە نەدرێ هیچ پشکنەرێک بێت سەردانی ئەو وڵاتە بکات بە تایبەت ئەو وێستگانەی کە هێرشی کراوەتە سەر دەی وێستگە نەماوە لە ئێران هێرشی نەکرێتە سەر. باێستا بزانین کاریگەری ئەم بڕیارە چییە و چۆنت ڕەنگ ئەداتەوە بەسەر کەرتەکانی دیکەدا. هەرچەندە ڕەوانەکردنی دۆسیەکە بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان خۆی ڕێگە خۆشکەرە بێت بۆ سەپاندنی سزای تونتر یان گەمارۆی نوێی زیاتر بەسەر ئێراندا، بەڵام چاوەڕوانی شەکرێت کە رووسیا و چین کە بە نەخێر دەنگیان داوە وا خاوەنی مافی ڤیتۆشن لە ئەنجومەنی ئاسایش، ئەم مافەی خۆیان بەکار بێنن و ڕێگری بکەن لە سەپاندنی ئەو سزا نوێیانەی کە لە ئەنجومەنی ئاسایش ئەکرێ بەسەر ئێراندا بسەپێنرێ. و سزاکان سزای نێودەوڵەتین، بەرفراوانترن، وەکو ئەوە نیە تەنیا وڵاتێک وەکو ئەمریکا ئێرانی سزای دابێت. ئەمە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیە کە ئێران سزا بدات، ئاستی سزاکان ئەچێتە چوارچێوەیەکی نێودەوڵەتیەوە و چوارچێوەیەکی بەرفراوانترە گرێتە خۆی. بەڵام بە مەرجێک لە ئەنجومەنی ئاسایشە ڕوبەڕووی ڤێتۆ نەبێتەوە کە دوو ئەندامی هەمیشەیی ئەم ئەنجومەنی ئاسایشە چین و رووسیان تەنیا ڤیتۆکردنی یەکێک لەم وڵاتانە ڤیتۆکردنی ئەم دۆسیایە لەلایەن یەکێک لەم وڵاتانەوە ئاسەنگی بۆ دروستەکات و ناکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئێستا بابزانین ڕێشوێنەکان چۆنە بن. لەبەرەوەی کە بڕیارەکە نۆی ئەیلولی ئەمساڵە لەلایەن ئاژانسی نەودەوڵەتی وزەی ئاتۆمەوە دەرچووە دوێنێ، هێشتا کاتی فەرمی و دەستنیشانکراو بۆ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایش لەسەر ئەم راپۆرتە نوێیە ڕانەگەیەندراوە. سەرتا پێویستە راپۆرتی فەرمی ئاژانسەکە بگاتە دەست ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان. دواتر لە چەند ڕۆژ یان هەفتەی داهاتوودا سەرۆکایەتی خولی ئەنجومەنەکە کاتێکی تایبەت بۆ کۆبوونەوەی بەپەلە یان نائاسایی لەسەر دۆسیای ئاتۆمی ئێران دیاری بکات. دواتر لەو کۆبوونەوەیدا چ باس بکرێ، چۆن بکرێتە دەنگدانەوە، چۆن پێشوازی لێ بکرێ، قسە و باسی لەسەر بکرێ، چۆن ڤیتۆ بکرێت، ئیتر ئەو کاتە بە چاوەڕێ بکەین بزانین کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان لەسەری چۆن قسەکات و بە دیاریکراوی چ کاتێکی بۆ دانێ بۆ قسەکردن لەسری. ئەمە بابەتێکە کە تایبەتە بە پرسە ئاتۆمیەکەی ئێرانەوە کە ئەم شەڕ و شۆڕە لەسەر ئەم پرسە ئاتۆمیە هەڵگیرساوە. هەر تایبەت بە پرسی ئێران، ڕەزانە جەفی باڵیۆزی ئێران لە نەمسا بڕیارنامەی ڕەوانەکردنی دۆسیەی ئاتۆمی ئێرانی بۆ ئەنجومەنی ئاسایش کە لەلایەن ئەمریکا و چەند وڵاتێکی ئەوروپیەوە پێشنیازکرا، ئەمەی بە ئامرازێکی سیاسی و تێکدەرانە ناو بردووە. نەجەفی لە پەیامێکدا کە لە تەلەڤیزیۆنی فەرمی ئێرانەوە بڵاوکراوەتەوە جەختی لەوە کردووەتەوە کە بڕیارنامەکە هێرشەکانی سەر دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێرانی پشتگوێ خستووە کە بۆچی هێرشکراوەتە سەری. ئەڵێ هەوڵ دەدات لە ڕێگەی فشاری سیاسیەوە ئێران ناچار بە خۆ ڕادەستکردن بکات. ئەمەشی باس کردووەکە ئەوەی بووەتە هۆی لەمپەر لەبەردەم جێبەجێکردنی ئەرکەکانی پەیوەست بە پارێزبەندیەکان و پشکنینە ئەتۆمیەکان هەر هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ خۆی بوون بۆ سەر ئەو وێستگانە نەوەک لەلایەن ئێرانەوە ڕێگریان لێکرابێت هۆکارەکە ئەوە بووکە ئەوان هێرشیان کردوتە سەری دەشڵێت بە گوێرەی یاسا نێودەوڵەتیەکان سەختی دەست ڕاگەیشتن بە دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئێران لە سوی حکومەتی وڵاتەکەدا نییە بەڵکو لە سوی ئەمریکا و ئیسرائیلدایە کە ئەو بە دەستدرێژی کاران ناویانە بات بە گوتەی نەجەفی تۆمەتبارکردنی ئێران بە هاوکاری نەکردنی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئاتۆم لە کاتێکدایەکە ئەوەی بووەتە هۆی ڕێگریکردن لە ڕۆشتنی پشکنەرانی ئاژانسەکە هەر نەبوونی ئاسایش بووە و ئەمەش بۆ هۆی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بووە کاتوەتە ئاراوە نەجەفی ئەمەی بە ئەم تۆمەتانەی بە درۆی بێبنەما ناوبردووە و سەرجەمی شیانی ڕەت کردووەتەوە ئەڵێ ئێوە هێرشتا نەکردایەتە سەرمان هێرشتا نەکردایەتە سەر وێستگە ئاتۆمیەکانمان بۆی ئێمەش وانەکەین کە ڕێگری بکەین لە هاتنی پشکنەران بابزاین دوا قسە و بۆچوونەکانی ترامپ چین لەسەر ئەم جەنگەی لەگەڵ ئێران هەڵیگیرساند دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئەڵێ ڕەنگە دانوستان لەگەڵ ئێران بکەین دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی نیوە خولی کۆنگرێسی ئەمریکا ڕاستەوخۆ جەنگیش لەگەڵ وڵاتە کۆتایی بێت سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی داوتوویەتی ئەوەی ئەو لەگەڵ ئێران پێی هەڵدەستێت زۆر لە ئەنجامدانی ڕێککەوتنی ئاتۆمی گەورەترە جەختی لەوەش کردووتەوە کە چەند هێرشێکی دیکەشەکەنە سەر ئێران ئەوان لە هۆڵی ئەنجامدانی ڕێککەوتندا نین لەگەڵ ئێران بەڵام ڕەنگە دانوستان لەگەڵ ئەو وڵاتە ڕووبدات سەرۆکی ئەمریکا پێش ئەوەی بەفڕۆکە تایبەتەکەی بۆ دالاس بەڕێوە بکەوێت بەمبەستی بەشداریکردن لە کۆنگرەی پارتەکەی پارتی کۆماریەکان وتوێتی کە کارێکی گەورەتر لە ڕێککەوتنی ئاتۆمی لەگەڵ ئێرانەکەم سەبارەت بە جەنگی ئێران جارێکی دیکە دووپاتی کردووەتەوە وتوێتی دوای سەرکەوتنمان لە هەڵبژاردنەکانی کۆنگرێس ڕاستەوخۆ جەنگەکە کۆتایی دێت ئاماژەی بۆش کردووە کە ئەمریکا هێرشی کردووەتە سەر نۆ کەشتی ئێرانی ئەڵێ ڕەنگە کەشتی زیاتریان نقم بکەین هێرشی دیکەش بکەین سەبارەت بە جەنگی ڕوسیا و اوکرانیاش پرسیاری لێکراوە ترامپ لەسەر ئەم پرسە جەختی لەوە کردووەتەوە کە پەیوەندیە تەلەفونیەکەی لەگەڵ سەرۆکی ڕوسیا ئەرێنی بووە بەڵام گرفتەکەی ئەوەیە کە سەرۆکانی ڕوسیا و اوکرانیا زۆر ڕقیان لێیەکە و ڕۆژانە ژمارەیەکی زۆر لە خەڵک بەهۆی ئەم ڕقە و ئەم جەنگەوە کە هەڵگیرساوە کوژرێت ترامپ ئەڵێ سەرۆکی ڕوسیا ئەوێت بگا بە ڕێککەوتنی کۆتایی هێنان بە جەنگ لەگەڵ اوکرانیا ئاماژەی بۆش کردووە کە ئەگەر زلینسکیش ئەوەی بوێ کارێکی زۆر باشە بێ بەڵام مەرجەکانیان یەک ناگرنەوە ئەو مەرجێکی هەردوو لادایانداوە سەبارەت بە نرخی نەوت ترامپ پێشبینی کردووە کە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوە خولی کۆنگرێس بە شێوەیەکی بەرچاو نرخی نەوتیش دابەزێت
1: بۆچوون وایە جەنگ ڕاستەوخۆ دوای هەڵبژاردنەکە کۆتایی دێت ئەوان بە بێهیواییەوە هەوڵ دەدەن کاریگەری لەسەر هەڵبژاردنەکان جێبهێڵن بۆ ئەوەی کۆمەڵێک کەسی لاواز و بێدەسەڵات هەڵبژاردن بنە و خۆشیان ببنە خاوەنی چەکی ئەتۆمی بەڵام من زۆر زیاتر لە ڕێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران دەکەم ئەوە لە سەدا 99.9 بەو جۆرە دەبێت زۆر پرسی دیکە لەسەر مێزەکە دەبن کە سێ مانگ لەمەوبەر لە دانوستانەکاندا نەخرانە ڕوو

لەبارەی ئەم هەڵبژاردنەکە بۆ نەتانیاهو گرنگە ڕاپرسیەکە ئەنجامدرا ئەو بە گوێرەی ئەم ڕاپرسیە لەبارەی دەنگی ئیسرائیلەکان بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو بەرەی ئۆپۆزیسیۆن بە سەرکردایەتی گادی ئایزنکۆت پێش بەرەی دەسەڵات کەوتوو بە سەرکردایەتی بنیامین نەتانیاهو و هەڵبژاردنەکە ئەڵێن ئەیباتەوە بە گوێرەی ئەنجامەکانی ڕاپرسیەکە لە ماڵپەڕی هەواڵی واڵای عیبری بڵاوکراوەتەوە و یەکەم ڕاپرسیە دوای داخستنی دەرگای پێشکەشکردنی لیستی بەربژێرەکان کە بکرێت پارتی ئۆپۆزیسیۆنی یەشار بە سەرۆکایەتی گادی ئایزنکۆت کە سەرۆکی پێشووتری ئەرکانی سوپا بووە بە 25 کورسی لە پێشەنگدایەوە زۆربەی دەنگەکان بەدەستدەهێنێت ئەمە پێشبینیەکانە و نەک پێشبینیە بەگوێرەی ئەو دەنگدانەی کە هەڵسەنگاندنیان بۆ کردووە ڕاپرسیان کردووە وا دەرەکەوێت کە بێ 25 کورسی بەدەستبێنێ هاوکات دەنگی پارتی لیکۆت بە سەرۆکایەتی بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئێستای ئیسرائیل بۆ 21 کورسی پاشەکشەی کردووە ئەنجامی ڕاپرسیەکە دەریخات کە بەرەی ئۆپۆزیسیۆن بە 57 کورسی لە پێش بەرەکەی نەتانیاهۆ ئەبێت کە 51 کورسی بەدەستهێنن بەو جۆرەش هیچ کام لەم دووبەرەیە ناتوانن بە تەنیا کابینەی نوێی حکوومەت دروست بکەن کە پێویستی بە 61 کورسیە هەر بە گوێرەی ئەنجامەکەش پارتە عەرەبیەکان ئەتوانن 12 کورسی بەدەست بێنن هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی ئیسرائیل بۆ هەڵبژاردنی 120 پەرلەمانتاری کنێست لە 27 تشرینی یەکەمی ئەم ساڵ بەڕێوە ئەچێت نەتانیاهو هەوڵەدات لەم دەسەڵاتەیدا بمێنێتەوە و درێژە بەو سیاسەت نوێیە بدات کە لە پاش هێرشەکەی 7 تشرینی یەکەمی ساڵی 2023 7 ئۆکتۆبر کە حەماس بۆ سەر ئیسرائیل دەستی پێکرد پەرەی پێبدا و یەکێک لەو چەکانەشی کە وەکو چەکێکی بەهێز خۆی سەیریەکە دژایەتی کردنە لەگەڵ ئێران و هەڕەشەی لەناوبردنی دەسەڵاتی ئێستای ئێران هەر بەهۆی بردوومانی ئیسرائیلەوە بۆ سەرکردی غەزە خێزانێکی چوار کەسی کوژراون دوانیان منداڵن بە گوێرەی ئامارەکانی تەندروستی کەرتەکە لە دوای ئاگربەستەوە 1300 کەس کوژراون ئەمە ئاگربەست بووە ئەوەندە کوژراون ئاگربەست نەبووایە بوایە چەند کەس لە غەزە بکوژایەتن بەرپرسێکی نەخۆشخانەی شیفا لە شاری غەزە ئەڵێ دوای ئەوەی ئیسرائیل هێرشی کردۆتە سەر ماڵێک لە بەیت لاهیا لە باکووری کەرتی غەزە تەرمی چوار ئەندامی خێزانێک دۆزراونەتەوە کە دوانیان منداڵی خێزانەکەن تەمەنیان 12 ساڵان و 8 ساڵانە بە گوێرەی زانیاریەکانی سەرچاوە ئەمنیەکان هێرشەکە درەنگانی شەوی ڕابردوو بووە فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل بەیت لاهیا و کەمپەکانی یاوەرەکانیان لە جەبالیا کردووەتە ئامانج هێزە زەمینیەکانیش تەقەیان لە کەمپەکان و ئەمبولانسەکان کردووە بە گوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی غەزە کە لە ژێر دەستی حەماسدایە و ئامارەکانیان بە شێوەیەکی گشتی لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە بەجێ متمانەدا ئەنرێت لە دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەستەکەەوە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە زیاتر لە 1300 کەس لە کەرتی غەزە کوژراون لە بەرامبەردا بە گوێرەی ئامارەکانی ئیسرائیل لە هەمان ماوەدا پێنج سەربازی ئیسرائیلی و هاوڵاتیە کوژراون مانگی تشرین یەکەمی ساڵی ڕابردوو ئیسرائیل و حەماس بە نێوەندگیری ئەمریکا وڵاتانی ناوچەکە ئاگربەستێکیان ڕاگەیاند بڕیار بوو بە چەند قۆناغێک ئەم ئاگربەستە جێبەجێ بکرێت بەڵام هەتا ئێستەش هیچ لایەکیان بە تەواوەتی پابەندی ئەو ئاگربەستەی کە خۆیان لەسەری ڕێککەوتوون نین تەلەڤیڤ بەردەوامە لە هێرشەکانی ئەڵێ بۆ لەناوبردنی چەکدارانی حەماسە لە کەرتی غەزە لە بەرامبەردا بڕیار بوو بزووتنەوەی حەماس چەک دابنێ حتی ئێستەش چەکی لەدەستە و شەڕ دژی ئیسرائیلەکە

کێشەکان گەورە بن یان کچوک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: باسی کۆمپانیایی کی تایبەت و گرنگتان بۆ کەم لە هەولێرە ویش بە بەشداری نزیکەی 300 کۆمپانیای ناخۆیی و جیهانی حوتەمین پێشانگای نێودەوڵەتی و بەرهێنانی خانوبەرە لە هەولێر کراوەتەوە لە پێشانگاکەدا جگە لە کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستانەوانی لە ناو هەرێمی کوردستانە چالاکن کارەکەن خاوەنکارانی 12 وڵاتیش بەشداریان کردووە بەشێک لە کۆمپانیاکان لەم پێشانگەیانەدا بە پێشکەشکردنی داشکاندن لە نرخی پرۆژەکانیان جوڵەیان خستۆتە ناو بازاری خانوبەرەوە و سەرنجی سەردانیکەرانی پێشانگەکەشیان بۆ کۆمپانیاکان ڕاکێشە
1: حوتەمین پێشانگای نێودەوڵەتی و بەرهێنانی خانوبەرە لە هەولێر بوو با سەکۆیەک بۆ ئەوەی نزیکەی 300 کۆمپانیای ناوخۆیی و جیهانی پرۆژەکانیان نمایش بکەن جگە لە هەرێمی کوردستان کۆمپانیەکانی 12 وڵات بەشدارن بەشێک لە کۆمپانیەکان پرۆژەی نوێ با ئۆفەر و نرخی داشکێنراوە دەخەنە ڕوو یەکێک لەوانە کۆمپانیای ساوس کوردستانە ئۆفەرێکی پێشکەش بە سەردانیکەرانی کرد نرخی یەکەکانی با کەمتر لە نرخی ئۆفیس و ڕۆژانی پێشانگە خستە بەردەم کڕیارانی
2: ئۆفەرێکمان هەیە تایبەتە من وتوانم بەناوی شاری دایکەوە قسە بکەم با بڵین لە سلێمانی ئۆفەرێکی تایبەتمان هەیە ئەو کەسانی کە ئەمڕۆ سەردانیمانەکەن ناوەکانیان تۆمارەکەین و نرخێکی زۆر گونجاویان پێشکەشەکەین کە جیاوازە لەو نرخانی کە ڕۆژانی ئاسایی لە ئۆفیسەکەی خۆمانە پێشکەشانەکەین
1: هەمیشە گلەیی یەک لە کۆمپانیەکان دەکرێت بەوەی لە پرۆژەکانیاندا کەمتر ڕەچاوی ڕووبەری سەوزایی دەکەن بەڵام کۆمپانیە بەشدارەکانی پێشانگاکە بانگەشەی ئەوە دەکەن کە سەوزایی بەلای ئەوانەوە جێبایەخە و پرۆژەیەک ناکەن کە سەوزایی گونجاوی تێدا نەبێت
3: سەرباری جوڵەی بازاڕ و پەیوەندی بازرگانی و لەهەمان کاتا ڕێگە نزیککردنەوە بۆ ئەو کەسانەی کە یانەوێت سەردانت بکەن لێرە ئێمە توانین بە درێژای ڕۆژانی پێشەنگا کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە پێشوازیان لێ بکەین و هەتاوەکو ئەو کاتێک کە پێشەنگا تەواو بێت ڕۆژانە لە خزمەتیان نابین تا زیاتر بتوان ئاشنای خزمەتگوزاری و پرۆژەکان برد
1: لە هەرێمی کوردستان 326 پرۆژەی نیشتەجێبوون بە سەرمایەی 45 ملیارد دۆلار هەن بەشێکی سەرەکی کاروانی ئاوەدانکردنەوە پێک دەهێنن کۆمپانیەکان با پێشکەشکردنی ئۆفەر و داشکاندنی تایبەت جوڵەیان خستۆتە ناو بازاری خانوبەرە لە پێشانگەکەشدا ئەمە بەدی کراوە
4: هەموو ئاسانکاریێکیان بۆ دەکەین لەگەڵ شەریکی ئینڤێستکسپۆ لەگەڵ خاوەنی مەعرەزەکە ئەو شەریکەی کە سەرپەرشتی دەکات لە نیوان دەستەوە بەرهێنان ئەمانە وامان کردووە شەریکاتەکان پرۆژەکانان لێرە عەرز بکەن بە ئاسانکاری زۆرەوە تاکو بێن لە ناو ئەو پرۆژەیە لە ناو ئەو پێشانگایە بەشداری بکەن و توانەکانی خۆیان پێشانی خەڵک بدەن ئەلحەمدوللا جیاوازی ئەم ساڵەگە ساڵانی پێشوو ئەوەیە کە پرۆژەی جوانتر هاتووتە بازار کواڵیتی پرۆژەکان باشتر بووە
1: زۆری پرۆژەکانی نیشتەجێبوون ژمارەی نووسنگەکانی خانوبەرشی بۆ 7000 نووسنگە بەرز کردوەتەوە کە 7500یان لە نێو شاری هەولێردا شەیمە ئەحمەد کەناڵ 8 هەولێر
0: ئیتر لەمەو بەدووە لە سیتەک هەر کەس لە شەقامەکاندا خاشاک و پاشماوە خۆراکیەکان فڕێ بدات و بیڕژێت سزا ئەدرێت جەنجاڵی و بڕێکی زۆری خۆڵ و خاشاکی گەشتیاران و خاوەن باقەکانیش کە لەوێن دیمەنی سەوز و سروشتی شارەدەی سیتەکی شێواندووە و جگە لەوەی کە ماندووبوونی ڕۆژانەی ژینگە پارێزانی بەباداوە کە لەوێەوە ئەگەر بۆ تێپەڕینیش بێت تێپەڕین ناتوانی جامی سەیارەکەت بێیتە خوارەوە بێ ئیلا لوتە بگری ئەمەنە بۆنێکی ناخۆش بڵاوە بێتەوە ئێستا بۆ ڕێگری لەم دیاردەنا شارستانیە لایەنە پەیوەندیدارەکانی سلێمانی ڕێکاری یاسایی توندیان گرتۆتە بەر و وتوویانە کە لەمەو بەدووە لە ڕێگەی کامێرایی چاودێریەوە سزای سەرپێچی کارانە دەین
5: شارەدی سیتەک زۆر کات وەکو هەناسەیەکی فێنک بۆ ژینگەی سلێمانی وێنە دەکرێت ئەم تابلۆ سەوز و دڵ ڕفێنە لەژێر دەستی بەشێک لە گەشتیاران و خاوەن باخەکان کەوتووەتە ژێر باری قورسی بڕێکی زۆری خۆڵ و خاشاک هەموو خۆرئاوابوونێک ژینگە پارێزان ئەم لادانە ژینگەیە پاک دەکەنەوە بەڵام بۆ بەیانیەکەی ئەمان دیمەنی ناشارستانی دووبارە دەبێتەوە و ماندووبوونی ژینگە پارێزەکان بەبا دەچێت
6: پاکەکرێتوانێ هەموو ناوچەکان بەڵام زەختی باخەکان ئەوانە زۆرە خۆڵ و خاشاکە دوای چەند سعاتێ وەک خۆی لێیەتەوانێ ئێمە زۆر زەختمان لەسەرە بەتایبەتی ڕۆژانی پێنج شەممە هەینی شەممە زۆرترین خۆڵ و خاشاک لم چن روژه لبر اوی هاولاتیان ین بو باخکان ین بو بسرکنی که تکی خوش
5: لپال کم ترخمی و بیباکی خوان باخکان و گشتیاران لبران بر پاک را گرتنی جینگی ام نوچه ها چیتر سروشت و شونه گشتیکانی شارده سی تک به بی پاسوان نابن بریارت شاوی کامیرکانی چاو دیری ببنه سی بری سزادان بو هر کسی که جوانی نوچکه در شیوینیت
7: قسمان نگل در دور برزگان کردوه اوراقی پرایو لیکولینو اکینو با اوان با دو ماده قانونیان لبرده سایا که اجراعات نگلو کسانب کن ماده کن پیس کردنی جنگه ماده کن لروی زیان گندن نی تندرستی چون که خود زانی او پاشمانه هموی بلاو بیتوه
5: با گوته لین پیون دارکانی نوچکه پارستنی جنگه ام نوچه دلگیری سنوری پارستگاه سلیمانی پیویستی با هوشیاری هاونشتمانیان هی تاوکو او هوشیاری ببیتا پاسوانی همیشه پاک را گرتنی جنگه شارده سی تک
8: اوه که بیتا سر خلق خوی تا چند هوشیاره تا چند دلی با سروشتکه و با نشتیمانکه و با کردستان اسودی
5: لاینه پوند دارکانی پارزگای سلیمانی لرگه یاساوه پارزگاریان لسروشت و جنگه نوچه سیتک ده

بایان بۆتە جێی سەرنجی گەشتیارە. ئەم ناوچەیەکە بەهۆی شێوە و هەڵکەوتەکەیەوە بە گراند کانیۆنی بچووک یان هاوشێوەی دووکەڵەکانی ئاریزۆنای ئەمریکا ئەو دۆڵانەی کە لە ئاریزۆنای ئەمریکا ناوابرێت دیمەنێکی سەرنجڕاکێشی بە ناوچەکە بەخشیوە. ئەم پێکاتە بەردینانە ئەکەونە نێوان گوندەکانی کۆتەک و بایام لە شارۆچکەی کاغزمان بەشێکیشیان دەکەونە سنووری شارۆچکەی دیگۆر کە بەرهەمی سەدان هەزار ساڵ خورانی سروشتین بەهۆی باو باران و گۆڕانکاریە بەردەوامەکانی کێش و هەواوە. بەردەکان بە شێوەی قارچ لە نێو چینەکانی زیخ و لمی وردەوە بەرز بووەتەوە کە دیمەنێکی ئەفسوناوی دروستەکەن. بەتێک کە کاتێک لەسەرەوە تەماشای ئەو دیمەنانەکەی بەڕاستی دیمەنەکان ئەفسوناوی و جوانن. ڕەنگی سوورباو بە تەواوی دیمەنی کانیۆنە بەناوبانگەکانی ئاریزۆنای ئەمریکا کە لە کاتی هەڵاتن و ئاوابوونی خۆردا ڕەنگی بەردەکانە گۆڕێت وە دەرفەتێکی زێڕین بۆ عاشقانی وێنەگرتنی سروشت ئەخڵقێنێ بەو پێیەی کە لە کوردستان هەموو ئەو شوێنانەیە کە لە سەرانسەری جیهاندا خەڵک تامەزرۆیە سەردانیان بکە ئێمە لە کوردستان هەمانە. ناوچەکە بووە مەڵبەندێکی بێدەنگ و دڵگیر بۆ خوازیارانی پیادەڕەوی هایکینگ شاخەوانی و گەڕان لە سروشتە. ئەم شاکارە سروشتیە لەم ساڵانەی دواییدا گرنگیەکی زۆری پێدرا و وردە وردەش بێتە یەکێک لە دیارترین جەمسەرەکانی ڕاکێشانی گەشتیاری ناوخۆیی و بیانی بۆ پارێزگایی قەرز. قەرز هەرەم شوێنەی نیە، شوێنی دڵڕفێنی زۆری هەیە، بەیام ئەمەیان یەکێک لە جوانترین و دڵڕفێنترینەکانیەتی.

0: بەڕووی یاسایان دەکاتەوە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەکەمە داواتە کەمتر لە هەفتەیەکدا کە سێ حاڵەتی ڕاوکردن هەبووە لە سنووری پارێزگای سلێمانی پێنج کەس دەستگیر کراون کە ڕاویان کردووە کەسێکیشە لە ناوەندی شاری سلێمانی کە بیری هەڵکەندووەوە دەستگیر کراوە هەموو ئەم ڕێکارانەوە و هەنگاوانەی کە هەن پەیوەست بە بەرامبەر بەو کەسانی کە سەرپێچی دەکەن کۆمەڵێک پرسیار لەسەر ئەم بابەتە لە بەڕێز وشیار ئەحمەد کە بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانیە دەکەم سڵاو لێبێکا وشیار بەیوان تەندروست باش بن ئەم ماوەی ئەوەی کە بینرێت لە پیجی فەرمی بەڕێوەبەرایەتیەکانتانەوە بەتایبەت ئەو حاڵەتانەی کە سەرپێچین لە بەرامبەر بە ژینگە ڕێکارەکانی ئێوە تونتر دەبینرێن حاڵەتەکان زیادیان کردووە یاخود ئێوە چاوکراوانەتر ڕوبەڕووی ئەو کەسانە بوونەتەوە کە سەرپێچی دەکەن
1: بەخێر بێن سوپاس بۆ خوا ڕادەی هۆشیاری خەڵک بەرز بۆتەوە خەڵک ئێستا هەم بڵێن خەڵکە ئەعلامیەکە ئەو خەڵکانەی کە ئیشی ئەعلامیەکەن زۆر ئیحتیمام بە ژینگایەن و هەم لە ناو کۆمەڵگاکەشمانە لەخۆ بەزابێت هۆشیاری ئاستی هوشیاری خەڵک بەرز بۆتەوە بۆیە زۆرە بینین لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و لە کەناڵەکان کە زۆر ژینگە بۆ بابەتێکی جددی بۆ ئیش لەسەرکردنی و بە سوپاسیشەوە ئێمە من هەر خۆم سوپاسی هەموو ئەفسەر و کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتیەکەمانەکەم کە ماندوونە ناسانە شەو و ڕۆژخەریکی ئیشکردنن و بە هەماهەنگی و هاوکاری لەگەڵ ئاسایش و پۆلیسی محەلی و لەگەڵ بەرگری شارستانی و لەگەڵ پۆلیسی بەرگری فریاکەوتن و سەرجەملایەنە پەیوەندیدارەکان و سوپاس بۆ خواتوانین بڵین ئیشەکانمان بە ڕێکوپێکیە چێبەڕێەوە و ئەتوانم بڵێن هەیە خەڵکی سەرپێچی کار هەیە بۆ نمونە لە دوو ڕۆژی ڕابردووە ئاگرێک لە سنووری شارباژێر دیارە هەر سەبەبەکە ئێر هاوڵاتیەک بووە بەڵام تا ئێستا ئێمە بەڕاستی نەماندۆزیوەتەوە هەیە یعنی تەقریبەن نەتوانم بڵێم لە 48 ساعت زیاتر تیمەکانی ئێمە و بەرگری شارستانی و قایمقامی شارباژێر خۆی و تیمە خۆبەخشەکانی سنووری شارباژێر هەموویان کە خۆشمان لەوێ بووین و ئاگرەکە لە دوای 48 ساعت زیاتر اینجا توانیمان کۆنتۆڵی بکەین بۆیە هەموو جارێک پەیاممان وایە تکایە لە هاوڵاتیانەکەین کە لە تەعاملکردن لەگەڵ ژینگەی وڵاتەکەمانە هەوڵ بن بە شێوەیەکی تەندروست تەعامل بکەن بۆی کارەساتی سوتان و ئەوانەی لێ دروست نەبێت
0: کاکوشیارە و ئامارم بینی لە ماوەی کەمتر لە هەفتەیەکدا سێ حاڵەتی ڕاوکردن پێنج کەس دەستگیر کراون و لەمان کات شتا کەسێک کە بیری هەڵکەندووە ئەم حاڵەتانە بۆ هەفتەیەک یانی زۆرن ئەمەوێ بڵێم ینی بەتایبەت کۆمەڵێ ڕێکاری دیکەشتان گرتوتە بەر لە ماوەت لە دانانی کامیری چاودێری و دوێنش لە شارەدەی سیتەک بۆ چاودێریکردنی و کەسانی کە خۆڵ و خاشاک فڕێ دەدەن یعنی پێتان وایە کە ئەم ڕێکاران بنەمایی یعنی بەرگرتن لە پیسکردنی ژینگە و یعنی ڕاوکردنی ئاژەڵ و باڵندەکەوێکان و یاخود هەر کارێکی نایاسایی دیکە
1: بە دڵنیاییەوە ئێستا ئەو کەسانی کە ینی بەڕاستی ئەو بۆ نمونە ڕاوکردن ئێستا تەقریبە نەتوانم بڵێم بۆ بە عیبەیەکی گەورە لەبەرەوە ئەو کەسانی کە جاران کە ڕاوەکرا لە وڵاتی ئەمە خەڵک خۆی پێوە بایە ئێستا خەڵکە چێ بە دزیەوە ڕاوەکە و خەڵکی هاوڵاتی ئازیز و دڵسۆز هەیە کە ئێمەی لێ ئاگادارەکاتەوە لە حاڵەتی ئەو کەسانی کاچن بۆ ڕاوە دیارە ئێمە زۆربەی ئیشەکانمان بەڕاستی لەسەر زانیاری خەڵکە بۆیە هەمیشە ئێمە پەیاممان هەیە کاڵین خەڵکی گوندەکان خەڵکی شارۆچکەکان هەر کەسێک کە زانیاریەکی یاینێ لەسەر یان شتێکی بینی لەسەر تەجاوزکردنە سەر ژینگە ئەتوانێت پەیوەندی بە بەڕێوەبەرایەتیمانەوە بکاوە ئێمەش لە ڕێگەی بەشوو بنکەکانمانەوە ئیجراعات دەکەین و پەڕاوی لێکۆڵینەوە و بۆ ئەو کەسانەکەنەوە کە سەرپێچیەکەن و ڕوبڕووی دادگایانەکەین
0: ئانانی و کامیری چاودێری لە ماوە چۆنە یان ئێمە ڕێکارێکی تازە یاخود بۆچی کردو
1: ئێمە پێشتر دەبان لە چەند شوێنێک ئەو حاڵەتە هەیە لە قۆپەکانی قەراخ هەیە لە دەربەنیخان هەیە لە سنووری قەرەچەتان هەیە لە چەند شوێنێکی تریش هەیە ئێمە بەڕاستی هاوڵاتیەک هەستا بە ئازادکردنی 28 ئاژەڵی کێوی بۆیە هەر لەگەڵ ئەوە تەنسیقمان کرد کە چون ناوچەکە و چۆن قۆپیەکانی قەراخراونەتە ژێر کامێرەی چاودێریەوە. هەوڵ بین کە لە سنووری سەفرۆ زەرون و ماوەتوانە کۆمەڵە کامێرە دابنین بۆی بتوانین هەم ئێمە و هەم ئاسایش و هەم پۆلیسوانە متابعەیەکی جددی بکەین بۆ ئەوەی کە خەڵک تەجاوز نەکاتە سەر ئەو هەژەڵەکەیانەی کە بەڕاڵەمان کرد.
0: سواز بۆ دەرفەتەکەت، سواز بۆ کاتەکەت. ئەوەی کە گوێبیستی بوون دیارە ئەو ڕێکارانەی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانییە کە ئێستا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو کەسانی کە سەرپێچی دەکەن بەرامبەر بە ژینگە گرتوویە تێبەر.
2: ئەنجا هەر بەهۆی ئەوەی کە بڵین باس لەواکەین کە کێشەی ئەوە هەیە کە زۆر کات لە ناوچە ساردەکان، بە نمونە ئەگەر بە دیاریکراوی باسی سۆران بکەین کە ناوچەیەکی سارد و شاخاویە، هاونیشتیمانیان و گوندنشینانی ئەو ناوچەیە پێویستیەکی زۆریان بە نەوت هەیە بۆ وەرزی زستان، بەڵام بەهۆی دابەش نەکردنی نەوت و بەهۆی گرانی نرخەکەی بەشێک لە هاونیشتیمانیانی ئەو سنوورە پەنایان بۆ بڕینەوەی داری دارستانەکان بردووە. جا بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆرانیش لە ڕێگەی تیمەکانیانەوە دەستی بەسەر بڕێکی زۆر داردەگرتووە، جا بۆەوەی کە وەکو سەرپێچی تۆمار کراوە کە لەلایەن خەڵکەوە بڕدراونەتەوەم دارانە. هاوکارم ماسۆوەرتی زانیاری زیاترم لەسەر ئەم بابەتە پێدەدات. مابزانین کە ئەو کەسانی کە بڵین دار ئەبڕنەوە بە چ شێوازێک سزا دەدرێن یاخود ڕێکارەکان چۆن جددی کراوەتەوە؟
3: هێشتا وەرزی سەرما دەستی پێنەکردووە، بەڵام هاونیشتیمانیانی ئیداریی سۆران بەهۆی گرانی نرخی سوتەمەنی دەستیان کردووە بە بڕینەوەی داری دارستانەکانی سنووری ئیداریی سەربەخۆی سۆران. ناوچەی سۆران ناوچەیەکی سارد و شاخاویە و هاونیشتیمانیان پێویستیان بە سوتەمەنیەکی زۆر هەیە. هەر ماڵێک لەو سنوورە لە وەرزی زستاندا پێویستی بە 5-6 بەرمیل نەوت هەیە. ئێستا ئێمە لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆرانین، ئەوەی کە لە پشتمنەوە دیارە لەلایەن پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران ئەم دارانە دەستیان بەسەردا گیراوە. بۆ زانیاری زیاتر و وردەکاری زیاتر دەستمەلای گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران کاک ئەمیر خۆشەوی، کاک ئەمیر سڵاو لێبیت، پێم بڵێ ئێوە هەوڵەکانتان چن کردووتەوە بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانی کە داری تەرەبڕن لە ماوەی ئەم مانگەدا کە هێستا زۆریشی ماوە بۆ وەرزی سەرما و هاتنی سەرما، چەند کەستان دەژی کردووە، چەند کەستان داوەتە دادگا؟
4: ئێمە واکو پۆلیسی دارستان و ژینگە ئیداریی سەربەخۆی سۆران ڕۆژانە بە بەردەوامی مەفرزەکانمان دەگەڕێن و پشکنینی ئەو شینانەکەن کە مەترسی بڕینی ئیداریی تار هەیە. بۆ ئەمە بەستە هەستاینە هەندێک چالاکیمان کردووە وەکو دانانی بەربەست بۆ ئەو شینە لاواکیانە، بۆ ئەوەی کە بە ئاسانی ئەو هاوڵاتیانە نەچن بۆ دار ببڕن. وەڵام ماوەیە نزیکەی 20 کەسمان لەسەر دیاردەی دار بنین دەستگیر کردووە.
3: باشە، ئەو کەسانی کە دەستگیرکراون ڕووبەڕووی یاسا کراونەتەوە دراونەتە لە ڕێگەی دادگاکانەوە سزا دراون؟
4: بەڵێ، بە پێی مادەی 21 و 22 لە یاسای دارستان ئەوانە پەراوی لێکولنەوەم بوو سازاکرێ و بەگشتی بڕیارەکان بەندکردنە یان خۆت پێبژاردنە.
3: ئێوە داواکاریتان چییە لە هاونیشتیمانیان کە ئەو کەسانی پەنە ئەبەنە بەردار بڕین؟ ئێوە چ داواکاریەکتان هەیە؟
4: داوا لە گشت هاوڵاتیان بە تایبەت لە دانیشتوانەکانی ئیداریی سەربەخۆی سۆرانەکەین بە هەموو شێوەیەك خۆیان دوور بگرن لە بڕینی داری تار، چونکە سروشتێکی جوانی هەیە ئەم دەوارە و بۆ ئەوەی کە سیمایەکی جوانتر ببەخشین دەبێ هەموو پێک و هاوکاری یەکتر بین. ئەگەر نا بەرپرسیارە بین هەر کەسە کە سەرپیچی بکە بەرپرسیارە
3: کە هاونیشتیمانی پەنە بنە بەردار بڕین.
4: ئەوەی پەیوەستە بە ئێمە وەکو پۆلیسی دارستان و ژینگە و سۆران ڕێگیری بکەن لە بڕینی داری تار. گرانبوونی نرخی سوتەمەنی هیچ پەیوەست نییە بە ئێمە وەکە ئەمە بریار لەسەر بدەین.
3: زۆر سپاس بۆ ئەمیر خۆشەوی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران. ئەمەی دەبین کە ئەم دارانن کە دەستی بەسەردا گیراون لەلایەن هاونیشتیمانیانەوە کە داری تەڕن و داری بە تەمەنی تێدایە، داری ئەم جۆرە دارانە تەمەنیان نزیکەی 100 ساڵە بێت کە داری بەڕوو مازووە. بۆیە داوای کرد لە هاونیشتیمانیان پابەند بن بەوەی کە ژینگە بپارێزن و زیان بە ژینگە نەگەێنن، تاکو ژینگەی کوردستان بە تایبەتی ژینگەی ئیداریی سەربەخۆی سۆران سیمایەکی جوانتر و خزمەتی ژینگەی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئەم دارانەوەی لە ڕێگەی ئەم داری بەڕوو مازوانەیە کە سوودێکی زۆری بۆ ژینگە هەیە. ئەمە ئەم بابەتە بوو کە لە ماوەی مانگێکدا نزیکەی 20 کەس لەسەر بڕینی دار لە سنووری ئیداریی سەربەخۆی سۆران دەستگیر کراون.

0: ئەو مزگەوتان ماڵی ئافرەتێک بۆ کە ناوی دادەمی نابوو، ئەو دادەمینەیە خۆشەویست بوو لای هەموو خەڵقی بیارە، خەڵقی بیارە ئیناسی. لە ساڵی 2010ەوە تەقدیراتی خواوە بۆ وەفاتی کرد. لە ماڵەکەیە کەمێ پارەی کە لە دوای خۆی بەزێ مابوو، ئەو دادەمینەیە لە ژیانی خۆیان وەسێتی کرد بوو کە ئەو ماڵم بۆ بکەن بە مزگەوت. لەسەر وەسێتی خۆی ئەو لوزنە هەڵسا بە تێکدانی خانووەکەی و کردیان بە مزگەوت. زۆربەی مزگەوتەکانی کوردستان هەر بە ناوی عەرەبیەوە ناونراون، مەسەن ناوی خولەفاکانە، سەحابەکانە، باشە ئەمانە شتێکی زۆر زۆر پیرۆزن. بەڵام مزگەوتی مینا هەر وەکو وتم ئێمە متفیق بووین کە سوکارەکەی و لوزنەکەی بیارە لەسەر ئەوەی کە بیکەین بە ناوی خۆیەوە. چونچی دادەمینە ئافرەتێک بوو، خۆشەویست بوو لای خەڵقی بیارە.
1: پێنج ساڵە ماڵەکەی میناکراوە بە مزگەوت، بەڵام بەهۆی نەبوونی ئیمامێک بۆ مزگەوتەکە تاکو ئێستا نوێژی تێدا ناکرێت.
2: مینا خان دەرهاوشێ بوون ئەلێرێ، هەتا گەنج بوو ژنێکی ڕێکوپێک و تەبیعەت خۆش بوو. ئێتر هەکە بەرەبەرە تەمەنی ڕۆژ بۆ پیری، ئەی ئیتر لەگەڵ کەسا تااقەتی نەما، کەسێکی وایشی نەبوو، برای نەبوو، باوکی نەبوو، شوو نەکرد بوو، کچ بوو. ئێتر لەگەڵ دەرو دەرهاسێ تێگ ئەچوو، ڕەق بوو لە سەرمایە مرد.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بابلین ئەگەر ئاوا لەم قۆناخە بمێنێ یان لەم ریزبندیە بمێنەوە ڕاستەوخۆ خۆتوانن بلیتی قۆناخی داهاتووی چمپیۆنز لیگ دەستەبەر بکەن. باشە، هەر لە ڕووداوەکانی دوێنێ حەزەکەم باسی چیرۆکی ئیراوڵاتان بۆ بکەم. پەندێکی پێشینان هەیە، ئەڵێت قەرز کۆن ئەبێت بەڵام نافەوتێت، ئەم پەندەش ڕێک بەسەر تۆپی پێ جێبەجێ ئەبێ. بە تایبەتیش باسی ئاندۆنی ئیراولای ڕاهێنەری لیڤەرپۆڵ ئەکەین کە تۆڵی خۆی لە ئەتلەتیکۆ مەدرید کردەوە. جامەبەستم چییە و چیرۆکەکە چییە؟ ساڵی 2012 و 14 ساڵ لەمۆ پێش لە یاری کۆتای یۆروپا لیگ، یانی ئەتلەتیکۆ مەدرید و ئەتلەتیک بیلباو ڕووبەڕوو ئەبنەوە. ئەو کاتە ئاندۆنی ئیراولا کاپتنی بیلباوە، بەڵام ئەتلەتیکۆ یاریەکە ئەباتەوە و ناسناوەکەش ئەبنەوە. هەر لەم هەفتەیە بیلباو لە ئەتلەتیکۆی بردەوە. لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی لە ئیراولایان پرسی: ڕاستە تۆ ئێستا ڕاهێنەری لیڤەرپۆڵی، بەڵام دڵت خۆشە کە بیلباوی تیمی پێشووت لە ئەتلەتیکۆیان بردۆتەوە؟ ئیراولاش ئەڵێت: وەک یاریزان ئەو کاتە بیرم لە تۆڵا کردەوە، ئێستا وەک ڕاهێنەر ڕێزم هەیە بۆ هەموو ڕکابەرەکان و وا ڕوبەڕووی ئەتلەتیکۆ ئەبمەوە، بۆیە بردنەوە دڵخۆش مەکات. جا لە دوای 14 ساڵ ئیراولا کە ئێستا ڕاهێنەری لیڤەرپۆڵە، ڕوبەڕووی دیێگۆ سیمیۆنی ڕاهێنەری ئەتلەتیکۆ بووەوە، توانی بە ئەنجامی 2-1 سیمیۆنی لە ئانفیلد تووشی شکست بکات. قسەیەکی دیکە هەیە لەلایەن سێرجیۆ ڕاموس. ئەمە قسەیەکی جوانی سێرجیۆ ڕاموسە. ئەڵێت تۆپی پێ لە هەر ساتێکدا بێ، هەمیشە هەر چانسێکت ئەداتێ تۆڵی خۆت بکەیتەوە. باسی بەرشلۆنەش بکەین. دوێنێ بەرشلۆنە لە سپۆتیفای کامنون لە یەکەم یاری خۆی لە چمپیۆنز لیگ میوانداری فاینۆردی کرد، وەکو ئەوی کە پێشبینی ئەکرا برنەوەی بەدەستێنا و 5 گۆڵیشی کرد. گۆڵەکان یەکەمیان لە خولەکی 3 لەلایەن ڕافینیاوە و خولەکی 22 لەلایەن کەریم ئادیمی، خولەکی 57 دیسانەوە ڕافینیا، خولەکی 75 سوپەر ستار لامین یامال گۆڵی تۆمار کرد، خولەکی 85 ئەستێرە نوێکا گابریل جیزەس گۆڵی کرد. بەڵام گۆڵەکەی ڕافینیا و تەقلەکەی کەریم ئەدیمی بووەتە ترێندی سۆشەل میدیا. لە کەشێکی باراناوی خۆشە، کاتێک تەنیا 3 خولەک تێپەڕ بوو، ڕافینیا دوو بەرگریکاری فاینۆردی والێ کرد بخلیسکێن و سەری لە گۆڵپارێز شێوان. گۆڵێکی جوانی تۆمار کرد. دیمەنەکەی ڕافینیا هەرای ناوەتەوە. خەڵک سەری سوڕماوە چۆن ئەم هێرشبەرە ناوی لە لیستی بەربژێرانی باڵندۆر نییە، چونکە ڕافینیا تا ئێستا لە هەموو یاریەکانی بەرشلۆنا گۆڵی تۆمار کردووە. تا ئێستا لە 5 یاری خاوەنی 8 گۆڵە. جگەلەوەش کەریم ئەدیمی کە ئەستێرە نوێکی بەرشلۆنەیە، لە 3 یاری بەرشلۆنەدا نمرەی بەرزی پێدراوە، ئاسی زۆر باش بووە. لەم یاریەی فاینۆردیش گۆڵی دووەمی کرد. ئاهەنگگێڕانەکەی تەخلەیەک بوو. هەموو هاندەرانی بەرشلۆنا بە پۆستی جیاواز گۆڵ و ئاهەنگگێڕانی ئەم یاریزانانەیان کردووە بە ترێند. خۆ بەرشلۆنە برنەوەی بەدەستێنا و دوێنێ شەو لە کەتەلۆنیا و بەتایبەت لە شاری بەرشلۆنە بارانێکی پاییزانەی بەخۆری خۆش باری. بەڵام ئەم بارانە کەمێک عیب و عارەکانی یاریگای سپۆتیفای کامنۆی دەرخست. خەڵک بە تەنز و بە تەعلیقەوە ئەڵێن منافەسی ئۆڵ ترافۆر دەکات. دیمەنەکانی سپۆتیفای کامنۆ لە کامێرای هاندەرانەوە گیراوە کە ئاوی بارانەکە بەخۆر ئەچۆڕێتە سەر ستاند و کورسیەکان و بەشێکی زۆری هاندەر شتومەکەکانیان تەڕبووە. بەتایبەتی ستاندی ڕۆژنامەوانان بەشێکی زۆریان مۆبایل و جانتا و شتەکانیان ئاوی تێچووە. لە میدیاکان زۆرێک لەم دیمەنانە پۆست کراوە کە گوایە ئەم یاریگایە کە پێشی ئەڵێن گەورەترین یاریگای ئەوروپا، ئەمە حاڵیەتی زۆر لە ئۆڵ ترافۆر لەو ڕووەوە خراپترە. بەڵام بەشێکی تری خەڵک ئەڵێن عیبەیە کە ئەم دیمەنانە دائەنرێن و بەهەڵە قسەی لەسەرەکەن. بەشێکی سپۆتیفای کامنوو هێشتا تەواو نەبووە. لەبەرەوە ئاسایی ئەم حاڵەتانە ڕووبات و پێویست ناکات لە پێناو ناشرینکردنی یاریگاکە قسەی ناڕاست و زانیاری هەڵەبڵاو بکرێتەوە، لە کاتێکە پرۆژەی نوێکردنەوەی یاریگاکە بە زیاتر لە 1 ملیار یۆرۆدا ئەنرێت. ئێستا کامنوو تەنیا 63 هەزار هاندەر لەخۆ ئەگرێت، بەڵام هەر کە تەواو نۆژەن کرایەوە 105 هەزار هاندەر لەخۆ ئەگرێت و ئەبێتە گەورەترین یاریگا لەسەر ئاستی ئەوروپا.

0: دوای برنەوەکی بەرشلۆنە و ئاهەنگگێڕان خوان لاپۆرتای سەرۆک قسەی خۆی کرد باسی لەوە کرد کە کێ شایانی باڵم دۆڕە بەتایبەتی لە بەرشلۆنە و باسی ئامانجی سەرەکی بەرشلۆنە کرد. هەمووانیش ئەزانن ئەم وەرزە یانەکە بەنیازی چامپیۆنز لیگە، وەکو ئەوەی کە خۆیان ئێڵێن قسە بەناو بانگەکەیان یان ڕستە بەناو بانگەکەیان چامپیۆنز لیگ ئەگەڕێنینەوە کام و جا ئایا بەدەستی ئەهێنن یان نا؟ روانا کەمیانی لە ماوەی دووەرزی رابردو و هێندەی ئەم ساڵ ڕۆحێتیان بەرز بێت و ئەو قسەی زۆر بڵێنەوە. با گوێمان لە خوان لاپۆرتای سەرۆک بێت.
1: خەونی یەکەمی بەرشلۆنە بەدەستهێنانی نازناوی چامپیۆنز لیگە، ئینجا لە لیگا و جامی شاو نازناوەکانی دیکە. ئێمە تەنیا ئەم ساڵ ئەو خەونەمان نەبووە، بەڵکو بە درێژایی مێژوو باشترین یانە بووین لە ڕووی بەدەستهێنانی نازناوەکان و خەون مێژوو دەستکەوتین. ئەفسانە گەورەکانی تۆ پێ لە ئێمەوە هاتوون. ڕۆحێتی بەرزی یاریکردن لە ئێمەوە هاتووە. جا بۆیە خۆمان بە شایانی نازناوەکە دەزانین. بەڕاستی کاتی وێ ببینەوە پاڵەوانی ئەوروپا. سەبارەت بە باڵندۆر من ئاگادارم کێبەرژێرە، بەڵام زۆر قسەی لەسەر ناکەم. ئەگەر بەدەست من بێت بە پلەی یەکەم حەز دەکەم لامینیامال باڵندۆر بباتەوە، چونکە بووە پیاوێکی زۆر پێگەیشتوو. ئاستیشی زۆر ناوازەیە. هەرچەندە ئەگەر هەر یاریزانێکی بەرشلۆنە بیباتەوە هەر دڵخۆش
2: دەبن.
0: ڕۆژی سێمی یاریەکانی چامپیۆنز لیگە و بزانم سێشەمە و چوارشەمە بەس نەبوونە یاریەکان زۆرن. ئەمشە و پێنجشەمە بە هەمان شێوە یاری ئاگری نیتایە. باشە، یەکەم یاری فەنەرباخچە کاتژمێر 19:45 خولەك میوانداری ڕۆما ئەکات. دواتر PSV ئاینتهۆڤن ڕووبەڕووی شەختارە بێتەوە. مە دوو یارین کە لە کاتژمێر 19:45 خولەك ئەنجام دەدرێن. ئیدی یاریەکانی تر هەموویانە کەونە کاتژمێر 22 بۆ نمونە بایرن میونشن میوانداری بۆدۆ گلیمت ئەکات. کۆمۆی ئیتاڵی میوانداری لایپزیگ ئەکات. مان یونایتد یاری هەیە لە دوای چەند ساڵێک دابڕان کە ئێستا بۆتان باسەکەم. هەندەرانی مان یونایتد زۆر دڵخۆشن، یانی جۆشخرۆشی هەندەرانی مان یونایتد لە چاو دووەرزی رابردوو زۆر زۆر جیاوازە. ئەوەنی ئەم ساڵ بەپەڕۆشن بۆ یانەکە دوو ساڵی رابردوو. ئەگەر مان یونایتد لە بڵین پاڵەوانێتەکانی تری وەکو یۆروپا لیگ بەشداری کردبێ ئەوەنە دڵخۆش نەبوون. باشە، مان یونایتد میوانداری سەباح باکو ئەکات. دواتر سلاڤیا پراگ و لێنزیش یاریێک ئەنجامێن. ئەم شەو هەندەرانی مان یونایتد دڵخۆشن بە گەڕانەوەیان بۆ ڕکابەریەکانی چامپیۆنز لیگ، وەکو ئاماژەم پێیە لە ئۆڵد ترافۆرد کاتژمێر 22 میوانداری سەباح ئەکەن. ئەگەرچی بەشێک ئەڵێن یاریەکە زۆر ئاسانە، بەڵام لە ڕاستی ئەمە یاریەکی تایبەتە و ئەیانەوێت برنەوەی یانەکە ببینن و دروشمی مانچستەر سوورە بڵێنەوە. مانچستەر یونایتد لە وەرزی 2026-2027 لە قۆناغێکی بەهێزی گۆڕانکاری و بنیاد نانەوەیە. دوای ئەوەی مایکل کاری کە سێرە و کاپنی پێشوو یانەکە بوو بە فەرمی بۆ ڕاهێنەری یانەکە، چونکە وەرزی رابردوو لە تاو ئەنجامی خراپی یانەکە لەگەڵ ڕوبن ئامۆرێم ناچار وا بڕیار بوو بۆ ماوەیەکی کاتی مایکل کاریک سەرپەرشتیان بکا. بەڵام کاریک چکارێکی ناوازەی کرد. جگە لەوەی ئەنجامی باشیان هەبوو گەڕانەوە بۆ چامپیۆنز لیگ، تەنانەت شێوازی یاریکردنیان زۆر جیاواز و چێشبەخش بوو. لە سەرەتای ئەم وەرزەیە تیمەکە تووشی هەنێک ناڕێکی و ناجێگیری ئەنجامەکان بووەوە، لەوانە شکستەکەیان بەرامبەر هۆڵ و یەکسانبوونیان لەگەڵ ئێڤەرتن. بەڵام کاریک هەوڵ ئەیە تەوازنی تاکتیکی و بڕوا بەخۆبوون بگەڕێنێتەوە بۆ یاریزانەکان. یانەکە دوای سێ ساڵ دابڕان گەڕاوەتەوە بۆ گەورەترین پاڵەوانێتی ئەوروپا. ئەمشەویش لە یەکەم یاریان هاندەران ئەیانەوێت مان یونایتدەکەی جاران ببیننەوە. کاریک بە هەر یەکە لە برایان ئێمبوێنە و برونۆ فەرناندیشی وتووە و ئاگاداری کردوونەتەوە کە لەم یاریە ئەبێ بەهێزتر بن، چونکە لە بەرامبەر ئێڤەرتن ئاسیان باش نەبوو. هەروەها پێشبینی ئەکرێ بێنجامین شێشکۆ ئەمشەو هێرشبەری سەرەڕم بێت. ئیدارەی یانی کۆمۆی ئیتاڵی هەڵوێستێکی وەرزشی جوانیان بەرامبەر بە هاندەرانی خۆیان هەیە. ئیدارەی یانەکە بڕیاری یا دەستبەرداری پشکی تکتەکانی خۆی ببێت بۆ یاریەکەی ئەمشە و بەرامبەر بە لایپزیگی ئەڵمانی کە لە چامپیۆنز لیگ میوانداری ئەو یانەیە ئەکەن. ئەو بلیتانە پێشکەشی کۆنترین هاندەرانی یانەکەی ئەکەن تاوەکو بتوانن ئامادەی یەکەم یاری مێژوو یانەکە ببن لەم پاڵەوانێتیە. ام دست پشخری دوی اوهاد که مروان سوارسو سراکیانک نارزایتی در بریلوی جمارک لحندر دیرینکان نی انتوانی و تکتیاریا مجویه که لیاریگای سینیگالیا و دست بهنن که خوی یاریگا که بچوکه و توانه لخو گرتنی هندری زورینیا. بلام سوارسو چی کرد؟ چو دست برداری چوار تکتی تایبتی خوی بو اینجا اندامن ایدارش همان هنگاویان نه. بمش زیادر لچل تکت با وفادار ترین هندران دابین کرا که زور بیان 8-7 سال برو سروه. لنیو او هندرانی اماده ابن جراردو مندریسی نزیکی 8 ساله. ماریو بوزیتی 90 ساله. انریکو کولومبو 81 ساله. که للین یعنی که و اوتومبیلی تایبتیان با گوستویان با دوین کراوه. ام هنگاوه لچوارچوی دست پشخری کمالایتکان یعنی کمو داده با بحث کرنی پیوندی خویان لگل جمعوره کهان. هم وکو وفای که رزگ با هندره به تمنکان یعنی چون که لای ایتالیا کان رزگرتن لبسالاتوان مرکه که دیاری اولاته و به ارکی سرشانی خویانی ازانن.
2: Come bella anche se piove. Io consiglio di andare a piedi.

0: بەرەبیانی ئەمڕۆ یانی ئینتەرمامیەکەی لیۆمێسی لەگەڵ شیکاگۆ فایر یاریان کرد کە ئێستا لیڤاندۆڤسکی یاری تاکات. ڕووداوێکتیایە ڕوویاوە کە رەخنی زۆری خەڵکی بەدوای خۆیان هێنا. یاریەکە بە ئەنجامی یەک بێکسان بوون کۆتایی هات. ڕۆبێرت لیڤاندۆڤسکی گۆڵی یەکەمی بۆ شیکاگۆ فایر تۆمار کرد، کاسمێرۆش گۆڵی یەکەمی بۆ ئینتەر کرد. بەڵام دوای ئەوەی کە هەموو لایەکان هەولانەیە گۆڵ تۆمار بکەن، هەر یاریەکە یەک بێکسان بوون کۆتایی هات. ئەوەی دڵخۆشی بوو بەلای خەڵکەوە یەکگرتنەوەی لیڤاندۆڤسکی و لیۆمێسی بوو کە خەڵکێکی زۆر هاوارەکەن کاتێک ئەو دوانە باوەشەکەن بە یەکتریە. بەڵام دیمەنێکی تر کە ڕۆدریگۆ دی پۆل سوکاتی بە لیڤاندۆڤسکی ئەکات، گلەیی زۆرێک لە هاندەرانی بەدوای خۆیان هێناوە. ئەوەی بڵاو بووەتەوە و میدیا گەورەکان باسی لێوە ئەکەن، ئەڵێن دی پۆل بە لیڤاندۆڤسکی وتووە: تۆ گەمشەی، تۆ کەیت، من دوو کۆپە ئەمریکا و مۆندیالێکم بەدەستێنەوە، ئەی تۆ چیت هەیە؟ بەشێکی زۆری خەڵک پێیان وایە ڕۆدریگۆ پێویستە نەمودووە زیاتر ئاگای لە قسە و ڕەفتاری بێت. ئەمە یەکەم جاریش نییە بێرەزی بە یاریزانێکەکە. هەرێکی تریش ئەڵێن ئەمە بۆ دی پۆل هەڵبەسراوە، گیناوان نیە. ڕۆدریگۆ تووڕە بووە لە لیڤا، بەڵام قسەی ناشرینی پێ نەوتووە. دی پۆل لەسەر حەق بووە کە تووڕەش بووە، چونکە لە خولەکی 86 پاڵ لیڤاندۆڤسکی پاڵ بە بەرگریکاری ئینتەرمیامی ئەنێتەوە خاتبارزە. دی پۆلیش لەسەر برادرەکەی خۆی کردوتەوە بۆیە لە لیڤاندۆڤسکی تووڕە بووە. ئەگەرنا هەندێک لە میدیاکان ئاماژە بواەن بەم شێوازە ڕووینەیە و بابەتەکە، میدیاکان زیادەڕەویەکەن لەوەی کە دی پۆل قسەی زۆر ناشرینی بە لیڤاندۆڤسکی وتبێت.
1: Tumulto que se armó donde venía de Paul.
2: Y de Paul, ahí está.
1: Y le dice que lo empuja, que lo empuja.
0: باڵندۆڕەکەی کە ساڵی 2024 نەیاننا بە ڤینیسۆس بۆ ڕۆدری بوو تا ئێستاش هەر قسەی لەسەرەکرێت. کەسێک بە کۆمنتێک لەسەر باڵندۆڕەکەی ڤینیسۆس هەرای ناوەتەوە. جێنی ئێرمۆسۆ یاریزانێکی بەناوبانگی ئیسپانیایە لە باڵندۆڕی 2024 خەڵاتی سوکراتی بردەوە. ئێستا براکەی جێنی ئێرمۆسۆ کە ناوی ڕافا ئێرمۆسۆیە ئەڵێت گوێم لێ بگرن. نهێنیەکتان پێ ئەڵێم لەسەر ئەو باڵندۆڕە لە سەدا سەد ڕاستی شەکەم. ڕافا لە پۆستێکە نووسیوێتی: بۆتان ئەگێڕمەوە، ئەڵێت لە 2024 ڤینیسۆسم داوەت کردووە. ئەو خۆی بەدەمی خۆی وتوێتی کە پێیان وتووە باڵندۆڕەکە بۆ ئەوە. واشدانرابوو کە خوشکەکەم جێنی باڵندۆڕەکەی باتێ، بەڵام دوای ئەوە خۆتان چاکەزانن چی ڕوویا و باڵندۆڕەکە درا بە کێمەبەسی لە ڕۆدریە. تاوەکو ئەم دەقەیە باڵندۆڕی 2024 قسە و باسی زۆری لەسەر هەیە، لەبەرەوەی ڤینیسۆس ئەو ساڵە کە ناسنامەکانی چامپیۆنز لیگی بردەوە، لا لیگای بردەوە و گۆڵی زۆری کرد. ڤینیسۆس ئەستێرەی یەکەمی ئەوروپا بوو، ئاستێکی زۆر باشی پێشکەش کرد، بەڵام باڵندۆڕەکە نەدرا بوو. درا بە ڕۆدری کە ناسناوی ئەوروپا لیگی بردەوە. هەرچەنە هەنێک لە خەڵک و هەر بەڕاستیش ڕۆدری شایانی ئەو باڵندۆڕە بوو، بەڵام ئێستەش ئەوترێت بۆچی ڤینیسۆس کە ئەو هەموو ناسناوەی بەدەست هێنا باڵندۆڕەکەی وەرنەگرت. لەبەرەوەی باڵندۆڕ لەسەر ئاستی تاکەکەسی یاریزانەکە زیاتر با بڵین دا ئەنرێت. ینی ئەو کاریگەریی کە ڕۆدری هەی بوو ئەو ساڵە هەم لە ڕووی کۆمەڵێک ڕەفتار لە ناو یاریگا کە خۆیان پێی ئەڵێن کاپتنێکی باشە، لەبەرەوەش هەندێک لە ڕەفتارەکانی ڤینیسۆس لە ناو یاریگا وای کرد کە ڕۆژنامەنووسان دەنگێن بە ڤینیسۆس بۆیە باڵندۆڕەکە بۆ ئەو نەبوو. هەر لەسەر باڵندۆڕ پرسیارێکی ئەڵێ بۆچی باڵندۆڕی ئەمساڵ لە پاریس

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە. دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: چێژۆی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

0: لە بارەی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکەەوە هاوکارمان کارزان تارەق راپۆرتێکی تایبەتی بۆ ئامادە کردوین کە باس لە بەڕێوەچوونی یەکەم ڕۆژی فێستیڤاڵی فیلمی نەدۆڵتی سلەیمانی و چالاکیەکان یەکات با بەیەکەوە بینەری بین.
1: جارێکی تر پایتەختی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان دەرگای بۆ ڕووداوێکی گەورەی سینەمایی واڵا کرد. ئەوی شەشەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سلێمانیە بە دروشمی شکۆی مرۆڤ. سەرەتا فێستیڤاڵەکە بە پێشوازیکردن بوو لە ئەکتەر و دەرهێنەرانی ناوخۆیی و جیهانی لەسەر فەرشی سوور.
2: هیوادارم بتوانین کارێک بکەین لە ڕووی کلتوری و هونەریەوە خزمەت بە هونەر و ڕەسەنایەتی ئەم شارە بین. ئاڵوگۆڕێکی کلتوری جوان لە نێوان ئێمە و میوانەکانمان نابکەین. ئەو چیرۆکانەی کە لە کۆی دنیاوە بوونەتەوێنە بتوانین بە شێوازێکی جوان بیخینە بەردیدی بینەرەکانی خۆمان بۆی باشتێ بفکرین لە هەموو ئازارەکانی مرۆڤایەتی.
1: دواتر فێستیڤاڵەکە

0: بە چالاکیە هوەریەکان دەستی پێکرد و چەندین بەرهەم پێشکەشی ئامادەبووان کرا. پاشان خەڵاتی فێستیڤاڵەکە دابەشکران و یەکەم فلم بەناوی لە سێبەردا پێشکەش کرا.
1: هەوڵەکە فەرە خۆشحاڵم هارێمایە شانازیمە فەرەفەرە خۆشحاڵم هامێرە فێستیڤاڵە فەرەخواسێکە دوری ئەوڵێکە هاتمە ئومیدوارم لە دوری لەتری بتونم شێرکەت بکەم، ئێغارە بتونم پیشرەفت بکەم کە لە دوری لەتریش بووم لێرە. خۆشحاڵم لێغازیە.
2: بەڕاستی سازانی ئەم جۆرە فێستیڤاڵە لە شاری سلێمانیە خۆی پڕ بە پێستەتی دووبارەکردنەوەی ئەم فێستیڤاڵانە نمونەی ئەم فێستیڤاڵانە چ لە فلاما بێت، چ لە مۆسیقا بێت، چ لە شانوا بێت، چ لە بوارەکانی ترا بێت، شتێکی زۆر زەروریە، چونکە ئەم شارە بەوە ناسراوە شارێکی زیندووە.
0: لە خولی شەشەمی فێستیڤاڵەکە 108 فلم بەشدارن و لە 9 ئەیلولەوە تا 15 ئەیلول لە هۆڵی سیتی سینەما نمایش دەکرێن کە بێجگە نمایشکردنی فلم لە ژێر دروشمی شکۆی مرۆڤدا لە ڕێگەی تیشکی سینەماوە داکۆکی لە بەهامرۆییەکان و ئازادیەکانی تاک دەکرێت لە سەرانسەری جیهاندا. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
3: بێگومان دوێنێ لە فێستیڤاڵەکە هونەرمەندانی ناوخۆ و جیهانیش بەشداریان لە فێستیڤاڵەکەیا کرد. جا بابلین کە ئامادەیان هەبوو لە نێو فێستیڤاڵەکە مایکی کەناڵەشتمان بردە بەردەمیان و بۆچوونی خۆیان دەربڕی و باسیان لە گرنگی بەڕەوەچوونیان فێستیڤاڵە و هەروەها بەردەوامبوون یەکەن و باس لە گرنگی تێکەڵاوبوونی کولتورە جیاوازەکانیش دەکەن کە لە ڕێگەی ئەم فێستیڤاڵە و چالاکیە هونەریەکانەوە ڕۆیەت بابێکەوە بینەریان بین.
1: بێگومان بوونی فێستیڤاڵێکی لەم شەشنە بۆ هەموو شارەکانی کوردستان گرنگە. لەبەرەوەی هەستەکەی تێکەڵاوبوونی کەلتورە تەنها فیلمی کوردی نیە، بۆ نمونە ئەبینی چەند میوانێکی وڵاتانی دەرەوە شیتیایە. ئەم کۆمیونیکەیشن و بەریەکەوتنە زۆر گرنگە بۆ ئەکتەران و ئەم کۆنتاکتە کە دروست ئەبێ لە نێوان خۆیانە و بەرهەمی کوردی ئەبینن، هیوادارم لە ئاستێکی زۆر باشترە ساڵانە ئەنجام بدرێت و هیچ قسێکی ترم نیە جگەلەوەی کە دڵم خۆشە و میوانێکی زۆر لێرە ئەبینم و ئامادەکاری کراوە.
4: طبعا هذه مو الزيارة الأولى لسليمانية.
5: بيقمان أما يكم سردانم نية بو سليماني. من هميشا سرداني سليمانية كمو چندين دوستو هاوري زور خوشويستم هيا لنيو برا كردكان مال سليماني. بلام أما يكم جارما كعمادي فيستيفالي نيودولتي فيلمي سليماني دبم. زور دل خوشم كليرم. ديوادارم أم جور فيستيفالانا بردوان بنو دوباره ببنوا. یوای سرکوتن بو سر پرشتیاران و رخرانی ام فیستیوالو سر جنبش دربوانی پیش برخشکه دخوازم.
4: واتمنى التوفيق والنجاح للقائمين على هذا المهرجان.
6: هبوني فيستيفالي فيلم لشاركي وكو شاري سليماني كباي تختي روشن بيريا لا هرمي كردستان گرنجيكي زور زوريا هم بو دروس كردني پانتايي شي چالاشي بواري فيلم سازي لكردستان هميش بو دروس كردني پيوندي لنوان فيلم سازاني كرد و فيلم سازاني دره ولا بروي ما زانينا فيستيفالا نيو دولتيا كهيوا دارين سال بسال زياتر برو پيش بشي. اما لە ئینستیتوتی داکۆ بۆ گەشەپێدانی هونەر و کلتور ئەم ساڵ یەشێکی لە سپۆنسەرە سەرێکیەکانی خولی شەشەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سلێمانی کە بە خۆشحاڵیەوە بەڕێوەبەرانی فێستیڤاڵ پەیوەندیان پێوە کردین، وتیان هەندێک کەم و کوڕیمان هەیە ئەمانەوێت کە خولی شەشەم بە کواڵیتییەکی بەرزتر لە ساڵانی تر پێشکەش بکەین. ئەمانەوێ بەشێک لەو بۆشایانەمان بۆ بڕکەنەوە. خۆشبەختانە دوای ئەوەی ئێمە دیراسەی بابەتەکەمان کرد چەند بازنەیەکی خولی شەشەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سلێمانیمان پڕ کردەوە.
7: دەستخۆشیان لێ یەکەمەوەی ڕاستی بێ کە ئەمساڵ شەشەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیە لە شاری سلێمانی بۆ چەندها کەس بەشدارە و چەندها فلم بەشدارە و لە دەرەوەی کوردستان و هین عەفو لە چوارپارچی کوردستان میوانە بەڕێزەکان هاتوون لێرەوە. چاویان ماچەکەم و بەخێرهاتنیانەکەم.
8: فێستیڤاڵەکانی تر بەشداریت کردووە، ئاستی چۆن بووە؟ چی هەڵەی لەسەر ئەم فێستیڤاڵ؟
7: فێستیڤاڵەکانی تر بەشداریم کردووە، هین یعنی وەکو میوانێک وەکو ئەکتەرنا بەشدارم و ئیشی زۆر باشی تیا بوو، ئیشی زۆر جوان. بەڵام ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی فێستیڤاڵەکەی بۆ فیلمەکان جارە هیچ ناتوانین لێدوانێک بین.
9: ئێمە لە فیلمێکدا بەشدار بووین کە دەرهێنەرەکەی هاوارڕاییە و باسی دوو کوڕەکە کە بەسەرداچی تازەیەکیان دەبێت لە ژیانیاندا. من ڕۆڵی ئەسڵی ئەو برادەرشم هەر ڕۆڵی هاوڕۆڵی منە و هیوادارم کە ئەوەی کە چی پێڵێن حەقیەتی بۆی بێتە پێشێوە. ئێمە لە ئەو من خۆم ئەکتەری ئێرانیم لە ئێرانەواتم، یعنی قەتمیش نەکردووە، کاری کوردیم نەکردووە، پێڵزێکەم جارم بوو. بەڵام هیوادارم لەو ژانرەی کە هاواریشی کردووە کە بەڕاستی لە ئاردایە بێتە سەرێ و زۆرتر بێ ئەو ئیشانە لە کوردستان.
10: وەڵای تینک سینەما پێم وایە سینەما مەبەستی جیاواز دەپێکێت. دەتوانێت بۆ کات بەسەربردن بێت یان ئەکرێت زۆر پەروەردەی بێت. بۆ من لەبەرەوەی لە بوارێکی پەروەردەییەوە هاتووم، حەزم لەو لایەنی سینەمایە. بەتایبەتی فیلمە بەڵگەنامەییەکان کە تێیدا سینەما ڕێگەت پێدەدات مامەڵە لەگەڵ کێشە جیاوازەکاندا بکەیت بۆ چوونە جیاوازەکان ببینیت و هەروەها شتی نوێش فێر ببیت. بەتایبەتیش بوونم لێرە لە ژینگەیەکی نوێدا حەز دەکەم زیاتر دەربارەی کولتور و مێژووی کورد فێر ببم. بەڕاستی زۆر دڵخۆشم کە دەبینم سینەمای کوردی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش پێگەی خۆی دروست دەکات، تەنانەت کە ئێستا گوێمان لێ دەبێت لە هەواڵەکانی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی ڤێنیس، چونکە ئەمە بەو واتایە دێت کە ئەمەیە ئامانج و ئەرکە پەروەردەییەکە.
3: هاوار مستەفا خان کە یەکێکە لە سینەماکارە دیارەکانی کوردستان، پرۆژەیەکی گەورەی سینەمایی هەیە کە بەوتەی خۆی پرۆژەکە بە شێوەیەکە کە ئەتوانێت خزمەتی کەرتی گەشتیاری و ئابووری وڵات تێیدا بکرێواتە خزمەتی ئەو دوو لایەنە شەکە، هەروەها لەگەڵی شیاشارێکی گەورەی سینەمایی لە سلێمانی دروست دەکرێت. بابە یەکەوە بینێری
11: ئێمە هەشت ساڵە ئەمەمان ڕاگەیاندووە، هەشت ساڵە ئیشی لەسەرەکەین، بەڵام هەموو ساڵێک بە ڤێرژنی تازە. ئەم ساڵ برێرماندا سەرنجمان بچێتە سەر ئەو پرۆژە، چونکە ڕەنگە ساڵێکی تر بارودۆخی ئاسایش ئەگۆڕێ و اینجا داخوازیەک هاتووتە پێش کە سلێمانی بەتایبەتی پێویستی بە پرۆژەی مەزنی گەشتیاری و سینەماییە. من ئەمە دوو کەرتە موتربەمان کردووە بۆ ئەوەی سینەما و گەشتیاری تێکەڵ بکەین و بتوانین ساڵانە 5 ملیۆن گەشتیار بێنینە سلێمانی، ژیان بخەینەوە ناو شارەکە وەکو بژێوی و بیخەینە سەر نەخشەی جیهانی، چونکە سلێمانی زۆر دەمێکە شایستەیەوەیە. ئێمە پشوومان درێژە، بەڵام ئەوە هەشت ساڵە خەریکین، ڕەنگە هەشت مانگمان مابێ، ڕەنگە کەمتر لە ساڵێکمان مابێ. ئومێ دەکەین پشوومان درێژە، ئێستا کۆدی زۆر باشمان دۆزیوەتەوە کە پێویستمان بە پارەی هیچ کەسێک نییە، تەنها شوێنێکمان ئەوێ بەس لووتکەی
12: شاخێک.
11: لەبەرەوەی یەلماز گۆنای لای ئێمە برەندە براندێکە، یەلماز گۆنای نۆی نۆ کۆچی دوای کرد، ئێمە ئەمانەوێت لە نۆی نۆ تێ هەڵبچینەوە. ئەو فیزیکی لە ناومان نییە، ئێمە زارێکی تر ئەیخەینەوە ناو کۆمەلگا بۆ لە سلێمانیشە. لەبەرەوەی ئەو کرمانجە سلێمانی چەخی پایتەختە گەورەکەیە، بۆی ئەمانەیە لە سلێمانی ببێتە ناوەندێک و ئەو سۆلیودە ئەو کۆماری ژیان دۆستیە ناوی ئەوشمان لێ ناوە، مەزنترین کۆمار لەسەر ڕووی زەوی، لەسەر بچووکترین پێوانەی زەوی.

ئەمڕۆ ڕۆژی لەدایک بوونی کەڵا هونەرمەندێکی بە توانای کووردە کە ئەویش مامۆستا مەسەری خالقیە. ئەمڕۆ تەمەنی بووە بە 88 ساڵ، خاوەنی چەندین شاکاری هونەری بەرز و ناوازەیە و دەنگ و گۆرانیەکانی هەر بنەمری ماوەتەوە و جیلی کۆن و ئێستاش گوێ لێکردنەوە. مامۆستا مەسەری خالقی لە ساڵی 1938 لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە بنەماڵەیەکی ئاینیدا لەدایک بوو. لە قۆناغی خوێندنی سەرەتاییەوە کە تەمەنی نزیکەی 8 ساڵان بووە، دەستی بە کاری هونەری کردووە لە لای ڕۆستەم مقەدەس فێری سۆلفێج و مەقامی فارسی بووە. ساڵانی دواتر لای حەسەن کامکار پەرەی بە زانستی گۆرانی و مەقاماتیاوە. هەروەها لە چالاکی شانۆی وەرشی قوتابخانەکەیدا بەشداری کردووە و لەلایەن بەرەوبەری پەروەردەی سنەوە خەڵاتی تایبەت کراوە. دامەزرێنەری ئینستیتوتی کەلەپوری کوردە لە شاری سلەیمانی بەوە ناسراوە کە گۆرانیە فۆلکلۆریە کوردیەکانی بە شێوازێکی زانستی هاوچەرخ لەگەڵ ئۆرکێسترا تێکەڵ کردووە، بەجۆرێک ڕەسەنایەتی مۆسیقای کوردی پاراستووە. بەناوبانگترین گۆرانیەکانی ئەمانن کە پێتان ئەڵێم، بێگومان بەرهەمەکانی هەمووی تایبەتە. گۆرانیەکانی هەمووی ناوبانگێکی زۆریان هەیە، بەڵام ئەمە بەشێکن لە بەرهەمە تایبەتەکانی: پەپوولی ئازادی، شیرین تەشی دەڕێسێ کە لەسەر هۆنراوی وەفایی دایناوەتەوە، لە ناو ڕەشماڵی خێڵان، بۆی دێنم، خۆزگەم بەپار، ئەمانە بەشێکی دیارن لە بەرهەمە تایبەتەکانی کە خۆزگەم بەپار هۆنراوی مامۆستا گۆرانە و ئاخ لەیل و داخ لەیلیش یەکێکی دیکە لە هەرە بەرهەمە تایبەتەکانی. لێرەوە هیوای تەمەن درێژی و لەشساقی بۆ مامۆستا مەسەری خالقی دەخوازین. هیوادارین هەر بەردەوام بێت و بوونی لە ناوماندا گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە. لەگەڵتان بەردەوامە بین، دەچمە لای بابەتێکی دیکە. هونەرمەندی بەناوبانگ ناسری ڕەزازی نوێترین بەرهەمی بەناوی نامەکانت بڵاو کردەوە. ناسری ڕەزازی لە چەنەڵی یوتیوبی خۆی گۆرانی نامەکانت بڵاو دەکاتەوە کە تێکستی گۆرانیەکەی لەلایەن شەهرام قەدیمی نووسراوە، هەروەها لەلایەن سنعان حوسەینیەوە کاری ڕەخصنی بەرهەمەکەی بۆ کراوە. ناسری ڕەزازی لەبارەی بەرهەمەیەوە ئەڵێت هونەر بەردەوامی و جوانترین ساتەکانی ژیان لەو کاتەدا دەخوڵقێن کە دەقێک، ئاوازێک یان هەستێکی ناسک لە گەرویەکی نوێوە ژیانێکی تازە وەرەگرێتەوە. اینجا وەکو خۆشی ئەڵێت گۆرانی نامەکانت پێشتر لەلایەن چەندین هونەرمەندی دەنگخۆشەوە وتراوەتەوە کە دیارترینیان هونەرمەند نەجمەدینی غوڵامی و ئێستاش ناسری ڕەزازی ئەم گۆرانی بە ئاوازێکی نوێ وتۆتەوە. ناسری ڕەزازی لە ساڵی 1955 لە شاری سنە لەدایک بووە. لە تەمەنی منداڵیەوە دەستی بە گۆرانی وتن کردووە، لەگەڵ چەندین هونەرمەندی ناسرا و گۆرانی چۆمار کردووە. ئەوانیش مەرزەی فەریقی، محەممەد ماملێ، عەزیز شەهرووخ، حەمە جەزا و نەژمەدینی غوڵامی و چەندین هونەرمەندی دیکەش، خاوەنی چەندین ئەلبوم و بەرهەمی تایبەت بەخۆیەتی و ئەم ساڵیش تا ئێستا نزیکەی 6 بەرهەمی بڵاو کردوێتەوە. ساڵێکی پڕ لە چالاکی و بڵاوکردنەوەی بەرهەمی هونەری تایبەت بوو بۆ ئەم هونەرمەندە بەناوبانگی کورد.

دەشمەلای هاڵ و بابەتە جیهانیەکان زاک سنایدەر دەرهێنەری بەناوبانگ بە فەرمی پشتڕاستی کردەوە کە پرۆژەیەکی هەیە بۆ بەرهەمێنانی زنجیرەیەک بۆ چیرۆکی فیلمە بەناوبانگەکەی و کە فیلمەکەش 300 و لە ئێستادا لە کارکردندایە بۆ دەستپێکی کارەکان. بە پێی زانیارییەکان زاک سنایدەر خۆی کاری دەرهێنان بۆ ئەڵقەی یەکەمی زنجیرەکە کات، ئەمەش بۆ ئەوەی سایلا تایبەت و ناوازەکەی خۆی بەسەر پرۆژەکەدا بسەپێنێت. ئەم پرۆژەیە بەرهەمی هاوبەشی نێوان هەردوو کۆمپانیای نێتفلیکس و وارنەر برۆسە. سنایدەر ئاماژە بۆی کردووە کە زنجیرەکە تەنها لەسەر جەنگ و شەڕ نابێت، بەڵکو فراوانبوونێکی گەورە بەخۆیەوە دەبینێت، وەکو زنجیرەی گەیم ئۆف ترۆنز بۆ گەڕان و قوڵبوونەوە لە جیهانی ئالۆزی یۆنانی کۆندا. لە ئێستادا نووسەرانی زنجیرەکە خەریکی داڕشتنی سیناریۆ ڕووداوەکان و کارەکان خێرایی زیاتر بەخۆیانەوە دەبینن. فیلمی 300 باس لە شەڕی کۆنی تێرمۆپیلادا دەکات. 300 جەنگاوەری سپارتا لە دژی سوپای گەورەی فارس شەڕ دەکەن. فیلمەکە لەگەڵ نمایشکردنیە ناوبانگێکی زۆری پەیدا کردووە.

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێ
1: چێژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ 8 و مایکەکەی دەستی منە.

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سڵاوتان دەبێت کاتی نامەکانی هەشتا یەکەم بابەت کە بۆتانی باز دەکەم سەبارەت بە ڕاداری هەشتا ئەو پرۆگرامی کە هاوکارم ژینژیار پێشکەشێکات و لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە یەکێک لە هەڵقەکانی کە بڵاوی کردەوە زۆرترین کاردانەوەی لەنێو خەڵک و لەنێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە دەکەوتەوە لە پاش پەخشکردنی بەرنامەی ڕادار لە ڕێگەی نامەوە چەندین نامەی جیاوازمان بۆ هاتووە بەشێکی زۆر زۆر لەو کەسانی کە نامەیان بۆ ئێمە ناردووە دەستخۆشیەکەن دەستخۆشی لە کەناڵ هەشتەکەن دەستخۆشی لە هاوکارم ژینەکەن بۆ پرۆگرامی کە ئامادەی کردووە بێگومان لەگەڵ پرۆدیوسەرەکەیدا لەگەڵیدا گلەییەواکەن کە کۆمەڵێک بەرهەمی ئۆنلاینیان بەدەست گەشتووە بەکاریان هێناوە زیانێکی زۆر زۆری پێگەیاندون و داواکەن لە پرۆگرامەکانی داهاتووە بە هەمان شێوە کار لەسەرە و بەرهەمانە بکرێت اینجا ئێمە نامەیەکی زۆرمان بۆ هاتووە بابەتی ئەو بەشێک لە دەرمانە پزیشکیەکان بەشێک لە بابەتە جوانکارەکان کە لە ڕێی ئۆنلاینەوە ئەفرۆشرێت ئەمە خەڵک یعنی زۆرجار بەکاری هێنێت بەڵام هەندێکیان لە دوای یەکجا بەکارهێنانەوەی تر جارێکی تر ڕووی تێناکەنەوە بووی ئەو گرفتانی کە بۆیان دروست دەکات اینجا هاوکارم ژینژیارە و پرۆگرامی کە لەگەڵ هاوکارانمان ئامادەی کردبوو بە وردی باس لە هەنێک لەو بەرهەمانە ئاکات کە ئێستا لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بازاڕکاریەکی زۆریان بۆ کرێت ڕیکلامێکی زۆریان بۆ کرێت و کەسانێکی زۆریش بەکارهێنن ئەنجا کە من لێرە کۆمەڵێک لەو نامانم لەگەڵایە هەنێک لەو نامانم پێیەکە بۆ نامەکانی هەشت هاتووە دانەدانەیتان بۆ خوێنمە و نیشانتان دەدەم کە هەر یەکێک لەم نامانە بێماڵێت یاخود ئەزموونی کەسێکمان نیشانەدا لەگەڵ یەکێک لەو بابەتانەی کە هاوکارم ژین باسی کردووە یاخود هەنێک لەو بابەتانەی کە لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە ئەفرۆشرێن بە تایبەتی بەرهەمە پزیشکیەکان کە ئەڵێت ئەمە بۆ چارەسەری فلان شتی قژە ئەمە بۆ چارەسەری فلان شتی پێستە ئەمە بۆ چارەسەری لاوازیە نە ئەمە بۆ چارەسەری قەڵەویە سێرەکەی بەرهەمی زۆر زۆر هەیە و ئەمە بەشێکن لە نامەکان جا هاوکارم ژین لە پرۆگرامەکەیدا یەکێک لەو بەرهەمانەی کە داوایەکات بەرهەمێکی پێستە کرێمێکی پێستە ڕێک نامەیەکمان بە دیاریکراوی لەسەر ئەو کرێمە پێگەشتووە ئەمە ئەو نامەیە کە بۆ ئێمە هاتووە ئەڵێت ئەمەوێت قسە لەسەر کرێمەکەی بکەم ئەو بەڕێزی کە نامەکەی بۆ ئێمە ناردووە ئەڵێت باری داراییشم زۆر باش نییە ڕۆژێک خێزانم داوای لێ کردم کە ئەم کرێمەی بۆ داوا بکەم ئەو کرێمەی کە باسێکات ئەڵێت بەکاری هێنا لە دوای حەوت ڕۆژ لە بەکارهێنانی دەموچاوی خێزانم هێندە تێک چوو ببینن ئەڵێ هێندە خراپتر بوو کەوای لێ هاتبوو شەرمی ئەکرد تەنانەت لە ماڵیشەوە بچێتە دەرەوە خێزانی کرێمەکەی بەکارهێنا لە دوای حەوت ڕۆژ لە بەکارهێنانی نەک پێستی چارەسەر نەکرد هێندە خراپی کرد هێندە وێرانی کرد یعنی خێزانەکەی وای لێهات ڕووی ئەوەی نەما کە بچێتە دەریشەوە و شەرمیە کرد ئەڵێت چەند جارێک پەیوەندیم بە ئەدمینەکانی پەیجەکەوە کرد کە کرێمەکەی پێفرۆشتم پێم وتووە خێزانم نەک سوودی لەو بەرهەمە ئێوە نەبینیوە بەڵکو وای لێهاتووە شەرم کات بڕواتە دەرەوەش بەهۆی تێکچوونی ڕوخساریەوە ئەڵێت بەمەرجێک ئەو کرێمەی کە من بۆم هاتووە کە داوام کردووە کارتێکی زەمانیشی لەگەڵایە کارتێکی گرنتی لەگەڵایە ئەڵێ ینی هیچ هەژمارێک بۆ و کارتی گرنتیە نەکراو قەرەبوش نەکراوەتەوە لێرەی ئەڵێت بەمەرجێک کارتی گرنتیشی لەگەڵ ناردبوو زۆر قسەمان کرد لەگەڵ ئەدمینەکەیە بێگومان و توێتی کە ناتوانم قەرەبووت بکەمەوە و کێشە لەسەر کرێمەکە نییە کێشە لە ڕوخساری هاوسەرەکەی خۆتا هەیە ئەوتان لە نامەکەدا نووسراوە کە ئەڵێت کاتێک قسەم لەگەڵ ئەدمینەکەیە کردووە توێتی خەتا خەتای کرێم ئێمە نییە کێشە لە پێستی هاوسەرەکەی توێیە دەڵێت من تەنیا بۆ وەڵام داوەتەوە کەوتوومە خوای گەورە حەقی من بۆ ڕوخساری هاوسەرەکەشم لێ ئێوە بسەنێتەوە

0: الله دوای دو مانگ لبکار هنانی کریم کوتیک چونی رخساری ها و سرکی باشه وازا دوای دو مانگ ها تو چوک کردنی پزیشکی پست و صرف کردنی پاره که زور که نزیکی 300 هزار دیناری کرد تا توانیم رخساری خیزانم توزه گرای و بری احسای خوی لگلی داله داوکارم لعوی برز اما با بلاو بکنو تا خلکی زیادتر ببینه تو چیتر حال نخلصیم با مرکلاما کاتک داوای به شکل و کریمانه اکی به طولت تایبت به چاره سر کردنی همو گرفتکانی پیست بلام همو گرفتکانی پیست که تا لو نامه ها بینی من الله رخصاری خزانه کمی زور زور خرابتر کردو گر کریمکت به برا پاره کریبه به 25 هزار دیناره به 20 هزار دیناره کریبتت اچی 300 هزار دیناری داوته و به پزیش بوی چاره سری رخصاری خزانه کیب کات لگل کریمکه یا کارتی گرنتی ها بوا بلام او کارتی گرنتی ها هیچ کاری پی نکراوا و پیانو توا کشه لکریمی امانیا کشه لرخصاری هاو سرکتایا کشه لپیسی هاو سرکتایا لکاتیک دا کاتیک داوی هنک لو بر همانه که کتایبت ولد با گرفته کانی پیست با چاره سر کردنی همو گرفته کانی پیست یعنی که تلفونه که ایت که پیوندیان پیوه که تو داوایه که لیت نپرسن کشه پیستی تو زیبکه کشه پیستی تو پلایا کشه پیستی تو فراوان بونی کنی لکانه کشه که دیاری نکره تنها تلفون که تو داوای کریم که که تو بوتنرن و پیتالن ام کریم با چاره سر کردنی همو گرفته کانی پیست اما بشه که تر لنامکن اما ای که ای بینید لنامه که ابو من هاتو همش بخانه سر خرمانی و بابتانی تر که سودیان نبوا و خلق تنیا بابلین داوای کردو و زیانی لبینی و وکلا بکار هنانه کی باش لگلی دا بس لبرهمی اکی با برهمه که تانعا بو بشوار موانه بس لبرهمی اکی خولاواز کردنه کت بس یوه کت که کوی نرخی برهمه که 55,000 دیناره برامه که به 4,000 دینار شریکه که ایکرد یعنی کمپانیا که ایکرد به همه نرخ به خلقه که افروشه تو 32 دلار زیادتر به امی افروشه توانه باشه اما که به کاری شهنی هیچ سودی که نیا و ارژینال که نیا و همه رکلامانه که بای کرد دورن لراستیه یکی که تر لنا مکان اما امریکا که امریکی جوان کاری رخصاره امریکا لما لو زیادتر بکاره هنرد الان دوام کردوا معقول نیا 40,000 دینارم داوا با او امره طبعا اما هر دیاره لفیز گوبو من هاتو ام نامه لطور و کمالایت یکانو بو من هاتو الله چل هزارم داوا با امره که بلا ام لدوی تنیا یک روش لکار کردن لیکی امره کم لکار کوتو ام امره گر دو لابت گر بونی منو بو جر چراغا با کاری بینید لیکت بو توینتو لکی تر بجوانی بو یتخوارو اما او نامانه که او کریاره با پیجاکی نردو اگاداری کردو تاو الله من ام برهمم کری و لدوه یک روش ایتر کاری نکردو تاو حتی وکو ایسا سیری کن پرسیار نشانه پرسیار پرسیار ایتر دیسانه و ببردوامی نامی بو نیرت حتی وکو ایسا ام پیجا خوی ناکا با صاحبه وی بله وره من امریکت بو گورم لبروی بکاری تینا و سودی لینا بینی و رنگا گرفته کل شریکه و بو بیت امش نامه یکی ترا دلت سلاوی خواتان لبه منیش فکو جینجیر او پیجا همان او پیجی کریمی که باس ما کرد در منی سخته پی فروشتم استاش ماو نامه کنیم للا ماو که علم سخته را برد من اصد سلاتم چیه و چی بکم و دوای واکت سزای یاسایی بدرین بوی امیش حقی خوی بو بگرن دریتوا و کوتیشم سپاسی او کارم جینجیر کت اما او نامانن و بشه که تری زوری نامه هن به همان شیو لا رگی جمعره کنه و بیمه گشتوه لا رگی تو رکو ملایسه کنه و بیمه گشتوه خلقه که زورن دوا کن که ام بازرگانی کردنی اونلاینا سنوردار بکرید نالین کوتای پی بهندید دیان کس رنگ هر لدورو بری خوما دیان کس سودیان لبازاری اونلاین بینی بید بجوره که برهمکانی خویان ساخت کرده بیتو بلام هنه برهم هیا هی بازاری اونلاینیه هنه برهمی پزیشکی هیا هی بازاری اونلاینیه هنه جوری رکلام کردن هیا با برهمکان که حالا با من یک ازمونی خونتان با بگرمو لگل شته کلنه و طرق و ملایت یکانه بکارم هنه طبعا چون سالانه که زور برله است بو قاوه یکم دوا کرد با دابزاندنی کش بدز دابزاندنی کش و براسی ورم بو قاوه یکم دوا کرد و میلا سودی هیا من اشتاقی یکم قاوه کم دوا کرد خوال نگره یعنی لماوی مانگ یک دو مانگا چند کیلو یکم داگرد چوار کیلو یک پنج کیلو یکم داگرد لرگه او قاوه او باش بود دلم پی خوش بود بلام زور نکاو جاره که تر کشی جستم زیای کرده و روشتم همان قاوه بکرمه و نرخه که 30,000 دینار بود لشوه نک داوام کرد قاوەکەم داوا کرد پێم گەشت هەر چەند ڕۆژێک دوای ئەوە لە مارکێتەکانی تەنیشتی ماڵی خۆمان هەمان قاوەم بینیەوە هەمان قاوەی کە داوام کردووە تەنانەت ڕۆژ و بەرواری ئێکسپایرەکەشی هەمان شت بوو بە 3000 بوو بە 30000 دینار نەبوو بە جدی پرسیارم کرد لە چەند هاوڕێیەکی خۆم لە چەند پزیشکێک پرسیارم کەوتم باشە یانی ئەم قاوە 30000 هەرم قاوە 3000 من لای مارکێتەکەی لای ماڵی خۆمان دەستم کەوتووە چون سودم لێ بینیوە تەنیا وتی کاری لەسەر دەروونت کردەوە پێت وا بۆ ئەو قاوە بخۆیتەوە لاوازە بی بۆیە قاوەکەت خواردووتە و لاواز بوو یانی ئەمە نمونەیەکە بەسەر خۆمە هاتووە لە چەند ساڵی رابردووە و هەزاران و سەدان نمونەی وا هەیە کە ڕۆژانە تووشی خەڵکە بێت بەڵام کاتێک نامانێرێت بۆ پیجەکە لەگەڵ پیجەکەیە قسەکات هیچ کەسێک یان وەڵامیان ناداتەوە یان ئەڵێ کێشە لە ئێمانیە و خەتا لە خەتای جسمی خۆتایە خەتا لە خەتای پێستی خۆتایە قژی خۆت درێژ نابێتەوە ئیتر بە هەموو جۆرێک ئەو بابەتانە خەڵکیش داواکەن چاودێریەک بخرێتە سەرم بازاڕی ئۆنلاینە بۆی شتی بێ ئیسفادە شتی خراپ بەسەر هاونیشتیمانیانە ساغ نەکرێتەوە بۆی لایەنی تەندروستی هەموومان باشتر بێت و هەڵ نەخەڵەتین بە کوردەکەی باڕێکەوە بڵێم مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە هەولێر لە سلێمانی لە دووکان لە قەڵادزێ لە کفری گرت بوونەوە ئەوان داواکەن لە بودجەی ساڵی 2027 بکرێنە هەمیشەی محەممەد میرانی نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستە لە سلێمانی بێگومان باسی لەوە کرد کە داواکەی ئەوان بۆ بە هەمیشەیی کردن لە بودجەی 2027 بوو ئەوەیە کە دڵنیا بن لە داهاتووی خۆیان و باشتر بتوانن ئەرکەکانیان بەجێ بکەێنن محەممەد میرانیەش بڵێت بەهۆی ئەوەی گرێبەستن یەک بۆ دوو مانگ لە دوای مامۆستا فەرمانبەرانی هەمیشەیە و موچە وەرەگرن و دەخوێندنگاکانە هەر گۆڕانکاریەک بکرێت دەست بەجێ چاوێن لەسەر مامۆستای گرێبەستە ئەڵێن بۆیە ئێمە شوێنی ئێمە گرنتی نەکراوە و ناتوانین بەو شێوازە کار بکەین با من بۆتانی ڕوون بکەمەوە یەکەم جار بابەتی موچەکە دواتر بابەتی و گۆڕانکاری کە لە خوێندنگەکە ناکرێت بابەتی موچەکەم ئەمڕۆ بۆ نمونە مامۆستای میلاک موچەکەی وەرەگرێت اینجا مامۆستای گرێبەست ئەبێ سێری هەواڵەکان بکا بزان کەی موچەی ئەمان خەرجەکرێت بۆچی مامۆستای میلاک لەلایەن حکومەتی فیدراڵەوە پارەکەی بۆ نەدرێت مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لەسەر داهاتی نانەوتی ناوخۆ پارەکەیان بۆ سەرفەکرێت و موچەکەیان ئەدرێت جاری وا هەیە موچەکانیان مانگ و دوو مانگ جیاوازی هەیە لەگەڵ مامۆستای میلاکە مامۆستای میلاک ئەڵێ من موچەیە مانگەم وەرگرتووە مانگ یەک تێپەڕێ یانی خەمی وەرگرتنی موچەیەکی ترێتی بەڵام هێشتا مامۆستایانی گرێبەست چاویان لەوەیە موچە یەکەمیان بۆ خەرج بکرێت نەک جارێکی تر موچەیان پێ بدرێتەوە جارێکی تر بڕەپارەیەک بێتە دەستیانەوە هەر بۆش نەبێ پارەکەیان زۆر بێتیانی محەممەد میرانی ئەڵە بەشێک لە مامۆستایانی گرێبەست کە بڕواناماییان دبلۆمە موچەیان تەنیا 400000 دینارە و بەشێکیان نیوەی موچەکەیان بۆ هاتوچۆکردن یعنی سەرف ئەکەن بۆ ئەوەی هاتوچۆی خوێندنگەکە بکەن بۆ ماڵە و تەنانەت بەشێک لە مامۆستایانی گرێبەست بۆ نمونە مامۆستاکە خۆی دانیشتووی سلێمانیە لە نێو سلێمانیە نیشتەجێ کەچی سەیرەکەی مامۆستای گرێبەستە لە خوێندنگەیەک لە بازیان لە خوێندنگەیەک لە ناحیەیەکی تر لە گوندێکی تر مامۆستایانی گرێبەست ئەو بڕەپارەی کە وەرەگرن بڕەپارەیەکی زۆر کەمە و دواکەوتنی ئەو بڕەپارەیشی کە وەرەگرن هێندەی در بڕەپارەکەیانی یعنی کەمتر کردووەتەوە بۆ نمونە 400000 دینار ئەگەر مانگی جاری وەرەگ مانگی مانگانە وەری بگری قسەکەشم هەر لێتێک چوو مانگانە وەری بگری 400000 دینارەکە قورسایی خۆی هەیە سی ڕۆژ جارێ من 400000 دینار وەرەگرم بەس کە نازانی کەی وەرەگری و کاتا ببڵێ دوو مانگ جارێ سێ مانگ جارێ 400000 دینار وەرەگرم و کاتە مانگی دێتە 150000 200000 یعنی ئەمە هێندەی تر گرفتەکەی بۆ مامۆستایان قوڵتر کردووەتەوە بابەتەکەی تر کە ئەڵێم گۆڕانکاری لە نێو خوێندنگەکانە بکرێت ئەگەر فەرمانبەر یان مامۆستاکەم بکرێتەوە ڕاستەوخۆ چاو لەسەر گرێبەستەکانە چونکە میلاک ئەو کەس ناتوانێت کۆتایی بە ڕاژەکەی بێنە بەبێ هۆکار بەڵام ئەم گرێبەستە ئەکرێت ئەمڕۆ وانە بڵێتەوە سبێنێ لە خوێندنگەکە پێویستیان پێنەبێت و بگوازرێتەوە بۆ شوێنێکی تر یاخود گرێبەستەکەی کۆتایی پێبهێنرێت و موچەکەشی ئەوە بۆمباس کردن لەگەڵیدا مامۆستایانی گرێبەست گرفتێکی تریان هەیە ئەگەر مامۆستایەکی میلاک وانەیەک هەڵبژێرم وانەیە کە لە هەفتەکەیە حسەی زۆر بێ با بڵێین بە شەوانەی زۆر بێت مامۆستایەکی کوردی با بڵێم ئەگەر لە هەفتەیەکە مامۆستایەکی کوردی میلاک چواردە وانەی هەبێت ژمارەکان تەنیا بە یعنی نمونە ئەڵێم چواردە وانەی هەبێت مامۆستایەکی گرێبەستی وانەی کوردیش لە هەفتەیەکە چواردە بەشەوانەی هەیە واتە لە ئەرکە هاوبەشن مامۆستایەکی میلاک ئەبێ کاتژمێر 8 لە نێو خوێن یعنی لە نێو خوێندنگەکە ئەبێ مامۆستایەکی گرێبەست ئەبێت کاتژمێر 8 لەنێو خوێندنگەکەی ئەبێت بەڵام مامۆستایانی گرێبەست دەڵێن ئێمە لە ئەرکدا هاوبەشین هاوشانی ئەوان کارەکەین بەڵام لە مافی ئیمتیازاتەکانمانە بژگوێ خراوین و مافی خۆمان پێنادرێت بارحاڵ باگوێمان لە محەممەد میرانی بێ کە نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستە لە سلێمانی ڕوونکردنەوەی زیاتردا سەبارەت بوو گرفتانەی کە هەیانە فەرمان
1: ئەمڕۆ هاتووین کە لە سەروبەندی دانوستانی حکومەتی هەریەم و حکومەتی ناوەندایە قسە و باسێک لەسەر چارەنووسی ئێمە بکرێ و بە لانی کەم بۆ ئەومان بزانڕێ کە ماوەیەکی زۆرە لە سێکتەرەکانە خزمەت ئەکەین لە پەروەردەیە لە فەرمانگەکانە خزمەتێکی بەرچاومان کردو بۆی دڵنیابین لە داهاتووی خۆمان تا بتوانین ئەم خزمەتە بەدڵ بیکەین ئەمجارە چکە بەڕاستی واڕازگۆ بم لەگەڵت کاتێک فەرمانبەرێک مامۆسایەک بە گرێبەسی و چێتە ناو هۆڵەکانی خوێندنەوە قەلەق لە داهاتووی خۆی دڵنیا نیە لەوەی کە چۆن ئەتوانێ خزمەتەکەی بکات دڵنیا نیە لەوەی کە چۆن ئەتوانێ باشتر چینەکانی بەردەمی ونەوەی داهاتوو پەروەردە بکات بۆیە داوای سادەترین مافی خۆمانەکەی نەویش بە هەمیشەی کردنمانە فەرمانبەرێکی گرێبەسە مامۆسایەکی گرێبەسە موچەکەی لە کاتی خۆیان نەک لە کاتی خۆیان پێینادرێ ئەسڵەن هەندێک جار دوو مانگ مانگێک دوای مامۆسایەکی بە هەمیشەی دوای فەرمانبەرێکی هەمیشەی موچەکەی وەرەگرێ کە تۆ تەماشاکەی یعنی ئێمە جیاوازیەکی چینایەتی زۆر زۆر گەورە دروستەکە ئەسڵەن لەسەر و هەموو ئەوانەشەوە هەندێک جار حسابی مامۆسایی بۆ ناکرێ
0: پرۆژێ ڕووناکی ڕاگەیاند کە داشکاندنی سەر قەرزی کارەبا لە پێش پرۆژەی ڕووناکی بە هیچ جۆرێک درێژ ناکرێتەوە ئەمڕۆ کە دەی ئەیلولە هەتاوەکو کاتژمێر 12 شەو کاتتان هەیە لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە پارەکانتان بدەن ماڵپەڕی فەرمی حکوومەتی کاربارەکەری هەرێمی کوردستان دەڵێت ئەمڕۆ دەی ئەیلول کاتژمێر 12 شەو دواییین دەرفەتە بۆ هاوبەشانی کارەبا لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان بۆی سوود لە داشکاندنی سەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکی وەربگرن و کاتەکەی لەو زیاتر درێژ ناکرێتەوە پێشتر حازم محەممەد کە بەڕێوەبەری گشتی کارەبای دوهۆکە بە کەناڵ 8 وتکە وادەی دانەوەی قەرزی کارەبا درێژ ناکرێتەوە ئەمڕۆ کاتژمێر 6 ئێوارە دوا مۆڵەتە بۆچی 6 ئێوارە لا فەرمانگەکانە کاتەکە لە دوهۆک تاوەکو 6 ئێوارە درێژ کراوەتەوە بۆی خەڵکەکە بڕوات کاتژمێر 6 ئێوارە دەستاودەست پارەی قەرزی کۆنی کارەبا بدا کە لە 150 داشکاندنی لەسەرە بەڵام دوا مۆڵەت بۆ سیستمی ئەلکترۆنی ئیپسوڵە کاتژمێر 12 شەو کۆتایی دێت هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی ئەڵێت ئەمڕۆ پێنجشەمە کۆتا ڕۆژی داشکاندنی قەرزی کارەبایە لە سلێمانیش بەڵام فەرمانبەرەکان لە سلێمانی یا تاوەکو کاتژمێر 9 شەو لە دەوامە بن ئەتوانن ئێوە ئێستا بڕۆن و قەرزی کارەباکەتان بدەنەوە تاوەکو کاتژمێر 9 شەو فەرمانبەر لە شوێنی مەبەستە پارەکانتان لێ وەرەگرن کە بڕیاری لە خۆشبوونی لە 150 قەرزی کۆنی کارەبای لەسەرە سەبعان سەرەتایی مانگی ئاب بوو مانگی رابرد و سەرەتاکانی مانگی رابرد و بە نزیکەی 3 ئاب بوو بڕیار درا بە لە خۆشبوونی لە 150 قەرزی کۆنی کارەبا پێش پرۆژەی ڕووناکی و کەسانێکی زۆر بە بڵێن چوون بۆ دانەوەی پارەکەیان بە گوێرەی و لێکۆڵینەوەرانی کەناڵ 8ش کردوێتی لە 3 ئابەوە هەتاوەکو 3 ئەیلول زیاتر لە 300 ملیارد دینار گەڕاوەتەوە بۆ حکومەت لە پارەی کارەبا کە هاوبەشانی کارەبا سوودیان لە 150 داشکاندن بینیوە و پارەکانیان گەڕاندووەتەوە ئەم شێویش هەتاوەکو 12 شەو کاتەیە لە دوهۆک ئێستا کاتی دانەوەی ئەو بڕەپارەیە بە شێوازی دەستاودەست کۆتایی هاتووە کاتژمێر 6 تێپەڕی کردووە بەڵام لە سلێمانی تاوەکو کاتژمێر 9 شەو هەیە ئەگەر ئەتانەوێت بڕۆن دەستاودەست پارەکانتان ڕادەست بکەن ئەگەر نا ئەتوانن ئیپسوڵە بەکاربێنن بۆەوەی کە پارەی کارەباکانتان بدەن سیروان محەممەد وتەبێژی کارەبای سلێمانی قسەی بۆ کەناڵ 8 کردووە با گوێمانە زانیارەکان بێت لە زاری ئەوە فەرمون
2: لێخۆشبوون ئەوەیە کە خەڵکی زۆر دەمێت کە چاوەڕوان بووە کە جاران لە 150 یاخود 20 داشکاردن و یا لێخۆشبوون کرابێ ئەمجارە لە 150 بووە لە قەرزی پێش ڕووناکی بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زۆرترین سوودمەند بن جگە لەوەی کەوا لە ئیپسوڵە ئەتواندرێ بە ئاسانی پارە بیت و بەبێ ئەوەی سەرە بگریان هات و چۆ بکەیت و ئەوانە ئێمە بۆ ئەمڕۆ کە کۆتا ڕۆژە هەموو تیمەکان خراونە لە ئیشان بۆ ئەوەی زۆرترین هاوڵاتی لە کۆتا ڕۆژە سوودمەند بن و ئێمە یعنی داوا کراوە لە هۆبەکانی فرۆشیاری وزا هەتا هاوڵاتیەک بمێنێ تاوەکو دەی شەو ئەمان دەوامەکەن بۆ ئەوەی هەموو هاوڵاتیان یا ئەوەی کە چەند بتواندن سوودمەند بن لە داشکاندنەکە بەڵام هەتا وەکو سەعات 12 شەویش ئەتوانن لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە ئەگەر لێرەش نەتوانن ئەتوانن سوود لەم دەرفەتە وەربگرن
0: ئەو نیشتیمانیان داواکەن کە دانەوەی یاخود ئەو ماوەی داشکاندنی کە دانرابوو تاوەکو کاتژمێر 12 ئەمشەو بۆیان درێژ بکرێتەوە بشكل هاو نشتمانيان قلي يان تشيالان اما باريكي زور من للاي حكمتا حتى وكويستا حكمت موشا باشا كتكراوا كاني نداوينة توا جيغلا موشي باشا كتكراوا هزار جاليرو باسم بوكردن كا چندين خارن شينيك يشل موشا كي داهي موشا كي ورنا قرتو خلقيا لنجاري حكمتا باري نداوتو بإما هاتو بوي باري كاربا من لور بكريت الان باشا باكاتا كمان بودريش بكاتا اما يستا موشي كمان ورقرتو لو موشا كري خانو بدين پاره کاربای روناکی بدین چن نقصی پیپر کینوا بوی نمتوانی بر پاره که ترخان بکین یا خود کوی بکین و بو دانوی پاره قرزه که بوی داول حکومت کن کاتا که هم بودریش بکرده و باگیو من لخلق که به والا موی یعنی راگه اندراوی حکومتی کاربرا کاری هرمی کردستان بو شوازه به جوره کاتا که دریش را کرده و فرمون
3: از 900 هزار دین دار بوم 475 هزار
4: باشه بو صدا پنجی داشت
3: کن والله بو فقیری باشه فقیر جاره بس با حکم مرحمت کرد باشه تا رات بو ندایه عالم ای رات بوار گرید دهن دیدی و شش جران دیدی هنه بیری حکم پیویار ویگاوی و بیدر عالم بی رات با بی خویی و مده چو ور گرید دشکیری اینو دنه خود اوجی میت خری کرید تبار کرد کر با همه سره هیوی حتما یکی یازده جیب ما درست کرد با بز بو مرحمت که با حتی یکی یازده و ام ممنون تونین و زیدن اکن جهر حکمت کیف اوانو
5: نه درست یعنی پاره مال دفع حکمت میلیون و پاشا کاو تا بر اینگه اما مستاینه پاره ما فروقات مال دفوان بر انتخابات نسبک دام دی همه مال دف شنی کو ما پاره کنه بن دشی به حق کاره بده اینه و گاو پاره تو ات کدی نسری بوینا 5 میلیون تشت اس مجبور والله من دین کی دشم دم بون والله یعنی چه خودی قبل کرد یعنی بابا چردانی نفتشته اوسا برای پاره مرو بیده حکمت نداده مرو بیده شنی تو پارا بینه هر رسالتت که پارا بدونه پارا بینه اگر من نبین خود وکیل منی دین کرین آه دوشا شنی که برای شما دینو حدا چم دمه نا چه بیدن
0: بسی کشه یک تنباکم لناوچه سوران کشه که هاو نشتیمانیانن بلام کیشکی که هاون اجتماعیان دروسیان کردو به هوی کیشه کی ترک حکومت دروسی کردو سوران ناوچه کی سردا ناوچه کی شاخاویه اتر لاستا و کشوهوا لو سردا 20 روجیتر 30 روجیتر پیویسیان بوی گرم کرا ول نو مالکه نه دا بگیش سرن بلام بداخوا سو 80 دا بش نکراوه نو تی سپینیا و خلکیش اگر خلکیک لناو شار اسلامانیه پیویسی بونمونه با 20 لیتر نوت بیت بدری جای زستانه که بونه مونا ایلم نازانم پیوستی بچه نبراستی لسوران پیوستت بدو هنده و سه هنده بو چی چون که کشوهوایی که زور سردی هیا و اصلا اگر بزانن یعنی لزستانه نسوران اکی اکلو نوچانی زورترین بفری لیا باره زورترین خلکیش و کشوین اکی گشتیاری رویتی اکا بلام او خلکی که خویان لوی دانیشن پیوستیان باو کارکانی گرم کرنوه پروژه روناکیا گرانا نوتی سپیا دابش نکرد بوی لیره هاونشتیمانیان که شیه که اندروس کردو برینوی داره. ام برینوی داره به هر حو کاریگ بید زیانه که راست خوب جنگ اگرد و شتیکه که در جیاسه او دیمانانی که ای بینن نمونه چندین داره که لناوچه که بردراوتا و او لیست و خلق دستی کردو تا و یعنی دستی کردو با برینی دارو زخیره کردنی بو ورزیزستان. خلقه که شیانوی که حکومت به داویستی گرم کردن و هم با دابین نکا. لحرزان کردنی نرخی کارا با ناوچ زور سردکن لگلی دا لدابین کردنی نو تی پیویز با ناوچانی که ایتر هاوشوی سوران و پینجوین و امشوینانن که کشو هوایی که زور سردیان هیا. داره که زور زور بردراوتا و خلکیش به تایبتی جنگ دوستان گلی یوین هیا لن پیویز تکا چاو دیرکان ورتر بکرین بوی در بمشوازه لناوچکه یا نبردرته و زیان به جنگی ناوچکه نگد. سبارد بما امیر خوشوی که گوته بجی پولیسی درستان و جنگی سوران آلت اما مفرزکان من لهمو شوینکان بلاو پیکین بوی چاو دیری که ورتر بکاتو رای گربین لبرینوی در. باگیو من لیبت.
6: روزانه و بردوامی مفرزکان من دگرین و پشکنینی اوشینانه نکن که مترسی برینی داری تار هیا. بو اما بسته هست اینه هندک چالاکی من کردو وکو دانانی بربست بو اوشو اینه لواکیانه بو اوی که با آسانی او حولاتیانه نچن بو دار ببرن ولی ما اوی نیزگی 20 کس من لسر دیار دای دار برین دستگیر کردو اوانه پراوی لکل نوان بو سازه کره و بگشتی بریارکان بند کردنه یان خود بجاردنه
0: لروجانی داتواتوان که شکانی خون تابگین نامکانی هشتو کانال هشت دو جمعه تلفن لسرته پروگرام که ولسر شاشه لورگانو نام من بابنرن

0: دەپەڕێت. کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵ
1: دو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان. پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا، ئەوە بابەتێکی دیکەیە. پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین.
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات.
0: ئامادە نەبوونی حاجی وعلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە.
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی وعلا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر. من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

0: بەدیاری بۆتۆ باشە
1: دەستەکانشتێکی
0: سادەیە بەڵام هەر بە بمێنە بۆ یادگاری
1: هەرچی بەشتێکی زوانە نفتوانێ
0: ئەوە لە گەنجەکەم پرتمە ئەمی سادێکمە بۆوان هەبی وەداتر بی بە یادگاریش بۆ میوانەکانی ئەمشەوە جاسوا پیرۆسە
1: والله من خۆم شخصی خۆم بە کارێک نەبێت بە ئیشێکی تایبەت نەبێت بۆ نەشتێکی پێداویستێک نەبێت لێرە کە بیکرمیان بێم بۆی بە دەگمەنیم بەڵام سپاس بخوا
0: خۆشیوەکووەی
1: وە کات بەسەربردن بێت و دوور بێت لە شتی ناشرین بەڕاستی بۆ کات بەسەربردنی ناشرین نەبێت شتێکی جوانە کاتێکی خۆی بەسەر لەەوە باشترێت لە شوێنێکی و لە ڕێگەیشی خراپترا بەکاری بێنێ بەڵام بۆ مەرجی بە کارێکی خراب نیە تێرە بۆم کۆمەڵە مەبەستی ناشین نێت کە سوکاری منیتیا کە سوکاری
0: ئێرەستا شوێنێکی خێزانی ماشەڵا چاران بەس گەنج بووی لێرە ئەکردێستاوتانێ خانمان ئەوەنێکدارن بۆ گەشتیاریکی زۆر زۆریش لێ
1: ئەو گەشتیارانەش نمونی ئێمە هەڵیگرنەی بنەوانێ بن وەک بە سری من کرد
0: لەبەرەوەمانە بێ ڕفتارمان جوان بێ لەگەڵ هەموو گەشتارەکانە شایتر عرب بێ
1: سلەیمانی بووم ئەڵێ لە کوردستان بووم ئەم نمونەی کە لێرە ئەیبینێت هیوادارم نمونەیەکی جوان بەرێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی ئەوە شەکەی لەسەر گەنجەکانمان هەمومان گەنجی بەڕاستی ئەگەر من ئەمڕۆ نمونەیەکی ناشرین پێشکەشکەم خانەوادەکەی خۆم تیاچێت
2: وڵای ئەلحەمدش ئەمە شوێنێکی باشە ئەو تەرفیە لەبەر شوێنێکی ئامەانی کراوە بۆ ئامی خەڵک شوێن نیە تابەت بچیت تیادانیش بۆم کەسێک گونجاوە بۆ کەسێکە من تۆزێت تەمەنم لەسەر گونجاوە بۆ کوێکی گەنج کێکی گەنج هەر گونجاوە یەکێ لە شە باشەکانی ژەمە کۆمەڵێک گەنج لێرە هیچ نەبێت شەوانە تا ماشە دوژیانی پایم بکەنەوەشێکی زۆر باشە بەڕاستی ملانێ ئەو گەنجە نتوانێت پرۆژێکی گەورەیە بەس پرۆژێکی ئا بچووکیە ئەتوانێت
0: سادێژیانی
2: خۆی بەرە لەسەر و بەڕاستی شێکی زۆر باش
0: کاتە لێرە نانە خواردووە
2: منێستاکەیێرە
0: زۆر خۆشە لەشە ساغ بێ تەمە درێژ بیت
2: بەڕاستی خۆشحابوو من شی تۆ بینم
0: زۆر
2: بەڕاستی بەڕێزەوە مقابلەکانەکە من
0: سوڵەکەم
2: مقابلێکشم بینی لە ڕۆژان لەگەڵ کوڕێکی مناڵێکی زەڕانیکە
0: داوای کرد
2: ئەوەی داوای کرد
0: زۆر سپاس
2: نختانە زۆر باشە بەڕاستی پیشانی خەڵبن بۆی خەڵکیێمە ڕۆژانە کە قساکەگەم فیسبوک و پیجی من تۆزە فیسبوک کارێن بەس خەڵک هەر خەڵ بێ ئومێ دەکەن نوشێکی زۆر خراپە بەڵام سەکەی مناڵێکی واوان نییە ژیانەیەک جاوان نیە خەڵک زۆر بە ڕش
0: سەیەکەڕۆی باشەیە خەڵکی باش
2: مناڵێکی وای بینی ئەوە چاگوێ ئێمە دایکێ باوکیە کەسی یارە بە ئەنجگە ژیان
0: خۆەکەی جوانە
2: لە دوو کەسی خراپە ژیان کۆنەوە دەکەن
0: شڵێم دامە لە بەرنامەکان نمونەی جوان پیشانی خەڵک بم پیاوی بەڕێزی خۆ تاسا بێن مەسەر شاشە
2: وڵی ئێمە پێشمان بە نمونە جوانەکان چکە نمونە جوانەکان زۆریشن بەس بەس کۆمەڵی خەڵکشتی خراپ زەخەکەنەوە ئەم کۆمەڵگایە گەورەیە ئەم شارە ئێمە خەڵکی زۆرتیایە بەڵام دوو نمونەی خراپ کەسێکی ناشرین نابێت ئەوەی کە تەمسیری ئەم شارە گەورەی ئێمە بکە ناشیوانی
0: کە جوان بێرە ناو خەڵکە من لە خزمەتیابم
2: ئەمە من سواسەکەم خۆشحاڵم کە گەنجی وەک جەنابێت بە وبیکردنەوە جوانانە خاکان بە خۆشە کە بەڕاستی گەنجی وە جەنابدانە بێن خۆشحاڵە بم هەرسەکەم کە ئەم شارە ئێمە بەو شوێنە کە جۆر لە
0: لێبێ بەساخەبوو قوربانە پیرۆز بیاخوا من بەیەوە جوانم.

0: بابەتەکان ئێوە چییە؟ جا خواردنەکانمانی فرێشە؟
1: ئێمە خواردنەکانمان فرێشە بەتایبەتی شتفتەکەمان کە زۆر زۆر ڕەخبەتێکی زۆری لەسەر بە لەبەی فرێش ئەکرێ. جگەرەکەمان لە فرش فرێش داواکەین و کوبەیە شفتەیە بۆرەکە نەحمل عەجینە یاپراخی دەڵامی و سڵق و بریانیە
0: یاپراخستان
1: لە هەموو بابەتەکانمان لەلایە
0: هەربژی هەربژی یاخواتەمان درێژ بن دەنگڵاتی سەڵەکە
1: سپاس بۆ خوا زۆر باشە
0: خۆشە ڕاتی لەگەڵ ئێرە
1: زۆر من ئەگەر زۆر زۆر هیلاکیش بم تاوان بەیانیان داوامەکەم مۆزەفم بەڵێ و لەگەڵ ئەوەشە عسران خواردن دروستەکەم لەگەڵ هاوبەشەکانمە بەڵام سەرڵێ ئەو هەموو ماندووبوونە کە ئێمە ساڵەکە دڵمەکرێتەوە
0: ساغبێنی جگەل لەوێت کە تۆ ئەرکی دایکاری خۆ جێبەجێ بۆ خاتونی ماڵیشی وە لەگەڵ ئەوە یا فەرمانبەریشی بۆ شەوانی شەدانەوە بۆڵی کە هیچەکەم هاتمە یانی ماندووە بی بەڵام ئەگە شتێک کە بە حەزڵ بیکەی ماندووبوونەکە و نامێنێتەکەی
1: چەند هیلاکەم کاتێ ئێمە لە ئێرە و سپاس بخوا کە ئەبینم جێ ڕزامەندی ئەو خەڵکە بە ڕێزێن من
0: پێشوازی خەڵکیش گرنگە خەڵکە ئەو شتی تۆی بەدڵ بوو تۆ ماندووبوونە نامێنی
1: ئیسراحەتەکەی
0: ئەم قورئانی تۆ ناوێن چییە؟
1: نایان کارفین و ئارینە و کچێکی شمەیە کچەکەم نای بێلاکیانە ئەوش جوانەکەمە بەردەوام لەگەڵ
0: وەرە دڵەکەی من وەرێرە وەرە بە ساقی دەڵەوە
1: ئەم کچەشم لەگەڵایە
0: لەبەر
1: کەس نییە لە لایدانم مجبور بێشەوان لەگەڵ خۆمان لێرە بێت
0: وای گەورە تەمەدرێژیکار بڵەکەم چۆنی بە ساقەوە بوو ناو چییە؟
2: بێلا
0: یاخواتە لەگەڵ دای جانای؟ ئەی بە ساقە و بە میشەڵا پارێزراو بن و سەلامەت بن برادەستان ساق بێ زۆر دەسپاس دەستی تۆش خۆش بێ چای منی زۆر دەسپاس دەستان ساق بێ زۆر دەسپاس زۆر دەسپاس بە ساقەی دەڵەوەم بەڵە خۆشەویستان ئەوی

ئاسیاسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە. بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین پاکێجی ئینتەرنێتی بێسنوور لە ئاسیاسێڵەوە. 60 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق. بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

کی هەرێمی کوردستانیان کردووە لە تەرخان کراوەکانی پرۆژەکانی وەبەرهێنانە لە پەرەپێدانی هەرێم و لە پەرەپێدانی پارێزگەکان و پترۆ دۆلار و قەرز و هاوکاری و تەنانەت بەخشینە نێودەوڵەتیەکانیش. ئەمە لەسەر بنەمای ئەوەی کە هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی پشکی خۆی لە بەرپرسیارەتی گەڕاندنەوەی ئەو قەرزانە و سوودەکانیان بەشدارە. بۆیە پێویستە لە تەرخانکراو و سوودەکانیشە بە هەمان بنەما بەشدار بێ. لە بەرامبەرە شاندی وەزارەتی پلاندانانی فیدرال پێشوازی لە پێشنیازەکان کردووە ئامادەی خۆی بۆ تاوتوێکردن لە قۆناغی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجە دەربڕیوە. دواتر شاندەکە لەگەڵ وەزیری نەوت بریکاری وەزارەت و بەڕێوەبەرە گشتیە پەیوەندیدارەکانی وەزارەتی نەوتیشا کۆبووەتەوە. ئەجەندای کۆبوونەوەکە تایبەت بووە بە تاوتوێکردنی ئەو بڕگانەی پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 کە پەیوەندیان بە کەرتی نەوتەوە هەیە. ئەمە لەو کۆبوونەوەیە. شاندەکە ئەوەی وەبیر هێناوەتەوە وتوێتی نەوتی بەرەمهاتووی هەرێمی کوردستان ئێستا بۆ هەناردەکردن ڕادەسی کۆمپانیای سۆمۆ کرێ لە بازاڕە جیهانیەکانی ئافرۆشێ و داهاتەکەشی بۆ خزێنەی فیدراڵە گوازرێتەوە. ئەمە وەکو هەنگاوێکی گرنگ بینراوە بۆ بەهێزکردنی هاوکاری نێوان هەردوو حکومەت و زیادکردنی داهاتی گشتی فیدراڵیش. هەر بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە وەزیری نەوت و شاندی وەزارەتی نەوتی فیدرال پێشوازیان لە تێبینی و پێشنیازەکان کردووە بۆ گەیشتن بە داڕشتنێکی هاوسەنگ و کردارەکی بۆ بڕگەنەوتیەکانی بودجەی 2027 و مسۆگەرکردنی بەردەوامی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت. ئومێد سەباح ئەندامی شاندەکە وتوێتی لەسەر جەم کۆبوونەوەکانە جەختیان لە پابەند بوون بە جێبەجێکردنی ئەرک و پابەندی دەستوری و یاساییەکان کردوتەوە. لە بەرامبەرە جەختیان لە بەرپرسیارەتی حکومەتی فیدرالیش کردوتەوە بۆ دابینکردن و جێگیرکردنی پشک ماف و شایستەدارایی و دەستوریەکان بە تایبەتی موچە و ماف و شایستەدارایەکانی موچەخۆران بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و هاوشێوەی هاوتاکانیان لە ناوچەکانی دیکەی عێراق.

0: دین کرینا داد دین حکومت بدن
1: ما هم هیچ حکومت خود کن مرحمت او کری بیش روزه که دیزه دکت اف آلم جبه بالای در که بیتن ما اف دعایی های ما اف اودی های اف دو خوزی های
0: چند پاره دین داری تو؟
1: از 900,000 دین دار بوم 475,000 دان
2: ملیون ها پاشکه و تبر اینگه اما مستاینه پارد من فروقات میل دفوان بر انتخابات ها نسبه اکدام هایدی همیه مال دف شنی که ما پاره گنه بند نشی به حق کاره بده اینه و اگه پارد واید که دینه سر اکبوینه 5,000,000 رو تشته اسم مجبورم والله منه دین کرده چم دن بوان والله
0: ریوبر گشتی کاربا پاریزگاه دوکی دی بیجید رجه اکا باش یا ولاتین پاریزگاه دوکی پشک دار بنود دین خود اینم
3: رجا باش بالحمد رجا باش بو و کی دیار کو سران سر هرمی 600 شوا قردار تریم پاره خواهد کریا چین
4: دیدین چن ولاتی چن پشک دار اندو کی باش دار
3: بله اقول هرمی خر ما ملیون اكو 900,000 پشک دار تین پتری 800,000 پشک دار پاره خو ادا کر اوی قردار
0: لسنور پاریزگاه دو کی زیدت جه 307,000 پشک دار این کار بیانه لدیو زانیاریان پشکدارین کاربه لسنور پاریزگاه دو کی زیده تر جه 300 ملیار دیناران دینداری کاربه نو جبر روشا خراب یا دارایی نشین دین خوب دن مسعود هادی کانال هشت دوک
5: سبارت با دانوی قرضی کاربای پیش پروژه روناکی و چند پرسی که دیگه لسرم بابتا میوانداری برسن ورحمه سعید برای برای گشتی کاربای سلیمانیم کرده لگل و رزیانا گفتو گو که این که اگنور زور بخیر بی
6: سرچام که اگر رزمانی
5: چند کجمری که کم ماوه اوی که باز کراو تراو تاو که دوازده ام شوی تر به ایپسولا اما کتا کتا با هاو نشتیمانیان هاو بشانی کاربا کبتوانن او قرضی کن بدنو او مالتان هاو به کارمندان دان هتاو که نور شویش احل نو ام شو باز اکی اون باب که دوای دوازده تاو
6: سرطا رزمه با سرجم بینرانی کنال هشت دست خوشی لجنابت که عربو ام برنامه یا دیاره لیستایا که کتا روژکانی او لی خوش بونی قرضی کاربایه بو که لروژی سی هشت دستی پیکر بو روژی دینو که 38 روژ بو کمپینه که لیر و جگه خویتی دست خوشی تایبت محبی بو همو تیم مکانی برای برایتی دابش کردن کانی سنوری برای برایتی گشتی کاربای سلیمانی و سرجم برای برایتی کانی که لماوی ام 38 روژا زور مندو بون زور بدم حولاتیان و بون زور یعنی شو روش لکرد بون همان که تا تیم مکانی روناکیش لنا برای برایتی کان که لگل من هاو کار بون پیک و وقت یک تیم کار من کردوا و توانی و معنی بپی توانا خدمتی او حوالاتی هنگام کن کسر دانی برای برایت کن مانه کن.
5: باشه. لرو لبه هنگات گیروگرف دروس بید. او هیچ بشه که حوالاتی هنگام سباسی و آکن که پیوسته کردم ام کات دریش بکری تو. بالام بشه که دیگه حوالاتی هنگام گرفتی هنگام لگل دانوی قرض کنیم. بته بته وانی که پروژه کنی نشته جیبونن.
6: بله.
5: ام گیروگرف تانه بته من چهار سر بکن چون چهار سر کرده بودن.
6: دیاره یعنی لراسی دا یعنی حوالاتی پیوسته ل همو کاته کاته پسولی کاربای بود در ناتش پیشتر سردانی برای برایتی کام کات نکل و کاته که داشکانک اکریت با ماوی کی دیاری کراو او بیه ولو ماوی یعنی هموش تکان چهار سر بیه یعنی حوالاتی هیا ل ماوی 3 سالی را بردو ل 4 سالی را بردو پسولی کاربای بودن رو شد ولی من نه تو سردانی دایره کات وانیا لاستای که داشکانه کراو و ماوکی دیاری کراو بود. یعنی اگر سیر کن لبیدایتی کمپینه که حوالاتیان باشه و سردانی بر برایتی کنیان نکردوه. که برو کوتایی دا چید قربا الگی زیاده دروسه. بایه یعنی بشه کلوی که کم ترخمیه که بشه که للای حوالاتی که لکاتی خواه سردانی نکرو بشه کش به دلنیایی دا گره تو با اوی که هندک خلالی تکنیکی هندک خلالی فنی هبو لوی که صلی کاربا که او کوخوی در نشو یا لکت کوی در نشو
5: پروژه کانی نشته جبون پیان و توین توانه دو مانگه تا پرسه چهار سره کین و توانین بطاوتی رژی به کار برنی کاربا که تام بوب گرین اما نه توانن تسود من بنم قرضه
6: والله هیتر او شو کوتا کوتای پیدم کمپینه بلام ایتر اگر لرابردو ده نهاتبن براسی زنبکه بشکیل سر خوانه
5: پرسێکی دیکە هەیە لە زیاتر لە 20,000 هاونیشتیمانی لە شاری سلێمانیە سوڵەکانیان سفریان بۆ هاتۆتەوە.
6: بەڵێ.
5: ئەم گرفتە چۆن چارەسەرەکرێت؟
6: من هەر پێش ماوەیەک هەر لەم کەناڵە چاوپێکۆتنم هەبوو ئەو بابەتە باس کرا، یعنی بەشێک لە هۆکاری سفر هاتنەوەی پسوڵە ئەوەیە کە پێوەری میکانیکیە هەندێک لە پێوەرە زیرەکەکانیش هەمان کێشەمان هەبوو، بەڵام زیاتر ئەگەر کێشەی کۆمیونیکیشنی هەبوو بێت یان زۆر کۆمەڵی شوێنمان هەیە شەبەکەی مۆبایل بڵین ئەو سیمکارتی کە بەکار هاتووە لە ناو پێوەرەکە کێشەی هەبووە، ئەتوانم بڵێم ئەو کێشەیە بەرەو چارەسەر بوو نەچێت، ناڵێم نەماوە، ئەو کێشەیە هەرماوە تا ئێستا، بەڵام ینی بەردەوام کاری لەسەرەکەین بۆی بتوانین کەمترین هاوبەش سوڵی بە سفر بۆ دەرەچێت.
5: بەس ئەن کەسانش هەر دووبارە ناتوانن سوود لەم داشکانەوە.
6: وەڵاهی ئیترەوە کۆتایی پێات ئێستا ئەمجار تا 12 شەوە بەوەش تەسەوەڕ ناکەم ئەو بابەتە چارەسەر بێت. ینی هەوڵی خۆمانیاوە بە پێی توانە لە بیدایەتی کەمپینەکە ئێمە داوامان لە هاوڵاتیان کرد، ئەو هاوڵاتی کە سوڵی بۆ نایەتەوە، ئەو هاوڵاتی کە پێوەرەکەی میکانیکی و نەخوێنراوەتەوە با سەردانی بەڕێبەرایەتیەکان بکات بۆ ئەوەی تیمەکان سەردانی ماڵی بکەن، خوێندنەوەی پێوەرەکەی وەرگرن بۆی لە چکە لە ماوەی ئەم 38 ڕۆژە ئێمە 2000 پسوڵەمان تەبع کردووە.
5: یەکێکی دیکە لەو گرفتانەی کە بەخوا زۆر دووبارە بۆ ئەم ماوەیە و بۆ هاوڵاتیانە چوون کە پارەی پرۆژەی ڕووناکی بن، بەڵام وەکو قەرزی کۆن لێیان وەرگیراوە.
6: بەڵێ.
5: ئەم گرفتە هیچ چارەسەرێکی هەبووە، هیچ شتێک کراوە بۆ هاوڵاتیانەی کە ئەم هەڵە لێک تێگەیشتنە ڕوویاوە لەگەڵیانە؟
6: بەدڵنیایی هەچ هاوڵاتێک لە پسوڵەکەی ئەگەر کێشە هەبوو بێت و بە هەڵەدان پارەی یابێت بە ڕاستکردنەوەی هەڵا بۆی چارەسەرەکرێت. یعنی ئێمە ڕۆژانە چەندین هاوڵاتی سەردانمانەکات کە داواکاری هەیە کە لە پسوڵەکەی کێشە هەبووە بە ڕاستکردنەوەی هەڵا بۆی چارەسەرەکرێت و ئەگەر پاری زیادیشی دابێ بۆی دەگەڕێتەوە.
5: هیچ ژمارەیەک داتایەکمان هەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە چەند هاوبەش سوودمەند بوون لەم داشکانی قەرزە؟ سەد تا چەندی ئەم قەرزانە گەڕاونەتەوە بۆ حکوومەت؟
6: بەڵێ، دیارە لە پێش ئەم داشکانە ئەتوانین بڵین لە 125 هاوبەشان قەرزی کارەبایان لایان نەبووە.
5: 125یان لایان نەبوو؟
6: لایان نەبوو. لە 185 هاوبەشانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان قەرزی کارەبایان لەلا بووە. واضحە؟
5: 75یان
6: 75 لابووە، لە 125 قەرزی لایان
5: نەبووە. باش.
6: لەم هەڵمەتی ئەم 38 ڕۆژە کە دەستی پێکرۆ کە 12 شەو کۆتایی پێدێت 750,000 هاوبەش لە هەرێمی کوردستان قەرزی کارەبایان داوەتەوە.
5: 750,000
6: هاوبەش لە هەموو هەرێمی کوردستان بەمەش ڕێژەی ئەو هاوڵاتیانی کە قەرزی کارەبایان لانەماوە گەشتە لە 160. ئێستا تەنها لە 140 هاوبەشان قەرزی کۆنی کارەبایان لەلاماوە. لەم ڕێژەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی 351,000 هاوبەش بڵین بە هەر چوار بەڕێوەبەرایەتی هەڵەبجە و ڕاپەڕین و گەرمیان قەرزی کۆنیان یاوەتەوە. لەم ڕێژەیە 271,000 هاوبەشی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی بووە و لە سنووری پارێزگای هەولێر و دهۆک 398,000 هاوبەش قەرزی کۆنی کارەبا یاوەتەوە.
5: ئەما لەخوا بەزاوێ داهاتێکی باش ئەهێنێتەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان. هیچ ڕۆژەیەک هەیە، بڕیارێک هەیە، ستراتیجیەتێک هەیە بۆی کە ئەم پارەی قەرزی کۆنی کارەبا چۆن تەرخان بکرێ، بخرێتە چیەوە؟
6: بەڵێ، دیارە من دوسێ جاریکەش لە مقابلەکان باسی ئەوم کردووە کە لە ئامانج لە پرۆژەی ڕووناکی تەنها گرانکردنی نرخ نەبووە. یعنی ئامانج لە پرۆژەکە ئەوەیە کە چاکسازی بکرێت لە سێکتەری کارەبا بە کۆی سێکتەرەکانی کارەبا، هەر لە بەرهەمهێنانی کارەبا، لە گواستنەوەی کارەبا، لە دابەشکردنی کارەبا، لە کۆکردنەوەی پسوڵە و بەستنی پێوەری زیرەک بۆ سەرجەم هاوبەشانی کارەبا. ئەمە بڵین هەموو ئەم کارانە تێچوو پارەی دەوێت و یعنی بەدڵنیایی زۆربەی زۆری یعنی لە ڕابردوشە هەوڵمانیاوە کە ئەو داهاتی لە کارەبا دەست دەکەوێت لە کارەبا خەرجی کەینەوە، چونکە بە پێی یعنی ڕێنماییش وەزارەتی کارەبا، وەزارەتێکی تەمویلی ذاتیە، دەبێ خۆی خۆی بژێنێت. هەرچەند یعنی بەشێک لەو کێشانەی کە هەبوو لە ڕابردوو ئەوە بووە کە نەمانتوانێت لە ئێستاش بە ئێستاشەوە ئەو داهاتی کە لە کارەبا دەست ئەکەوێت بەشی تێچووی کارەبا ناکات.
5: باشە، زۆر باشە. دکتۆر، جیاواز لەم بابەتە، ئەزانم زۆر پەیوەندی بەم بابەتەوە نیە، بەس خۆم زۆر سەرنجم لەسەر ئەو بابەتە، زۆر حەزەکەم بزانم پرسی دابینکردنی وزەی سەوز ئێستا چۆنە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە؟ بەرەو پێشکەوتنە چین لەو بوارەیە ئەتوانین کە خەریکە تۆزێک لباری قرصی سرشانی کارباش کم کینوا

0: بله پێم خۆش بوو پرسیارە من یەکێکم لەو کەسانەی کە زۆر
1: پشتگیرم
0: بۆ بابەتی وزە نیوبووەکان بە تایبەتی وزەی خۆر دیارە لە هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی گشتی ڕێنمایی و یاسایەک هەیە کە پاڵپشتی ئەو بابەتە ئەکات ئەمە ڕێگە خۆشکەر بوو ئەوەی کە هاوڵاتی هەستێت بە دانانی سیستەمی وزەی خۆر وە لە دوای جێبەجێبوونی پرۆژەی ڕووناکی ئەم بابەتە زۆر زیادی کرد بە کۆمەڵی هۆکار یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە کە کاتێک کارەبا ئەبێ بە بسوار کاژمێری ئەو سیستەمی کە تۆ دای ئەنێ پێویستی بە پاتری نابێت سیستەمی ئۆنگریدە ئەمەش تێچووەکەی کەمترە بۆی هاوڵاتی زیاتر ڕووی لێکردەوە لە هەمان کاتە نرخی کارەبا شکاریگەری هەبووە بۆ ئەوەی کە هاوڵاتیەکی زۆر ڕووبکاتە بابەتی سۆلەر
1: هەر هاوڵاتی یارمەتیدەری وەزارەتی کارەباش بێ وابزانم لە هەندێک جێگا کرێت ئەگەر کارەباکەی لێ زیاد بوو
0: بەپێی ڕێنمایەکە ئەو کارەبای لە هاوڵاتی زیادە لێ وەرەگیرێتەوە و پێکرێ بە مەقاسە لەگەڵ سەرفی خۆیاوە لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئەتوانم بڵێم سەد و دە مێگا تا ئێستا لە ئێمە زیاترش تۆمار کراوە
1: زۆر زۆرە مەلە چەند ساڵانی ڕابردووە
0: بەڵێ بەڵام لە داهاتووشە بەڕاستی ئەم بابەتە ئەبێ زیاتر ڕێکخرێتەوە لە ئێستایە وەکو پێویست چاودێری نییە بۆ کواڵیتی مەوادەکانی بۆ شێوازی بەستنی کە پێویستەکە حکوومەت ئەو ڕێنمایی کە چەند ساڵێک پێشتر دەری کردووە پێداچوونەی پێ بکات و بەپێی دۆخی ئەمڕۆ بگونجێندرێت
1: باشە دکتۆر ئیتر ئەمشەو بایترمە کۆتا پرسیار هەتاوەکو کەی لە سنووری سلێمانی ئەگەر هاوڵاتێک بە ئەلکترۆنی پارەکەی نیا تاوەکو کەیتوانێ
0: هەتا کاتژمێر دوانزەی شەو ئەم کەمپینە بەردەوامە بێت و هاوڵاتی تا هەتا سەعات نۆ کارمەندانمان لە بەڕێوەبەرایەتیەکانە بن لە دوای ئەو بەروارە ئەو کاتە تا دوانزەی شەو ئەتوان بە لە ڕێگەی ئیپسۆلۆ پارەکانیان بن
1: یەک شتی دیکەش سەتا پازدەی هاو نیشتیمانیان هاوبەشان ماوە کە تاوکو ئێستا پرۆژەی ڕووناکیان پێ بگا
0: بەڵێ
1: تا کۆتایی ئەم ساڵ ئەو سەتا پازدەی تەواوە کرێ
0: بەپێی پلانی وەزارەت و تیمی ڕووناکی دەبوو لە مانگی شش ئەم ساڵ تاوا بەڵام ئەو قەیرانانەی کە ڕووبەڕووی هەرێم بوویەوە لە کەمبوونەوەی غاز و ئەو مەشاکیلانە پلانەکەی دواخستووە بەپێی ئەو پلانە بێت تا کۆتایی ساڵ هەموو هەرێمی کوردستان بچێتە ناو چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی
1: زۆر باش بەڕێز ئەنوەر حەمەد سەعید بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی گەلێک سوپاس کاکەن
0: سەر چاو دەستان خۆش

0: وزارتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند ڕۆژی 20 ئەیلول یەکەم ڕۆژی خوێندنی ئەم ساڵە ساڵنامەی خوێندنی 2026 بۆ 2027 پەسەند کراوە. پەیمان خواجە وتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان رایگەیاندووە ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە بڕیاریاوە بە پەسەندکردنی ساڵنامەی خوێندنی 2026 بۆ 2027 وتەبێژی وەزارەتی پەروەردە ئاڵێت ڕۆژی یەکشەمە 20 ئەیلولی 2026 یەکەم ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە. پێشتر سەرچاوەیەکی باڵای وەزارەتی پەروەردە بە کەناڵە شتی ڕاگەیاند بوو ساڵی نوێی خوێندن لە 20 ئەیلولەوە دەست پێکا. پێشتریش سەیوان عەلی بریکاری وەزارەتی پەروەردە ئاشکرای کردبوو لە 20 مانگدا زانکۆ لاین کارابێ ئەو کات دەرگای قوتابخانە و خوێندنگەکانیش دەکرێنەوە. بەگوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ 8 هاوشێوەی ساڵی ڕابردوو هەفتەی یەکەم لە ساڵنامەی خوێندن بە دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن دیاریەکرێ بۆ ئامادەکردنی خوێندنگەکان و دابەشکردنی بە شەوانەکان لە ڕۆژی 27 ئەیلولا پێویستە هەموو ئەم ئامادەکاریانێتتر تەواو کرابێ و خوێندن دەستی پێکردبێ. کەناڵ 8ەوەشی زانیوە بەشێک لە خوێندنگەکان ئامادەکاریان تەواو کردووە هەمان ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن پەرتووک بەسەر خوێندکاران دابەشەکەن ڕۆژی دواتر دەست بە وانەوتنەوە ئەکەن. ڕێگەی بەردەڕەش کەڵک بە ڕێگەی مەرگ ناسراوە. ڕۆژانە بێتە مەیدانی ڕووداوی مەترسیداری هاتووچۆ. ئەمە سەرەڕای بەڵێنی بەرپرسان بۆ دوو ئاڕاستەکردنی ئەم ڕێگایە و دانانی بەردی بناغەی پرۆژەکە لە ساڵی ڕابردووە، بەڵام کارکردن لە پرۆژەکە ڕاگیراوە. شۆفێران و دانیشتوانی ناوچەکە ئێستا خەریکن باجەکەیەن. با بینەری ئەم ڕاپۆرتە بین.
1: ئەوە جادەیە بەردەڕەش کەلەکە. ڕۆژانە ڕوودانین هەند و چونی تێداد دروست دەبن. سلێمان حوسێن وڵاتیەکی بەردەڕەشە. ئەوی برایەکی خۆ و پسمۆمەکی خۆ و لاڤی ڕێکیش دەستداینە ژاگەری ڕوودانین هەند و چونێ.
2: ما بخۆ دەبینەوە بە کەلچار چۆی دێ دەم بخۆم برایەکم لێرە ئەمری خوای کرد بە هاتچۆی سارەی پار عایلەک لێرە 6-7 کەس بوون یو گوندەی هەمویان ئیبادە بن مردن. ئامۆزایکم لەوێ هەر بە حادیسەی مرد. پار بخۆم لەوێ دیسان توشی حادیسەی بووم. ئەلحەمدوللا بەسەلامەت دەرچوم.
1: بڕیار بوو ئەف جادەیە ببیتە جودسایید. لێ هەتان و کە وەک خۆیە و ڕۆژانە ڕوویدانێن ترافیکی تێدا دروست دەبن. زەرەرمەندین ئێکێ هەوڵاتی و شوفێرن ئەوێ دوێ ڕێکێدا هاتنە چوونێ دکەن.
3: ئەو هەم 500 زاری ئەو سارە گەورانە کە وەردە جیرەیەک کە دەر بۆ ڕێ پێچکە خێرتان دەگاتێ. ئەمە ئەستا ئەو قسانە دەکەن خێرتان دەگاتە قسەکانیشمان مەبڕن کورەکە ئەوە وەڵی ڕێ سیارەی گەورە نیە. ئەو دوو سای دەخۆشەی ڕێ گۆپاری هەیە باشەکە کە هەتا کەن جیابەوە لۆ چ کرا وڵای بانە کراوە باشتر بوو. ئەوە چەند زاریشە و عدمان دەدەنێ ئەو ڕێ ئەو بەردەڕەشی ساز بتە دوو سایت دا کەرەچێ یەکوورە خۆندە زۆریش نییە. ها خۆ مەسافەکە گەلەکەمە هێ باشە لۆ چاناکرێ پارە نیە کورە وڵای برام پارە هەیە.
1: لە پار ساڵ بەرێ بنیاتی بوو جودسایدکردنا ئەوێ جادێ هاتە دانان ژایگەری نەبوونە پاران ئەف جودسایدە هاتیە ڕاگرتن و دیار نینە دیکەنگی دەست پێکات.
4: ئەف بەلێندار کار ڕەوستاندیە ئەگەرێک و کوژمێتوینە هاتینە خەرچکردن هەمی هەوڵمەداینە کۆ ئەگەر وەسعی دارایی باش ببیتن ئینشاءاللە کوژمە ببێتە تەرخۆنکردن دەست بکۆری کردن.
1: درێژاهیە ئەوێ جادێ بتنێ 35 کیلۆمەترن دمۆیە کێمتر ژ 5 ساڵاندا و هەتا 9 دەهان ڕوودانن هاتنە چوونێ تێدا دروست بووینە و دەهان کەسجی بووینە قوربانی. عمران یوسف کەناڵ 8 بەردەڕەش.
0: لە نێو بازاڕی هەڵەبجەیە لە شوێنێک کە دەستی کەرتی تایبەت کەمتر پێیگەیشتووە گەنجان پشتیان بە تواناکانی خۆیان بەستووە بۆ بەدەستهێنانی بژێوی ژیانیان. بەڕێوەبەرایەتی کار و ڕاهێنانی پیشەی هەڵەبجە ڕاگەیاندنی خولی تازەی لە چەندین بواری جیاوازە بڵاو کردوێتەوە. ئەمەش وەکو هەنگاوێک بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی کار و ڕاهێنانی گەنجان هەتا وەکو بتوانن ببنە خاوەنی کار و پیشەی سەربەخۆی خۆیان.
5: نێو بازاڕی هەڵەبجەیە ئەو شارەی کەمتر دەستی کۆمپانیاکان و کەرتی تایبەتی پێگەیشتووە و گەنجان بۆ بژێویان زیاتر پش بتواناکانی خۆیان دەبەستە. محەممەد یەکێکە لەو گەنجانەی ماوەی 10 ساڵە سەرقاڵی چاکردنەوەی مۆبایلە. ئەو دوای بەشداریکردنی لە خولێکی پیشەیی تواناکانی پەرە پێدا و بووە خاوەنی کار و پیشەی تایبەت بەخۆی.
6: چاکردنەوەی مۆبایل و وەرشەی مۆبایل ئیشێکی باگوتەمیزیشێکی جوانە بە نیسبەت ئیشەکەەوە زەرام ئا دەدەنە بێ ئەبرێتی خۆی پاتۆ لە بوارەکەی خۆیان و لە ئیشەکەی خۆیان بەرەو پێشون بینێت. بە نیسبەت خولە پیشەکانیشەوە گرنگم زۆر منۆگو خۆم بەشداری خولی پیشەیم کردو باڵێم بەشداری چەند خولێکم کردووە، بەشداری چەند کۆرسێکیشم کردووە، ئیسفادەم لێ کردووە و سپاس بۆ خواگەشتم بدەم ئاستی کە ئێستا ئەتوانم خۆم سەرپەرشتی دوکانێک و ئەتوانم کارەکانی خۆمی پێڕابڕێنم.
5: بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی کار و خستنەگەڕی توانای گەنجانی پارێزگاکە بەڕێوەبەرایەتی کار و ڕاهێنانی پیشەیی هەڵەبجا بە هاوکاری ڕێکخراوی سید، چوار خولی پیشەیی لە بوارەکانی درومان، کۆمپیوتەر، فۆتۆ ڤیدیۆگرافی و چاکردنەوەی مۆبایلدا کردۆتەوە. هەر خولێک 15 بەشدار بوو لە خۆ دەگرێت تاک و گەنجان فێری پیشەیەکی جیاواز ببن و بۆ بازاری کار بشێن.
7: لە کردنەوەی ئەم خولە پیشەیانەیە ئامازمان خستنەگەڕی توانای گەنجانە و فێرکردنیانە بە پیشەیەکی مۆدرن و سەردەمیانە کە لە بازاری کارە پرسێکی هەنووکەیی و ئێستا پێویستیان بۆ جۆرە لێهاتوویانە هەیە. هەوڵە دەین گەنجان فێری پیشەیە بکەین کە بتوانن هەم لە بازاری کارە جێی خۆیان بکەنەوە و لە مانکایشا بتوانن لە ڕێی پیشەکەشیانەوە دەرفەتی کار بۆ گەنجانی تر بڕەخسێنن.
5: بەڕێوەبەرایەتی کار و ڕاهێنانی پیشەیی هەڵەبجا ماوەی 4 ساڵە دامەزراوە. لەم ماوەیەدا بە هاوکاری ڕێکخراوە ناوخۆی و نێودەوڵەتیەکان 80 خولی جۆراوجۆری کردووەتەوە و زیاتر لە 1100 گەنج سوودمەند بوون کە نزیکەی لە 30%یان توانی ویانە ببنە خاوەنی پیشە و کاری سەربەخۆی خۆیان. فەرحان نەسرەدین کەنام خەشت، هەڵەبجا.
0: وچانێکی کورد

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: شێژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان سەرکەوتنی پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاگەیاند. گوتی هەرێمی کوردستان ئەبێتە خاوەنی سوپایەکی یەکگرتوو. شۆڕش ئیسماعیل ئێوارەی ئەمڕۆ ڕایگەیاندووە پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە بە سەرکەوتووی کۆتایی هاتوو. ئەوەشی بە مژدەیەکی مێژوویی و دەستکەوتێکی مەزن ناوبردووە. شۆڕش ئیسماعیل باس لەوە ئەکات وەکو یەک تیمی پێکەوەیی توانیویانە سەرجەم بەربەست و گرفتە کەڵەکە بووەکان تێپەڕێنن هەتا وەکو گەیشتونە ئەو دەرەنجامەی هێزەکانی هەفتا و هەشتا بە پرۆسەیەکی ورد و سەربازیانە و پلان بۆ داڕژراو یەکخراونەتەوە. وەزیری پێشمەرگەش دەڵێت هەتا وەکو هێزەکان لەسەر ئاستی یەک فەرماندەیی و کۆنترۆڵ لە لیوا و فرقە و فەرماندەیی دەڤەر ڕێکخراونەتەوە. هاوکات دەست بەکاربوونی هەردوو دەڤەری فەرماندەیی سەربازی بە فەرمی ڕاگەیاندووە. ئەو هەنگاوەشی بە دەستکەوتێکی مێژووی ناوبردووە. ئەڵێت کە هەرێمی کوردستان ئەبێتە خاوەنەی سوپایەکی یەکگرتوو سەردەمیانە لە ژێر فەرماندەیی ڕاستەوخۆی وەزارەتی پێشمەرگە. وەزیری پێشمەرگە ئاشکراش یەکات لە پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزەکانە سەرۆکی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی جێگری سەرۆک وەزیران و هێزەکانی هاوپەیمانان بە تایبەت ئەمریکا ڕۆڵی گرنگ و باڵایان هەبووە. بافو جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی لە داباشان پێشوازی لە باڵوێزی ڕووسیا لە عێراق کرد. جەختیان لە بەردەوامی هەماهەنگی و هاریکاریەکانی زیاتر لە نێوانیانە کردوەوە بەتایبەتیش لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکانە. ئەلبرووس کۆتراشێڤ باڵوێزی ڕووسیا بە بۆنی کۆتایی هاتنی ئەرکەکەی لە عێراق سەردانی بافو جەلال تالەبانی کردووە. سەرۆکی یەکێتی سوپاسی پشتیوانی و پشتگیریە بەردەوامەکانی ئەلبرووس کۆتراشێڤی کردووە وەکو دۆستێکی نزیکی گەلی کورد و یەکێتی وتووشێتی بۆ هەمیشە ڕۆڵ و خزمەتەکانی لەبیر ناکەن کە فاکتەرێکی بەهێز بوون بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان گەلی کورد و ڕووسیا. ئاوکات لە کۆبوونەوەکە جەخت لە بەردەوامی هەماهەنگی و هاریکاری زیاتری نێوان هەردوولە لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکان کراوەتەوە. وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەڵێت لێستایە بە کردەوە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە لە گوازرێنەوە بۆ شوێنی دیکە لە دەرەوەی عێراقا. ئاشڵەیەت ڕەنگە هەتاوکو کۆتایی مانگی ئیلول ئیتر هیچ هێزێکی هاوپەیمانان لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانە نەمێنن. ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە ڕایگەیاندووە ئاسایش و سەقامگیری عێراق پێویستە بە هەماهەنگی و کاری هاوبەش لەگەڵ هەموو لایەنە هاوبەشەکان. بە بۆچوونی ڕێبەر ئەحمەد پێویستە لە عێراقەوە بە جۆرێک لە پەیوەندی دوو لایەنە لەگەڵ وڵاتانی کە بەشدار بوون لە هاوپەیمانی دژی داعش جارێکی دیکە پەیوەندیەکان دروست بکرێتەوە. ئەشڵەت ئاسایش بابەتێکە جیاناکرێتەوە، پێویستی بە هاوکاری هەموو لایەنەکانە. وەکو خۆی وتوێتی ئەڵێ هێشتا عێراق پێویستی بە هاوکاری لایەنە دۆستەکان هەیە. ئەوەشی خستۆتە ڕوو ئەڵێ هیوادارن عێراق خاوەنی سەروەری تەواو و دەوڵەتێکی سەربەخۆ بێ، بڕیاری سیاسی بە دەستی عێراقیەکان بێ و پاڵپشتی هەموو هەوڵەکانی سەرۆکوەزیرانی عێراقیشەکە بۆ گەڕاننەوەی ئارامی و سەقامگیری و سەروەری بۆ وڵات. باسی لەوەش کردووە لە چوونە دەرەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ئەنجامی ڕێکەوتنەکانی پێشووترە لەگەڵ حکوومەتی عێراق و هیوای خواستووە دەرچوونی هێزەکان کاریگەریان نەبێت لەسەر ئارامی ناوچەکە و بۆشایی ئەمنیش دروست نەکات.
1: بابەتی چوونی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستانیان لە عێراق بە شێوەیە گشتی بەپێی ئەو ڕێککەوتنەی کە هەبووە تا کۆتایی مانگی نۆ دەبێ ئەم هێزانە ئێرە بەجێ بێڵن و بە جددیش دەستیان پێکردووە و لە هەرێمی کوردستانیش دەستیان پێکردووە و ڕۆژانەش ئەو هێزانە دەگوازرێنەوە بۆ شوێنی تر لە دەرەوەی عێراق و ڕەنگە تا کۆتایی مانگی نۆ هیچ هێزێکی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق نامێنێتن بەپێی ئەو ڕێککەوتنە. بەڵام بە تەأکید بابەتی ئاسایش و سەقامگیری عێراق پەیوەستە بە هەماهەنگی و هاوکاری هاوبەش لەگەڵ هەموو لایەنە هاوبەشەکانمان لە نێودەوڵەتی و لە ناوخۆیی و لە نێوان هێزەکانی فیدرال و هەرێم و هەموو ئەو لایەنانەی کە بەرژەوەندیان هەیە لە ئارامی و سەقامگیری لە عێراق. بەڕای ئێمە پێویستی بەوە دەکاتن کە لە عێراقەوە جۆرێک لە پەیوەندی دوو لایەنە لەگەڵ وڵاتانی کە بەشدار بوونە لە هاوپەیمانی دژی داعش ئەم پەیوەندیە دروست بکرێتن، چونکە بابەتی ئاسایش جیاناکرێتەوە. بەخۆ ئەم پرۆسەیە ماوەیەکی زۆرە بەردەوامە و تەسەور دەکەم درێژتریش بێتن. ئەوەی کە جێگای دڵخۆشیە هەنگاوی جددی هاوێژراوە لە هردو لاوه

0: لە هەم لە لای پەرلەمانی تورکیاەوە هەم لەلایەن پەکەکەەوە لێک تێگەیشتنێکەوە ئێمە وەکو حکوومەتی هەرمی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی لە هەرمی کوردستان پاڵپشتی ئەمەینە. اینجا چەکەکان لە کوێ دەبن و ڕادەستی کێ دەکەن و چی دەکەن و ئەمانە هێشتا وردەکارینە ڕەنگە وەکو پێویست ڕێککەوتنی لەسەر نەکرابێتن، بەڵام هەنگاوی باش چوویتە پێش و ئێمە پاڵپشتیش دەبین و هیوادارین تاکۆتایش بەردەوام بێت ئەوەی کە بە گفتوگۆ چارەسەر دەکرێتن هەرچەند درێژ بکرێتەوە باشتر لەوەی کە یەک ڕۆژ تەقا بکرێتن و شەڕێک دروست بێت.
1: ئەوکات وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئاشکراشی کردووە تاوەکو ئێستا نزیکەی 390 کۆچبەریان لە لیبیاوە گەڕاندۆتەوە لەوانەیە کەسانی دیکەش مابن کە بگەڕێنرێنەوە. وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان داوای لە خەڵک کردووە بژاردەی چوونە وڵاتی لیبیا دووبارە نەکەنەوە لەبەرەوەی کە لیبیا شوێنێکی ئارام نییە و سەلامەت نییە بۆ هاونیشتیمانیان، هیوای خواستووە کە ڕێگەی یاسایی بەکاربهێنرێ بۆ گەیشتن بە وڵاتێکی دیکە.
0: هیوادارم کە چیتر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بژاردەی چوونە لیبیا تاقینەکەنەوە. ئەمە زیاتر لە نزیکەی 390 کەسمان گەڕاندۆتەوە بە هەوڵ و تێکۆشانی هەموو دامەزراوەکانی حکوومەت و بە خەمخۆری جەنابی سەرۆکی حکوومەت ڕێزدار کاک مەسرور بارزانی، بەڵام ناکرێ ئەمە هەر بەردەوام بێتن. ئێمە پێرێش 33 کەسی ترمان گەڕاندەوە، ڕەنگە خەڵکی تریش مابێتەوە، بەڵام هیوادارم خێزانەکانیان جارێکی تر بیر بکەنەوە پێشەوەی کە منداڵەکانیان ئەزن بدەن بچنە ئەو ڕێگە مەترسیانە. لیبیا شوێنێک نییە بۆ ئارام بێتن یاخود سەلامەت بێتن بۆ هاوڵاتیانمان. هیوادارم بیر لەوە بکەنەوە بە ڕێگایەکی یاسایی، هەر وەکو ئەمڕۆ لەم وەرکشۆپی ئەمڕۆی ئایۆ ئێم باسکرا بیر لە ڕێگایەکی یاسایی بکەنەوە بۆ گەیشتن بە وڵاتێکی تر.

سەرۆکی ئەمریکا جارێکی دیکە باسی ئەگەری هێرشکردنە سەر چیای کۆڵەنگ لە ئێرانەکە جەختەکاتەوەڵێت ڕێگە نایە تاران بێتە خاونی چەکی ئەتۆمی پێشبینی شەکات لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی وڵاتەکەی تر جەنگی ئێران کۆتایی بێ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە میانی پێشکەشکردنی وتارێک بۆ لایەنگرانی پارتی کۆماریەکان لە داڵاس ڕایگەیاندووە وڵاتەکان کۆنترۆڵی گەروی هورمزی کردووە بۆ جارێکی دیکە پێشنیازی کردووە گەروی هورمز ناوبنێن گەروی ترامپ و توشێتی لەگەڵ بردنەوەیان لە هەڵبژاردنەکانی نیوە خولی داهات و کۆتایی بە جەنگی ئێران هێنن ئەڵێت ئەوان نەتوانن هێرشی زیاتر کەنە سەر ئێران لە ئێستا نایانەوێت ڕێککەوتن لەگەڵ ئەم وڵاتەیە بکەن بەڵام دەرگای دانوستانەکانیشیان دانەخراوە لە دوانی ترامپ لەبارەی کۆتایی هاتنی جەنگی ئێران لە کاتێکایە ڕۆژنامەی وۆڵ سترییت جۆرنەڵ لە ژمارەیەک بەرپرسی ئەمریکیەوە ئاشکرای کردووە گەورە ڕاوێژکارانی کۆشکی سپی هۆشداریان یاوە بە ترامپ کە لەوانەیە جەنگی ئێران هەتا وەکو ماوەی سەرۆکایەتیەکەی بەردەوام بێ ئەو دوو ساڵەی کە ماوێتی ڕۆژنامەکە نووسیوێتی جەی دی ڤانس جێگری سەرۆک و مارکۆ ڕوبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا باسی توانای ئێرانیان کردووە لە بەرگەگرتنی فشارەکانی ئەمریکا کە ڕەنگە تاوەکو کۆتایی ماوەی سەرۆکایەتیەکەی ترامپ بخایەنێ ڕوپێکدادان لە یەمەن بەردەوامە سێ سەرچاوەی حکوومەتی یەمەن بە ئاژانسی ڕۆیتەرزیان وتووە حوسیەکانی یەمەن کۆنترۆڵی شاری مەخایان کردووە لەسەر دەریای سوور گەشتون بە هەردوو دورگەی حنیشی گەورە و حنیشی بچووک کە نزیکە لە دەروازەی باولمەندەبی ستراتیژیەوە لە دوای ئەو هێرشەی کە حوسیەکان ئەنجامیان یاوە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەمەن فەرمانی بە هێزەکانی حکوومەت کردووە لە کەناراوەکانی ڕۆژاوە هێزەکانیان ڕێک بخەنەوە هەتا وەکو ئێستا هەڵکشانەکان لە سەرجەمبەرەکانی یەمەنا بەردەوامە سەری کێشاوە بۆ پارێزگەکانی دیکەی یەمەن ئاوکات بەرەو پێشچوونی مەیدانی لە باشووری پارێزگای حودەیدە هەبووە و حوسیەکان لە دوای کشانەوەی هێزەکانی حکوومەت کۆنترۆڵی شاری حیسیشیان کردووە بە گوێرەی هەواڵی نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بێ حکوومەتی یەمەن هێرشی ئاسمانی کردۆتە سەر ژمارەیەک پێگەی حوسیەکان لە بەڕێوەبەرایەتی شارەکانی تەحیتا و سەلیف بۆ هەشتەم ڕۆژە لەسەر یەک گرژیەکانی یەمەن لە بەرەی کەناراوەکانی ڕۆژاوا بەردەوامە حوسیەکان هەوڵێن کە نەخشەی یەمەن و کۆنترۆڵکردنی پارێزگەکان بگۆڕن سەرچاوە سەربازیەکانیش لەلایەکی دیکە واڵن کە حوسیەکان بەردەوامن لەوەی بە ئاڕاستەی بەندەر و کەناراوەکان ئابڕۆن بەرەو باشوور هەتاوەکو بتوانن بە تەواوەتی گەروی باولمەندەب کۆنترۆڵ بکەن بەهۆی بردوومانی ئیسرائیلەوە بۆ سەرکەرتی غەزە خێزانێکی چوار کەسی کوژراون کە دوانیان مناڵن بە گوێرەی ئامارەکانی تەندروستی کەرتەکە لە دوای ئاگربەستەوە 1300 کەسی دیکە لە غەزە کوژراون بەرپرسێکی نەخۆشخانەی شیفا لە شاری غەزە ئەڵێت دوای ئەوەی ئیسرائیل هێرشی کردۆتە سەر ماڵێک لە بەیت لاهیە لە باکووری کەرتی غەزە تەرمی چوار ئەندامی خێزانێک دۆزراونەتەوە کە دوانیان مناڵن تەمەنیان 12 ساڵ و 8 ساڵە بە گوێرەی زانیارەکانی سەرچاوە ئەمنیەکان هێرشەکە درەنگانی شەوی ڕابردوو بووە فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل بەیت لاهیە و کەمپەکانی ئاوارەکانیان لە جەبالیا کردۆتە ئامانج هێزە زەمینیەکانیش تەقان لە کەمپەکان و ئەمبولانسەکان کردووە بە گوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی غەزە کە لە ژێردەستی حەماسایە ئامارەکانیان بە شێوەیەکی گشتی لەلایەن نەتەوەی گرتوەکانەوە بە جێی متمانە دەئەنرێ لە دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەستیشەوە ئێستا بۆ هێرشەکانی ئیسرائیلەوە وەکو دراوە لە ئامارەکان ئەڵێن زیاتر لە 1300 کەس کوژراون

0: دو خشکی کوردی دانشتوی رانیا وەکو باڵوێزی لاوی کەلتوری چین دیاری کراون توانیویانە لە ڕێگەی فێربوونی زمانی چینی و بەشداریکردنیان لە پرۆگرامێکی تایبەتی ئاڵۆگۆڕی کەلتوریە سەرنجی کنسوڵخانەی گشتی چین لە هەرێمی کوردستان ڕابکێشن. ئەم هەنگاوە بە ئامانجی بێزکردنی پەیوەندی ئەمرۆیی و کەلتوریەکانی نێوان عێراق و چین جێبەجێکراوە، ڕێگە خۆشەکات بۆ لێکتێگەیشتنی زیاتری نێوان گەنجانی هەردوو وڵات و ناساندنی کەلتورە جیاوازەکانیش بە یەکتی.
1: دوو باڵوێزی لاوی کەلتوری چینن، بارین و شەن.
2: نیهاو بارین، نیهاو شەن.
3: نیهاو، خوانین کەنال هەشت، ومە فێچەن قاسینی من داو جرلی.
2: سێ،
3: بکەتی.
1: ئەم دوو خوشکە گرچی کوردن، بەڵام وەک باڵوێز ناسێنراون، چونکە توانیویانە بەشدار بن لە پرۆگرامێکی تایبەتی ئاڵوگۆڕی کەلتوری لە چین و فێری زمانی چینیش ببن بە شێوەیەکی زۆر باش. پرۆگرامەکە بۆ ئاشناکردنی لاوان و گەنجانە بە کەلتور و پەروەردەی وڵاتە جەخێت لەسەر بەرزکردنی و ئاسی زمانی خوێندکاران و پەروەردەکردنیان دەکات.
3: من زیکەی 5 ساڵە خۆم فێری زمانەکە کردووە. دوایەوەی فێر زمانەکە تاو فێر بووم بە باڵوێزی کەلتوری لاو. ئەویش لە ڕێگەی ئەوەیە تۆ ڤیدیۆیەک دروست دەکەیت سەبارەت بە کەلتوری چین، دواتر لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە باشترین ڤیدیۆ هەڵدەبژێردرێت و دەچی بۆ چین. ئامانجی من ئەوەیە بتوانم کەلتوری کوردستان، زمانەکە و خواردن و جلوبەرگەکان بە ئەوانی ترش ناسم.
1: شەن کە هەرچەندە بچووکترە، بەڵام هەمان حەز و ئارەزوو خوشکەکەی هەیە. دەڵێت لە ڕێگەی بارینەوە فێری چینی بووم، ئەو بەم تەمەنەوە گەیشتووە بۆ بڕوایی کە کەلتور سنوور نازانێت و هەمووان دەتوانن بەشێک بن لە ناساندنی کەلتوری وڵاتەکەیان.
3: سەرەتا کە خوشکم دەستی بە زمانی چینی کرد، ئەمیش لەگەڵی هەوڵم دەدات. دوای ساڵانە هەر خۆم فێر دەبووم، هەوڵم دەدا. ئەوجار کۆرسێکم وەرگرت بە یارمەتی مامۆستا کۆنسوڵ و بە هەوڵی خێزانەکەمەوە توانیم خۆم فێری چینی بکەم. بێگومان سەرەتا ئەگەر خۆت فێری زمانێکی دەکەی قورسە هەموو زمانێک، بەڵام هەتا هەوڵی بۆ نەدەی ئاسان نابێت. ئەمنیش لە سەرەتا بۆم زۆر زۆر قورس بوو، پێم نەکرا یان خۆم بە ئاسانی خۆم فێری چینی بکەم. کە هەوڵمدا ئەوجار بۆم ئاسان، پێم توانیم وشەکان بە ئاسانی بخوێنەوە.
1: سەبارەت بە هەردوو خوشکەکە کنسوڵی چین دڵخۆشە و دەڵێت ئەوان لە سفرەوە هەوڵ خۆیان داوە تاوەکو گەیشتوون بەم ئەنجامە.
4: چیرۆکی ئەو دوو خوشکە زۆر هاندەرانە و کاریگەرە. تەنیا کاری قورسی کەسێک و وریایی خێزانەکەی نییە، بەڵکو من پێم وایە کە پەیوەندی بە یارمەتی نێوان هەردوو لایەنەوە هەیە. بارین خوێندکاری قوتابخانەیە لە ڕانیا. چەند ساڵێک لەمەوبەر لە سفرەوە دەستی کردووە بە فێربوونی زمانی چینی بە یارمەتی مامۆستایەکی چینی لە زانکۆی سەلاحەدین. 2 ساڵ لەمەوبەر و لە ساڵی 2024دا بەشداری لە پێشبڕکێی دامەزراوەی سونگ چینگلینگی جیهانیدا کردووە. ئەو لەو کێبڕکێدا تاکە بەشدار بوو کە نازناوی باڵوێزی کەلتوری لاوانی وەرگرت.
1: لە چوارچێوەی پەرەپێدانی پەیوەندی کەلتوری و پەروەردەیەکانی نێوان عێراق و چین، هەڵبژاردنی باڵوێزی لاوی کەلتوری چین وەک هەنگاوێکی گرنگ سەیر دەکرێت و کە ئامانجی لێی بەهێزکردنی پەیوەندی ئەمرۆیی و کەلتوریەکانە لە نێوان دوو وڵاتدا. باڵوێزی لاوی کەلتوری چین ئەگەرچی بەرپرسیارەتیەکی حکومی نییە، بەڵام دەتوانێت ڕۆڵ بگێڕێت لە یەک نزیککردنەوەی بیروباوەڕی نەتەوەکان و نزیککردنەوەی کەلتورە جیاوازەکانە. دالي جمال كان الله هشت.

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجاملە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

بڵاوتان لەبێ ئەم کاتتان باش کاتی بڵتنی وەرزشیە ساڵان ئەم کاتانە ڕۆژانی پێنجشەممان بەرەو جومعان ئەمانۆت یۆروپا لیگ یاخود هەر باس یاریمان ناکرد چمپیۆنز لیگی چشتیچی ئێستا 48 یانە لە ناو چمپیۆنز لیگان ژمارە یاریەکان زۆرن ئەمە واکە کە ئەم ڕۆژار چمپیۆنز لیگ بێ کەواتە ئەم ساڵ پێنجشەمەتان خۆش سێشەمە و چوارشەمە و پێنجشەمان هەمووی چمپیۆنز لیگە هەر بۆ بۆ نێژەوە با گوێبیستی میوزیکەکەی بین وا هەستکەین کە چمپیۆنز لیگە

زهر ئێستاش یاری ئەچونکە بە دووەست بە یاریەکانە کرێ ئەو ڕۆژە باسمان کرد هەندێکیان زووە ئەوانەی دیکە زۆرینیان ەکەوێتە شەو درەنگەوە یان یەکێتە کاژمێت دەی شەوە بەڵام ئەوانەی دیکەی ئەمە پەیوەندی بە براندین و بە کاتی وڵاتەکانەوە هەیە وڵاتانەی کە خۆرەڵاتینە وڵاتانەی کە خۆر ئاوایین کاتی یاریەکانیان فەرقەکە لەبەرەوە دوان لە یاریەکان دایمە نەکەوێتە کاتەکەی زووترەوە یان ئێستا حالیان دەستی پێکردەوە یاری فێنەرباسۆ ڕۆمایە و یاریکی دیکەش هەیە ئەگەر کامرەکە لەگەڵمە بیس ئەنجامەکانی کەژە خوێنمەوە یەکەم یاریان کە فێنەرباچە و ڕۆمایە ئەم یاریە گرنگە چونکە لە ساحەی فێنەرباچەیە هەموویانیانە و ڕۆمای ئەم ساڵی گاسپرینی وەکو ساڵانی ڕابردوو نییە و بەلفعل وایە تا ئەم لەحظەی کە ئێستا سەیری یەکەم ئەمە لایڤە ڕۆما گۆڵێکی لە فێنەرباچە کردەوە ئێستا ئاینتۆڤن لەگەڵ شاختارە شاختاری ئۆکرانی سەرباری ئەو هەموو نەهامەتی و ناموواری بەسەر وڵاتەکەی هاتووە خۆتان نەزانن ئۆکرانیا لە جەنگایە لەگەڵ رووسیا ئێستا لەگەڵ ئەمریکا و ئەمانە هاتوونەتە ناو ئەو بڵین دانوستاننانەی نێوان ئۆکرانیا و رووسیا و ئەیانێ جەنگەکە خامۆشکەنەوە لەو بارودۆخەشایە کە چی ئەوە تایسا گۆڵێکی لە تیپی ڕکابەر کردو کەواتە ئەوەک وتم هەمیشە بە دوو یاری دەستپێکین ئەوەی کە من باسیەکەم ئەو یاریە نییە بەڵام وەکو چۆن دوێنێ باسی بەرشتوانم کرد حەزەکەم ساڵ باسی ڕۆما بکەم ڕۆما ئەم تەوان گاسپرینی کە لە ئاتالانتا بوو هەر لەو سەردەمەوە هەتاوەکو ئێستا ڕۆما جیاواز هەر بە هەموو پێوەرێک جیاواز چکو ئەم ڕایانەرە ئەزانێت لەو ڕایانەرانەی سەبیکی بە ڕایانەری بەرشلۆنا و ریال مەدرید نازانێت بە ڕێبەری شکستێنێ زۆر ڕایانەر هەیە بەو جۆرەیە بۆوان لەبەر ئەوەی ئێمە چەند جۆرێکی ڕایانەرمانەیە ڕایانەر هەیە ئەتوانێ پرۆژە بەڕێوەبەرێ پرۆژەی گەورە بۆ نمونە ئەنسلۆتی مۆرینیۆ ئەوەی سا هانزی فلیکە بینی لە بەرشلۆنە بەس شێوازەکەی هانزی فلیک جیاوازە ئەمانە پرۆژێکی گەوریانیت یاریزانی گەوریتە کەسایەتیەکی بەرزیان هەیە سنژووری جلگۆڕینەکان ئەتوانن کۆنتترۆڵی تی بکەن ئەتوانن ئەو پرۆژەیە بە گەوریی خۆی بیبن بەڕێوە بەڵام ناتوانن پرۆژێک لە سفرەوە بێنن یاخود لە یانەیەکی ئاسمام ناوەندەوە خۆیان بگێنن ئاسێکی دیکە گاسپرینی لەو ڕایانەرانەیە کە ئەتوانێت لە سەفرەوە یاخود لە تیپێکی ئازمام ناوەند لە بارودۆخێکی خراپەوە دیسانەوە بنیاد بنێتەوە و بیگێنێتە ترۆفکی تۆپی پێ وای لە ئاتالانتا کردبوو ئاتالانتا وای لە هاتبوو لە ئیتالیا کێبەرچی کار بوو لە خولەکانی ئەوروپا لە چامپیۆنز لیگە چەندین ساڵ کێبەرچیە کار بوون بە شەرتی ئێمە بیرمان نەچێ ئاتالانتا بەرگەمۆ بەرگەمۆ یەکێک ینی ئەتوانم بڵێم لە باشترین ئەکادمیەکانی تۆپی پێلەوێ ئاتوانم بڵێم ئێستا باشترین ئەکادمیەکانی ئیتالیاش لەوێ لەبەرەوە شتێکی ئاسایی بوو ینی کە ئاتالانتای هەیە هەندێک جار ئەو بیرکردنەوەی دروستە بوو کە بۆچی مەسەلەن لە بری گاسپرینی کەسێک کەنێنن بەڵام ئاتالانتا زۆر وریا بوو لەوە تێگەیشت بوو کە ئەمە بە گاسپرینی ئەکرێ ئەمە بۆ عەقڵەتی گاسپرینی ئەکرێ بەڵام ئێستا هاتۆتە ڕۆما ڕۆما چەندین ساڵای بینین لەگەڵەوەی یانەی پایتەختە لەگەڵەوەی ناوێکی گەورەیە یانەکەی تۆتیە تری هەندە بەسە یانەکەی فرانچێسکۆ تۆتی قەیسەری ڕۆما ئێستا ئەمیانەی هێدی هێدی بەرەو هەستانەوە بردەتەوە لە خولی ئیتالیا ئاستیان زۆر زۆر باشە یاریەکانیان سەرکەوتوو بن تێ و ئێستاش ئەو تا گۆڵێکیان لە فێنەرباچە کردووە لە چۆ لە ساحەی فێنەرباچە تەوان فێنەرباچە یاخود فێنەرباچە وەکو خۆیان هێڵێن یانێکی ئاسان نییە لە یاریگای خۆیان بەتایبەت یانەکانی تورکیا یانەکانی تورکیا بۆ بەناوبانگکە جمهورێکی زۆر زۆر بێزارەیە ماندووکەرن نیز ئاسکردن بۆ تیپی ڕکابەر ئەو ساڵە لە یاریگای گاڵتەسەرای یەک ئاتمۆسفیر دروست کرا تاوەکو ئێستا ڕیکۆردەکەی نەشکێنراوە مەگەر ئەوەی دوێنێ شەوی لیڤەرپۆڵ توانێت بێت یان شتێکی لەو بابەتە بکەن ئەنجا لە واچمە دەر ئێسمە سەر یاریەکانی دیکە کە ئەمشەوە کرێ ئەمڕۆ کۆمەڵە ئەمشەو کۆمەڵە یاری دیکەوانەیە باو باگراوندە بڕە بچێتە سەر یاریەکان کە چەند یاری دیکە هەیە بایرن میونشن لەگەڵ چیا لەگەڵ بۆدۆ گلیمتی نەرویجی بۆدۆ گلیمت ئەو نوێنەرە تازەکەیە کە وەرزی ڕابردوو یەکەم جاری بوو هات بۆ چامپیۆنز لیگەوە بەڵام بیرتان بێ لە ئینتەرمیلانی بەردەوە ئینتەرمیلانی هەژان ئەمشەو لەگەڵ بایرن میونشن یاری هەیە ئەو یاری لیەگەڕێم بۆ دواتر بە وردی باسیەکەین بەڵام یاریەکی دیکە هەیە کە کۆمۆ لایپزیگە لە یاریگای کۆمۆ یاریگایەکی پچکۆلەیە کۆمۆ شتێکی سێریان کردووە بەڵام سێری بیرکردنەوە عەقڵەتی ئەوان چۆنە یانەی کۆمۆ وەکو ڕێزلێنانێک لە کۆنترین هاندەری یانەکە چونکە کۆمۆ ئەمە یەکەم ساڵێتی بچێتە چامپیۆنز لیگە وەرزی ڕابردوو گەورەکانی ڕاماڵی لەگەڵ سێسک فابریگاسە کۆمۆ زۆر جیاواز یعنی فابریگاس پێمانەوە بۆ هەر یاریزانێکی هێڵی ناوەندی باشە بەڵام سێر ئەکەی ئێستا وەکو ڕاهێنەر زۆر زۆر سەرکەوتووە هەر بیریشتان بێ ڕاهێنەرە ئیسپانیەکان کۆنتترۆڵی عالەمیان کردووە کۆنتترۆڵی جیانیان کردووە هەرچی یانەیەکی بەهێزە بینی ڕاهێنەرەکەی

ئابێ ئیسپانی بێ جاسەرکەوتوو. ئەمە پەیوەندی بە چی وەیە؟ پەیوەندی بە فکر و زوو گەشە پێدانی ڕێنەر و زوو دەرچوون و زوو شادە وەرگرتنیەکە لە ئیسپانیا کام شتە زۆر خێرایە، بەڵام لە بەریتانیا بۆ نمونە ئەڵێ ساڵانە لە ئیسپانیا 1000 ڕێنەر پلەی ئەی بەدەسێنێ، بەڵام لە بەریتانیا ناگەنە 200 کەس بۆ لەبەر ئەوەی کە سیستمی بەریتانیا قورسە. بۆیە لە ئیسپانیەکان ئاسانتر ئەبن بە ڕێنەر و ڕێنەری چەکشانتیان ڕێگە تۆ لە ساڵێکە 1000 ڕێنەر لەو 1200 شێر باش دەرەچێت. ئێستا فابریگاس خۆی یاریزانیش گەورە بۆ کۆمۆی گرتو بە دەستێ کۆمۆی لە سفرەوە هێناوە، یەکەم ساڵەتی یان گێنێتە چمپیۆنز لیگ، پار چوارەم بووە لا یاریگایەکی پچکۆلی خۆیانە هەیە. ئەمشەو لەگەڵ لایپزیگ یاریانەسەی کۆمۆچیە کردووە، هاتوون وەکو ڕێزێنانێک بۆ هاند کۆنترین هاند دەریان، وتیانە ئێمە کورسی خۆمانمان هەیە، داهاتی ئەم کورسیە این بە تۆ دەدی، ئەوم ناوێت کورسیەکەم بێت. ئێ دوایەوە هاتوون چیان کردو؟ ئەمیش هاتۆ کۆمەڵیشکی کۆ کردو، وتیانە بە ئەوە نەکەین. ئای چی بکەین؟ یان ئێمە بۆ نمونە ئیدارە یانەکە سەرۆکی یانەکە جێگرەکەی نازانم چێ و چێ و چێ و لە کارجارەکە تقریبان بە هەمیان چل کورسیەکە کە هەیە ناتوانن لە کاتی یاریەکە لە چمپیۆنز لیگ چل کورسیە داهاتەکەی بۆ خۆیانە، وەکو بۆکس پی ئای پیەکەی بارسا بارسلۆنە، هەر هەمیان بە هەدیە یاوە بە کۆنترین هاندەرەکە. یان ئێوە وەرن سیارەکەم کەم بە بەلاش، ئەمە ڕێزێکە بۆ ئێوە، ینی سەری کە کۆمۆ چۆن خۆی بنیاد دەنێتەوە. ئەمشەو یاریەکە لە یاریگەی خۆیەتی باشترە لایپزیگ، لایپزیگ ئاستی جێگیر و سەرەتاکە دەستی پێکوتمان بێزە، بەڵام لاپڕەکە شکستیە، لاپڕادۆرا بە ڤێردەر بریمن. یانی ئەمشەو ئەوەی کە پێشبینیەکرێت کۆمەڵ سەرکەوتن بەدەست بێنێ، یاخود بەلانی کەمەوە ئەنجامێکی باش بێ، کەوتنی وایتیانە بێت. چونکە لایپزیگ ئەگەر ساڵانی ڕابردووی بووە، ئەوە مانۆ حسابێکی دیکەمانەکەوە، بەڵام ئەم ساڵ دیۆماندیان هەبوو کە شانازیان پێوکرەوە، تای ساویش هاتۆتە ڕیال مەدرید یاریەک. ئەمشەو پێشبینیەکانمی بۆ ئاراسن کە کۆمە بتوانێت سەرکەوتن لەو یاریە بەدەست بێنێ. گەورەی ئینگلترا زاتۆ تا بەیانی پێم بڵێ لیڤەرپول و ئارسینال و مانسیوانە، من هەر ئەڵێم گەورەی ئینگلترا مانچەستەر یونایتد، کە ئەڵێ مانچەستەر یونایتد بیز نازناوی خولی ناوخۆی سێ چمپیۆنز لیگ، ئەنی شتێکی ئاسان نییە، میانەیە گەورەی میانەیە، ئێستاش لە ڕیزبەندی بەبهاترین یانەکان ئایەکەمە کەواتە ئەبێ بە کورت و پخت پێی بڵێین کاتێکە لیڤەرپول تووشی قات و قڕیب و هاتۆ بەرە و دواوای تر سەردەم سەردەمی مانچەستەر یونایتد بۆ لەو کاتۆ مانچەستەر یونایتد دانە بڕاوە، بەڵام سێ ساڵە لەم چمپیۆنز لیگەدا بڕاوە، ساڵ گەڕاوە تۆ ئەمشەویش یاری هەیە، بەڵام لەگەڵ چی یاریە؟ لەگەڵ کاک سەباح، لەگەڵ سەباحە یاریە، سێم نادیەکە لە ئازەربایجانەوە، نادیەکە ناوی ئەف کەی سەباحە. دوای باسی ئەوە ژەکەن ئەوی چیرۆکیشی ڕاهێنەرەکەیان هەیە زۆر خۆشە، ڤالداس دامبراوسکاس کە ڕاهێنەریانە. یاریکی دیکە هەیە سلاڤیا پراگ و لانس لانسی فەڕەنسی، کە ئەمەش زۆر زۆر بەهێزنی هێندە یاریەکانی کە ئەوەی تەرکیز بێ زیاتر لەسەر مانچەستەر یونایتد و بایرن میونخە، بۆیە منیش زیاتر باسی وان ناکەم. با ئەو بڕوە ئەسمە سەری یەکەم جار بە کێ دەست پێ یەکەم؟ بە بایرن میونخ دەست پێ یەکەم. پێشبینیەکانی ئۆپتا پێش بسمنایت، ئەنەمە ئۆپتا شەریکەیەکی زۆر زۆر گەورەیە، پێشبینیەکانیشی لەسەر ئەساسی 16000 خوێندنەوەیە بۆ یەک یاری، ئەمە ئاوا پێشبینیەکە. سەری ژمارەکانی کەن بە قسەی ئەو کەسە یاریاڵە شاختار لە 17 چانسیە، بەڵام سێریکە شتێک هەیە لە تۆپی پێە پێ وترێ، ینی کاری خۆ ڕسک لە کاتی یاریەکەیە. هەندێک جار شتێک ڕوویە لە کاتی یاریە لە دەستی تویانی بەدەستۆنی ڕوژ ئەیە، جاری وایە گەورە ئەبینی کە شتێک ئەکان لە مێشکی تویانی، ینی پار بۆ دۆ گلیمت لەگەڵ ئینتەر میلان بە ئینتەر میلان ڕایە ماڵێ کەچی کاتێک مەزانی بۆ دۆ گلیمت مفاجئەیەش کرد، هەر زۆر زۆر سێر بوو. هەندێک جار لەم شتانەمان بینیوە، بۆیە سێ ساڵ لێرە ئۆپتا 16000 جار خوێندنەوەی یاریەکە کردووە کە چێڵێ ئەڵێ شاختار چانسی لە 17 پی ئێس ڤی ئایندۆڤن لە 62 کەچی، ئێستا شاختار گۆڵێکی لێ کردووە. ڕۆما 43 یاوەتێ، فەنەرباچە 31 یاوەتێ. بابزانی چەند یاوە بۆ دۆ گلیمت؟ ئەمەیان لە بینی بایرن میونخ و مانچەستەر یونایتدا هیچ دەرفەتێکی نییە بڕکابەرەکانیان، بە بۆ دۆ گلیمت و سەباح. بۆ دۆ گلیمت 8.6 یاوەتێ لە 108.6 ئەگەری هەیە سەرکەوتوو بێ، لە بەرامبەرە بایرن میونخ لە 178.9 تقریبا لە 179 یاوەتێ. هەر زۆر زۆرە، زۆر زۆرە. بەپێی ئەمە بێ بێ ئەتوانین ئێستا بڵێین لە 112 یاوە یەکسامون کە هەر کەم، یعنی ئەگەر بەپێی ئۆپتا بێ بێ ئەمشەو بڵێین بایرن میونخ نەیباتەوە. ئەی بەپێی ژمارەکانی دیکە هەر بایرن میونخ نەیباتەوە. سەباح هەیە ئەم یانە ئەزەربایجانی یەکەم ساڵەتی گەیشتۆتەوە، وەڵای کە زانیان بەر مانچەستەر یونایتد کەوتن لە خۆشیە هەڵپەڕکی و فەرتەنە دەستیان پێکرد، لەبەرشتی وای مەخۆیانەوە نەبینیوە. یانێک لە ئەزەربایجانەوە لە 2007 دروست بووە، لە پڕێکە هاتووە لە خولی پلە چوارەوە دەی سەرکەوتون، هاتوون کاتێکیان زانیوە لە ئەزەربایجان یەکەم و یاسایەک دەرچووە چمپیۆنز لیگ بۆ بە 38 یانە 36 نەماوە، ئەر وەڵای چێکمان لە ئەزەربایجان بەرکەوت، ئەر وەڵا کاک سەباح بەرکەوتووە هاتووە چمپیۆنز لیگ. لەبەرەوە سەباح الخێر،
او استا لبرکا هاتو برام مانچستر یونایتد دست بیا که اماش تی چی زور زور خوشا بوید تی کی زور زور گوری بوید هر چونه نو یاری گای اولترافورد بو اون هموش دک جا چنی ها والله صح 8.7 یانه تجا خو اپتا وای نکردا هر ما بوکس کوت ما او شاشیم شکان بو هر چی او جمارانه همی ویران کر بسری ک یعنی چنی تی صباح برام مانچستر یونایتد ان شاء الله صح 8.6 نیتی سیان زیا و بیکسابون 8.7 یا با مانچستر یونایتد طبعا ابي وای بو لايبزيغ بيستحوتي ياوتي بيستوار ياو بيكسامبون لقل كومويا سلو هشتي شي ياو يعني يوتوتي يا كومويا ياكسامبون اوا بيش بيني كردوا لو سلافيا براكو لونسيشا سي زون زيكن ليكو سي شش ياو سلافيا سي حوت ياو بالانس بيستو بين جياو بيكسامبون يعني توز كوتو بلا لونسا بلا زوربي يعني برسين رجي ياكسامبون كياتي ام ام شوا ايرا بيراكي سلافيا براكو لونس بس من لو اسمه دري بس يعني كي برمشناكم باو جرافيكا برو اما تنها زمان جماره ام جماره انا مزنيه سطل صد راس بي اسا غتو دانشتي بلاي ولا من لقب برادر كان ما بس يواكم شي باتو بالا سر اساسي اوبتا بكم نا اوبتا اكري اكو ياريد اكو ياريد دري بو خود بس كي بلام ناكري بيكي ببيوري كي يغلا كرو ان صاحب كان يمرزي برمشن لقل بو دوغليم با شتك هي ليرا امي باسيكم زو غرينغا كباسيكم برمشن امسال و خود تنزن تازه دستی پیک دوری کن چهاری اری کردو سه برد نویه لگل یک یک سامونه هیچ زوران نشینیه طبعا چه حدیه ل آلمانیا بتوانه ل برمیشن بری تو امروز اگر یعنی بتوانه ل برمیشن خاطر نوجا و که هر چند قرصیشه اول ل چمپیونز لیگ هم شتر رویال ل دوری آلمانیا ل آنش تکب به وصفه شکب برمیشن و آسی آوانو یا نکانی دیگه ل روی دارایی ل روی ورزشی ل به همون رو کن و به همون پیاره کن و زور زوری فرق زور زور یعنی فرق کن ل حد دانیه باید چون یاری کدوا سی بردو تو طعنه ما همون لالیگ ما همون بونس لیگانیه سی یاری بردو تو یک یاریش یک سابو یا اشکستینیه بالام سریوش ماری با دوگلیم کن سی و هشت یاری کردو. لون سی و هشت یاریا، 26 سرکوتن پیش کست حاوی یک سامون. باشه، ام سی و هشت یاری یعنی چی؟ ای بو ام دوریانه دستیم پیک کردو، ام خولانه دیگه دستیم پیک کردو با دوگلیم سی و هشت یاری کردو. امشته زونه معقوله. سری کم. نرویز ولاتا اسکاندیناوی کرد. نرویز فنلند، ایتر دانیمارک. اما نه زو حسابی خویان کرد. ام ولاتا نسردن. اما ن بپی سال یاری کرد. بپی سال. بونمونه خولی نرویجی. که با دوگلیم تو وایکینگ اومد سال لبیان تیا بالا دست استا بام تازانه لمانی چهار رو دستی پیکر دوم اینی دوانزه کوتاهیه. اول حسابی کیه کن؟ او کاتانی که زور سر دولت کنیان که انسان نتوانی عریتیاب که کسح کنیان برگناغری. علبش تانیه اما یعنی که آلمانی یعنی که اسپانیا خوشترین جویه لطفا امانه یعنی او نتوانی عری کن بس امان نتوانی عری کن. بوی امان با پی سال. اسا بوی امان با دوگلیم تله نازنه وی ناله ورزی 26-27 اله نازنه 2026 یعنی لیک ساله یاری کن لچوار دست یعنی کدو لدوانزه کتایید یعنی اوانی شهر 8 مانگه 38 یاری کردو اما جیواز یکی چی با برمیشن نه به امشو برمیشن و بیرکاتوا که یاری که یگلای بوتو بو دوگلیم توا آسانو امشو رای مالی طبعا او قصیل لکر برمیشن بیستره بلام اما پیور نیه اما قسانیه، اما رازنیه، اما نابه برمیشن بیری لبکاتو. بو، لبر اوی که با دوگلیمت یچک لو خالانی که ارینیه بای ورزی رابردو مفاجأة سپرایزی کردو با انتر میلان. یچک بلا سپرایزکانی چمپیونز لیگ، گیشتو تا قناغانی داعتو، قناغی بریو. لغیری اوه کالین سی و هشت یاری کردو، یعنی استمراریه برداوانبونیه. ام تیپا، ام تو هاتو چوار یارید کردو تا یاریزانه کنه بگونجه، ام تیپا هاتو سی و هشت یاری کردو. اما تیپی چی لارولویر نیه هات پیر روبه روبه تو. تیپی چی یعنی چی ازمون کرا و ازمونشی باش. کواتا هم شو به برمیشن وریابه. با اما برو با گرافیک کن برو بوی فریه یاریکی منچستر یونایتدش کن. پیگاتا پیش بینی کرا کن. هی اما چوار یاری زنی نروی جانتیه. طبعا بس سریعی خیون مون اسم زور. حاکیم گل پارزا، سیو فولت، نیلسن، بیارت فود اما که پیش بینی کرا و بیارکان، فیت، برک، اوکلند برک یه چگونه باشتن یاری زنه کنی ام موندیاله موندیالی تیپر ریکه یعنی 2026 لگل حلب جارده نرویزه ایلاگو برین هالسن ناوکانی زور قرصه هلمرسن لگل هاوک ام سیانه ها هنده گلن هاوک یاری که هنده که دیکه آلن نه بلومبرگ یاری که بلام او یعنی زور کاریگری که اوتو دروز نکه اوی که کاریگری دروز نکه پیگاتی برمیشنه پیگاتی برمیشن بیلد سپورت، تی زید، اوانی که نزیکن لالمانی و همیان الان آوا عبید بلام ایسا پیتان لام کاتوانه بیگاره نور، لایمر، اوپامیکانو، کیم، دیویس، کیمیچ، براون، پاولویچ، دیاز، کین، اولیسه بلام براون، هم دیگالن نه امشو، سمایل سای باری یاری که هم دیگالن نخیر اوی که حواله که خوش بویان هم دیگلو ایریزانه نن که پیکر یاو بو، چاک بوند
موسیالا چاک بوتو ام شو اکری و ناکری بشداری بکم یعنی اکری بشداری بکم اشکری رانر یاری پینکم یعنی حاضر گنابری ها اندری برمشن پر ارانو اخ گنابری اگر گنابری برامبر با پاریس سن ژرمن لی بو بخوا خو بنا منزنی چکن ای و گنابری برو چاک بونا رو هم دگل میدیا کان اسپانیا بولم تیزتو بیل بیل بوتی انا بیلت تیانا اما د ابیت بلام اگر هی بشداری بکم نیکا بلاب ام دو یاری زانه اویکا اگر در فتح به بسم نزیکی ایو او پیگه براون براون لا پیگه بالی چپ یاری که برگری بالی چپ کسی امسال لی مامو با شری شرخور یعنی کمپانی نزنم با اقلتقی گواردولا ما گواردولا با گالتان یوتیوبی بی کرنو رای نری خوتن حالا خوش تکا بون من یاریزانی شیلی برگری و بخاطر ناو ناو دی بوینه تا برگری براون لو شونی دیفز یاری که لا برگری بالی چپ کسی خصوصیت ناو دو لچن یاری شای سرکوتو اگر هی موسیالا به اگر هی ملین یاری زنی دیکه بیاری بون مونا سایبری بیه یعنی ام پیگاتی بری میشن اکرت گران کاری تیابت بالام او بروات من با او گرافیک بروا او بروات بود در خم پیگاکانی کنترل کردنی بری میشن اما ام سالی بونس لیگاتی او مورانا فول لجر کنترل بری میشن ابو او رصاصیانه خوله میشین یعنی من بوم تو بوی من بوم تو بوی سورکه او هر مکان مپیور چون که هیچ یعنی نتونه لبردم گولی تیپی رکابره بله والا زور میکرد یعنی تو لبردمی گول چکه اکره دائمه توب لای توبه یا تو لصقه پنجه توب لای توبه نخیر دائمه گول چی لبردمی گولا که خوی اللو خطیش جارده توب لای خوی دی او بکنه داره که آتا برمشن او بپی اجمال بپی او که ایبینی او خوالا میشش نقض نیه او بزنی او یعنی بینو برده تیه بو تو زگ با من تو زگ با تو چه بر چه اگلی بیار تو زگ منی کنترل کنم تو زگ توی کی و کوی یک بون بالاملو مورانه کنترلی کدوم یعنی به تقریبی تو آنم بلند بر میشن بله وای آوا کج بلند که در یه نرکم خوی ورزشکاریشی بود یعنی شارزاش خوی اندویتی لو علی تنانت اوی که بالای او سیره علی ناو هیلی سزا ناو خطی جزای تیپ رکابریشان کنترل کدوم بله وای که علی همو پیگاکانی یاریگا برمیشن توانیتی کنترلی که اما زنی یعنی چی؟ اگر اوی ریالی خوزگا بمهنه ریالی یاریکه انتر میلان بینه بد بینیه که امسال لگل انتر میلان و لخولی که ریال براوش که ریال یعنی چی گورش که ریال هر چه تنو ساحکا که تا لرزی بلان بمهنه براوردم که دابه برمیشنه بر روات بیز لخشتاکه یعنی کردو بو درکو که ام پیگاتی باشه ما چون بردیوتیو چون توانیتی اوی بر راو ایری گرتو اوی گرتو اوی بر راو آوا بو بلام ام بارمیشنو ام کمپانیا سالی یکمی ورده ورده سرکوتن سالی دومی بونی وی کوتای ام سال الان چمپیونز لیگ ام سال الان نازناو کله 2020 تا که یم بوسین لسره وی کا یانه کان اسپانیا و انگلترا ایت نازناو برن یا فرانسا پاریس سن ژرمان مل رازبیتو دو جار لسره بی کا منیش کاته درو کواتم سال هاتون بو نازناو کا کاته کسری خوشته کی بو درکه ام پیگاته یک پیگیتیانیه نتوانه کنترل یاری گابکا یعنی قره بسره اگر برابر بیرین یاری که بدوی نقصه که بگرره لخوشتانه دوزیتو لبروی لهیش شوی نکا بپی او یارانی کردویتی لهیش بگه که نقصی نبو لهیش بگه که کنترولی نیاو با تیپی رکابر امشو با تمای بیا با بودو گلیمت نخیر نیا با بودو گلیمت بلا بودو گلیمت توانای وفاجع کردنیه با تایبت لپی سوانه کردنیه یه گرشکانه هر به همان رگو درد با اصلای دبروه بهمان درد ل انتر میلانی بردو کواتا پیش بینی کان بچا اراسه که پیش بینی کان بو اراسه بایر میشن 3-1 3-2 ل بودو گلیمت بریتو بلم هموشتک اگری مفاجئی ته دوای امان نکن بخاله سرم اما یاری کی دیکه مانچستر یونایتد گورا یاری هه مانچستر گورا مانچستر سور سوری کالای سوری یا او یا لیورپول کالای مانچستر ولای من نالم شینی کالس کو شینی کال میژوکی زو کمالم سوری توغی او مانچستر یونایتد يونايتد ياري هي لقال كي لقال يعني صباحا طبعا برلو بسمناو او رايان ريان كلا دوي بيني اما ناوي فالداس دامبراوس كاسا ام رايان ريان بيستودو سال لمو بيش هلا سارت ايد وزاركا بيستودو سال لمو بيش با خوام كاري باكر نوي هندي لكافتريا كاني كردو اما ايشا كي بو فقيرة اوا بشيوي جياني خوي بيها كردو روزه گذشته بر بچداری برنامه ای آله خواهیم آله آبی به میلیونر وی که آله من سر به میلیون بچداری او آگه نزدیکی 4000 یورو گه باتو چیلم 4000 یورو گه اگر ما کسی که آوا هزار و هول در و کار او هولا با اکثر چی ام 4000 خرج که ولی ماله والله خرجی نکم آبیشته چی پیب کم با خاون کم کم خاون کی چیه ولی ام بم بم دریب آتیه بام 4000 آتیه با بریتانیا آتیه با اولترافورد آتیه با مالکی منچستر یونایتد ای چیه کاله؟
ئاچێ بۆ ئەو ماڵی کە مایکل کاریکیری ئاچێ بۆ ئۆلترافۆرت ئەڵێ هاتووم بڕێکپارەم پێیە ئەمەوێ داخڵ بم لە قوتابخانە و فێرگەکانی ڕاهێنانی ئێوە چۆن فێری ڕاهێنان لە بێ خوێنێ لە مانچە سەر یونایتد فێری ڕاهێنانیەکەن لە بەریتانیا سیستمەکە قورسە هەمووی دەرخەکە هەمووی وەرەگرێ تێگە ئەڕاتەوە بۆ ئەزەربایجان لەیە لایەنێکی دەرەجە چوارەوە دەست پێکا لە ئابزام چی فێر بوو سێرەکان باشە سەرکەوە بڕۆ بۆ چۆ یانەیەکی دەرجە سێ لەوێش سەرکەوە بڕۆ ئەچێ بۆچی بۆ یانەیەکی دەرەجەیەک لە یانە دەرەجەیەکەکە ئێستا کە یانەی سەباحە یانەی سەباحە گەێنێتە پلەبەرزەکان ئەی گەێنێتە چمپیۆنزیک ئێستا گەڕاوەتەوە جاریشی کە بۆ ئۆلترافۆرد لەگە چیارێکە لەگەڵ گەورەی و ساحبی ئەو ئۆلترافۆرد دایاریەکە لەگەڵ مایکل کاریکە یاریەکە لەگەڵ مانچە سەر یونایتد دایاریەکە ئەمە چیرۆکی ئەم دامڕاستکاسەیەکە چەندێک هەوڵی یا بۆی کە بێبڕانەر بۆیە هەر کەسێک لە هەر شوێنێکی لە هەرێمی کوردستان لە عێراق لەم چواردەورە لە هەر شوێنێکی جیهانی لێم تێگەی لەوە تێبگات کە کۆڵمەدە لە خەونەکانە بە 4000 یورۆ خۆی کە بڕێنەرێکی گەورە با بڕۆین ئەمشەو پێشبینیەکان یاریکردن ئەگە بەراوردی یانەیەکی وەکو سەباح بکەم لەگەڵ وڵای گوناح بگا ئەگەر بەراوردی کەم لەگەڵ مانچەستەر یونایتدا بەڵام ناچار ژمارەکانم کۆ کردوەتەوە مانچەستەر یونایتد سێ یاری کردووە کاریک ئەم ساڵ سەد لە سەد وەزعی باش نیە با مانچەستەر یونایتد خۆمان نەخەڵەتێنین ئەم دوو پێگاتەیە نرخی پێگاتەی مانچەستەر یونایتد نزیکی ملیارێک هی سەباحی دامە و 19 ملیۆن ملیۆنێکی خەرج کردووە لە بازاری گواستنەوەکانی یانەمان هەیە لە عێراق لەوان زیاتری سەرف کردووە ئەوان 173 ملیۆن بەس یەک یاری زانیان حساب بکەین کە کڕیوانە نرخی سێ جار نادی سەباح بەڵام ژمارەکانە و ئێتر ئێمە بەراوردیانەکەین سێ بە یەک بە یەک تەوزیعیان کردو یاریەکە ئەوان 11 یاری 9 بە 2 یعنی 9 دوو شکستیانە بۆ 9 یاریان بردوەتەوە 11 یاری ئەوان زیاتر یاریان کردو با ئەو بڕوە ئەمە بەراوردی ژمارەیە بەڵام پێکهاتەکانیان پێشبینی چیەکە ئێرە ناخوێنەوە چکۆ زۆربەتان نایان ناسن بەڵام ئەگەر هەیە 4-2-3 یەک یاریکەن ئەوان ئەمەی ئەمان لێرە لیمانس لە گۆڵەکەی هات دالۆت مارتینێز یۆرۆ مەزراوی بۆ لەبەرەوەی لوکشاو گومانەکرێت لە یاری ڕابردۆ توشی پێکان بۆ یارینەکە ماینۆ سانتۆس من خۆب قەنەعەتم بە ماینۆ نیە بەڵام ئەگەر هەیە سانتۆس یاریکە فێرناندێس ئەوە هەر بێت لە پێگاتەکە بە فێرناندێس تاکە کرێتەریانە لە ناوساکەی گەورەترین کێشیانەوە ئەمساڵ بالی باشانێنەوە بالی با لە دووەوە یاریەکەشە بەرگریە یاریزانێکیان نییە شوێنی فێرناندێس بگرێتەوە ئەمبیۆمۆ لەگەڵ دۆرگۆ لەگەڵ سیسکۆ ئەمشەو کێشەی مانچەستەر یونایتد ئەم ساڵ لە چیا بۆ لەوە بۆ کە یاریزانی مساعیدیە ها دایمەن کە فیلمێک پەخشەکەی ئەکتەری یەکەم و ئەکتەری یاریدە دەرهەیە زۆرینەی یاریزانەکانی مانچەستەر یونایتد یاریزانە یاریدە دەرەکانە ئەمبیۆمۆ دۆرگۆ سانتۆس ماینۆ سیسکۆ یاریزانێکی بەهێزە فێرناندێس بەهێزە لەبەرەوە با ئەو بڕوە ئەویش بەراوردێکی ئەوانەکەین ئەگە بەراوردی ئەم دوو تیپە بکەم زۆر زۆر جیاوازیانەیە بەراوردێکی زۆر زۆر ینی لاقوس و زۆر ناتەرازوو دەرەچێت لەبەرەوە ئەوە ناکەم ئەمە پێگەکانی کۆنتۆلکردنی مانچەستەر یونایتدا کە وکوتم بەتایبەت لە هێڵی لە باڵی ڕاست کێشیانە بۆ ئەفساڵ بۆ ئەمشەوە بێ بەرامبەر بە سەباح کە هیچی نیە لە دەستی بەوە کاتێک ڕاهێنەرەکەیان ئەڵێ جا من بڕۆم یەک و هیچ بدۆڕێم و سێ بە چوار بدۆڕێم هەر دۆڕاوم کەواتە با هەوڵ بم کەواتە ئەگەری هەیە ئەمشەو فاجعەیان پێ بێ بۆ مانچەستەر یونایتد لەبەرەوە بێ ئەمشەو کارێک زۆر زۆر لەو وریاتر بێت کە بڵێ ئەمە پێگاتێکی بچووکۆ بە ئاسانی خەم ڕاستە ئەمە ڕێک وەکو بەراوردێ وایە تۆ ئۆتۆمبیلێکی فێراری پێبێ لەگەڵ ناسایەقێکە خۆسایەقێکی باش بی لەگەڵ ناسایەقێکە ئەمە بۆی ئەم یاریانە ناخۆشە بگەر مەجال ئەمە بێ ئەو باس کەم ئەم یاریانە ناخۆشەکەی لە چیە تۆ سایەقێکی فێراری پێ ئەم ناسایەقێکە ئۆتۆمبیلێکی ئاسایی پێ ئەوانە بە خراپی لێ خوڕێ لەسەر شەقامەکە و یە بەلای تۆ ئەوخەری کە بەردەمەگری خەریکە خۆی پێکەشە تۆش ناتوانانی سیاقەتەکەی خۆ بەجوانی بکەی ناتوانانی ئەو بکەی کە لە ڕۆژێکی ئاساییایی کەی بۆی ئەم شەوەی کە لە بەردەمێنێ مانچەستەر یونایتد ئەبێ وریابێ بەڵام هەموو پێشبینیەکەکەم کە سێ بە یەک مانچەستەر یونایتد بیباتەوە منیش کاتم نەما کاتێکی خۆش بین

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

0: دەبن کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵ
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبوعەلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبوعەلا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

0: بابەتێکی ناوەتەوە ئەوش ڕێگە پێدانی بنیاتنانی ژێرخانێکی مۆزەخانەی زۆر زۆر گرنگە لە ناو واشنگتن دی سیدا کە لەتوانین بڵێن کە پایتەختەکەی ئەمە چەند ساڵێک لە مۆپێژەیەکی بووی لەو شارانی کە سەلامەتی تێدا نەبوو، بەڵام لە ئێستادا یەکێکە لە سەلامەترین شارەکانی وڵاتەکەمان و پاسەوانەکانی وڵاتەکەم پاسەوانە نیشتیمانەکانی وڵاتەکەمان چیتر پێویست ناکات بۆ چاوە بڕوانە سەلامەتیەکەی لە ئێستادا زۆر پاکراونەتەوە، کاری زۆر زۆر باشیان تێدا کراوە سەلامەتن. ئەو یەشێکی تر لەو شتانی کە گرنگە باسی بکەین ئەو تافگە دەستکردەیە کە لە ناو واشنگتن دیسە لە 40 ساڵ 50 ساڵ 60 ساڵی پێشدا مۆنۆمێنتەکەی کە لە ناو لە نزیکی دایت پاکراوەتەوە لە ئێستادا کاری باشمان کردووە و باس لەوەش کراوە کە پردێک لەو نزیکانە دروست بکرێت. دۆش بابەتێکی گرنگە، وام زۆر دڵخۆشم کە کەسانی ئەو کەسانی وەکو ئێمان لەگەڵدایە کە من باگەش دەکەم بۆی کە پێم بڵێ باش شوێنێکی باشترم بۆ دیاری بکەیت. ئەو مانوێ ئەو پەیکەرەی ئەو مۆنۆمێنتە پەیکەرەی کە هەمانە کە دروست کراوە لە ناو واشنگتن دی سیدا لە دۆخێکی زۆر خراپدا بووە، ڕوخساری زۆر ناشرین بووە، لە ئێستادا زۆر زۆر جوان کراوە، چوار دەورەکەی زۆر زۆر سەوز کراوە، چەند شتێکی تریش لە مەڕمەڕ دروست دەکەین و لە چوار دەورەکەیدا دایدەنێت و ئینچێک لەو شتانی کە شتی زۆر زۆر باشترە، زۆر زۆر باشترن، جوانترن و لە چەندین ساڵەمەوە پێش. و لەبارەی تاوانەکانەوە، تاوانەکان زۆر زۆر کەم بوونەتەوە، هاتوونەتە سەر ئاستێک کە توانین بڵێن کە لە شارە زۆر زۆر سەلامەتەکان ئێستا واشنگتن دی سی زیاتر لە 4000 کەسانی تاوانبارمان لەناو وڵاتەکەدا دەرکرد کە بەشێکیان لە ڕێی ئەو یاساخراپەی پێشووتر کە پەیوەندیدار بوو بەکردنەوەی سنوورەکانەوە بوو کە وایان کرد هەموو کەسێک بێتە وڵاتەکەمانەوە، هەموو ئەو کەسانی کە لەناو دامەزراوە نەخۆشە دەروونیەکانەوە هاتبوونە وڵاتەکەمانەوە، تەکسازێکی بووە لەو شوێنانی کە کارەساتێکی زۆر گەوریتیا بوو لەم ڕووەوە لە ناوخۆی وڵاتەکەماندا، کەسانێکی زۆر زۆر لەو جۆرە کەسانی تێدا بوون و لە هەموو تەلەڤیزۆنەکانەوە ئەوی کە بیستوومانە کە کەسانی هەبوون دوو ساڵ کەسان هەبوون کە لە سنوورەکانەوە هاتوون، ژن و پیاوێک کە 40 ساڵ بوون، ئەوە یەکێک بوو لەو نمونانەی کە پێشووتر پەیوەندیدار بوون بۆ دۆخی کە باسمان کرد، پەیوەندیدار بە هاتنە ژوورەوەی ئەو کەسە تاوانبارانی لە وڵاتەکانەوە هاتنە وڵاتەکە ئێمە، کەسانی زۆر خەتەر بوون، کەسانی زۆر مەترسیدار بوون. ئێستا هیچ کەسێک نابینی لەو جۆرە کەسانە لە ساڵ و نیوێکە کە هیچ کەسێک لەو جۆرە کەسان نابینی بێنێتە وڵاتەکە، شتێکی زۆر سەرنج ڕاکێشە و هەمووی کە بە تەواوەتی ئەوانی تری ژنامێنن لە ناو دوور دەخرێنەوە لە وڵاتەکەمانە، هەر جێگە لەو جۆرە کەسانە کەس نازانێت چ جۆرە کارێکی خراپ دەکەن. هەندێکیان زۆر زۆر زیرەکن کە بە سیاسەتی زۆر بەباشی کار دەکەن، کاتێک دەیانە کارەکانیان بکەن، بەڵام ئەوانە دەبن بە کەسانی زۆر کارەساتاوی لە ناو وڵاتەکەمادا. هەموو خۆمان تەرخان کردووە، هەموو کارەکانمان تەرخان کردووە بۆ ئەوەی کە بتوانین پەیوەندیدارە بۆ پارە زیادانەی ئەو داهاتە زیادەی کە هەمانمانە کە هەندێک بەشێکی زۆر لەو کەسانی لێرە پێدەچێتەوە قسانە بکەن، با ئەو پارانە چۆن خەرج دەکەن، ئەو داهاتانە چۆن خەرج دەکەن، پێدەچێت پرسیارانەکەن. دەزانم تۆ پێدەچێت پلانی لەسەردا ئەنرێ مۆنۆمێنتی کە باسمان کرد.
1: ئەمەشانێژەم ببی ئاوایی هاتن داویا بولتەناخێ بمینن دناوە خێر و خەشیدا دەمەش.

0: دەبانی کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: شێژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: وزیرانی چی بتوانە و ژیرانە تەماشای خاڵە بەهێزەکانی گەلەکەی بکات و سوودیان لێ وەربگرێت، من دەشمەوێت ئاماژە بەوە بدەم کە لە پرسیارەکەت داوروژاندت کە ڕێخستنی چەک یاخود گواستنەوەی چەک و هەر بابەتێکی لەو جۆرە بە بیروباوەڕی من ئەمانە هەمووی دەستەواژەن. با ئێمە بین و لە بارەی دۆخی ڕاستەقینەوە ڕێک بکەوین و دەست بۆ جەوهری بابەتەکە برین. ئەویش بوونی چەکە لە دەرەوەی دامەزراوە ئەمنیەکان لە نێویشیاندا حەشدی شەعبی. بۆیە پێویستە ئەو چەکانە بگوازرێتەوە و بخرێتە ژێر کۆنتڕۆڵی هێزە ئەمنیە فەرمیەکانەوە بە حەشدی شەعبیشەوە. ناوی دەنێی کۆکردنەوەی چەک یان ئێمە لاریمان نییە لەگەڵی و شەرم لەم دەستەواژەیە ناکەین. ئەم دەستەواژەیە مەرجەعیەت پێشتر بەکاری هێناوە و لە ناو کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی باس کراوە و خراوەتە ناو پرۆگرام و بەرنامەی حکوومەتیشەوە و بە هیچ شێوەیەک جێگای شەرم نییە مەرجەعیەت بۆ خۆی وا دەڵێت. هەندێک لایەن هەستیاریان پێی هەیە و بە ڕێخستنەوەی چەک ناوی دەبن یاخود گواستنەوەی چەک. وەک حوزەی علمی دەفەرمێت هیچ گرفتێکمان لەگەڵ دەستەواژەکاندا نییە و چۆن ناوی دەبن با ناوی ببن، بەڵام لە کۆتاییدا حەقیقەت یەکە، و ئەگەر بەشێک لە چارەسەر گۆڕینی دەستەواژە بێت ئەوا من داوا دەکەم نەرمی بنوێنن لەو بارەیەوە.
1: سەماحتی شێخ بەعیدن عن علی الوردی و علمی
2: جەنابی شێخ، با دوورکەوینەوە لە علی وردی و زانستی کۆمەڵایەتی سیاسی و داهاتوو کۆمەڵک پرسیارم لا دروست بووە. پرسیاری یەکەم پەیوەستە بە چەکەکانی عەسایبی ئەهلی حەقەوە. ئێستا ئەوە داماڵراوە و لەکوێ؟
0: ئێمە دەڵێین چەکەکانمان ڕادەستی دامەزراوەی حەشدی شەعبی کراوە بە دیاریکراوی. سەرۆگۆزیران لە بەردەم سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی گوتی چەکی گروپەکان بە دیاریکراوی دەچێتە لای حەشدی شەعبی. ئیدی شەرم بکەین چەکەکانمان لای حەشدی شەعبی بێت تێناگەم. ئێمە لەو بارەیەوە هیچ شەرمێک ناکەین.
1: هەندێک
2: لەو بارەیەوە قسە دەکات و دەڵێت تێناگەین چی ڕوودەدات، یاخود گومان لە هەڵۆشاننەوەی پەیوەندیەکان دەکات و دەڵێت ئەوانە تەنها نمایش بووە. دواتر هیچی وانەماوە بۆ سی ئەیلول و گفتوگەکان لەگەڵ ئەوانەی ناڕازین و ڕەتی دەکەنەوە چەکەکانیان ڕادەست بکەن گەیشتووە بەچوو. ئایا هیچ نەرمی نواند نیەک لەو بارەیەوە هەیە لە کاتی ڕاستکردنەوەی ڕادەستکردنی چەک و قایل نەبوون بە چەکدانان تاوکۆ و کاتی بۆیان دیاریکراوە چی ڕوودەدات؟ ئایا چاوەڕوانی سزای ئەمریکا دەکەین؟ لە دوایین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی دەوڵەتدا گفتوگۆ و هۆشداری لەبارەی ئەو مەترسیانەوە کە پێیوەستن بە سزای ئەمریکا هەبووە؟ من نازانم ئەگەر پەیام و نامەی نوێ لە ئەمریکاوە لەو بارەیەوە هات بێت یاخود نا.
3: شوف اذا كان التشكيك في موضوع حصر السلاح
0: تماشا بك اگر گومانەکان لەبارەی ڕادەستکردنی چەکەکانەوە یاخود هەڵوەشانەوەی پەیوەندیەکان، چونکە ئەمە دوو خاڵی جیاوازە، بۆیە لەبارەی ڕادەستکردنی چەکەکانەوە ئێمە بە شێوەیەکی تەواو ڕاستی چەکەکانمان گواستۆتەوە و بەشی وەرگرتنی چەک لە حەشدی شەعبی بە شێوەی لە ئەستۆگرتن وەریان گرتووە. بەشێکی هەرە زۆری چەکەکانمان بووە لە ناو هەموو گروپەکاندا کە ڕادەست کرابێت و بەشێکی دیکەی چەکەکانمان کە بە ستراتیژی ناو دەبرێت چووەتە ناو دامزراوەکانی حکوومەتەوە. ئێستا باسی ئەوەشت بۆ دەکەم با لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی پەیوەندیەکان، با لەگەڵ ئەو تێبینیەی کە هەندێک دەڵێن ئێوە پەلەتان کردووە چاوەڕێی برایانتان بکردایە، خودا شاهێدە بۆ ئەوانەی دەیڵێم ئەوەی وای لە ئێمە کردووە دەست پێشخەر بین و لە سەرەتاوەم کارە بکەین هەستکردنمان بووە بە گرنگی سەرکەوتنی دەوڵەت و ئەمن و سەقامگیری. برایەن هەندێکیان پێیان وایە حکوومەتەکەی زەیدی هاتووەتە سەردەسەڵات و حکوومەتەکەی نزیکە لە واشنتنەوە و کێشەکان کۆتاییان هاتووە، بەڵام بە هیچ شێوەیەک ئەمە ڕاست نییە. تاوەکوی ئێستاش وڵاتانی ڕۆژئاوە و ئەمریکا بە چاوی وشک و گومانەوە سەیری بارودۆخی ئێستامان دەکەن و من ناوی حکوومەتەکەی برام زەیدی دەنێم حکوومەتی ژێر تاقیکردنەوە و تاوەکوی ئێستاش لەو تاقیکردنەوەیە دەرنەچووە لای ئەوان بە جوێرەی هەموو ئەو پێشهاتانەی کە باسم کرد. بەڵگەش بۆ ئەم قسەیە بەڕێز سەرۆگوزیران داوای پارەیەکی زیاتری کردووە لە ئەمریکاوە بەکاش بهێنرێتەوە، بەڵام تەنها بڕی 500 ملیۆن دۆلاری بۆ نێرراوە تاوەکو سێ ئیلول کە ئەو بڕا تاوەکو سی ئەیلولە. ئەمە چیمان پێدەڵێ؟ پێمان دەڵێ کە ئەم حکوومەتە لە ژێر چاودێری و تاقیکردنەوەدایە. ئەوەش زۆر بە وردیدان راوە و خاڵێکی زۆر گرنگە. ئێمە لە پێش

0: شەمووانەوە دەست پێشخەریمان کردووە و گۆڕەپانەکە دەخوێنینەوە کام ئەزموە لایەن جێگای گومانە. بۆیە ئێمە ئەو دەست پێشخەریەمان کردووە وەکو پێدانی دڵنیایی و گەرەنتی بۆ حکوومەتەکەی زەیدی کە وەکو کارتێکی فشار لە دەستی دابێت و بیسەلمێنێت کە شتێک هەیە و بە شاهێدی برامان سەرۆگۆزیران و هەر ئەوەش هۆکار بووە بۆ ئەوەی جارێکی دیکە پارەی کاش ڕەوانی عێراق بکرێتەوە. ئەمەشی پێشکەشمان کردووە تەنیا لەبەر سوودی کۆمەڵگا بووە. هەر ئێمەش ئەو کات لە سەروبەندی پێکهێنانی حکوومەتی بەڕێز سوودانیدا قسە و باس و دەنگۆکان لەباری گروپە چەکدارەکان و میلیشیاکان و هێرش و پەلامار و ناسەقامگیری دەکرا. هەر ئەو کات هێرش بۆ سەر سوپای ئەمریکا دەکرا و باڵوێزخانی ئەمریکا بە ئامانجگیرا و هەر سەرۆگۆزیرانێکیش کە لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگیەوە دەهات ناپەسەند بوو. هەر ئەو کات ئێمە هاتین و برایانمان قایل کرد هێرشەکانیان بۆ سەر دامەزراوە ئەمریکیەکان بوەستێنن و ئەو ئاگرباستەش بۆ ماوەی ساڵ و نیوێک بەردەوام بوو. هەموو ئەمانەش بۆ سەرکەوتنی حکوومەت بووە، ئەوەی پەیوەستە بە هەڵۆشاننەوەی پەیوەندیەکانەوە. ئەمە ڕووی نەداوە، شتی لەم جۆرە نییە تاوەکو ئێستا. پەیوەندیەکان هەڵبوەشێتەوە مانای چییە؟ هەندێکی پەیوەستە بە ناونیشانی سیاسیەوە، وەکو حیزبی دەعوە و فلان و فلان کە لیوایان هەیە. هەندێکیان ناونیشانی مقاومە و جیهادیان هەیە، وەکو کەتایب و عەسایب و سەید شوهەدا و نوجەبا و ئەوفیا. هەندێکی دیکە ناونیشانی دینیان هەیە، وەکو عەتەبەکانی عەلی ئەکبەر و مەرقەدی ئیمام عەلی، مەرجەعیەت و تاوەکو کۆتایی و سەرایە سەلامیش ناونیشانێکە. بۆیە هەموو ئەم ناونیشانانە دامەزراوەی سەربازی وەکو یەکنین و پەیکەربەندی و ناونیشانی وەکو یەکنین و نەبەستراونەتەوە بە هیچ شێوەیەک بە یەکدیەوە. بۆ نمونە، حەشدی عەشایری هەر لیوایەک و فەوجێک بەستراوەتەوە بە شێخێکەوە و بە عەشیرەتێکەوە. بۆیە ئەم پرسە بەم جۆرەیە و دەبێت یەک بخرێت و خواستی ئەمە ئەوەیە باسی ئەزموی سوپای پاسدارانم بۆ کردن. ئەو شەڕکەرانە کە نیشتیمان پەروەردن و خاوەنی عەقیدەن ببەسترێنەوە بە یەک هێز و سوپاوە لەژێر فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکاندا کە بەشێکە لە چوارچێوەی هەماهەنگی و ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی دەوڵەت.
1: لێرەدا پێویستمان بە تێپەڕاندنی یاسای حەشدی شەعبی هەیە و بۆ ئەو مەبەستەی هەڵۆشاننەوەی پەیوەندیەکانیش،
2: وایە؟
0: زۆر گرنگە. بەڕاستی ئەمە گرنگە. ئێمە لای خۆمانەوە کاتێک پرسیارمان لێکرا گوتمان بەتەواوەتی ئامادەین بۆ هەڵۆشاندنەوەی پەیوەندیەکان بە شێوەیەکی ڕاستەقینە و هەر شتێکیش کە پێویست بێت بۆ ئەو بابەتە لە گۆڕانکاری و پێداچوونەوە و بە فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکان و هەر کەسێک بێت، بەڵام بە مەرجێک کام بابەتە بەسەر هەمواندا بسەپێنرێت، نەک تەنیا بەسەر عەسایبدا جێبەجێ بکرێت یان سەرایە سەلام کە لە پێش ئێمەوە بووە. بۆیە ئێمە گوتومانە بەسەر هەمواندا جێبەجێ بکرێت و ڕەزامەندیمان بە سەرۆگۆزیران داوە و ئێستاش لەبەردەم گەلەکەمان ئەو بەڵێنە دووپات دەکەینەوە و لە قازانجی بەهێزکردنی وڵاتەکەماندای و توانای حەشدی شەعبی بەهێزتر دەکات.
3: سمحت الشيخ اسمح لي ان انتقل الى مساله اكمال الكابينه الحكوميه.
4: جنابي الشيخ رقم دبا لباري تاوكردني كابينه حكومته وبفرسم عندك دلين غريكيوري بيغناني كابينه حكومه بيوست بكوتلي صادقونه بتايبت بوستي جيغري سروغ وزيران ودشلين دكتور ليس خاز علي بربجيريو بوستيا بلام ناش زاني نو بربجير كردنا فرميا يانا تاوكو يستا ايا صادقون اشكراي دكاد يانا. زۆرێک دەڵێن ئەمە گرێکوێرەی کابینەکەیە بە دیاریکراوی. ئێمەش دەپرسین بوونی دکتۆر لەیس خەز عەلی و ڕابردووەکەی لە مقاومەدا دەبێت هۆکار بێت بۆ زیان گەیاندن بە حکوومەتی عێراق و بەرژەوەندیەکانی لە بەردەم ڕۆژاوا ئەمریکادا. بۆیە بە دیاریکراوی کێشەی پێگەیانی حکوومەتەکە لەکوێدایە؟ بیر و بۆچوونی سادیقون و بەڕێستان لەم بارەیەوە چییە؟ لەبارەی پرسی دکتۆر لەیس و جێگری سەرۆگۆزیرانەوە.
3: في قضية الدكتور ليث والنواب رئيس الوزارات أولا محاولة حصر
0: سرتا بست نوي كشي بيكنهناني كابيني حكومة بدكتور ليث و صادقون ونا راستا چندين غريتشو رهن يچك لوانا بيوستا بدولة ياساوا كچه دبيتا بربجيريان بوزيري نوخو آيا همان كسايتي دبيت كدنجي بيبسي نهنا ياخد بربجيري كي ديك دبيت تاوكو يستا ورنية. کێشەی دووەم لە ناو پێکاتەی کورددایە. پۆستی جێگری سەرۆگۆزیران کێشەی لەسرە لە نێوان یەکێتی و پارتیدا. کێشەی سێیەم لە ناو پێکاتی سوننەدایە و ئەکرێت ئەم کێشەیە تۆزێک کەمتر بێت سەبارەت بە وەزارەتی ڕۆشنبیری. یەکێکیش لەو گرێچوێرانە پەیوەستن بە جێگری

0: بەرەوگۆزیران کە تایبەتە بە سادیقون. ئایا لەیس خەزعەلی دەبێت یاخود نا؟ بەڵێ لەیس خەزعەلی بەربژێری سادیقونە بۆ ئەو پۆستە و ئاشکرامان کردووە پێشتر. کێشە چییە لەو بارەیە و پرسیارکردن لەسەری؟ وەکو زانراوە ڕابردوومان بەستراوەتەوە بە جیهات و سەربازی مقاومەوە کە لێوان لێوە لە مقاومەی داگیرکار و شانازیشی پێوە دەکەین. بۆیە ئەم کەسایەتیەش بە دیاریکراوی جێگای خۆشحاڵی سیستەمی نێودەوڵەتی و بە دیاریکراویش ئەمریکا نییە.
1: هذا الشخص تحديدا يعني مو محل ارتياح من المنظومه الدوليه عموما والولايات المتحده
2: لسر اسينا وخويش جيغي خوش حالينيا
1: وداخليه ايضا من بعض الجهات تحديدا
0: بل لسر اسينا وخوش للاين هندق لاين وجيغي خوش حالينيا بل ام سباس بخدا كميني شي نكزورينا اما وكو دزان وببيرتانا برام عدنان فيحان بربجيركرا بۆ ئەوەی ببێتە جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بینیتان دەنگدانەوەکان دەستوەردانەکانی ئەمریکا و ڕەتکردنەوەیان کەوا لە مقاومە بووە دەستی باخوێنی ئەمریکیەکان سوورە لە ناو میدیا و دەرەوەی میدیاش قسە و باسی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا بەڵام هەڵوێستی سەرۆگۆزیران و سەرۆکی باڵای دادگا زۆر جوان بوو کە قبوڵیان نەکرد بەو شێوەیە ئیجراعات و مامەڵە لەگەڵ کەسێک بکرێت بۆ پۆستی جێگری یەکەمی ئەنجومەنی نوێنەران و هەموو ئەمانەش بەرامبەر بە عدنان فەیحان کرا و ئێستا هەندێک دەڵێن تاوەکو عدنان فەیحانمان لە کۆڵبۆتەوە هاتوون دەیانەوێت ئەم جارە بەرپرسی ئەومان بۆ بهێنن بە هەر حاڵ ئایا ڤیتۆی ئەمریکی هەیە یان نا ئەوەندەی من تێبگەم و ئاگادار بم لە قسەکانی سەرۆگۆزیران هیچ ڤیتۆیەکی ئەمریکی لەوبارەوە نییە بەڵام جۆرە هەستیاریەک هەیە لەوبارەوە پشکی سادیقون لە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانەوەی لە پرۆسەیەکی دیموکراسیدا وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و جێگری سەرۆگۆزیران پشکی خۆمانە
2: بە جۆرێ و ڕێککەوتنی ئەنجام دراوە
0: ئەوە جێگای گفتوگۆ و سازش نییە تەنانەت لەلایەن ئەمریکاشەوە بەڵام ئەوان دەڵێن بەشکم لەیس خەزعەلی نەبێت و باشترە لەیس خەزعەلی نەکرێتە و پۆستەوە بۆیە دەڵێن تێبینیمان هەیە و هەندێک قسە لا بەلا دەکرێت ئێمە هیچمان لەلایەن سەرۆگۆزیرانەوە پێنەگەیشتووە کە ڕەتکردنەوە یاخود ڤیتۆ هەبێت سەزای ئەمریکا لەم بارەوە نیە و باز نەکراوە بۆیە ئێمە داوا لە سەرۆگۆزیران دەکەین ئەم پرسە ناوخۆییە و سیادیە و نیشتیمانیە ماف و شایستەی خۆمان و دەستپێشخەری بکە لە هەستیاری بارودۆخەکەش تێدەگەین و ئاڵنگاری و دۆخەکە دەخوێنینەوە و سەرۆگۆزیرانش گوتوێتی کاتم لەبەر دەستایە بۆ چارەسەرکردنی بابەتەکە بۆیە ڕۆڵ و هەڵوێستی زیاتر لە سیاسەتی دەبین و ڕۆڵێکی برایانە و جوانە بۆ چونکە ئەمە خاڵێکی گرنگە لەگەڵ بوونی ئەم هەموو هەڵا میدیایی لە سەرمانە ئێمە گفتوگوەکانمان بۆ ڕادەستکردنی چەک لەگەڵ ئەمریکیەکان نەبووە و لەگەڵ حکوومەتی خۆمان بووە و ئەوەش خاڵێکی زۆر گرنگە لێتان ناشارمەوە ئێمە لە مانگی دەی ساڵی ڕابردووەوە پەیامی ئەمریکیەکانمان بەدەست گەیشتووە لە ڕێگەی ناوەندگیرە عێراقیەکانەوە سەبارەت بە هەڵبژاردن و دەرەنجامەکانی و ڕەتکردنەوەی کەسایەتی کە بە تیرۆر ناویان بردووە بەشداری بکەن و گوتوویانە ئەگەر بێت و سادیقون بەشێک لە چەکە ستراتیجیەکانی ڕادەست بکات و نمونەوەکو دەرخستنی نیاسپاکی سێ فڕۆکە بە سوپای عێراقی ئەوە ئێمە ڤیتۆمان هەڵدەگرین وەڵامی ئێمە ئەوە بووە ئەمە پرۆسەیەکی نیشتیمانیە و بە ئەجێندای ئەمریکی ناچێت بەڕێوە و ئێمە باشتر ئاگاداری دۆخی ناوخۆین هیچ شتێکیش نییە بە ناوی ڕادەستکردنی چەک ئەگەر سەرەتا حکوومەت پێک نەهێنرێت چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیار بدات ئەو پرسە لای ئێمە زۆر گرنگە کە چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیار لە ڕادەستکردنی چەک بدات ئەو کات نەک چەکی ستراتیژی کە ئێوە باسی دەکەن و ئێمە پرسی ناوخۆی و ڕادەستکردنی هەموو جۆرە چەکێک کە هەمانە ڕادەستی دەکەین بۆیە بەو جۆرە من باسی ئەو کاتم بۆ کردن چوارچەوەی هەماهەنگی لە یەکی حوزەیرانەوە دەنگی لەسەر ڕادەستکردنی چەکدا و ئێمە دوو سێ حوزەیران بە کرداری دەستمان بە ڕادەستکردنی چەک کرد بەو شێوەی کە باست کرد سەرۆگۆزیران کاتێک پاڵپشتی و بەشداریکردنی ڕاستەقینەی تۆ دەبینێت بۆ سەرکەوتنی حکوومەتەکەی لە بەرامبەردا بەرپرسیارەتی سیاسی و ئەخلاقی خۆی دەزانێت بەرامبرت لە ڕاستیشدا من هیچ شکوگومانێکم لەو ئاراستەیەدا نییە و ڕاستگۆیی سەرۆگۆزیران و کاتی بەردەستی و هەڵوێستەکانی بە بیروبۆچوونی من پێکهێنانی حکوومەت لەگەڵ ئەم گرفتانە نەک تەنیا گرفتی لەیس خەزعەلی چونکە ئێمە گرفت بۆ دەوڵەت دروست ناکەین پاڵنەر و پشتیوانی دەوڵەتین دەڵێین کۆتایی مانجی نۆ و سەرەتای مانجی دە پێک دێت و سەرۆگوزیران دەستی بە گرتوگۆکان کردووە یەکێکی دیکەش لە گرفتەکان پەیوەستن بە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران کە کێشەی لەسەرە لە نێوان کریسیانەکاندا بە واتایەکی دیکە کریسیانە سیاسیەکان کە سەرکردایەتی کریسیانەکانیان هەیە لەگەڵ کریسیانەکانی دیکە کە سەر بە پارتی دیموکرات و یەکێکی دیکەن لە گرفتەکان کە چارەسەر نەکراون بۆیە یەک کێشەمان نییە
1: ما محلولا ليس المشكلة الوحيدة والعقدة الوحيدة
3: إذا وصل نهاية المطاف
4: أجر هاتو برسي ليس خزعلي آلوس كرابو بربجير كرني وكو جيغري سرق وزيران سازش لسر بربجير كرني دكن يا خود بران برب وزارتي ناوخو سرقالي كو كرنوي لوبيو دنجي سياسي دبن بوي
3: الأروق السياسية تعقيد المسألة
0: ما بست تشار سري برسكي لناوخو دا ياندروا
4: نا لسر أستي درشي ما بست ما
0: نا کەسێک هەیە کێشەی لەگەڵی هەیە لەسەر ئاستی ناوخۆیی هەموو شتێک بە خواست و ویستی خۆمان نابێت
4: ئەوەش ڕاستە لە سەرەتاشدا سەرکردەکان لەگەڵ پێکهێنانی ئەم حکومەتەدا نەبوون و دواتر ئەوەی کە ڕوویدا ڕوویدا
0: من نامەوێت ئاماژە بە کەسێکی دیاریکراو بدەم بەڵام ئەمە شایستەی خۆمانە ئێمە بەشی ئەوەش هاوپەیمانی لەناو چوارچێوەی هەماهەنگی و دەرەوەی چوارچێوەکەمان هەیە کە بتوانین هەموو ئەوانە تێبپەڕێنین کە شایستەی خۆمانە و زۆر بە ئاسانیش
4: ئەوەندەشتان هەیە بۆ خستنی هەر بەربژێرێک؟
0: بە شێوەیەکی زۆر ئاسان بەو مانایی هەر بە چاوداخستنەوە تێی دەپەڕێنین ئەگەر هاتوو پێچەوانی ئەوە بوو کە لەسەری ڕێکەوت بووین نەک بە هۆکاری شەخسی و شتی دیکە بە هەر حاڵ من پرسیارەکە بە شێوەیەکی ڕوونتر دەکەم ئەگەر هاتوو بەربژێرکردنی لەیس خەزعەلی ببێتە هۆکاری سزادانی عێراق بەبێ دوودڵی دەڵێین نەخێر ئێمە بە هیچ جۆرێک سوود و بەرژەوەندی کەسی ناخەینە سەر و بەرژەوەندی وڵاتەوە و عراق روبروي سزاناكي نو بهيت جوري
1: على مصلحة البلد أبدا لن نكون سبب في إدخال العراق في مسيرة
3: وزارة الداخلية
4: أي وزارتنا خور ناقرن لبران بردا أجر هاتو برلمانتاران دنجان بيانا دان بو بوستي جيغري سارو وزيران
1: هذا سؤال آخر شوف قضية
0: أما برسيكي ديكي تما شابكا پرسی جێگری سەرۆکی پەرلەمان پێشتر لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگی گفتوگۆی لەبارەوە کرابوو لە نووسینگەی برایبەڕێزم موحسین مەندەلاوی ئەو دانیشتنە تۆمار و ئێمە کۆپیەکمان لە لایەو شاراوە نییە کە چێ لەگەڵ ئەوەدا نەبووە جێگرانی سەرۆکی ئەنجومن چوار کەس بێت هەندێک پێیان وابوو چوار زۆرە با دوان بێت یاخود سیان تەنیا یەک کەس دەستی بەرزکردەوە و بە کۆی دەنگ لەگەڵ ئەوە بوون کە چوار کەس بن بۆ جێگرانی سەرۆگوزیران ئێمە لە ناو چوارچێوە گوتمان دەبێت هەمووان پێوەی پابەند بین ئەگەر بڕیارە و هەرچەندە لەگەڵیشی نەبین کە ئەوە پانتاییەکی نیشتیمانیە و بەو شێوەیە خراوەتە ڕوو هەر لەسەرم بنەمایش حکوومەت پێکهێنرا و لایەن هەبووە کە دەیویست وەزارەت وەربگرێت بەڵام جێگری سەرۆکی پەرلەمانی بۆ مایەوە بۆیە کێشەکە بەو جۆرە نییە و گرنگی لە پێکهێنانی حکوومەتدایە محسین مەندەلاوی بە جۆرەی شایستەیی خۆی وەزارەتی بۆ دەستنیشان کرا و ڕەتی کردەوە و ویستی ئەندام بێت
1: عرضت عليه وزارة ولم يقبل وراد نائب
5: في حال حصل اگر هاتو ركوتني تازه بكريتو جنابي شيخ خالي زيادي عصايب دبيتم جاروايا
1: ولا يمكن لاخر ان يمرر قناته علينا في التنازل
0: اما بهيت شويك سازج ناكينو هيج لاين يكيج ناتوانيت خوي بسبينيد يان بيروبوشوني خوي بسرماندا زالبكات لكات يكدا او برياري تشواتشوي همانجيو او بيماني اداري دولتي شا ئەگەر هاتوو بە جۆریشی دیکە پێشنیازکرا بە هۆکاری دیکە و لەناو چوارچێوەی هەمانگی خراە ڕوو دەنگی لەسەر درا و بوو بە بڕیار ئەوە ئێمە پێوەی پابەند دەبین بەڵام ئەوە پەیوەندی بە هەژمارکردنی پێکهێنانی حکوومەتەوە هەیە سەر لە نوێ و دابەشکردنی وەزارەتەکان و پۆستەکانی پێشتریش دەبێت سەر لە نوێ دووبارە بکرێتەوە و کە ئەوە زۆر قورس و ئاڵۆز دەبێت
6: با منیش مافی خۆم لە پرسیارکردن بەکار بهێنم کێشەکە لە بوونی چوار سێبەری سەرۆکوەزیرانە بە دڵنیاییەوە مەبەستم جێگرانی سەرۆکوەزیرانە بێگومان بەشێک لە بڕیارەکان لای ئەوان دەبێت کە ڕەنگە کاریگەری لەسەر ئیدارەدان و دەوڵەتداری هەبێت ئایا باسی دووبارە دانانەوەی جێگرانی سەرۆکوەزیران کە کراوە وەک بەدیلێک بووە بۆ دروستکردنی چەند وەزارەتێک یا زیادکردنی چەند وەزارەتێک جەنابتان دەزانن دروستکردنی وەزارەت کاری زۆری دەوێت و تێچووی زۆری دەوێت لدروسکردنی فرمانگکان و دیوان و برای برایتیکان. وابزانم لکوتایی برنامکش نزیگ بوینتا و کی سردانی حریمی کردستان دکن؟ لحریمی کردستان؟

0: دۆست و هاوڕێ و تەنانەت ڕکابەریشتان هەیە. تەنانەت پارتی دیموکراتی کوردستان چەند جارێک سەردانیان کردووی. ڕێگەم بدە بپرسم بەدەر لە پێکاتەی شیعە پرسیار بکەم لەبارەی کورد و سنەوە. کورد و سنە لەکوێی هاوکێشە نیشتیمانیەکاندان، ئایا ئێوە یاخۆ چوارچێوەی هەمانگی بانگێشتان کردوون بۆ بەشداریکردن لەم بابەتانە، بەڵام ئەوان وەڵامیان نەبوو بێت؟
1: الخلافات الموجودة الكذا
2: أنا ما أتفق على توصيف أربع ظلال لرئيس وزراء
3: من هاو رانيم لقلتال لباري أو چوار سيباري باسي داكيد بو سرق وزيران چوار هاو كار چوار ياري دادر دروستا إما أغار تبيني بكين سروچي أنجماني نوناران بر پرسيارتي چي دياري كراوي هايو پيوستي با دو جيگر هايو أواش پرسي چي دستوريا بو سرقو ماريش كجيگر يكو زياتري هبيت هرواش دبيتو بر ياريكي سياسي و دراو بۆ ئێستا سەرۆکوەزیران بەو هەموو وەزارەت و ئاڵنگاری و گرفتانەوە پێویستە یاریدەدەرێک و زیاتری هەبێت. ئەوەش بەهۆی بەرپرسیارەتی زۆر و ئاڵنگاریەکانەوەیە، چونکە ئەو بەتەنیا سەرۆکوەزیران نییە لە عێراق و ئەو فەرماندەی هێزە چەکدارەکانیشە. بڕیاری سیاسی و ئابووری بڕیاری دەوڵەت و ناشبێت هەموو شتێک لە ئەنجومەنی وەزیران تەنیا سەرۆکوەزیران لێی بەرپرس بێت. ئەوانەشی ئەوەیان خستووەتە ڕوو هەستیان بە گرنگی ئەم بابەتە کردووە و سەرۆکوەزیران بەسەر لایەنێکی سیاسیدا نییە و ئەزموونی سیاسی نییە، بەڵکو ئەزموونی ئابووری هەیە و خاوەن لێهاتووی و کەسایەتیە و پێویستی بە زیاتر لە یاریدەدەرێک هەیە بۆ هاوکاریکردنی لە بەڕێوەبردن و پرسیار سیاسییەکاندا. سەبارەت بە گەلەکەمان، گەلەی خۆشەویست و بەڕێزمان لە کوردستان ڕێز و سڵاوم هەیە بۆیان. داواکارم لە خودای گەورە ئەمن و سەقامگیری زیاتریان پێ ببەخشێت، هەروەها خۆشگوزەرانی لە شارەکەیان کە عێراقا ئێمە سەردانی هەرێمی کوردستانمان کردووە لە پارێزگای سلێمانی بانگهێش کرابوون بۆ کۆنگرێکی ناوخۆی یەکێتی و لەسەر بانگهێشتەکان ڕۆیشتین. ئێستاش بانگهێش کرامین لەلایەن سەرکردەی کورد مەسعود بارزانیەوە و لەلایەن بەڕێز نێچیروان بارزانی و مەسرور بارزانیەوە دووبارە کراوەتەوە لەگەڵ هەموو سەرکردە بەڕێزەکانی پارتی دیموکراتەوە و ئێمەش قبولمان کردووە. و جارێ سەرقاڵی پێکەنانی کابینەی حکوومەتین و گوتمان با ئەمە تێپەڕێت و دواتر با خۆشحاڵیەوە لەو بەشە گرنگە عێراق دەبین و سەردانی دەکەین کە کوردستانی خۆشەویستە. برایانمان لەو پرسانە بڵێ ئاگاداریان هەیە و بابەتەکانی موچە و گفتوگۆ چەندین پرسی دیکە بەتایبەت لە ناو کۆبوونەوەکانی ئیدارەی دەوڵەت کە بە شێوەی مانگانە بەڕێوە دەچێت بەشدار دەبن تیایدا و ماوەی دوو کاتژمێر زیاتر دەخایەنێت هەر کۆبوونەوەیە.
2: وقت عادەتا ئەکثر من ساعتین فی کل اجتماع
4: مرات هاي الساعة الحوارية يعني بسرعة
5: گفتو گوکان من کاتژمێری چی زۆر بە خێرایی تێپەڕاندو. چەند پرسیاری چی گرنگ ماو ئایا عەسایب ئامانجی چی دیکەی سیاسی هەیە کە خۆی لە سەرۆکایەتی حەشتی شەعبیدا ببینێتەوە؟ چاوپێککوتنی چی تەلەڤیزیۆنی بە ڕێز فالح فەیاز هەیە کە پێش ماوەیەک لەمەوبەر بووە و چەند پرسێکی وروجاندووە. باسی لە سروشتی پەیوەندیەکانی لەگەڵ عەسایب کردووە و ئاماژەی بۆشداوە کە لەلایەن عەسایبەوە بە ئامانج گیراوە. پرسیارێکی دیکەشم جەنابی شێخ، پەیوەندی بە پرۆسەی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیەوە هەیە کە بە ڕێز سەرۆکوەزیران دەستی پێکردووە و ئێوە چۆن لەم پرۆسەیە دەڕوانن؟ لە میدیاکاندا دەنگۆی زۆری دروست کردو بە هەڵمەتی بەرەبەیان ناسراوە. پێتان وایە فراوانتر و گشتگیرتر دەبێت؟
2: فيما يخص موضوع الحج الشعبي وموضوع العلاقه مع
3: اوي بيوسته بحجد شعبي وبابتي حاجي فالح فياس او كسكا خدا خيري ببن سيد قتويتي شيخ قيس كشي كسي لا قلدانيو تنيا كشي بابتي منهجيه منيش بس راسي دا كمو دليم او قسانا راستنو بوجورين من رزو بيزانينم بو خدي خوي هيو كسايتي شي برزي هي خاوەن هەڵوێستی عەشایری و بیر و باوەڕی سیاسی ڕێز لێگیراوە و سوودبەخشە و من هەمیشە داوای ئامادەبوونیم دەکرد لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی. بەڵام وەکو دەڵێت جیاوازی بابەتیمان هەیە و ئەو کەسایەتیەکی بەڕێزی هەیە و دەتوانێت چەند ڕۆڵێک ببینێت لەوانە سیاسی و عەشایری و هێرتریش. بەڵام لە پرسی سەربازیدا لەگەڵی نیم بەتایبەتی بەڕێوەبردنی حەشدی شەعبی و ئێمە چەندین جار و لە بۆنی جیاوازدا ئاماژەمان بە جیاوازی و ناکۆچی بابەتی داوە لەگەڵیدا. پێمان وایە دەبێت حەشدی شەعبی و بەڕێوەبردنی دوور بێت لە حیساباتی سیاسی و هەڵبژاردنەکان. پێمان وایە لە دوای ساڵی 2017ەوە تاوەکو ئێستا بدیاری کراوی دوای کۆتایی هاتن بە جەنگی داعش هیچ گرنجیەك بە حەشدی شەعبی نەدراوە لەسەر ئاستی ڕاهێنان و پڕچەککردن و ڕێخستنەوە و بەڕێوەبردنی بۆیە بەو جۆرە حەشت پاشەکشەی کردووە و تەنیا لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا سوودی لێوەردەگیرێت ئەویش بە ڕێگای جیاواز و دروست نییە کە داوا لە ئەندامانی حەشت دەکەن کارتی دەنگدانیان بۆ کۆبکەنەوە و هەر یەکێکیان پابەند دەکەن بە 15 بۆ 20 کارتی دەنگدانەوە هەندێک جاریش حەشت تێکەڵی چەندین پرسکراوە کە کاری ئەو نەبووە و کاری عەشایری بووە بۆیە ئێمە پێمان وایە حەشدی شەعبی پیرۆزتر و گەورەترە لەوەی بۆ بەکارهێنانی کەسی بەکاربهێنرێت و زیان بە حەشت بگەینێت ئەوەش جیاوازی و ناکۆچیەکانمان بووە و زۆر ڕاشکاو بووین لەگەڵ حاجی فالح لە سەردەمی حکوومەتەکەی سودانیەوە سودانی و ئەوانی دریش ماون و پاڵپشتی حاجی فالحمان کردووە و وەزارەتی ناوخۆ وەربگرێت هیچ کێشەیەکی تایبەتی و شەخسیشمان لەگەڵی نەبووە مەبەستمان لە بەڕێوەبردنی وەزارەتی ناوخۆ بە هەموو دامەزراوە و فەرمانگاکانیەوەتی ئەوەشمان بە گرنگ زانیوە بۆ حاجی فالح بەڵام ئەو سوور بووە لەسەر حەشدی شەعبی کە ئەوەش بۆ هۆکاری تایبەتی خۆی دەگەڕێتەوە و پێی وابووە بوونی لە حەشدی شەعبی گرنگترە بۆ کاتی هەڵبژاردنەکان و چەند پرسێکی سیاسی گەورە و گرنگ لایەنی یاسایی و تەشریعاتی ڕوون و ئاشکرایە کە تەمەنی خانەنشین بوون کە 63 ساڵە درێژکردنەوەی ساڵ بۆ ساڵ سوودی نییە تەمەنی خانەنشینی کە دیاری کراوە بۆ هەموو فەرمانبەرانە بەڵامکاری سیاسی خانەنشین بوونی نییە بۆیە پێویستە ئەم دوانە جیا بکەینەوە لە یەکتری و تەمەنی خانەنشینی هات خانەنشین بکرێت هەڵوێستی کۆتاییمان لەوبارەیەوە پەیوەندی بە لابردنیەوە نیە و گوتوشمانە هیچ جێگرەوەیەکمان بۆی نییە ئێستاش لەبەردەمی ئێوە سوێن دەخۆم بە عەباس ئەبوو فازڵ کە عەسایب هیچ جێگرەوەیەکی بۆی نییە و چاویشی لە پۆستەکەی نییە ئێمە لەگەڵ ئەوە داین کەسێک بێت کە هیچ پەیوەندیەکی بە گرووپەکانەوە نەبێت بۆ بەڕێوەبردنی حەشدی شەعبی لە داهاتوودا
6: الاستلام إدارة الحج الشعبي المستقبلية هاي هم نذكرها بصراحة
5: ما بس لنا وزارة برقرية خط وزارة ناوخويا
3: إما دلين با لنا وقروبة شكدارة كان نبو بيت بو أوي نبيتا هوي دروزبوني تيبرتيو كشم كشم نلا عصايب بيتو نلا هيج قروبه هي دي كش دو آيامين كارسات كروي دا براستي أزاري دام من با جوي خوم دو جار لا سرقوزيرانم بيست لەناو کۆبوونەوەی چوارچەوەی هەماهەنگی و جارێکیش لەناو کۆبوونەوەی هاوپەیمانی دەوڵەت و بە شێوەی تایبەتیش دوو جاری کەم بیستووە کە بە کۆی گشتی پێنج جار سەرۆگۆزیران گوتوێتی زانیاریمان بەدەست گەیشتووە هەروەها بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی هێزەکان ئاگادار کراوەتەوە لەگەڵ سەرۆکی حەشدی شەعبی لە کاتژمێر 12دا پێیان گوتراوەتەوە جارێکی دیکە جەختمان لێکردووەتەوە کە درەنگ هێزەکانی حەشدی شەعبی ئاگادار کراوەتەوە پاش ئەوەی لە بارگاکانیان دراوە لە بەسرا بەڕاستی ئەوە ئازاری داین چونکە نازانین ناوی بنەین پشتگوێخستن یان چی ئەو هەموو خوێنە ئاوا بافێڕۆ بچێت و داوامان کردووە لێکۆڵینەوە بکرێت و بە ئاسانی تێنەپەڕێت ئەمەش پەیوەندی بەلابردنیەوە نییە ئەوە پرسێکی دیکەیە کە پەیوەستە بە هەموارکردنەوەی یاسای حەشدی شەعبیەوە کە پێویستیەکی گرنگە ئێمەش پشت دەبەستین بە دامەزراوەکانی دەوڵەت بە دامەزراوەکان بە جوێری یاسا و بانگهێشتی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت و میوانداری بکرێت بەرگری لە خۆی بکات و ڕاستیەکان بخاتە ڕوو کە ئێمە نایزانین دەشێت بەشێک هەبێت ئێمە نەیزانین و ئەو ڕوونکردنەوەی لەسەر بدات و داوای لێ دەکەم بێتە پەرلەمان و وەڵامی هەموو ئەمانە و زیاتریش بداتەوە ئەگەر نا داهاتووی سیاسی خۆی دەخاتە ژێرپرسیارەوە کە ڕابردوویەکی ڕێز لێگیراوە و باشی هەیە خودا ئاسانی بکات و لەسەر خێر کۆتایی بێت
5: پرسیارەکەی دیکەم پەیوەست بوو بە پرۆسەی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیەوە
3: پرۆسەی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی ئێمە پێمان وایە پێویستە عێراق بە دەوڵەتێکی سەرکەوتوو بگوێزرێتەوە بەهێز بێت و دامەزراوەی بێت کە ئەوەش داواکاری ئێمەیە پێمان وایە دەوڵەتێکی سەرکەوتووی بەهێز بەدی نایەت لەگەڵ بوونی ئەم گەندەڵیە گەورەیە وەکو دەزانن هیچ وڵاتێک بوونی نییە بە بێبوونی گەندەڵی بەڵام بە ڕێژەی دیاریکراو کەم و ڕێگای دیاریکراوی سنووردار کەچی لە عێراقدا لەگەڵ هەموو هەڵبژاردنێکدا کەیسێکی گەورەی گەندەڵیمان هەیە و پێویستە ئیدی سنووری بۆ دامردێت و کۆتایی پێبێنرێت بەم ڕێگایە دەبێت کۆتایی بۆ ڕێکەوتنە ژێربەژێرانە بهێنرێت و گندلی بنبر کرد. اما لصدا صد لگالی داونیو پشگیری دکین برو برو بناوی گندلی.
7: طيب في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة
8: باشا لكوتا كوبنو إداري دولة دا بيشنياز ياساي قرانوي باركان كرا
3: بلا يا بيشنياز كرا
8: ايوا وكو صادقون بيروبوچون تان چون بو اي بيروبوچوني آمدوانيش چون بو
7: احنا مو مع التسويات التي
3: اما لقل او يقلق لنوية دا نبوين كا هيچ كسيكي ديكا بير لو بكاتو وقندالي بكاتو دو تربيتاوان در بچت تناند اگر بيوستيش بكات هندگ لو پارانه نگرن رینو باس زاهبید چون که هندگ پاره دشید برواتو کتایی بید بلام دوباره نکردنوی گرنگه نوروکی سرگوزیران رازگویانه او او دیوید پارکان بگرتو رگی جاواز جیراو تبرو اوانی پارکان دگیرنو وازیان لدهن ریتو اوشکاری که خراب نیو لاینی که دیکش جبجه کرنی یا سای و کوخوی و سزادانه
7: تطبیق العداله بشکل حازم
8: اي بارا براوة كان
7: وتدري هذا من طبق العدالة في كل كامل هذا ما راح يسلم
3: وكو دزانيت اوي دزگير دكريت ايدي چند بارا دجارتو ياخد هشا هيجنا جارتو من لقل پرسي روب روبونوي گندالي دامو خالشي جوهرية بو توابي رولا كان منو همو من دبيت روبروي گندالي ببينو همو من دبيت لقل يبينو همو دامزراو كاني حكومتيش بيكوا روبروي ببنوا هل لدات قاكان وتاوكو ياسادانانو لسرو هموشيانو برلمانا كتاك دامزراوي چاوديريو تشريعاتية من باز لاخومو بشيكي زوري هزو لاينا سياسيا كان دكم لچوارچوي همانجي بهموشيويق لا پشتي روبرو بنوي گندلين بهرشيويق بيت ايما شريكو هاو بيمانينو اگر لپشتي نبوينايا سركودو ندبو رگای لید جیرا بچورک لجورکان ایما وکوی هز سیاسی کان خوانی اندامانی پرلمانو بریاری پرلمانی نو بو جورش اگر پرلمان لپشتی نبوایا ام پروسه سرکوتو ندبو به هیچ جورک بویا با اوتان لارون بیتو خلکیش بمهوی و سیقو متمانی بو پروسه سیاسی و پرلمان جراوتو پروسه رو بروبنوی گندلی کسیکو دوان نبو لد صلاتو دامزراوی پرلمانی لگل بو از سیاسی رازگو کانیش پال پشتیان کردوه
7: هذا الموضوع موضوع صحیح نداعمین
9: لعب تنطینی سؤال واحد مو بعد اذنک
8: رگم پیبدن کتا پرسیار کم لدوسی جرف سخر ده که هندیک لکسایت یکانی سر بصادقون دبوایا معاملات لگل دوسی یکان دا بشیویشی باوکان بوایو لانگرید نکرده وکو سر کردو دا صلات دارو کسایتیشی گوره پیویست بو بیلاینو دور لطایف اگری بوایا لكاتك دا إما بيويستمان بيخسنو كودنجي هي
9: في ظروف احنا نحتاج الى الوحده الوطنيه
7: اولا احنا نحذر من الخطاب الطائفي لبدايه
3: سرتا يما باهمو شويك خمان لا بابتي طائفي بدور دغرين چونكا اوه الرشل اشتي كومل قادكاتو همو لا سياسي كانوا تناند باجوري ياساش لدجي واستاوينتو جرف النصر لا يما بو تشاري نصر اوش ناویچی یاسایی بویدن راو. لدوانی جور او جور درا لو باره و ایما زور باوریایی معمله من لگلو دوسیه دا کردو و پیمانو ابو سروشتی نوچکو. جوگرافی شوینکو نزیچی لاشاری کربلا و نزیچی بو پارزگای بابلو دروازی بو پارزگای بغدای پایتخت کمالک علازی هه. ایما پیشتر لوی جنگاوینو شارزای نوچکینو تواو علازو لحستیاریکی تیده گین. بشکل دانشتوانی شاری نصر هی بیتاوانو هیچ کاری چی انجام نداو جیان و گزرانی خوی لچیلگ و جوتیاری خوی بسر دباد. دمانویت کار با گرانوین بکین با زیدی خوین. اما جگه سازش نیا به هیچ جوره. خالی چی دیکه هیا اویش اویا به هیچ جوره. ریگه ندرید جاری چی دیکه نو چی جورف ببیتا سرچاوی هرشو چارسری حکیمانی باب دزید رو داو دکم پرسی دوسی نصر لا میدیا بلاو کراوکان دا دور بخریتو و گفتو گوی جدیو بر یاری دروسی لا بارو بدرید
8: سر کرده سیاسی سنکان اشتان لگل داده بید بو گفتو گو کردنی امبابتا
3: بله هنده چیان آگه دارن
8: هاو پیمانکان تان یا خود اوانی که دورن لیتانو
3: اوانی دورن لیمانو هر نیان بینین دخریت رو امش ولامی خومنده دینو و همو هولک منده و بردوامیش دبین. دوری بخینو لکش مکش میمیدیایو زل کردنی بابتکانو چار سری بکینو هیچ تیک بچار سر نکراوی نامینیتو جنگی داعش و سالانی 2017 و 2018 کتایی هاتو ایدی با دور کهیونه و لجنگو انگاوکان برو پیش و بنینو بابتی جرف الصخر چرا سرپین
5: زور سپاس بو سماحتی شیخ قیس خزعلی امینداری گشتی بزوتنوی عصایبی اهلی حق سپاس بو میوانداریتو بخشینی کاتت پیمان بو امچاو پی کوتنا
3: زور سپاس تان دکم بو پرسیار راشکا و شفافکان تان کتواو رونو آشکره لخدای گورش داوکارم توابی گلی عراق پارز دراو بید ده هاتوی چی باشتریش بو عراق بیت دی با پشتیوانی خدا
5: یوائی سرکوتن بو همو لعب دخوازمو اینرانی خوشویست بمجور هاتی نکوتایی برنامه کمان

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێسنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

لە کەناڵشتەوە سڵاوتان لێ بم کاتتان باش من ئارا کۆم یارمەتی ئەوکارانم بولتنی کاتژمێر 11تان پێشکەشەکەم سەرەتا گرنگترین ناونشانەکان. ئامانس ڕاحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە کەناڵشتی ڕاگەیاند کۆبوونەوەکانیان لە بەغداد بەرهەمدار بوون. دەشتڵێت لە بودجەی عراقا لە دوای زامنکردنی موچە و پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و دامەزراندنی دەرچوانی زانکۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆداشیان کردووە. ئەزەکانی هەفتە و هەشتای پێشمەرگە یەک خرانەوە. وەزیری پێشمەرگە هەرێمی کوردستان سەرکەوتنی پرۆسەکەی بە تەواوەتی ڕاگەیاندووەڵێت هەرێمی کوردستان ئەبێتە خاوەنی سوپایەکی یەکگرتووی نیشتیمانی. لە یەمەن شەڕی تونت لە نێوان هێزەکانی حکوومەت و حوسییەکان لە چەند میحوارێکەوە بەردەوامە. حوسییەکان لە کۆنتترۆلکردنی گەڕووی بابلمەند دەبوو دوو دوورگەی دەریای سوور و شاری مەخاش نزیک بوومەتەوە. ڕۆژنامەی دە تەلەگرافی بەریتانی ئاشکرای کردووە لە عێرشەکانی ڕۆژی چوارشەمەیە بۆ سەر کەشتیە ئەمریکیەکان بۆ یەکەم جار موشکێکی نوێیان بەکارێناوە کە کامێرا و هەستەوەری ڕووناکی تیا بووە

دوباره سلاوتان لبت بولتنی کاتژمێر 11 امشو کمک درنگ کرد لبر او دیمانه تایبته که امشو هاو کارم ایب رضا و که یکی لە هاوال نێرەکان و که یکی لە ڕۆژنامە نووسەکان بەشدار بوو لە گفتگوی یکی لەگەڵ قەیس خەزعەلی من دەست پێ یەکەم ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و ئەندامی شاندی دانوستانکار ڕایگەیاندووە کۆبوونەوەکانیان لە بەغداد بەرهەمدار بوون لەبارەی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیشەوە من هەر ئەمشەو لە بولتنی کاتژمێر 7 پرسیارم لەکرد گوتوێتی کە وەزیری دارای بەڵێنی یاوە دادپەروەر بێت هەمان مامەڵەی فەرمانبەرێکی پارێزگەکانی دیکەی عێراق لەگەڵ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە بکات ئامانج ڕەحیم لە میانی بەشداریکردنی بولتنی هەواڵەکانی کەناڵ 8 ڕاشی گەیاندووە کە ئێستا سەرەتای گفتوگۆکانە لەسەر ڕەشنووسی بودجە بەڵام سەرەتایەکی جیاوازە یەکەم جارە هەرێمی کوردستان بەشداری لە ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەیەکە ئامانج ڕەحیم لەبارەی موچەشەوە گوتوێتی کاری لە پێشینەمان بووە پێشنیازمان کردووە کە موچە لە هەر ناکۆکیەک بەدوور بگیرێت لەبەرامبەرا وەزیری دارای عێراق گوتوێتی دڵنیاییتان پێئەیەم دڵنیاتان ئەکەمەوە کە دادپەروەرە بم گوتوشێتی لە کۆبوونەوەکە داوایان کردووە لە دامەزراندندا بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بکرێ بودجەی پێشمەرگە لە بودجەی سیادی دابین بکرێ بڕیار لە پلەبەرسکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بدرێت وەزیری دارایی بەڵێنی نایاوە ئەم داواکاریانە جێبەجێ بکا بەڵام تێگەشتنی بۆ دۆخەکە هەبووە بەڵێنی یاوە دادپەروەرانە مامەڵە بکا لەبارەی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆداوە ئامانج ڕەحیم ئەڵێت کە بەغداد زۆر مەبەستیەتی سیستەمەکە لە هەرێمی کوردستانیش جێبەجێ بکرێ ئەڵێت کە بەغداد داهاتی نانەوتی شەش مانگی یەکەمی ئەم ساڵی لە هەموو داهاتی ساڵی ڕابردوو زیاتر بووە بەڵام بە پێچەوانەوە لە هەرێمی کوردستانە سیستەمەکە تاوەکو سە جێبەجێ نەکراوە مەوای کردووە داهاتەکان زۆر دابەزن سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بەوەش کردووە کە داوایان لە وەزارەتی پلاندانانی فیدرال کردووە پشکی هەرێمی کوردستان لەو قەرزانە دابین بکرێت کە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکان دەنێردرێنە عێراق داوای کردووە کە پرۆژە هەبێت پرۆگرام هەبێت لەسەر جەم بابەتەکانە و توشێتی ئەنجامی دوایین سەرژمێری ئەبێت کاری پێ بکرێت کە ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان 14.1 نەک ئەوەی کە پێشووتر بڕیاری لە درابوو 112.67 بوو جیاواز لە بودجەکانی ڕابردوو هەوڵە درێت لە کاتی ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجە داواکانی هەرێمی کوردستانیش جێبەجێ بکرێ بودجە بە خواستەکانی هەرێمی کوردستانەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێ ئەنجا سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ وەزارەتی نەوتی شەوە وتوێتی کە کۆبوونەوەکان ئەرێنی بوون نەوت بووەتە خاڵی هاوبەش ئاشکرای کردووە لە ساڵانە داهاتی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان 5.6 تریلیۆن دینارەکە ڕادەستی حکومەتی فیدرال ئەکرێ ئامانج ڕەحیم هەر لە لێدوانەکانیە بۆ یەکێک لە بولتنەکانمان لە کەناڵ 8 وتی ئەگەر ساڵانی ڕابردوو نەوتی هەرێمی کوردستان خاڵی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بوو بێ ئەوا ئێستا خاڵی هاوبەشی هەردوو لە ڕوونی کردوەتەوە وڵێت ئێستا 180,000 بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی سۆمۆ و ڕۆژانە هەناردە ئەکرێ ئامانج لەمە ئەوەیە کە ئەم بڕا بەرز بکرێتەوە و دەرفەت هەبێ کە ئاستی بەرەم بگاتەوە 400,000 بەرمیل کە هەمان بڕی پێشووە کە لە ساڵانی ڕابردووە هەناردە ئەکرا لەبارەی ئەو بڕەنەوتەی کە ئەبێت هەرێمی کوردستان هەناردەی بکا لە بودجە ئاماژەی پێ بکرێ بۆی بکرێتە یاسایی ئامانج ڕەحیم وتوێتی بڕیار دراوە کە شاندێکی تەکنیکی وەزارەتی نەوتی فیدرال بێتە هەرێمی کوردستان سەردانی کێڵگەکان بکە بە دواداچوون بۆ توانای بەرهەمهێنان بکرێت لە هەرێمی کوردستانە لە دوای ئەمانە اینجا ئەو بڕەنەوتە دیاری بکرێت کە لەسەر هەرێمی کوردستان پێویستە لە ساڵی داهاتووە هەناردەی بکات یاخود بیاتە سۆمۆ بۆی کە بە بازاڕی بکە ئامانج ڕەحیم باسی لەوەش کردووە لەت لەگەڵ ئەو 180,000 بەرمیل نەوتەی هەرێمی کوردستان 70,000 بەرمیل نەوتی کەرکووک لە ڕێگەی بۆری هەرێمی کوردستانەوە هەناردە ئەکرێ ئەمانە هەموو یەکاتە 250,000 بەرمیل نەوت ئاشکراشی کردووە لەت ئەو نەوتەش لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە فرۆشرێت کە نرخەکەی زۆر بەرزە ئێستا بە 87 دۆلار فرۆشراوە بەمە هەرێمی کوردستان ساڵانە 5.6 تریلیۆن داهات بۆ خەزێنەی گشتی دابینەکە ئامانج ڕەحیم ئەمەی بە خاڵێکی بەهێز دانا و توێتی هەرێمی کوردستان تەنیا بەشدار نییە

0: بە خەرجیەکان بەڵکو بەشدارە لە زیادکردنی داهات لە کارەبا لە پاڵاوگەکانیش دوتی هەرێمی کوردستانیان کردوتە خاڵێک بۆ سەقامگیری وزە لە عێراقا سەبارەت بە ناردنی نەوتی سپی و بەنزین بۆ هەرێمی کوردستان سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بۆ یاوە لە عێراقا شێوازی پاڵپشتیکردنی حکوومەت بۆ ئەو بابەتە ئێستا گۆڕاوە لە مانگی ئابەوە وەزارەتی نەوت بڕیاریاوە هەر بەرمی لە نەوتێک کە ئەدرێتە پاڵاوگەکان بە نرخی ڕۆژ بدرێتێ و داشکاندنی 30 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک بکرێ وتوێتی وەزارەتی نەوتی فیدرال ئەم بابەتەی بۆ ڕوون کردوونەتەوە ئامادەباشی شیان دەربڕیەوە بەم شێوەیە هاوکاری هەرێمی کوردستان بکەن ئەم پێشنیازە دراوەتە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەوانش ئامادە بوون لە سەرتاسەری عێراقا جێبەجێ بکرێ
1: بۆ بەشداریکردن لە قۆناغی ئامادەکردن و گەڵاڵەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان لە بەغداد لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی فیدرال کۆبووەوە شاندەکە لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق جەختی لە پێویستی جێگیرکردنی پشک و شایستەکان لەسەر بنەمای دەستور و یاسا کردەوە بە مەبەستی دانانی بنەمایەکی جێگیر و ڕوون بۆ ڕێکخستنی پەیوەندیە دارایەکانی نێوان هەردوو حکوومەت لە کۆبوونەوەیەکیشدا لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان شاندی هەرێمی کوردستان داوای پشکی کرد لە تەرخانکراوی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و پرۆژەکانی پەرەپێدانی هەرێم و پارێزگاکان و پترۆدۆلار هەروەها داوای جێگیرکردنی شایستەی هەرێمی کوردستان بۆ وەرگرتنی پشکی خۆی لە قەرز هاوکاری و بەخشینە نێودەوڵەتیەکان کرد بەو پێیەی هەرێمی کوردستان با ڕێژەی پشکی خۆی لە بەرپرسیارەتی گەڕاندنەوەی ئەو قەرزانە و سوودەکانیان بەشدارە بۆیە پێویستە لە تەرخانکراوە و سوودەکانیان بە هەمان بنەما بەشدار بێت لە کۆبوونەوەیەکی دیکەشدا شاندەکە و وەزیری نەوتی عێراق بڕگەکانی پەیوەست بە کەرتی نەوتیان لە پرۆژە یاسای بودجە تاوتوێ کرد لەوانە تێکرای بڕی نەوتی خەملێنراو بۆ هەناردەکردن بە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستانەوە نرخی خەملێنراوی بەرمیلێک نەوت بۆ ساڵی دارایی 2027 و بڕی نەوتی تەرخانکراو بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ چوونی شاندەکە دوای ئەوە دێت وەزارەتی دارایی لە 21 ئابی ڕابردوو لە پرۆژەیەکدا و بە دەخاڵ کۆی داواکاریەکانی بۆ بەغداد ناردووە و لەوانەش بەرزکردنەوەی پشکی لە بودجەدا لە سەدا 12.67 بۆ لە سەدا 14.1 کە دەکاتە 29 تریلیۆن دینار داواشی کردووە مانگانە 94 ملیارد دینار بۆ پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران و 2 تریلیۆن دینار بۆ قەرەبووی خانەنشینان و هاوتاکردنی منحەی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان دامەزراندنی 16,000 لە سێ یەکەمەکان و بە هەمیشەییکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست یەکێکی دیکەیە لە داواکاریەکان هەرێمی کوردستان دەیەوێت ڕادەستکردنی نەوت بە 300,000 بەرمیل جێگیر بکات و پشکی نەوتی گلدراوە بۆ 140,000 بەرمیل زیاد بکرێت لەگەڵ گەڕاندنەوەی لە سەدا 50 داهاتی نانەوتی
0: کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەی 2027 عێراق بۆ سەرەتای هەفتەی داهاتوو دواخراوە ئەندامێکی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 قسەی بۆ کەناڵاش کردەوە وتوێتی کە هەرچەندە بڕیار بوو ئەمڕۆ کۆبوونەوەی لیژنەکە بەڕێوە بچێت بەڵام ئاگادارکراونەتەوە کە کۆبوونەوەکە دواخراوە ئاماژەی بۆش کردووەڵێ بڕیارە تاوەکو 15 ئەیلول نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 تەواو بکرێ ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکرێ بۆ دەنگدان لەسەری لە 27 ئابی 2026ەوە پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بە فەرمی لە بەغداد دەستی پێکردووە دوای تەواوکردنی کارەکانی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێرانەکرێ وەزارەتی دارایی عێراق جەخت لە شەفافیەتی داتا داراییەکان و داهاتەکان وەکو مەرجی سەرەکی بۆ بودجەیەکی ور دەکاتەوە بڕیار وایە لە دەی تشرینی یەکەمی ئەم ساڵە پرۆژە یاساکە بۆ پەسەندکردنی کۆتایی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێ یەکێک لە ناکۆکیەکانی ئێستای هەرێمی کوردستان و عێراق کە ڕەنگە لە گفتوگۆکانە سەبارەت بە پرۆژە یاسای بودجە دووبارە ڕەنگ باتەوە سیستەمی ئەسی کۆدا و دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنووریەکانە وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەبارەی ڕێککەوتن لەسەر سیستەمی باج و گومرگی ئەسی کۆداوە وتوێتی ئەم بابەتە لە نێوان شاندەکانە زۆر قسەی لەسەر کراوە بەڵام هێشتا ڕێککەوتنی تەواوەتی نەکراوە لەسەری رابر احمد وزیر ناوخوی هرمی کردستانش با روزنامه‌وانان باسی لو کردوالد لکوبونوی انجمنی وزیران عراق فالح ساری وزیر دارایی پیش نیازی که بردو یا خود هنو تنو کوبونو کوا او نبوه که رکوتنی لسر کراوا لکاته که او پیش نیازی که رکوتنی لسر کراوا پیشتر هم لچوارچوی یاسای هم لچوارچوی دستوری اما قصکانی وزیری ناوخوی اجا اماجی بوش کردوالد بگوری او رکوتنی که کراوا او داعتی لخالص نوریکان کو کرتو پنجای صاحب پنجای ابت داعتی فدرالی لهجماری که بانکیا بو حکومتی فدرال دان ره اوی دیکی سطا پنجاکی دیکی لهجماری که دیکی بو هرمی کردوسان یعنی او پارزگانه دان ره که دروازکه آنه و خزمتی هر دولاکا ایوای خواستوا علیت لانجومانی وزیرانو لعصای بودجه به ام پریاره بابتا جیب کرتو وزیری ناوخوی هرمی کردستان و توشیتی علا به یوری سرجمری بیشگل ناوچه کردستان یکانی دروی اداری هرمی کردستان و ناوچکانی اداری هاو بش سطا چوارده پویند یکی جماری دانشتوانی هرمی کردستان زیادی کردو لکوتا سرجمری ها با پی ام بابتا به بریار بدرد لدانانی بودجه با هرمی کردستان
2: سبارت به اسی کودا لو ماویا زور قسمان لسر کردو و بداخو تا استا چار سر نبوا اوی که لسری رکوتوینه ایما پشگیری لو رکوت ندکین و لو کوبنوی هفته رابردوی انجمنی وزیران بداخو وزیری دارایی عراق پیشنیاری که برد با انجمنی وزیران که او نبو که لسری رکوتوینه ایما او پیشنیاری لسری رکوتوینه هم لچوارچوی یاسا هم لچوارچوی دستور و اما داواکاری که گشتیه هی هرمی کردستان به تنهانیه اگر استا بچن ام پرسیاره ل پارزگای بصرا بکریتن اگر پرسیاری انبار بکریتن هر پارزگایک یعنی هر هرمیک لعراق که دروازه ها بیتن پرسیاری لی بکریت لسر او پیشنیاره که ایما لسر رکوتوین لگل وزارت دارای عراق پال پشتی ام پیشنیاره دکرد چون که پال پیشنیاره که لگل دستور یاسه پیشنیاره که اویا او دهاتی که لگمرکی لخالص نوریکان کود کرتوا پنجال سطی ده بیت دهاتی فدرالی لجماره حساب یک دادن ریتن بو حکومت فدرالی پنجال سطی دهاتی که لجماره حساب یک تر دادن ریت بو هرمی کردستان یا خود او پارزگانی که دروازه انه اما باشترین پیشنیاره
0: غالب محمد اندامی انجمنی نونران عراق قالت که وزیری دارایی عراق واژوی لسر نردنی موچه مانگی آبی موچه خورانی هرمی کردستان کردو و تو شتی سرطای افتی داتو موچه مانگی آبی موچه خورانی هرمی کردستان انرد رد پیش ما دیلان غفور اندامی لیجنی دارایی انجمنی نونران عراق قصه با کنالش کرده بود سبوی که افتی داتو بغداد پاری موچه موچه خورانی هرمی کردستان انرد روزی 23 آبی 2026 تیمی تکنیکی وزارت دارایی با فرمی لیستی موچه مانگی هشتو ترازوی پیدا چونوی مانگی حوتی رادستی بغداد کرد. حکومت عراق بناردنی پاره موچه بشگل لیستو ترازوی پیدا چونو پیوستی به نسرای وزارتی نوتیشا لسر پابندیکانی هرمی کردستان که هی بون. با رادست کردنی دهاتی نوت. دهاتی نانوتیش. مانگی رابردو لبستدوی تموزا لیستی موچه نردرا لحفده آبا لدوای لبرینی 120 میلیارد دیناری دهاتی نانوتی بغداد بری 830 میلیارد و 782 میلیون دیناری لالان وزارت دارای عراق و ناردو خسته سر هجماری وزارت دارای هرمی کردستان پروژه روناکی رایگان دولت داشکندنی سر قرضی کونی کاربای پیش پروژه روناکی جاره که دیگه درش نکرد و بیر تانه خمو با امشو کجمر دوازده امشو کتا درفتا کتا کاتا که هاون اجتماعیان اوانه که قرضی پیش و تری کاربای پیش سیستمی روناکیان لایا داشکندنی کراو ستا پنجای پاری او قرضتان با گرن رد و اگر لرگی مال پر رگی ایپسولو یا خود رگی الکترونی او پاره بدن مال پر فرمی حکومتی کار برای کاری هریمی کردستان بلایو کرده تو الله امرو دی ایلول حتی وکو دوازده شو دوائین در فتح با هاو بشانی کار بالا سرانسری هریمی کردستان بایی که سود لداشکانی سر قرضی کنی کار بای پیش روناکی ور بگرن اتر کاتکی درج نکره تو پیشتر حازم محمد برای بری گشتی کار بای دو هک با کنالاش راگان الله وادی دانوی قرضی کار بای درج نکره تو ابرو کاجمیر شش یواره دوه مولد بو بۆ پارەدان بە سیستەمی پارەدان بە دەستی بەڵام بۆ سیستەمی ئەلکترۆنی ئیپسۆڵا کاتژمێر 12 ئەمشەو کۆتا دەرفەتە بۆ هاونیشتیمانیان هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانیش وتوێتی کە ئەمڕۆ پێنجشەمە کۆتا ڕۆژی داشکانی قەرزی کارەبا بەس وتوانە فەرمانبەرەکانیان هەتاوکو کاتژمێر 9 شەو دەوامەکەن بڕیاری لێ خۆشبوونی 150 قەرزی کۆنی کارەبا لە سەرەتای مانگی ئابۆ دەستی پێکرد ئەمڕۆ دەی ئەیلول ئەو بڕیارە کۆتاییەت هەر بە کۆتایی هێنان بە وادەی دیاریکراو بۆ داشکانی قەرزی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بەشێک لە هاونیشتیمانیانی پارێزگای دهۆک بە تایبەتی داوایان کردووە ئەو بڕیارە درێژ بکرێتەوە ئاماژەیان بۆ کردووە ئەڵێن کاکە دۆخی دارایی خەڵک خراپە بەهۆی بارودۆخی داراییەوە ئەو فترەی کە خراوەتە بەردەستیان نانتوانیوە لەو ماوەیە قەرزەکان بنەوە لە بەرامبەرا بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای دهۆک گوتوێتی کە ڕێژەیەکی باشی هاونیشتیمانیانیان سوودیان لەو داشکان نەوەرگرتووە هیچ کێشەیەکیان نییە لە کاتێکدا زیاتر لە 300 ملیارد دیناری قەرزی کارەبا ئێستا لەسەر هاوبەشانی سنووری ئەو پارێزگایە کەڵەکە بوو
3: دەمێ داشکاندنە دەینێن کارەبایە لە هەرێمێ بدمایک هات وڵاتین پارێزگایە داخواست دەکەن دەمێ داشکاندنە دەینان بێتە درێژکردن و دەبێژن ژی بەشێک ژی وڵاتیان نەشێن دەینێ خۆ بدەن و دەین کرینە دا دەینێ حکوومەتێ بدەن
4: ئەم هیچ حکومەتا خۆت کێن مەرحەمەتەوە کری 20 ڕۆژێکی زێ دەکەت ئەف ئەلمەج بە بەڵاوی دەرکەویتن ماف دە ئایا های ماف ئەو دیا های ئەف دە خۆزی های
3: چەند پارە دەین داری تو
4: ئەس 900 هزار دەین دار بووم 475 هزار مدان
5: ملیون پاشا کەوتا بەر هینگی ئەم مامۆستاینە پارێز مە فروقات مەیل دەفوان بەر انتخاباتا نزبەک دامەی هەمی هەی مال دەف شنی کۆم مە پارەکە نەبن شی بە حەقی کارە بدەین ئەوگەێ پارت وای کەتینە سەرێک بووینە 5 ملیۆن و تشتە ئەسمەش بوورم وله منێ داینگیری دچم دەمەوان وله
3: ڕێبەبەری گشتیە کارەبا پارێزگەها دووکی دەبێژیت ڕێژەیەکە باشیا وڵاتیان پارێزگەها دووکێ پشکدار بوون و دەینێ خۆداینام
6: ڕژا باش بە هەندە ڕژەکە باش بوو وەکی دیار کۆ سەرانسەری هەرمی 600 قەردارێت هەرمی پارەخواداکردە بەلێ ئەوپل هەرێمی خەرمە ملیۆنێک و 900 هزار پشکدارێت تین پتری 800 هزار پشکدارە پارێخۆ ئەدا کرد ئەوێت قەردار
3: لێ سنووری پارێزگا دووکی زیدەتر ژێ 370 هزار پشکدارین کارەبێ هەنا لە دیو زانیاریان پشکدارین کارەبێ لێ سنووری پارێزگا دووکی زیدەتر ژێ 300 ملیارد دیناران دەینداری کارە بێنە و ژبەر ڕەوشا خراپ یا دارایی نەشێن دەینی خۆ بدەن ماسود هادی کەناڵ 8 دهۆک
0: مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستانە لە نێوان گوشاری دارایی و دواکەوتنی مووچەکانیان ئێستا ناچار بوون بێنە سەر شەقام بۆی کە داوای دامەزرانی هەمیشەی بکەن ئەمە لە کاتێکە هەولێر و بەغداد ئێستا سەرقاڵی گفتوگۆی پرۆژە یاسای بۆ جەن مامۆستایان لە لایەکی دیکەەوە داواکەن کە ناوەکانیان لە میلاکی هەمیشەیە جێگیر بکرێت لە بەرامبەرا وەزارەتی پەروەردە هۆکاری دواکەوتنی مووچەکانیان بۆ کورتێنانی دارایی لە شایستەکانی بەغدا دەگەڕێنەوە بەڵێنی چارەسەرکردنی ئەم کێشانەشیانیاوە پێیان
7: مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان باجێکی قورسی کەمی مووچە و دواکەوتنی وەرگرتنی مووچە دەدەن نەبوونی دامەزراندنی هەمیشەیی و وەرگرتنی موچەیەکی کەم لە پاشەڕۆژی هەموو دوو مانگێکدا باری سەرشانیانی هێندە گران کردووە کە ناچاری کردوون بێنە سەرشەقامەکان و داوای سادەترین مافەکانیان بکەن
8: خزمەتێکی بەرچاومان کردووە بۆی دڵنیابین لە داهاتووی خۆمان تا بتوانین ئەم خزمەتە بەدڵ بیکەین ئەمجارە چونکە بەڕاستی واڕازگۆ بم لەگەڵت کاتێک فەرمانبەرێک مامۆسایەک بە گرێبەستی و چێتە ناو هۆڵەکانی خوێندنەوە قەلەقە لە داهاتی خۆی دڵنیا نیە لەوەی کە چۆن ئەتوانێت خزمەتەکەی بکات
9: ڕووی داواکاری ئاراستەی سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانەکان دەکەین لە پەرلەمانی عێراق دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن داواتان لێ دەکەین بە هەڵوێستێکی یەکگرتو چەسپاندنی مافی بە هەمیشەبوونی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست بکەنە مەرجی سەرەکی دەنگدانتان لە پرۆژەی یاسای بودجەی 2027
7: ئێستا کە هەولێر و بەغداد لە سەرمێزی گفتوگۆی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوون ئەم مامۆستایانە دەیانەوێت ناوەکانیان لە لیستی میلاکاتی هەمیشەییدا جێگیر بکرێت نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست بۆ چوونی وایە دەرگای بەغداد بۆ چارەسەر کراوەیە، بەڵام کلیلی ئەو دەرگایە شەفافیەتە لەو پارەیەی لە ناوخۆدا کۆ دەکرێتەوە و دەچێتە خەزینەی حکوومەتەوە.
10: بەڕێز علی زەیدی ئامار

0: بلینی چارەسەری کێشەی ئەو مامۆستایانە دەدات.
1: ئەو دۆخی 120 ملیارری بەسەراهاو کە ئەو لەوێتی حکومە دەدابینکردنی ئەوەیە کەمبوونەوەی داهاتەکان وای کرد کە دۆخەکە بەرەوە ئاراسەیە بڕوادەنا استراتیژی حکومەدەوەی ئەو جیاوازی نەبی لە پێدانی موچەکە، بەڵام جەنابە دەزانی ئێسا ئەو لەوێتێکمان لەسرە کە دابینکردنی موچەیەەوە لەگەڵ ئەوەشدا پاشتر حکومەدەمو جوودەکانی چرکردێتەوە بۆ چارەسەکردنی کێشەی دابینکردنی موچەی مامۆسایانی گرێوەس ئەوەیە کە بتوانین لە ئایندە ئەمە چاکەینەوە.
0: لە نێوان بەڵێنی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرمی کوردستان و مەرجەکانی بەغداد چارە نووسی دامەزراندنی هەزاران مامۆستای گرێبەست بە نادیاری ماوەتەوە. ئەوان نایانەوێت چیتر قوربانی ململانێ دارایەکان بن و چاوەڕوانن پاداشتی ساڵانێک لە خزمەتیان بە بڕیارێکی یەکلاکەرەوەی دامەزراندن بدرێتەوە. ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت.
2: کوتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە کە کۆتایی هەفتەی داهاتوو زانکۆڵان کارا ئەکرێت و ئەنجامی دەرچووانی 12 ئامادەیی گەیشتووەتە وەزارەتەکە. عەباس ئەکرەم، کوتەبێژی وەزارەتەکە بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە ئەنجامی دەرچوونی 40,716 خوێندکاری 12 ئامادەی لە بەشەکانی زانستی، وێژەی، پیشەیی و خوێندنگە نێودەوڵەتیەکان لەلایەن وەزارەتی پەروەردە و نێردراوە بۆ وەزارەتەکە. ڕوونی کردوتەوە لە دوای تەواوکردنی ئامادەکاریەکان لە کۆتایی هەفتەی داهاتوو زانکۆلاین بۆ دەرچووانی 12 ئامادەیی تر کارا ئەکرێ. عەباس ئەکرەم باسی لەوەش کردووە، ئەڵێت 30,847 دەرچووی بەشی زانستی و 7,923 دەرچووی وێژەی و 1240 دەرچووی پیشەسازی و 106 دەرچووی خوێندنگەی نێودەوڵەتیش هەیە کە داواکاریان بۆ هەر سێ جۆری زانکۆلاین و پارالێڵ و ئێواران بۆ ساڵی خوێندنی 2026-2027 پێشکەش کردووە. بڕیارە سەرەتای مانگی داهاتوو ڕووفاتی 25 هاونیشتیمانی SD بگەڕێنێتەوە شنگال ڕادەستی کەسوکارەکانیان بکرێنەوە. لە ڕێوەڕەسمیەکە ئەو ڕووفاتە بە خاکە سپێردرێ. ئەتاو کەسە لە شنگال 93 گۆڕی بە کۆمەڵ دۆزراونەتەوە، لەو ژمارەیە 68 گۆڕیان هەڵدراونەتەوە. لەو 68 گۆڕە کە هەڵدراونەتەوە، ڕووفاتی 798 هاونیشتیمانی SD بۆ ناسینەوە ڕەوانەی بەغداد کراون. ئەتاو کەسە بە 8 قۆناخ ڕووفاتی 295 هاونیشتیمانی SD لە بەغدادەوە گەڕێنراونەتەوە بۆ شنگال. گەڕانەوەی ئەو ڕووفاتانە ئەبێتە قۆناغی نوێمی گەڕانەوەی ڕووفاتەکان کە پێشتر لەسەر دەستی داعش کوژراون و ناسینەوەیان براونەتە بەغداد. چەکدارانی داعش لە 3 ئابی 2014 عرشیان کردە سەر هاونیشتیمانیانی SD لە شنگال و دەوروبەری بۆ ئەوە نزیکەی 550,000 SD لە ناوچەکەیە ئاوارە بوون.

نیە کە ڕووداوی هاوشێوە ڕۆیە. یەکێک لە گرفتە سەرەکیەکانی دوای ڕێکەوتنی نێوان بەڕێوەبەراتی خۆسەر و حکومەتی ڕاگوزاری سووریاوە بووە کە یەکێک لە خاڵەکان ڕێکەوتن بووە لەسەرەوەی هەموو ئاوارەکان کە لە ناوچە کوردیەکانەوە بەتایبەتی لە ڕۆژاوای کوردستان بە ناچاری ئاوارەی ناوچەیەکی دیکە بوون لە دوای شەڕ، لە دوای دانوستان، لە دوای ئاگربەست، لە دوای تێکەڵبوونی هێزەکانی هەسەدە بە حکومەتی سووریای تر ئەم هاونیشتیمانیان ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان، بگەڕێنەوە بۆ شارەکانی خۆیان. ڕێژەیەکی زۆر لە هاونیشتیمانیانمان بینی کاتێک کە ئاگەڕانەوە بۆ عەفرین دووچاری چییە بوونەوە؟ کەمێک دۆخەکە لە عەفرین باشتر بوو، بەڵام دواتر کە سەرەکانی و گرێسپی بینرا ئەمە ترسی زۆر لە دڵی خەڵکا دروست کرد، لەبەرەوەی کە ئەو خەڵکانەی کە لەوێ لە جێگەی ئەوان نیشتەجێ کرابوون لە پێشووتر لە ساڵانی پێشووترە لە 2019 و پێشووترە کاتێکە هاونیشتیمانیانی کورت لە سەرەکانی و لە گرێسپی دەرکرابوون بە ناچاری ڕۆشتبوونە جێگەیەکی دیکە و عەرەبی هاوردە خراپ بۆ شوێنیان لە ماڵ و حاڵی ئەوانە دانرابوو. ئێستا هەمان ئەو عەرەبانن، هەمان ئەو کەسانن کە نایەڵن هاونیشتیمانیانی کورت جارێکی دیکە بگەڕێنەوە بۆ سەرەکانێ و گرێسپی. هاوکارم ئەڤین شێخ مووس کەمێک زانیاری بۆ گواستنەوە لەسەر ئەم بابەتە لە ئامووداوە دیمەنەکانی ئامووداتان بینی. من وچانێکی کورد وەرەگرم، سەری کاژمێر بە بابەت و زانیاری نوێەوە بەتایبەتیش لەسەر ئەم بابەتە گەڕێم وڵاتە.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژاردەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یا خود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادەنەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

پێشتر ئەندامی ڕێکخراوی داعش بوون. ڕاستە سەر بە عەشیرەتێکن، ڕاستە سەر بەو گروپن، بەڵام باس لە واکرێڵە ئەم کەسانە پێشووتر ئەندامی ڕێکخراوی داعش بوون. هەر لە ناو ڤیدیۆکەی کە بڵاویشیان کردوتەوە، ئەو وشانەی کە بەکارهێنن بەراس بۆ نمونە، ئەو چەمکە زۆر دووبارە بووی کە لە شەڕی سووریایە دائمەی بینین کە لاەنە جیاوازەکان یەکتری پێ تۆمەتبارەکەن بۆی کە بە یەکتری ئەڵێن بەراز. لەناو ڤیدیۆکە لە پێش سەربرێنی سیپان کۆمەڵە قسە ئەکرێت، کۆمەڵە قسە ئەوترێت بەوەی کە ئەڵێمە چارەنووسی هەمووتانە و کۆمەڵە وشەی نەشیاوە ئەوترێت بە شەی سیپان. ئەمەیە کە خەڵکی تووڕە کردووە، ئەمەیە کە خەڵکی والێ کردووە، ئەو نیشتیمانیانی والێ کردووە لە ڕۆژاوای کوردستان، ئەمیان بێنە سەر شەقامەکان لەبەردەم دام و دەستگا حکومیەکانی حکومەتی ڕاگوزەری سووریا خۆپشاندان کەن و داوای مافی سیپان بکەن.

0: وزیری پێشمەرگە هەرێمی کوردستان سەرکەوتنی پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاگەیاند گوتی کە هەرێمی کوردستان بێتە خاوەنی سوپایەکی یەکگرتوو شۆڕش ئیسماعیل ئێوارەی ئەمڕۆ ڕایگەیاند کە پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە بە سەرکەوتوی کۆتایی هات ئەوەشی بە مژدەیەکی مێژوویی دەستکەوتێکی مەزن ناوبردووە شۆڕش ئیسماعیل باسی لەوەش کردووە کە وەکوو یەک تیمی پێکەوەی توانی ویانەکە سەرجەم بەربەست و گرفتە کەڵەکە بووەکان تێپەڕێنن هاچاوەکو گەیشتوونەتەوە دەرەنجامی هێزەکانی ١٧ بە پرۆسەیەکی ورد سەربازیانە و پلان بۆ داڕێژراو یەکخراونەتەوە وەزیری پێشمەرگە باسی لەوەش کردووە تەواوی هێزەکانی لەسەر ئاستی یەک فەرماندەیی و کۆنترۆڵ لە لیوا فرقە و فەرماندەیی دەڤەرەکان ڕێکخراونەتەوە ئاوکات دەست بەکاربوونی هەردوو دەڤەری فەرماندەیی سەربازی بە فەرمی ڕاگەیاند ئەوەنگاوەشی بە دەستکەوتێکی مێژوویی ناوبردووە وتوێتی هەرێمی کوردستانە بێتە خاوەنی سوپایەکی یەکگرتوو سەردەمیانە لە ژێر فەرماندەیی ڕاستەوخۆی وەزارەتی پێشمەرگە وەزیری پێشمەرگە ئاشکراشی کردووە لە پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی هێزەکانە سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەرۆک و جێگری سەرۆک وەزیران و هێزەکانی هاوپەیمانانیش بە تایبەت ئەمریکا ڕۆڵێکی گرنگ و باڵایان هەبووە وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەڵێت لە ئێستا بەکردەوە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە دەگوازرێنەوە بۆ شوێنی دیکە لە دەرەوەی عێراق ئەشڵێت کە ڕەنگە هەتاوەکو کۆتایی مانگی ئەیلول هیچ هێزێکی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستانە نەمێنن ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕایگەیاندووە ئاسایش و سەقامگیری عێراق پەیوەست بە هەماهەنگی و کاری هاوبەش لەگەڵ هەموو لایەنە هاوبەشەکان کارەکات بە بۆچوونی ڕێبەر ئەحمەد پێویستە لە عێراقەوە جۆرێک لە پەیوەندی دوولایەنە لەگەڵ ئەو وڵاتانەی کە بەشدار بوون لە هاوپەیمانە جی داعش دروست بکرێتەوە بۆ تووشێتی کە ئاسایش بابەتێکە جیا ناکرێتەوە پێویستی بە هاوکاری هەموو لایەنەکانە وەکو خۆی ئەڵێت ئەڵێ هێشتا عێراق پێویستی بە هاوکاری لایەنە دۆستەکان هەیە
1: بابەتی چوونی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستانیان لە عێراق بە شێوەیە گشتی بەپێی ئەو ڕێککەوتنەی کە هەبوو هەتە کۆتایی مانگی نۆ دەبێ ئەم هێزانە ئێرە بەجێ بێڵن و بە جددیش دەستیان پێکردووە و لە هەرێمی کوردستانیش دەستیان پێکردووە و ڕۆژانەش ئەو هێزانە دەگوازرێنەوە بۆ شوێنی تر لە دەرەوەی عێراق و ڕەنگە تا کۆتایی مانگی نۆ هیچ هێزێکی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق نامێنێتن بەپێی ئەو ڕێککەوتنە بەڵام بە تەکید بابەتی ئاسایش و سەقامگیری عێراق پەیوەستە بە هەماهەنگی و هاوکاری هاوبەش لەگەڵ هەموو لایەنە هاوبەشەکانمان لە نێودەوڵەتی و لە ناوخۆیی و لە نێوان هێزەکانی فیدرال و هەرێم و

0: هەموو ئەولانەی کە بەرژەوەندیان هەیە لە ئارامی و سەقامگیری لە عێراق. بەڕای ئێمە پێویستی بەوە دەکاتن کە لە عێراقەوە جۆرێک لە پەیوەندی دوولایەنە لەگەڵ وڵاتانی کە بەشدار بوونە لە هاوپەیمەنی دژی داعش ئەم پەیوەندی دروست بکرێتن، چونکە بابەتی ئاسایش جیاناکرێتەوە.
1: وەزارەتی ناوخۆییەرێمی کوردستان لەبارەی چەکدانانی پەکەکەوە ڕایگەیاندووە ئەم پرۆسەیە درێژا کێشێ، بەڵام هەنگاوی جددی نراوە لەلایەن پەرلەمانی تورکیا و هەم لەلایەن پەکەکەشەوە. گوتوێتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان پاڵپشتی ئەم پرۆسەیە. لەبارەی ئەوەشی کە دانانی چەک و ڕادەستکردنی چەک چۆنە بێ، وەزیری ناوخۆ وتوێتی وردەکاریەکە ئەکرێت وەکو پێویست ڕێککەوتنی لەسەر نەکرابێت جارێ.
0: بەخۆ ئەم پرۆسەیە ماوەیەکی زۆرە بەردەوامە و تەسەور دەکەم درێژتریش بێتن. ئەوەی کە جێگای دڵخۆشیە هەنگاوی جددی هاوێژراوە لە هەردوو لاوە، لە هەم لە لای پەرلەمانی تورکیاەوە هەم لەلایەن پەکەکەوە لێک تێگەیشتنێک هەیە و ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان پاڵپشتی ئەمەینە. اینجا چەکەکان لەکوێ دەبن و ڕادەستی کێ دەکەن و چی دەکەن و ئەمانە هێشتا وردەکارینە، ڕەنگە وەکو پێویست ڕێککەوتنی لەسەر نەکرابێتن، بەڵام هەنگاوی باش چوویتە پێش و ئێمە پاڵپشتیش دەبین و هیوادارین تاکۆتاییش بەردەوام بێت. ئەوەی کە بە گفتوگۆ چارەسەر دەکرێتن هەرچەند درێژ بکرێتەوە، باشترە لەوەی کە یەک ڕۆژ تەقا بکرێتن و شەڕێک دروست بێت.
1: مافل جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی لە دەباشان پێشوازی لە باڵوێزی ڕووسیا لە عێراق کردووە، جەختیان لە بەردەوامی هەماهەنگی و هاریکاری زیاتری نێوانیان لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکان کردۆتەوە. ئەلبروس کۆتراشیێڤ، باڵوێزی ڕووسیا بە بۆنەی کۆتایی هاتنی ئەرکەکەی لە عێراق، سەردانی مافل جەلال تالەبانی کردو. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوپاسی پشتیوانی و پشتگیریە بەردەوامەکانی ئەلبروس کۆتراشیێڤی کردووە وەکو دۆستێکی نزیکی گەلی کوردو یەکێتی ناوی بردووە. وتووشێتی بۆ هەمیشە ڕۆڵ و خزمەتەکانی لەبیر ناکەن کە فاکتەرێکی بەهێز بوون بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان گەلی کورد و ڕووسیا. هەروەها لە کۆبوونەوەکە جەخت لە بەردەوامی هەماهەنگی و هاریکاری زیاتری نێوان هەردوو لا لە چوارچێوەی پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکان کراوەتەوە.

سرنشتان بۆ پرسە جیهانیەکان ڕاکێشم دۆنەڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا گومانی خۆی سەبارەت بە توانای ئێران بۆ بەرگەگرتنی فشارە ئابوریەکانی ئێستا دەربڕیەوە و تۆتی کە ناتوانێت بەرگە بگرێ و دووبارە ئاماژەی بەوە کردوە تەواڵە دەست بەجێ لە دوای هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێس پرسی ئێران یەک لابێتەوە لە وەڵامی پرسیارێکا سەبارەت بە توانای تاران بۆ خۆڕاگری لەژێر فشارە ئابوریەکانە ترەمپ لە لێدوانێکیا بۆ تۆڕی نیوز نیشن گومانی کردووە ئێران بەرگەی و هەموو فشارانە بگرێ و تۆتی دڵنیا نیم ئێران توانێت خۆڕاگر بێ بەڵام بابەتەکە لە دوای هەڵبژاردن یان ڕەنگە زووتریش چارەسەر ببێ جارێکی دیکە دڵنیاییاوە دەست بەجێ لە دوای هەڵبژاردنەوە پرسەکە یەک لایە بێتەوە ترەمپ ئەو هەواڵانەشی ڕەت کردوتەوە باس لەوە کەن موشەکەکانی ئێران زیانیان بە فڕۆکە سەربازیەکانی ئەمریکا گەیان دەبێت لە بنکەکانیان لە ئوردن کە لەم دواییانەیە بە موشەکی باڵستیکی ئێرانی بە ئامانجگیراون ترەمپ وتوێتی ئەو هەواڵانە دوورن لە ڕاستیەوە هیچ زیانێک بەر فڕۆکەکان نەکەوتوون

حەزەکەم هەر لە پرسە نێودەوڵەتیەکانە سەرسان بۆ هەواڵێکی دیکەی بە پەلە ڕابکێشم لە باشووری لوبنان وەکو زانین لە ماوەکانی ڕابردووە شەڕ و گرژیەکان لە نێوان ئیسرائیل و حیزب اللهە تا وەکو ئێستا بەردەوام بووە لە ماوەکانی پێشووە کاتێک کە لە نێوان ئەمریکا و ئێرانە ئاگربەستێك ڕوویاوە و بڕیاریان یاوە کە چی دیکە هێرش نەکەنە سەر یەکتر بەڵام هێشتا نەیانتوانیوە کۆنتڕۆڵی هێرش نەکردنە سەر یەکتری حیزب الله و ئیسرائیل لە ناوچەکە زامن بکەن ئێستا ئەم شەو هەواڵێک بڵاو کراوەتەوە کە لە بەرزایەکانی علی ئەلتاهر ئیسرائیل زنجیرێک لە تەقینەوەی زۆر گەورەی لە تونێلەکانی ئەم بەرزایانەیە ئەنجامیاوە کە بووەتە هۆی دروستبوونی بوومەلەرزەیەک بە پێوەری 4.1 پلەی ڕێختەر ئەمریکا

0: بەهۆی بەرزیل وتکەکەوە چاودێریەکی تەواو ئەخاتە سەر دەشتی نەباتیە دۆڵی ڕووباری لیتانی و ڕێگەکانی نێوان باشوور و ناوچەی مەرجەعیون پێگەکە وای کردووە هەچ هێزێک لەوێ بێتوانێت هەموو جموجوڵێکی سەربازی لە ناوچەکەیا ببینێ گرفتی سەرەکی هێزەکانی سوپای ئیسرائیل لە ماوەکانی ڕابردووە ئەوە بۆ کە ئەڵێن ئێمە لە بەرزایەکانی عەلی ئەلتاهیرەوە لە پێشوا لەلایەن حیزبوڵڵاوە لێماندراوە درۆنمان ئاراستە کراوە ڕێگەکانمان بۆ بۆمبڕێژ کراوە چەندین سەرباز چەندین تانکی مێرکاڤای ئیسرائیلی لە ناوچەکانە تەقێنراونەتەوە بەهۆی ئەم بەرزاییەوە بووە ئێستا ئەمشەو لە یەکێک لە ئۆپەراسیۆنەکانی ئیسرائیلا کە بۆ بەرزایەکانی عەلی ئەلتاهیر کراوە بەشێکی زۆر لەو تونێلانە بۆمبڕێژ کراون بە یەک زنجیرە لە تەقاندنەوە تونێلەکانی عەلی ئەلتاهیر تەقێنراونەتەوە مە بووەتە هۆی دروستبوونی بوومەلەرزەیەک بە پلەی 4.1 پلەی ڕەختە باش جیاواز لەم بابەتانە لەسەر چەندین پرسی دیکە بە تایبەتی پرسی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران میوانداری بەڕاست دکتۆر ڕێبوار فەتاحم کردووە شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ڕاستەوخۆ لە بەریتانیاوە لەگەڵ مایە دکتۆر سڵاوە لەبێ هیوادارم باش بیت با سەرەتا لە پرسیارە گشتیەکەەوە دەست پێ بکەم دۆنالد ترەمپ لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە قسەی بۆ میدیاکان کرد باسی ئەوەی کرد ئەڵێت لە دوای هەڵبژاردنی نیوە خول و بەوردی هەڵبژاردنی 11 مانگی ئەمریکای تر ئەکرێت جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران بە کۆتا بێت قسەی بەڕێزت لەسەر ئەم بابەتە چییە بینیت بۆ ئەم بابەتە چییە فەرموو
1: یعنی خۆم یەکەم جار نییە ترەمپ بۆ ئەڵێ ترەمپ بەردەوام ئەڵێت کە جەنگی ئێران کۆتایی هاتووە و جەنگی ئێران کۆتاییەت و ئێمە ئێرانمان تێکشکانوە و ئێران توانای نەماوە بەڵام یان ئێوانە بەڕاستی هیچی ڕاز نییە یعنی ئێران ڕاستە لاواز بووە بەڵام ئێران هەر لە جێی خۆیەتی هەتا ئێستاش گەری هورمست بە تاوەتی نەکراوەتەوە هیچ ڕێککەوتنێکیش نییە لە بینی ترەمپ و ئێرانە لەبەرەوە ئەو جەنگە هەر بەردەوامە بێت بۆچی بەو جۆرە بەردەوامە بەڕاستی کۆمەڵێک ڕەنگە هۆکار هەبێت دەرێکێک نەبێت زۆر کەس زۆر میدیا یعنی پێشبینی واکا کە پەیوەندی هەیە بە مانەوەی ترەمپەوە لە پۆستەکەیە هەندێکی پێشبینی واکن کە ئەو جەنگە بەردەوامە بێ تاکو میلیشیاکانی عێراق میلیشیاکانی سەر بە ئێران لە عێراقدا لە نێو دەبرێن هەندێکی پێشبینی واکا کە ئەیوە لە هەڵبژاردنی 11 مانگ بیباتەوە ئیتر پێشبینی زۆر ئەکرێ بەڵام ئەو شەڕەکە کۆتایی هاتوو نەخێ کۆتایی ناتوو
0: دکتۆر گرنگی هەڵبژاردنەکان 11 مانگ بۆ دۆنالد ترەمپ ئەکرێت چی بێت بە تایبەتی ئەوەی کە 435 ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران یەکلایی کرێتەوە 35 لە 100 ئەندامی ئەنجومەنی پیرانی کۆنگرێسیش بە هەمان شێوە یەکلایی بێتەوە ئەمساڵ
1: یعنی دیاراگە ترەمپ توانیە دەنگێکی زۆر وێنێ سەرکەوتنێکی گەورەیە بووی چونکە پیشانیا کامسەکردەیەشی یعنی کارایە بەڵام هەموو ئاماژەکان بۆ ڕێیان بەرەو ئەوەیە چونکە ترەمپ ڕنگ ئەمێنێتەوە بەڵام ناتوانێت وەکو ئەو ڕێژەی کە هەیەتی لە سەنەت و لە پیرانی بیهێڵێتەوە ئەوە شۆکاری زۆر زۆری هەیە بەهۆی شەڕی ئێرانەشێکیانە ڕەنگە ناکۆشی لەگەڵ ئیسرائیلا ئەویکەیان بێ ڕەنگەکە ئەم هەفتەیە 12 نەتەوەی ڕۆژ ئاوا پێکەوە دژی ئیسرائیل وەستاون یەکێکی دیکە بێ ڕەنگە باری ئابووری تێکچوونی باری ئابووری خەڵک لە ئەمریکا هۆیەکی دیکە بێ هەر بۆیە ترەمپ دوێنێ بوو پێرێ بوو گوتی هەچ کەسێ دەنگ بادێمە 5000 دۆلاریەی نییە یعنی ئەوەش بەشێکە لەو گەندەڵیە باسی گەندەڵیم کرد یعنی ئیدارەی ترەمپ ڕەنگە گەندەڵترین ئیدارە بوو بێت لە چەند ساڵی لەو چەندەی ڕابردووەکە ئێمە دیومانە زۆر گەندەڵە
0: باش ئەچینە سەر حکومڕانی دۆنالد ترەمپ بەس دکتۆر ئەوە دوو هەفتەیە کە لە یەمەن خەریکە شەڕی ناوخۆ دەست پێکاتەوە لە 2022 شتی وانە بینراوە بەڕای تۆ بەڕای بەڕێزت ئەکرێت ئەمە بەشێک بێت لە شەڕە گەورەکە لە وێنە گەورە

0: ايديا دوباره كرابه تو باس كرابه ك حكومتي امريكا يا خوت لاني سربازي امريكا كمك خراب خوين نوان ببارو دوخي روشلاتنا وراستو بتايبتيش هزي ايران كردو لبر برستان ويا خوت خورا غري لبر برامبر فشار ابوريا كانا يعني كاتك باسي ولاتك يوكو امريكا كريبوهمو توانا هوال غريو سربازي وتشون اكريت خوين نويكي هالي اوا بسريانا تي بره شتكي واه يا خوت من بامانش كراوا
1: يعني نازانم با آمانج بروان اکم با آمانج کرابیه بلا مکتبه کم لسر نوسیو بناوی The Limits of Force یعنی سنوری هیز هیز تارا دی کارکات ابوایا پیشتر لروی انتلیجنس و دیلوماسیو بیان زانیایا ایران چیه کاو چی ناکات پیش چیت باشه و شرکش براستی و کویستا ایزانین لواچه اسرائیل پاری نابیه با امریکا و بیت ام جنگ و نتنیاهو دیاره با جنگ لده صلات امینته و حدیشی لجنگ یعنی او حسابی که امریکا و اسرائیل کرده بیان کسر کرده کانی ایران لناو بن یتر ایران روخیه یعنی او سابیل کانه بو هر وها دا بشکردنی هیز ل ایران ل لان د صلات ایران و زیرکانه د بروی ک هیز کنه پش بلاو کردو ته ایران جولات شی زور زور گورې امانت یعنی براسی نزان ل شوبن خورنګ ل پشتی شو هم دی ولاتی د کار متی ایران با ل روی درونو ل روی بلین روکیتو امانو و د رنګ صلات شی به پیش گلور براستی ایران یعنی هندی پیش بینی هیا که لصرف چی پیلن او مناسوی که لحلی وسا اینه کانی از جرف
0: الصخر
1: لجرف الصخر که دیار شای که دمی که دانشتوانه که سنه بون لسنوری بغا و نزیگ بون هر زود دریان کردن و تیان امانه آسایشی بغا تیگین استاد درک بید که یعنی هندک پیش بینیه من زنیاری من یاد کرده و نبکه میدیایی لید که ایران هندی کارگی چک درست کردنی لو جگایه هیا که اروها بلی گروپشی اکانی هیا بلی که چک دارن امانش روی حوث اکانی هیا اروها حزب الله هیا امانه یعنی رنگ هر سرچاوی خلق نبن سرچاوی مادی مروف نبن بلکو سرچاوی چکی چک دابین کردنیش بن جا لبازاری رشایی کرن جا خوان روسیه کن
0: دکتور دکتور با چی نسر بابتکا بطایبتی لانی وازل او بینین که خوان نویک من بو کارکانی دونالد ترامپ هبی بلام اوی که اصا واقعکا امیتیاین او گرژی و آلوزیانی که لرشالاتی ناور راستا هی یعنی تواوی بازرگانانی دنیا، سپورانی آبوری، شارزانی باری سیاست چاور ریکن که گرژی و آلوزیکن لرشالاتی ناور راستا کم ببنو لبروی که اوان تیگن لو کاریگری که اکری هی بی لسر تواوی جیهان دونالد وکو باسم کرد، دونالد ترامپ اوتویتی لدوای مانگی یازده ایتر رنگ تواو شری نوان ایران و امریکا با کتابه اپراسون سربازیکان با کتابه و دانستان جاره که دیگه دست پیب کاته بلام راپورتی که روزنامه رویترز باسی لو کردو آلید کومالک لبرپرسانی حکومی اوان با دونالد ترامپ بوتو اوتوانا ولا رنگ حتا کتایی حکم رانیه کت حتا کتایی چلو حوتمین یا خود دوام ترمی سروکایتی کت ام شر بردوام به هر براستی اکریت کاتکی چنک دریش ببیتو دکتور ام شر
1: من براستی نتوانم پیش بینی بکم بلام او شر لبروی که یعنی امریکا و ایران پیج باورشان لنیوانا نماوا یعنی زورتر امریکا معامله ایران کابوی که ایوی لکلی ریب کبید وکو بلید معاملی وایلی که ایران دور راوا اخبه این براستی رکوتن وانا کرد رکوتن دو لان پێک و کۆبنەوە و لەسەر کۆمەڵی خاڵڕیەکەون هیچ نەبێ هیچ نەبێ سنووریەکە نزمتری
0: پێ دوایە ئابلوقە سەربازیەکان فشارە سەربازیەکان ئابلوقە ئابوووریەکان وا لە ئێران کاکە کە سازشکا لەسەر گەروی هورمز و لەسەر دەستدرێژەکانی لە ناوچەکە بمونە
1: یعنی بڕوان ناکەم بۆ ئەمریکا و سازشە بکە ئەم منم ڕۆ بەڕاستیکە هەواڵانە مەخنوون لەسەر بەریتانیا و ئەو وڵاتانی کردکە دژی ئیسرائیل تا ڕادەیەک وەستاون ڕەنگە وڵاتێکی وەکو بەریتانیا بتوانێت کاریگەر بێ ئایا ئەم یعنی گردی ئەمانە هەمووی پێشبین نیە بەڕاستی ئەمەگە ئاڵۆزە ڕەنگە بەریتانیا لە بەرەوەی ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر دژی ئیسرائیل وەستا و ئابلوقەیەکی زۆر دیاریکرای خۆتە سەر ئیسرائیل لە هەمان کات ئابلوقەشی لەسەر ئێراندا ناوە بەڵام ڕەنگە ئێران لە بەرەوەی کە لەژێر فشارێکی زۆرایە ئامادە بێت وڵاتێکی وەکو بەریتانیا بکەوێتە بینەوە نەک ئەمریکا بکەوێتە بینی ئەمریکا بۆ ئەوەی بکەڵێن بەڕوێشی سوورەوە لەو زەنگە بێتە دەرەوە بەڵام ئەگەر بیەوێ ئێران بۆ زمانی کە ترەمپ پێوێ ئێران لەگەڵی ڕێ بکەوێ چونکە ترەمپ چیەکە کۆمەڵێک خاڵیاتێ ئەڵێ بێوانە جێبەجێکەن ئەمە هین نییە ئەمە بەڕاستی ڕێکەوتن نییە بەڵام بەریتانیا یانی مێژوێکی دوور و درۆژی لە دوور ماسیا هەیە ڕەنگە بتوانێت ئەو ڕۆڵە ببینێت من تۆزی هیوام بەوەیە دیارە ئەمەش هەر پێشبین نییە بەڕاستی نازانم
0: سەرۆکوەزیرانی نوێی بەریتانیا هەر لەگەڵ بوون بە سەرۆکوەزیرانی یەکسەر یەکەم پەیامی بۆ دۆنالد ترەمپ و ئەمریکا بووکە تەواوی بنکە ئاسمانیەکانی بەریتانیا لە ناوچەکە کراون بۆ هێزەکانی ئەمریکا گەر بیانێ بەکاری بێنن بۆ چوونی تۆ ئەتوانن
1: بۆ دەزانی ئەمانە هەموان ئەندامی نەیتۆن یعنی گەر یەکێکیان لە شەڕا بێ ئەوانی کرد لە شەڕا بن هەرچەنگە ترەمپ و ئیدارە ئیسرائیل ئەندامی نەیتۆ نییە بەڵام ئەمریکا ئەندامی نەیتۆی هەرچەنگە بەبێ پرسی نەیتۆ ئەم شەڕی دەست پێ کردووە تۆزێک لە خۆی راازە ترەمپ بەشێکە لە کەسایەتی خۆی بەڵام ئێستا ئەمەی کە 12 وڵاتی ئەو ڕۆژاوا بەکەنەداشەوە بڵین کوتلێشان دروسیان نە کوتل نییە بەڵام بەیەکەوە هەمان پۆلەسیان خستۆتە ناو سەکوی سیاسی جیانەوە خۆ ڕەنگە ئەوە بێت پربڕی پشتی ئەو سیاسەت تازەیە چییە سیاسەتی بەریتانی جیاوازە لە سیاسەتی ئەمریکا کەێتە سەر ئیسرائیل وەکو بڵی سیاسەتێکی سەر بە خۆیاندانە هێشێ لەوانناوەیە کە بەریتانیا باش کراڵێ هەرچی شتێکە حکوومەتی ئیسرائیل بیکەمە پشگیری ناکەین پێشتر لەژێر دەسەڵاتی سەرۆکوەزیرانی پێشوودا چۆرانە پشتگیری لە حکوومەتی ئیسرائیل دەکرد هەتا لەو ئەو هەموو کوشتاری لە خەزەکرا بەڕاستی بەریتانیا ڕۆڵێکی زۆر خراپی بوو یعنی ئەوەش خەڵکی تا ڕادەیەشی زۆر لە دەسەڵاتی لیبەر دوورخستەوە لیبەر ئەمەگە دەنگی کەمە هێنا لە پۆڵەکانە لە گەشتپرسیەکانە یعنی هەر جێی خەجاڵەتی بوو بۆیان بەڵام خۆ ڕەنگە ئەمە شەش هەروەها پێشبینیە خۆ ڕەنگە ئەو داترازە ئەو لێکترازانەی خەڵک لەگەڵ لیبەر پارتیە کاریگەر بوو بێ لەسەر ئەم سیاسە دەی کە دوێنێ و پێری حکوومەتی بەریتانیا لە دژی ئیسرائیلی پیادێکی پیادەی کردووە یعنی وەکو یعنی بەڕاستی ئێنەکان خوێندنەوەکان ئاڵۆزن بۆ نمونە ئەمڕۆ دوێنێ و چەند ڕۆژێکە نەتنی هەکەوتۆتە باسی کورد کورد برامان و ئێمە خۆم بە کورد دەزانم ئەلۆ خسانە لەو ڕیتۆریکس ئێستا ئەمە خوێندنەوە چۆ نەکرێت یعنی خۆ ڕەنگە ئەمە زۆرتر بۆ تورکیا بێتاکو بۆ کورد یعنی ماتوانی کورد بەکاربێنین یعنی بەداخیشەوە کە کورد لە مێژووە هەموو کەسی توانیمەتیکە بەکاری بێنێت بەبێڵی کورد هیچ شتێکی ستراتیژی تیا بۆ خۆی ببینێت
0: زۆر باش
1: ئەوەش گرفتێکی
0: زۆر باشە زۆر بەڕێز دکتۆر ڕێبوار فەتاح شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ڕاستەوخۆ لە بەریتانیا و لەگەڵمە بووی گەلێک سوپاس دکتۆر
1: من سوپاسی واکەم
0: ئەمە تەواوی هەواڵ و زانیاریەکانی بولتنی کاتژمێر 11 بوو. ئەتا شەوێکی دیکە.

0: دوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئەعلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیە و ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئەعلا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لەبارەی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکەەوە هاوکارمان کارزان تارەخ راپۆرتێکی تایبەتی بۆ ئامادەکردووین کە باس لە بەڕێوەچوونی یەکەم ڕۆژی فێستیڤاڵی فیلمی نەدۆڵتی سلەیمانی و چالاکیەکان یەکات با بەیەکەوە بینەری بن.
1: جارێکی تر پایتەختی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان دەرگای بۆ ڕووداوێکی گەورەی سینەمایی واڵا کرد. ئەوی شەشەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی سلێمانیە بە دروشمی شکۆی مرۆڤ. سەرەتا فێستیڤاڵەکە بە پێشوازیکردن بوو لە ئەکتەر و دەرهێنەرانی ناوخۆیی و جیهانی لەسەر فەرشی سوور.
2: هیوادارم بتوانین کارێک بکەین لە ڕووی کلتوری و هونەریەوە خزمەت بە هونەر و ڕەسەنایەتی ئەم شارە بین. ئاڵوگۆڕێکی کلتوری جوان لە نێوان ئێمە و میوانەکانمان نابکەین. ئەو چیرۆکانەی کە لە کۆی دنیاوە بوونەتەوێنە بتوانین بە شێوازێکی جوان بیخینە بەردیدی بینەرەکانی خۆمان بۆی باش تێ بفکرین لە هەموو ئازارەکانی مرۆڤایەتی.
1: دواتر فێستیڤاڵەکە بە چالاکیە هونەریەکان دەستی پێکرد و چەندین بەرهەم پێشکەشی ئامادەبووان کرا. پاشان خەڵاتی فێستیڤاڵەکە دابەشکران و یەکەم فلم بەناوی لە سێبەردا پێشکەشکرا.
3: هەوڵەکە فەرە خۆشحاڵم هارەمایە شانازیمە فەرە.

0: مامەڵە لەگەڵ کێشە جیاوازەکان دابکەیت بۆ چوونە جیاوازەکان ببینی تو هەروەها شتی نوێش فێر ببیت. بەتایبەتیش بوونم لێرە لە ژنگەیەکی نوێدا حەز دەکەم زیاتر دەربارەی کولتور و مێژووی کورد فێر ببم. بەڕاستی زۆر دڵخۆشم کە دەبینم سینەمای کوردی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش پێگەی خۆی دروست دەکات، تەنانەت کە ئێستا گوێمان لێ دەبێت لە هەواڵەکانی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی ڤێنیس، چونکە ئەمە بەو واتایە دێت کە ئەمەیە ئامانج و ئەرکە پەروەردەییەکە.
1: هاوار مستەفا خان کە یەکێکە لە سینەماکارە دیارەکانی کوردستان، پرۆژەیەکی گەورەی سینەمایی هەیە کە بە وتەی خۆی پرۆژەکە بە شێوەیەکە کە ئەتوانێت خزمەتی کەرتی گەشتیاری و ئابووری وڵات تێیدا بکرێواتە خزمەتی ئەو دوولایەنەشەکە، هەروەها لەگەڵی شیاشارێکی گەورەی سینەمایی لە سلەیمانی دروست دەکرێت. بابەیەکەوە بینەری
2: ئێمە هەشت ساڵە ئەمەمان ڕاگەیاندووە، هەشت ساڵە ئیشی لەسەرەکەین، بەڵام هەموو ساڵێک بە ڤێرژنی تازە. ئەم ساڵ بڕیارماندا سەرنجمان بچێتە سەر ئەو پرۆژە، چونکە ڕەنگە ساڵێکی تر بارودۆخی ئاسایش ئەگۆڕێ و اینجا داخوازیەک هاتووتە پێش کە سلێمانی بەتایبەتی پێویستی بە پرۆژەی مەزنی گەشتیاری و سینەماییە. من ئەمە دوو کەرتە متربەمان کردووە بۆ ئەوەی سینەما و گەشتیاری تێکەڵ بکەین و بتوانین ساڵانە 5 ملیۆن گەشتیار بێنینە سلێمانی، ژیان بخینەوە ناو شارەکە وەکو بژێوی و بیخینە سەر نەخشەی جیهانی، چونکە سلێمانی زۆر دەمێکە شایستەیەوەیە. ئێمە پشوومان درێژە، بەڵام ئەوە هەشت ساڵە خەریکین، ڕەنگە هەشت مانگمان مابێ، ڕەنگە کەمتر لە ساڵێکمان مابێ. ئومێ دەکەین پشوومان درێژە، ئێستا کۆدی زۆر باشمان دۆزیوەتەوە کە پێویستمان بە پارەی هیچ کەسێک نییە، تەنها شوێنێکمانەوێ بەس لووتکەی شاخێک. لەبەر ئەوەی هەڵمازگۆنای لای ئێمە برەندە براندێکە، هەڵمازگۆنای نۆی نۆ کۆچی دوای کرد، ئێمە ئەمانەوێت لە نۆی نۆ تێ هەڵبچینەوە. ئەو فیزیکی لە ناومان نییە، ئێمە زارێکی تر ئەیخینەوە ناو کۆمەلگا بۆ لە سلێمانیشە. لەبەرەوەی ئەو کرمانجە سلێمانی چەخی پایتەختە گەورەکەیە، بۆی ئەمانەیە لە سلێمانی ببێتە ناوەندێک و ئەو سۆلیودە ئەو کۆماری ژیان دۆستیە، ناوی ئەوشمان لێ ناوە مەزنترین کۆمار لەسەر ڕووی زەوی، لەسەر بچووکترین پێوانەی زەوی.

ئەمڕۆ ڕۆژی لەدایک بوونی کەڵە هونەرمەندێکی بەتوانای کووردە کە ئەویش مامۆستا مەسەری خالقیە. ئەمڕۆ تەمەنی بووە بە 88 ساڵ، خاوەنی چەندین شاکاری هونەری بەرز و ناوازەیە و دەنگ و گۆرانیەکانی هەر بنەمری ماوەتەوە و جیلی کۆن و ئێستاش گوێ لێکردنەوە. مامۆستا مەسەری خالقی لە ساڵی 1938 لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە بنەماڵەیەکی ئاینیدا لەدایک بوو. لە قۆناغی خوێندنی سەرەتاییەوە کە تەمەنی نزیکەی 8 ساڵان بووە، دەستی بە کاری هونەری کردووە لەلای ڕۆستەم مقەدەس فێری سۆلفێج و مەقامی فارسی بووە. ساڵانی دواتر لای حەسەن کامکار پەرەی بە زانستی گۆرانی و مەقامات یاوە. هەروەها لە چالاکی شانۆیی و وەرشی قوتابخانەکەی دابەشداری کردووە و لەلایەن بەڕێوەبەری پەروەردەی سنەوە خەڵاتی تایبەت کراوە. دامەزرێنەری ئینستیتوتی کەلەپوری کوردە لە شاری سلەیمانی بەوە ناسراوە کە گۆرانیە فۆلکلۆریە کوردیەکانی بە شێوازێکی زانستی هاوچەرخ لەگەڵ ئۆرکێسترا تێکەڵ کردووە، بە جۆرێک ڕەسەنایەتی مۆسیقای کوردی پاراستووە. بەناوبانگترین گۆرانیەکانی ئەمانن کە پێتان ئەڵێم، بێگومان بەرهەمەکانی هەمووی تایبەتە، گۆرانیەکانی هەمووی ناوبانگێکی زۆریان هەیە، بەڵام ئەمە بەشێکن لە بەرهەمە تایبەتەکانی. پەپوولەی ئازادی، شیرین تەشی دەڕێسێ کە لەسەر هۆنراوی وەفایی دایناوەتەوە، لە ناو ڕەشماڵی خێڵان، بۆی دێنم، خۆزگەم بەپار، ئەمانە بەشێکی دیارن لە بەرهەمە تایبەتەکانی کە خۆزگەم بەپار هۆنراوەی مامۆستا گۆرانە و ئاخلیل و داخلیلیش یەکێکی دیکە لە هەرە بەرهەمە تایبەتەکانی لێرەوە.

دەشمەلای هاڵ و بابەتە جیهانیەکان زاک سنایدەر دەرهێنەری بەناوبانگ بە فەرمی پشتڕاستی کردەوە کە پرۆژەیەکی هەیە بۆ بەرهەمهێنانی زنجیرەیەک بۆ چیرۆکی فیلمە بەناوبانگەکەی و کە فیلمەکەش 300 و لە ئێستادا لە کارکردندایە بۆ دەستپێکی کارەکان بە پێی زانیارییەکان زاک سنایدەر خۆی کاری دەرهێنان بۆ ئەڵقەی یەکەمی زنجیرەکە کات ئەمەش بۆ ئەوەی سای لە تایبەت و ناوازەکەی خۆی بەسەر پرۆژەکەدا بسەپێنێت ئەم پرۆژەیە بەرهەمی هاوبەشی نێوان هەردوو کۆمپانیای نێتفلیکس و وارنەر برۆسە سنایدەر ئاماژە بۆی کردووە کە زنجیرەکە تەنها لەسەر جەنگ و شەڕ نابێت بەڵکو فراوانبوونێکی گەورە بەخۆیەوە دەبینێت وەکو زنجیرەی گەیم ئۆف ترۆنز بۆ گەڕان و قوڵبوونەوە لە جیهانی ئالۆزی یۆنانی کۆندا لە ئێستادا نووسەرانی زنجیرەکە خەریکی داڕشتنی سیناریۆ ڕووداوەکان و کارەکان خێرایی زیاتر بەخۆیانەوە دەبینن فیلمی 300 باس لە شەڕی کۆنی تێرمۆپیلادا دەکات 300 جەنگاوەری سپارتا لە دژی سوپای گەورەی فارس شەڕ دەکەن فیلمەکە لەگەڵ نمایشکردنیە ناوبانگێکی زۆری پەیدا کرد و توانی 456 ملیۆن دۆلار کۆ بکاتەوە

بازبانی راپەری پوێرتۆریکانی یەکەم خەڵاتی ئێمی بەدەست هێنا بۆ نمایشی نیوەی یاریەکانی سوپەر بۆڵ. نمایشەکەی بادبانی لە دابەشکردنی خەڵاتی ئێمیدا بە گشتی 7 خەڵاتی بردەوە کە ئەوانیش براوەی دەرهێنانی موزیکی، کۆریۆگرافی، تێکەڵکردنی دەنگ، دیزاینی ڕووناکی و دەرهێنانی تەکنیکیە. ئەمەش دووەم جارە نمایشی نیوەی یاریەکانی سوپەر بۆڵ خەڵاتی سەرەکی بەرنامەی ئێمی بەدەست بهێنێت. پێشتر هەرێکە لە هونەرمەندان دکتۆر دری، سنوپ دۆگ، ماری جەی بلایج، ئێمینێم، کندریک لامار و 50 سنت چوار ساڵ لەمەوبەر ئەم نمایشیان پێشکەش کرد. ئەم خەڵاتە دوای ئەوە دێت 7 مانگ لەمەوبەر بادبانی بووە یەکەم هونەرمەند کە لە ئاهەنگی گرامی خەڵاتی ئەلبومی ساڵ بەدەست بهێنێت بەوەی ئەلبومەکەیەوە کە بە زمانی ئیسپانی بڵاوی کردبوویەوە.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیانو لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەمان پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە هەرێمی کوردستان سەرسەر
1: من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگ

ئمە ترسی لێ دەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: اتوانم بلین هەیە خەڵکی سەرپێچی کار هەیە بۆ نمونە لە دوو ڕۆژی ڕابردووە ئاگرێک لە سنووری شار باژر سەبەبەکە ئێر هاوڵاتیەک بووە، بەڵام تا ئێستا ئێمە بەڕاستی نەماندۆزیوەتەوە هەیە. یعنی تەقریبەن ئەتوانم بڵێم لە 48 ساعت زیاتر تیمەکانی ئێمە و بەرگری شارستانی و قایمقامی شار باژێر خۆی و تیمە خۆبەخشەکانی سنووری شار باژێر هەموویان کە خۆشمان لەوێ بووین و ئاگرەکە لە دوای 48 ساعت زیاتر اینجا توانیمان کۆنترۆڵی بکەین، بۆیە هەموو جارێک پەیاممان وایە تکا لە هاوڵاتیانەکەین کە لە تەعاملکردن لەگەڵ ژینگەی وڵاتەکەمانە هەوڵ بن بە شێوەیەکی تەندروست تەعامل بکەن بۆی کارەساتی سوتان و ئەوانەی لێ دروست نەبێت.
1: کاکوشێرە و ئامارم بینی لە ماوەی کەمتر لە هەفتەیەکدا 30 حاڵەتی ڕاوکردن، 5 کەس دەزیر کراون، وەلامان کاتشدا کەسێکە بیری هەڵکەندووە. ئەم حاڵەتانە بۆ هەفتەیەک یانی زۆرن. ئەمەوێ بڵێم ینی بەتایبەت کۆمەڵێ ڕێکاری دیکەشتان گرتوتە بەر لە ماوەت لە دانانی کامیری چاودێری و دوێنش لە شارەدەی سیتەک بۆ چاودێریکردنی و کەسانی کە خۆڵ و خاشاک فڕێ دەدەن. ینی پێتان وایە کە ئەم ڕێکاران نەمایی ینی بەرگرتن لە پیسکردنی ژینگە و ینی ڕاوکردنی ئاژەڵ و باڵندەکەوێکان و یاخود هەر کارێکی نایاسایی دیکە
0: بە دڵنیاییەوە ئێستا ئەو کەسانی کە ینی بەڕاستی ئەو بۆ نمونە ڕاوکردن ئێستا تەقریبە نەتوانم بڵێم بۆ بەعیبەیەکی گەورە لەبەرەوە ئەو کەسانی کە جاران کە ڕاوەکرا لە وڵاتی ئێمە خەڵک خۆی پێوە بایە، ئێستا خەڵکە چێ بە دزیەوە ڕاوەکە و خەڵکی هاوڵاتی ئازیز و دڵسۆز هەیە کە ئێمەی لێ ئاگادارەکاتەوە لە حاڵەتی ئەو کەسانی کاچن بۆ ڕاوە. دیارە ئێمە زۆربەی ئیشەکانمان بەڕاستی لەسەر زانیاری خەڵکە، بۆیە هەمیشە ئێمە پەیاممان هەیە کاڵین خەڵکی گوندەکان، خەڵکی شارۆچکەکان، هەر کەسێک کە زانیاریەکی یاینێ یان شتێکی بینی لەسەر تەجاوزکردنە سەر ژینگە ئەتوانێت پەیوەندی بە بەڕێوەبەرایەتیمانەوە بکاوە. ئێمەش لە ڕێگەی بەشوو بنکەکانمانەوە ئیجراعات دەکەین و پەڕاوی لێکۆڵینەوە بۆ ئەو کەسانەکەنەوە کە سەرپێچیەکەن و ڕووبڕووی دادگایانەکەینانی
1: و کامیرە چاودێری لە ماوەت چۆنە یان ئێمە ڕێکارێکی تازە یاخود بۆچی کرد؟
0: ئێمە پێشتر دەبان لە چەند شوێنێک ئەو حاڵەتە هەیە لە قۆپەکانی قەراخ هەیە، لە دەربەنی خان هەیە، لە سنووری قەرەچەتان هەیە، لە چەند شوێنێکی تریش هەیە. ئێمە بەڕاستی هاوڵاتیەک هەستا بە ئازادکردنی 28 ئاژەڵی کێوی، بۆیە هەر لەگەڵ ئەوە تەنسیقمان کرد کە چۆن ناوچەکە و چۆن قۆپەکانی قەراخراونەتە ژێر کامێری چاودێریەوە. هەوڵ بن کە لە سنووری سەفرۆ زەرون و ماوەتوانە کۆمەڵە کامێرە دابنین بۆی بتوانین هەم ئێمە و هەم ئاسایش و هەم پۆلیسوانە متابعەیەکی جددی بکەین بۆ ئەوی کە خەڵک تەجاوز نەکاتە سەر ئەو ئاژەڵەکەیانەی کە بەڕاوڵەمان کرد.
1: سواز بۆ دەرفەتەکەت، سواز بۆ کاتەکەت، ئەوەی کە گوێبیستی بوون دیارە ئەو ڕێکارانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانییە کە ئێستا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی و کەسانی کە سەرپێچی دەکەن بەرامبەر بە ژینگە گرتوویە تێبەر.
2: ئەڵێ ئەنجا هەر بەهۆی ئەوەی کە بڵین باس لەواکین کە کێشەی ئەوە هەیە کە زۆر کات لە ناوچە ساردەکان، بە نمونە ئەگەر بە دیاریکراوی باسی سۆران بکەین کە ناوچەیەکی سارد و شاخاویە، هاونیشتیمانیان و گوندنشینانی ئەو ناوچەیە پێویستیەکی زۆریان بە نەوت هەیە بۆ وەرزی زستان، بەڵام بەهۆی دابەشنەکردنی نەوت و بەهۆی گرانی نرخەکەی بەشێک لە هاونیشتیمانیانی ئەو سنوورە پەنایان بۆ بڕینەوەی داری دارستانەکان بردووە. ئەنجا بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆرانیش لە ڕێگەی تیمەکانیانەوە دەستی بەسەر بڕێکی زۆر دارداگرتووە، جا بۆ ئەوەی کە وەکو سەرپێچی تۆمار کراوە کە لەلایەن خەڵکەوە بڕدراونەتەوە ئەم دارانە. هاوکار ماسۆوەرتی زانیاری زیاترم لەسەر ئەم بابەتە پێدەدات. مابزانین کە ئەو کەسانی کە بڵین دار ئەبڕنەوە بە چه شێوازێک سزا دەدرێن یاخود ڕێکارەکان چۆن جددی کراوەتەوە؟
3: هێشتا وەرزی سەرما دەستی پێنەکردووە، بەڵام هاونیشتیمانیانی ئیداری سۆران بەهۆی گرانی نرخی سوتەمەنی دەستیان کردووە بە بڕینەوەی داری دارستانەکانی سنووری ئیداری سەربەخۆی سۆران. ناوچەی سۆران ناوچەیەکی سارد و شاخاویە و هاونیشتیمانیان پێویستیان بە سوتەمەنیەکی زۆر هەیە. هەر ماڵێک لەو سنوورە لە وەرزی زستاندا پێویستی بە 5 بۆ 6 بەرمیل نەوت هەیە. ئێستا ئێمە لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆرانین ئەوەی کە لە

0: نو دیارە لەلایەن پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران ئەم دارانە دەستیان بەسەردا گیراوە بۆ زانیاری زیاتر و وردەکاری زیاتر دەچمە لای گوتەبێژی بەڕێبەراتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران کاک ئەمیر خۆشەوی کاک ئەمیر سڵاو لێبیت پێم بڵێ ئێوە هەوڵەکانتان چن کردووتەوە بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانەی کە داری تەرەبن لە ماوەی ئەم مانگەدا کە هێستا زۆریشی ماوە بۆ وەرزی سەرما و هاتنی سەرما چەند کەستان دەستگیر کردووە چەند کەستان داوەتە دادگا
1: ئێمە واکو پۆلیسی دارستان و ژینگە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ڕۆژانە بە بەردەوامی مەفرزەکانمان دەگەڕێن و پشکنینی ئەو شینانەکەن کە مەترسی بڕینی ئیدارەی تار هەیە بۆ ئەمە بەستە هەستاینە هەندێک چالاکیمان کردووە وەکو دانانی بەربەست بۆ ئەو شینە لاواکیانە بۆ ئەوەی کە بە ئاسانی ئەو هاوڵاتیانە نەچن بۆ دار ببڕن وە لەم ماوەیە نزیکەی 20 کەسمان لەسەر دیاردەی داربنین دەستگیر کردو
0: باشە ئەو کەسانی کە دەستگیر کراون ڕوبەڕووی یاساکراونەتەوە دراونەتە لە ڕێگەی دادگاکانەوە سزا دراون
1: بەڵێ بە پێی مادەی 21 و 22 لە یاسای دارستان ئەوانە پەراوی لێکولنەوەم بۆ سازاکرێ و بەگشتی بڕیارەکان بەندکردنە یان خۆت پێبژاردنە
0: ئێوە داواکاریتان چییە لە هاونشتیمانیان کە ئەو کەسانی پەنا ئەبەنە بەردار بڕین ئێوە چ داواکاریەکتان هەیە
1: داوا لە گشت هاوڵاتیان بە تایبەت لە دانیشتوانەکانی ئێداریی سەربەخۆی سۆرانەکەین بە هەموو شێوەیەک خۆیان دوور بگرن لە بڕینی داری تار چونکە سروشتێکی جوانی هەیە ئەم دەوارە و بۆ ئەوەی کە سیمایەکی جوانتر ببەخشین ئێ دەبێ هەموو پێک و هاوکاری یەکتر بین ئەگەر نا بەرپرسیارە بین هەر کەسە کەسەر پیچی بکە بەرپرسیارە بیت بەرامبەر هەر سزای کە یاسا بووی
0: دەستگرانی نرخی سوتەمەنی هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە هەمشتمانی پەنا بنە بەردار بڕین
1: ئەوەی پەیوەستە بە ئێمە وەکو پۆلیسی دارستان و ژینگە و سۆران ڕێگیری بکەن لە بڕینی داری تار گرانبوونی نرخی سوتەمەنی هیچ پەیوەست نییە بە ئێمە وەکە ئەمە بریار لەسەر بدەین
0: زۆر سپاس بۆ ئەمیر خۆشەوی گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران ئەمەی دەبین کە ئەم دارانن کە دەستی بەسەردا گیراون لەلایەن هاونشتیمانیانەوە کە داری تەڕن و داری بە تەمەنی تێدایە داری ئەم جۆرە دارانە تەمەنیان نزیکەی 100 ساڵە بێت کە داری بەڕوو مازووە بۆیە داوای کرد لە هاونشتیمانیان پابەند بن بەوەی کە ژینگە بپارێزن و زیان بە ژینگە نەگەێنن تاکو ژینگەی کوردستان بە تایبەتی ژینگەی ئیداریی سەربەخۆی سۆران سیمایەکی جوانتر و خزمەتی ژینگەی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئەم دارانەوە لە ڕێگەی ئەم داری بەڕوو مازوانەیەکە سوودێکی زۆری بۆ ژینگە هەیە ئەمە ئەم بابەتە بوو کە لە ماوەی مانگێکدا نزیکەی 20 کەس لەسەر بڕینی دار لە سنووی ئیداریی سەربەخۆی سۆران دەستگیر کراون
2: زۆر باشە زۆر سپاس بۆ هەردوو پەیامنێرمان پاڤڵ عەبدوڕەحمان و ئاسۆوەرتی بۆ پێدانی ئەو زانیاریانە لەسەر ئەو سەرپێچیانەی کە بەرامبەر بە ژینگە ئاکرێت ئێستا مەوێت سرنجتان بۆ هەندێک راپۆرت ڕابکێشم کە دەربارەی گۆڕانەکانی کەشوهەوا بڵاوکراوەتەوە بە دیاریکراوی لە راپۆرتێکی ڕێکخراوی نەتەوە گرتوەکانەوە دەست پێیەکەم کە بۆ کاروباری منداڵانە کە ناسراوە بە یونیسێف ئاشکرای کردووە بەهۆی شەپۆلەکانی گەرما و سوتانی دارستان و ڕووداوەکانی دیکەی پەیوەست بە گۆڕانی کەشوهەواوە کچان یاخود ڕەگەزی مێینە زیاتر ڕوبەڕووی مەترسی واسێنان لە خوێندنە بنەوە لە راپۆرتێکی نوێدا ڕێکخراوی یونیسێف هاتووە دیار دەستەختەکانی گۆڕانی کەشوهەوا کە لە ساڵی ڕابردووا ڕوویانداوە کاریگەری نەرێنیان هەبووە بە جۆرێک لە هەر دەخوێندکارێک یەکێکیان کاریگەریان لەسەر دروست بوو کە ئەگەر بێت و ئەم ژمارەیە هاوتا بکەینەوە زیاتر لە 171 ملیۆن خوێندکار لە 106 وڵاتی جیهان کاریگەریان لەسەر دروست بووە ئەمە راپۆرتەکەی نەتەوەیە گرتوەکان واڵن جا هەر بەگوێرەی راپۆرتەکە کاتێک خوێندنگەکان زیانیان بەرکەوتووە یاخود داخراون کچان بەراورد بە کوڕان زیاتر زیانیان بەرکەوتووە و هەروەها کچان زیاتر وازیان لە خوێندن هێناوە لە وردەکاری راپۆرتەکەیان نووسراوە ڕەنگە بەهۆی ئەو زیانانەی بەرخوێندنگەکان و شوێنە تەندروستیەکانەکەوێت دەبێتە هۆی شەپۆلی ئاوارەبوون و وا لە کچەکان بکات بەرپرسیارەتێکی زیاتر بگرنە ئەستۆ هر ام فشارانش رنگ مترسی هاو سرگیری منالان زیاد بکات. کاتگ لا ناوچه اکی بدیاری کراوی ناوچه اکی دوره ده زیاد خود لولاتانی جیهان رودا و سختکانی گرانی کشو هوا روه ده من منظریانی زور به هزید لفاوی گوره اید یا خود روچونی زوی هیا همو امانه واب کات که ایتر ام کچانه واس ده خویندن بینن یا خود مترسی اوان هیا کاتگ اچنو بو خویندن دوچاری گرفته بنوا دین خزانه کانیان بن یاخود کوملګو کلتوري او ناوچه بجورک بیکا چکان لکاتی واسنان یان لخوندن دوای ماویک هاو سرګیری کن ک ام هاو سرګیریانه به هاو سرګیری پیش وخته یاخود هاو سرګیری ل 8 من دالیا هشمار کراو بویا ام جو کو زیانیک بو 8 من دالان دیاری کراو ک بهوی ګورانی ک شو هوا بو واته خاله سرکیکی ک وای کردو کچان روبروی اما ببنو که هاو سرگیری پیش وقت بکن کاری گریه سرکیه که بهوی گرانی کشو هوا بوا هر لراپورت که ادر کوتوا زریانکان یک یک بوا لباوترینی او هو کارانی خویندنی لجیهان را گرتوا سالی را بردو خویندنی 109 میلیون خویند کار بو هوی و پکی کوتوا جا دروزبونی لفاویش بلانی کم کاری گری لسر 70 میلیون کس دروز کردوا هاوکات به هوی شپولی گرما خویندنی 5 میلیون خویندکاریش را گیراو. بویا رخراوی یونیسف بلد که نزیکی ملیاریک مندال که دکات نیوی مندالانی جیهان لو ولاتانه اجین که روبروی مترسی زوری روداو لناکاوکانی جینگو کشو هواب نوا. ام داتایا ام اماره اماره کی زور مترسی داره. نزیکی نیوی همو مندالانی جیهان لو ولاتانا جين ككاريگري گوراني كشو هواو جنگان لسرا اما بو مانايت كا نيواوني بي ولاتاني جيهان گوران كاركاني كشو هوايان بوازحي بروني تيادا در كوتوا هر اما جواي كردوا كا اما نمونا كان بتشو كردوا تو هاتون كاريگري كان لسر كچانو بدياري كراوي لسر خواندني من نالان شي كردوا توا بلان داتاكا اگر زور ورد بيتولي زور مترسي دارترا كا گوراني كشو هوا تا کوی رویشتو تا چور دکاری کی جیان من رویشتو کاری گری دروست کردو لکو تایش دا یونیسف داوی لحکومتو هاو بشکانی کردو که پاری زیاتر لدروست کردنی شوینی خویندنی نوی خرج بکن که توانای برگ گرتنی لبردم مترسکانی گرانی کشو هوا دا هبت اما او خاله که استا بولای خوش من راستا لبروی استا ورزی خوندن دست بیکات او خوندنگی که زور من هیا که پیویستی بنو جن کردن و هیا خود هندگ لی خوندنگا کن شوینی پیویستانی تا خوندکاران بتوانن تیایا بجین و برگی سرمای زستان و گرمای هاوینو برانی بلسم بگرن بویا حکومت و یونیسف داوال حکومت کانه کات که دست بجه ریکار بگیرنه بر تاوکو نوجن کردن و بخوندن گه کن بکن.

0: دەپەڕێت. کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوان بارانی گەندەڵی
1: دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان. پشتگیری لە ئێران دەکات یاخود نا، ئەوە بابەتێکی دیکەیە. پێیان دەڵێن کاوان هێزی تیرۆری نێودەوڵەتین.
2: وەسەڵەتهم
0: درۆن و موشەکەکانی ئێوەیان پێگەیشتووە.
1: بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات، ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر.
0: ئامادە نەبوونی حاجی ئەبو ئالا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێوە.
1: پێشووی پرسیارەکە تەواو بکەیەوە ئامادە بووە.
0: زانیاریەکم پێگەیشتووە کە حاجی ئەبو ئالا لە ماوەی پێشوودا گلەیی لە سەرکردەکانی چوارچێوە کردووە. هەرێمی کوردستان
1: سەرسەر. من بەدەر لە هەموو مجامەلە و پیاڵدانێکی سیاسی لەمبارەیەوە قسە دەکەم.

گەشەکان گەورە بنیان پچۆک. خزمەت گوزاری بنیان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لکام رگه و حولی چاره سری دادید.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بە کەناڵشتەوە سڵاوتان لە بێم کاتتان باش من ئاراکۆم بۆ ئەم شەو من ستۆدیۆی سوورتان پێشکەشەکەم سەرەتا گرنگترین ناونیشانەکانمان شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی داواکاریەکانی لەبارەی موچە بودجە و نەوت و پشکی قەرز و هاوکاریە نێودەوڵەتیەکان بە حکومەتی فیدرال ڕاگەیاند بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت شاندی دارایی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەکەیانە لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق داوای تەرخانکردنی زیاتر لە 86,000 پلەی وەزیفیان کردووە تیایە سەرجەم مامۆستا و فەرمانبەرانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان ئەگرێتەوە بە مەبەستی دامەزراندنیان بە شێوەیەکی هەمیشەیی وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان سەرکەوتنی پرۆسەی یەکخستنەوە و ڕێکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاگەیاندووە ئەڵێت هێزەکانی 1971 خرانەوە هەردوو دەڤەری فەرماندەی سەربازی بە فەرمی دەست بەکار وەزیری دارایی عێراق واژۆی لەسەر ناردنی موچەی مانگی ئابی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کردووە ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەڵێت سەرەتای هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی ئابی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەنێردرێت کاتژمێر 12ی ئەمشەو داشکاندنی 150 قەرزی کۆنی کارەبا ئیتر کۆتاییەت بەشێک لە هاونیشتیمانیان داوای درێژکردنەوەی وادی ئەم داشکاندناکەن لەم بوڵتنە بەرپرسێکی کارەبا میوان مەبێت لەو بارەیەوە وەڵامتان بۆ وەرەگرم وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە ڕۆژی 20 ئەیلوول یەکەم ڕۆژی خوێندنی ئەم ساڵە زاڵنامەی خوێندنی 2026-2027 پەسەند کراوە بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت بەشێک لە خوێندنگەکان هەمان ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن پەرتوک بەسەر خوێندکارانە دابەشاکەن و ڕۆژی دواتر دەست بە وانەوتنەوە ئاکرێ ئەوسیەکان بە ئاڕاستەی دەروازەی بابولمەندەب لە پێشڕەویان بە گوتەی سێ سەرچاوی حکومەتی یەمەن ئەوسیەکان کۆنتڕۆڵی شاری مەخایان لە سەر دەریای سوور کردووە بە تەواوەتی لە دەروازەی بابولمەندەب نزیک بوونەتەوە

سانکردو دڵنیایی داوە کە وەزارەتی دارای فیدرال لە ڕۆشنایی دەستور و یاسا پەیوەندی دارەکانە دادپەروەرانە مامەڵە لەگەڵ مافو شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستانەکە. دواتر شاندەکە سەردانی وەزارەتی پلاندانانی فیدرالیان کردووە. کۆبوونەوەیەکی هاوبەشیان بە ئامادەبوونی بریکارانی هەردوو وەزارەتی پلاندانان و بەڕێوەبەرانی گشتی پەیوەندیدار بە وەبەرهێنانی حکومی کردووە. هەر لە کۆبوونەوەکە شاندەکە داوای پشکی هەرێمی کوردستانیان کردووە لە تەرخانکراوەکانی پرۆژەکانی وەبەرهێنانە لە پەرەپێدانی هەرێم و لە پەرەپێدانی پارێزگەکان و پترۆ دۆلار و قەرز و هاوکاری و تەنانەت بەخشینە نێودەوڵەتیەکانیش. ئەمە لەسەر بنەمای ئەوەی کە هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی پشکی خۆی لە بەرپرسیارەتی گەڕاندنەوەی ئەو قەرزان و سوودەکانیان بەشدارە. بۆیە پێویستە لە تەرخانکراو سوودەکانیشە بە هەمان بنەما بەشدار بێ. لە بەرامبەرە شاندی وەزارەتی پلاندانانی فیدرال پێشوازی لە پێشنیازەکان کردووە ئامادەی خۆی بۆ تاوتوێکردن لە قۆناغی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجە دەربڕیوە. دواتر شاندەکە لەگەڵ وەزیری نەوت بریکاری وەزارەت و بەڕێوەبەرە گشتیە پەیوەندیدارەکانی وەزارەتی نەوتیشا کۆبووەتەوە. ئەجەندای کۆبوونەوەکە تایبەت بووە بە تاوتوێکردنی ئەو بڕگانەی پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 کە پەیوەندیان بە کەرتی نەوتەوە هەیە. ئەمە لەو کۆبوونەوەیە. شاندەکە ئەوەی وەبیری هێناوەتەوە وتوێتی نەوتی بەرەمهاتووی هەرێمی کوردستان ئێستا بۆ هەناردەکردن ڕادەستی کۆمپانیای سۆمۆ کرێ لە بازاڕە جیهانیەکانی ئافرۆشێ و داهاتەکەشی بۆ خزێنەی فیدراڵە گوازرێتەوە. ئەمە وەکو هەنگاوێکی گرنگ بینراوە بۆ بەهێزکردنی هاوکاری نێوان هەردوو حکومەت و زیادکردنی داهاتی گشتی فیدراڵیش. هەر بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە وەزیری نەوت و شاندی وەزارەتی نەوتی فیدرال پێشوازیان لە تێبینی و پێشنیازەکان کردووە بۆ گەیشتن بە داڕشتنێکی هاوسەنگ و کردارەکی بۆ بڕگەنەوتیەکانی بودجەی 2027 و مسۆگرکردنی بەردەوامی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت. ئومێد سەباح ئەندامی شاندەکە وتوێتی لە سەرجەم کۆبوونەوەکانە جەختیان لە پابەند بوون بە جێبەجێکردنی ئەرک و پابەندی دەستوری و یاساییەکان کردوتەوە. لە بەرامبەرە جەختیان لە بەرپرسیارەتی حکومەتی فیدرالیش کردوتەوە بۆ دابینکردن و جێگیرکردنی پشک ماف و شایستە دارایی و دەستوریەکان بە تایبەتی موچە و ماف و شایستە دارایەکانی موچەخۆران بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و هاوشێوەی هاوتاکانیان لە ناوچەکانی دیکەی عێراق.

0: گرێدراوە. قسەیان لەسەر ئەمە چی بووە؟ هیچ گفتێکتان لێ وەرگرتوون کەیتر ئەم دوو بابەتە تەواو ناکرێ سازشی لەسەر کرێ و ئەبێ لە ناو بودجێی گشتیا جێبکرێتەوە؟
1: مشتێک مەسەلەی دابینکردنی موچێ موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ئەو لەوێتی شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێم بوو. ئێمە داوامان کرد کە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان پشتی حکومەت نییە، بەڵکو ئەمە شایستەی موچەخۆرە لە بەرامبەر ئەداکردنی وەزیفەکەی، واتە ئەمە بەخشین نییە، بەڵکو ئەمە مافێکی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە. پێشنیاری ئێمەش ئەوە بوو کە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ موچەی هەموو عێراق بە جۆرێک مامەڵە بکرێت، چیتر خاضعی بابەتی ئینفاقی فەعلی نەبێت، واتە موچە سابتە، پێویستی وەکو بودجەی ئیستثماری و تەشغیلی نییە بڵێ گۆڕانکاری لەسەرەکرێ. بۆ ئێمە داوامان کرد کە موچە بەدوور بژیرێ لە هەر خلاف و نیزاعێک کە لە بینی حکومەتی هەرێم و حکومەتی فدراڵی ئەبێ، و وێنەیەک لە بڕیاری دادگای باڵای فدراڵی ژمارە 224 کە لە ساڵی 2023 دەرچوو زۆر بە ئاشکرا باسەکات، دەڵێ موچەخۆری هەرێم دەبێ هاوشێوەی موچەخۆر لە باقی عێراق مامەڵە بکرێ لەسەر بنەمای یەکسانی کە لە ناو دەستوور هاتووە، و دەبێ بە دووریش بگیرێ. واتە ئەگەر سبێنێ هەرێمی کوردستان بۆ نمونە ناکۆشی بۆ دروست بوو چ لەسەر دۆسەی نەوت یاخۆ لەسەر دۆسەی داهاتی ناوخۆ، نابێ هاوڵاتی و موچەخۆر بەرپرسیارێتی بگرێتە ئەستۆ لە بەرامبەر ئەمە. ئەمە خاڵی یەکەم بوو کە موچە ئەولەوێتی پێ بدرێ و بەنسبەت هەرێمی کوردستانەوە لە هەموو بابەتەکانی تر گرنگە. ڕقم دوو، ئەوەی کە باست کرد، ئێمە چەند فئەیەک هەن لە حکومەتی فدراڵی قانونیان پێدەرچووە، واتە وەزارەتی مالی ئیلزام کردووە کە ئەبێ ئەم فئاتانە کە ساڵانە داب مەدرێن، یەکەمیان ئەوانەی کە سێ یەکەمەکانن، دووهەمیان ئەوانەی کە خاوەن بڕوانامەی باڵان دیبلۆم و ماستەر و دکتۆرا، و سێهەمان ئەوانەی کە پێیان ئەوترێ خاوەن پیشە پزیشکیەکان ئەصحاب المهنە الطبیە. ئەم سێ فئەیە بە قانون لە بەغدا تاوەکو ساڵی 2023 هەموویان دامەدراون. ئێمەش داوامان کردووە لەسەر ئەساسی ئەو بنەما دەستوورییە و بڕیاری دادگای باڵای فدراڵی کە پلەی وەزیفی لە ساڵی 2027 بۆ ئەم بەڕێزانە ئیستحداث بکرێ و تەرخانکراوی داراییان بۆ دابنرێت. لەگەڵ ئەمانە ئێمە گرێبەست و وانەبێژیشمان هەیە بۆ ئەمانیش بە هەمان شێوە داوای پلی وەزیفی کراوە لەگەڵ تەرخانکراوی دارایی. ئێمە جگە لە تیمە باڵاکەی دانوستان تیمێکی فەنیشمان لەگەڵ بوو کە پێکاتە بوو لە بەڕێوەبەری گشتی بودجە، بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەقاعود و خانەنشینی، کە ئەمانە جیاواز لە کارەکانی ئێمە کاریان لەسەر ئەم موردەکاریانە کرد. چونکە خۆتە زانی یاسای بودجە دوو بەشە، بەشێکی دەقی یاساییە و بەشێکیشی جداول و ژمارەیە، هەرشیشان زۆر گرنگن. تۆ چەند ژمارەی باش دابنی لە ناو خشتەکانی بودجە؟ ئەگەر بێت و دەقە یاساییەکان پڕ بێ لە کۆت و بەند کە نەیڵێ ئەم ژمارانە بگەنە هەرێمی کوردستان، کێشە دروستە بێ. بۆی ئەوەی کە باسی کرد بڵێ حکومەتی هەرێمی کوردستان بە جداول و بە خشتە هەمووی پێشکەشی وەزارەتی دارایی کرد.
0: دکتۆر، هیچ باڵێنێکتان وەرگرتووە کە پشکی هەرێم لە ئینفاقی فەعلی تر جیا بکرێتەوە؟ ئەمە لە ڕابردوا گرفت و کێشەی زۆر دروست کردووە. هیچ وعدێک باڵێنێکتان وەرگرتووە؟
1: بەڵێ، خۆی ئەم کۆبوونەوەیە وەکو باسم کرد کۆبوونەوەیەکی سەرەتاییە. هێشتا وەکو وەزیری دارایی باسی کرد
0: هێشتاوتارچەوەی
1: بودجەی ساڵی 2027 لە عێراقی زۆر وازەح نییە. بەڵام ئەوەی کە لە وەزیری دارایی جۆمان لێبوو زۆر بە سەریحانە قسەی لەگەڵ کردین، زۆر شەفاف بوو. لە هەمان کاتا وتی من دڵنیاتانەکەمەوە کە دادپەروەرە بم لەگەڵتان. دادپەروەریش مانای ئەوەیە کە چۆن موچەخۆرێک لە هەرێم مامەڵە دەکرێت، دەبێ وەکو باقی موچەخۆرانی تری عێراق مامەڵە بکرێ. و ئەو فکرێشی تا ڕادەیەک لە مەقبول بوو کەوا بکەین موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چۆن موچەخۆرێک لە بەسرە و لە بەغدا و لە مۆسڵ و لە کەرکووک موچە لە کاتی خۆی وەرەگرێ، ئەو زۆر باهین. یعنی وتی من موچەخۆرێکی هەرێم هاوتای موچەخۆرانی تری عێراق سەیرەکەم. بەڵام خۆشت دەزانی ئەگەر سەیری هەرێمی کوردستان بکەین ئێستا، مقارنەی بکەین، بەراوردی بکەین بە ئەو مفاوضاتەی کە ساڵی 2023 ئەمان کرد بۆ بودجەی سێ ساڵە، فەرقی هەیە. یەکەمیان ئێستا ئەگەر جاران نەوت سەرچاوەی کێشە بوو بێ، ناکۆکی بوو بێ لە نێوان هەرێم و بەغدا، ئێستا بە خۆشحاڵیەوە نەوت بۆتە هۆکاری هاوبەشی، و ئێستا نەوتی هەرێمی کوردستان بەشدارێکی سەرەکیە لە زیادکردنی داهاتی

0: گشتی عراق ئێستا کە من لەگەڵ بەڕێزت قسەکەم ١٨٠٠٠ بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە ئەفرێتە ناو بۆری نەوتی هەرێمی کوردستانەوە نزیکەی ١٧٠٠٠ بەرمیل نەوتی کەرکووکیش بەپێی داتاکانی دوێنێ دەخرێتە ناو هەمان بۆری واتە ئێستا هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ژێرخانی نەوتی بۆری ئەوانێ ٢٥٠٠٠ بەرمیل نەوتی عراق ئەگەیێنێتە بازاڕەکانی جیهان.
1: دکتۆر هیچ ڕێکەوتنێکراوە دکتۆر
0: ئەڵە نەوتی عراق لە ڕێگەی جیهانەوە بە سعرێکی زۆر باشتر ئەفرۆشین ئەوەی کە لە هورمز دەفرۆشێ بە ١٦٠ دلار دەفرۆشێ.
1: ڕێککەوتون لەسەر ئەو بڕێکە لە بودجەی ٢٠٢٧ تا ئەبێ هەرێمی کوردستان چەند بەرمیل نەوت ڕادەسی
0: حکومەتیڕاوکەوت. ئێمە گرنگە ینی ئەستۆ کە باسەکەم هەرێمی کوردستان لەم ڕۆوە لە ڕوانگەیەکی بەهێسترەوە کوبڵی دانوستان لەگەڵ حکومەتی فدراالیەکە کە ئێمە ئێستا سەرچاوی داهاتین بۆ عێراق ٢٥٠٠٠ بەرمیل نەوت ئەگەر بە ١٦٠ دلار بفرۆشێ زەربی بکە لەگەڵ سی ڕۆژ بۆ ١٢ مانگ لە کۆتاییدا نزیکەی بەلایانی کەم فافی دوای ئەوەی کە خەرجەکانیش دادەشکێنرێ نزیکەی ٥-٦ تریلیۆن بە فافی هەرێمی کوردستان بەشداری ئەکا لە دابینکردنی داهات بۆ خەزێنەی گشتی عێراق جگەلەوە خۆت ئاگاداری کە ١٢٠ ملیارد دیناریش مانگانە زەربی ١٢ مانگی بکە ئەمەش سەرچاوەیەکی گری داهاتە بۆ عێراق لە ساڵی ٢٠٢٣ کە دانوستانە کرا هەرێمی کوردستان ١ بەرمیل نەوتیشی نەئەدا بە سۆمۆ و هیچ پارەیەکیشی وەکو بەشی حکومەتی فدراڵی نەئەدا بە وەزارەتی مالیە بۆیە ئەگەر ئەو سەقافەت و تێگەیشتنە لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی بڵێن کە هەرێمی کوردستان هەر هەڵە بیهێنە ئەوە گۆڕاوە ئێستا ئێستا هەرێمی کوردستان هەر بەشدار نییە لە خەرجەکان بەڵکو هەرێمی کوردستان ئێستا بەشدارێکی سەرەکیە لە دابینکردنی داهات زیادکردنی داهاتی خەزێنی گشتی بۆیە ئەم تایفڵە دوێنێ یەکێک لەو خاڵانە بوو کە لە حکومەتی فدراڵیەوە بە باشی پێشوازی دەکرا خۆتزانی ئێستا وێستگەکانی بەرهەمێنانی کارەبا غاز پاڵاوگەکان ئەمانە ئێستا هەرێمی کوردستان بۆتە بەشێک لە ئاسایشی وزەی عێراق بۆیە ئێستا نەوت و گاز و بنیەی تەحتی وزە لە هەرێمی کوردستان بۆتە بەشێک لە هۆکاری چارەسەرکردن و هاوبەشیکردن نەک ناکۆکی بۆیە مەخاڵێکی گرنگ بوو کە دوێنێ
1: بە دکتۆر هیچ باسی هیچ ژمارەیەک کرا هیچ باسی وایان کرد کە لە ٢٠٢٧ تا بێ هەرێمی کوردستان ئەمەنە بەرمیل
0: ئەوە لە بەشی سێمی بەڵێ ئەو راپۆرتە بوو کە خوێنتەوە ئێمە کۆبوونەوە کەمان لەگەڵ وەزارەتی دارایی خۆتزانی ئەم بەشیان پەیوەندیدارە بە وەزارەتی نەوت ئێمە کە چووینە وەزارەتی نەوت پرسیارمان کرد وتمان سەقفی ئینتاج و تەزیری عێراق بۆ ساڵی ٢٠٢٧ چەندە بۆ چەند نیشتاندانەوە بۆ ئەوەی کە هەرێمی کوردستان بەشداری بکە لە هەناردەکردنی نەوت تەبعان هەردوو لاخوازاری ئەوەین کە زۆرترین بەرمیل نەوت هەناردە بکرێت چونکە خۆتزانی عێراق بەشێکی هەرە زۆری داهاتەکەی لە نەوتەوە دێ بۆیە هەرێمی کوردستان ئەگەر لە یادت بێ پێشتر لە سێڵگەکانی خۆیەوە نزیکەی گەشتبووە ٤٠٠٠٠ بەرمیل نەوت ئەو کاتە بۆیە دەرفەت هەیە کە لە ڕێگەی سێڵگەنەوتەکانی هەرێمی کوردستانەوە جارێکی تر بدەینەوە ئەو ڕادەیە بەڵام لە ئێستادا ئەمە کاری دەوێت کاری پێکەوەی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و وەزارەتی نەوتی دەیە بۆیە بڕیاردرا هەفتەی داهات و تیمی تەکنیکی هەردوو وەزارەت دابنیشن و خۆیان سەردانی کێڵگە ینی لە ڕێگەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانەوە بێن ئیتڵاع بکەن لەسەرەوەی کە قودرەت و توانای سێڵگەنەوتەکانی هەرێمی کوردستان چەندە تاوەکو پێکەوە ژمارەیەک لە ناو یاسای بودجە دابنی کە قابلی تەنفیزکردن بێت
1: ئەمە قسەکانی ئێوە و پابەندیەکانی ئێوە بۆ ئەوان دکتۆر بەس بۆم باس کە قسەی ئەوان چی بوو لە هیچ ژمارەیەکیان نا لەسەر ڕێژەی دامەزراندن لە هەرێمی کوردستانە داوای چەندتان کردووە ئێوە کە چەند کەس هەیە ئەتانەوێت بۆ ئەم ساڵ بۆ نمونە سێیەکەمەکان لە بودجە بۆی کە دابنرێ
0: خۆی لە دوای ساڵی ٢٠١٣ هەتاوەکو کۆتایی ٢٠٢٥ کە قانونی موازنەی ٣ ساڵە کۆتایی هات میلاتی هەرێمی کوردستان خۆتزانی ئینتفاعێک هەبوو ینی لە ساڵی ٢٠٢٣ەوە پەیوەندیە داراییەکە لە نێوان هەرێم و بەغدا گەڕایەوە ئەجینا لە ٢٠١٤ەوە هەتاوەکو ٢٠٢٣ پەیوەندی دارایی و پەیوەندی ئیقتیسادی نێوان هەرێم و بەغدا ینی پچڕابوو لە ٢٠٢٣ بەدواوە ئەتا لەم ماوە دوور و درێژە کە قانونی موازنەی عێراق دەرەچوو هەمیشە میلاتی ئێمە ١٨١٠٢١ مۆزەف بووە هەتا ئێستاش موازنەی ٣ ساڵە شەرام ڕەقەمە بوو ئێمە دوێنێ باسمان کرد وتمان هەرێمی کوردستان خۆتزانی ژمارەیەکی زۆر لە ٣ ساڵی ڕابوو

0: دینار قرضی کارەبا لە سەر هاوبەشانی سنووری ئەو پارێزگایە کەڵەکە بووە.
1: دەمێ داشکاندنە دەینێن کارەبایە لە هەرێمێ بدمای کات. وڵاتیین پارێزگایە داخواست دەکەن دەمێ داشکاندنە دەینان بێتە درێژکردن و دەبێژنجی بەشێک ژ وڵاتیان نەشێن دەینێ خۆ بدەن و دەین کرینە دا دەینێ حکوومەتێ بدەن.
2: ئەم هیوێژ حکوومەتە خۆتکەین مەرحەمەتەوە کری بیست ڕۆژێکی دیزێ دەکەێت ئەف ئالمەج بەڵاوی دەرکەبیتن. مافدا ئایای ماف ئەودی هەی ئەفدا خۆزی هەی.
1: پارە دەین داری تو
2: ئەس 900 هزار دەین دار بووم 475 دان
3: ملیۆن و پاشەکەوتە بەری هینگێ ئەمما مۆستاینە پارێز مە فروقات مێل دەفوان بەر انتیخاباتە نسبێک دامەدی هەمی هێ مال دەف شنی کۆ بە پارەگە نەبن دشی بە حەقی کارە بدەینە بە گۆبێ پارێت وات کە دیەسەری بووینە 5 ملیۆن و تشتە ئەسمەش بورم والله منێ دەین کردی دچم دەمەوان والله
1: ڕێبەبەری گشتی کارەبا پارێزگەها دووکی دەبێژیت. ڕێژەیەکە باشیا وڵاتیان پارێزگەها دووکێ پشکدار بوون و دەینێ خۆداینام.
4: ڕژا باش بە هەمدە ڕژەکە باش بوو وەکی دیار کو سەرنسری هەرمی 600 قەردارێت هەرمی پارەخواداکرێ. بەلێ ئەو پل هەرێمی خەرمە ملیۆنێک و 900 هزار پشکدارێتین. پتری 800 هزار پشکدارە پارێخۆ ئەدا کرد ئەید قەردار.
1: لە سنووری پارێزگا دووکی زیدەتر ژێ 370 هزار پشکدارین کارە بێهەنە لە دیو زانیاریان پشکدارین کارە بێ. لە سنووری پارێزگا دووکی زیدەتر ژێ 300 ملیار دیناران دەینداری کارە بێنە و ژبە ڕەوشا خراپ یا دارایی نەشێن دەینی خۆ بدەن. مەسعود هادی کانال هەشت دووک.
0: سەبارەت بە دانەوەی قەرزی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکی و چەند پرسێکی دیکە لە سەر ئەم بابەتە میوانداری بەڕێز ئەنوەر حەمە سەعید بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانیم کردووە لەگەڵ بەڕێزیانە گفتوگۆکەین کاکە نوەر زۆر زۆر بەخێربێت
5: سەرچاو کاگارە ڕێزمانی
0: چەند کاتژمێرێکی کەم ماوە ئەوەی کە باس کراوەتراوە تاوەکو 12 ئەم شەوی تر بە ئی پسوڵە ئەمە کۆتا کاتە بۆ هاونیشتیمانیان هاوبەشانی کارەبا کە بتوانن ئەو قەرزەی کۆن بدەنەوە ئێوە ماڵتاناوە بە کارمەنداندان هەتاوەکو نوور شەویش ئەهێڵنەوە ئەم شەو باسێکی ئەوم بۆ بکەیتە دوای 12 تەواو
5: سەرەتا ڕێزمێ بۆ سەرجەم بینەرانی کەناڵ هەشت دەستخۆشی لە جەنابەت کاکە ئارا بۆ ئەم بەرنامەیە دیارە لە ئێستایە کە کۆتا ڕۆژەکانی ئەو لێخۆشبوونی قەرزی کارەبایە بوو کە لە ڕۆژی سێی هەشت دەستی پێکرد بۆ ڕۆژی دەینۆ کە 38 ڕۆژ بوو کەمپینەکە کە لێرەوە جێگەی خوێتی دەستخۆشی تایبەتم هەبێ بۆ هەموو تیمەکانی بەڕێبەرایەتی دابەشکردنەکانی سنووری بەڕێبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی و سەرجەم بەڕێبەرایەتیەکانی کە لە ماوەی ئەم 38 ڕۆژە زۆر ماندوو بوون، زۆر بەدەم هاوڵاتیانەوە بوون، زۆر یعنی شەو ڕۆژ لەکاردا بوون لە هەمان کاتە تیمەکانی ڕووناکیش لە ناو بەڕێبەرایەتیەکان کە لەگەڵمان هاوکار بوون پێکەوە وەک یەک تیم کارمان کردووە و توانی و مانە بە پێی توانە خزمەتی ئەو هاوڵاتیانە بکەن کە سەردانی بەڕێبەرایەتیەکانمانەکەن.
0: باشە لێرەو لەوێ هەنێک کات گیر و گرفت دروسە بێت ئەوە هیچ بەشێک لە هاوڵاتیانە سەباسیەواکەن کە پێویستە کرا ئەم کاتە درێژ بکرێتەوە بەڵام بەشێکی دیکەی هاوڵاتیان گرفتیان هەیە لەگەڵ دانەوەی قەرزەکانیان بە تایبەتی ئەوانەی کە لە پرۆژەکانی نیشتە جێبوونان ئەم گیر و گرفتانە بەتەمان چارەسەر بکەن چۆن چارەسەرەکرێ بۆیان
5: دیارە ینی لە ڕاستیدا ینی هاوڵاتی پێویستە لە هەموو کاتێک کە کاتێک پسوڵی کارەبای بۆ دەرناچێت پێشتر سەردانی بەڕێبەرایەتیەکان بکات نەک لەو کاتێک کە داشکانێک ئەکرێت بۆ ماوەیەکی دیاریکراو ئەو بێوێ لەو ماوەیە یعنی هەموو شتەکان چارەسەر بێ یعنی هاوڵاتی هەیە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوو لە 4 ساڵی ڕابردوو پسوڵی کارەبای بۆ نەڕۆشتووە بەڵام نەهاتۆ سەردانی دایرە بکات وانە لە ئێستایە کە داشکانێک کراوە و ماوەکەی دیاریکراو بووە یعنی ئەگەر سیرکەین لە بیدایەتی کەمپینەکە هاوڵاتیان بەو شێوە سەردانی بەڕێبەرایەتیەکانیان نەکردووە کە بەرەو کۆتایی دەچیت قەرەباڵغی زیاتر دروستە بۆیە یعنی بەشێک لەوەی کە کەمتەرخەمیەکە بەشێکی لە لای هاوڵاتیەکە لە کاتی خۆیان سەردانی نەکردەوە بەشێکیش بە دڵنیایی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە هەندێک خەلەلی تەکنیکی هەندێک خەلەلی فەنی هەبووە لەوەی کە سولی کاربا که او خوی در نشو یا لکت خوی در نشو
0: پروژه کانی نشده جبون پیان و توانه دو مانگی بیتا پرسه چهار سرکین و

0: توانین بەتەواوەتی ڕێژەی بەکاربردنی کارەباکەتان بۆ بگەڕێنەوە. ئەمان ناتوانن سوودمەند بن لەم قەرزە.
1: وەڵاهی تر ئەو شەو کۆتای پێدەم کەمپینە، بەڵام ئیتر ئەگەر لە ڕابردوودا نەهاتبن بەڕاستی زەمبەکە بەشکی لەسەر خۆیانە.
0: پرسێکی دیکە هەیە لە زیاتر لە 20,000 هاونیشتیمانی لە شاری سلێمانیە سوڵەکانیان سفریان بۆ هاتۆتەوە.
1: بەڵێ،
0: ئەم گرفتە چۆن چارەسەرەکرێت؟
1: من هەر پێش ماوەیەک هەر لەم کەناڵە چاوپێکۆتنم هەبوو ئەو بابەتە باس کرا، یعنی بەشێک لە هۆکاری سفر هاتنەوەی پسوڵە ئەوەیە کە پێوەری میکانیکیە، هەندێک لە پێوەرە زیرەکەکانیش هەمان کێشەمان هەبوو، بەڵام زیاتر ئەگەر کێشەی کۆمیکیشنی هەبوو بێت یان زۆر کۆمەڵی شوێنمان هەیە شەبەکەی مۆبایل بڵین ئەو سیمکاتی کە بەکار هاتووە لە ناو پێوەرەکە کێشەی هەبووە، ئەتوانم بڵێم ئەو کێشەیە بەرەو چارەسەر بوو نەچێت، ناڵێم نەماوە، ئەو کێشەیە هەرماوە تا ئێستا، بەڵام ینی بەردەوام کاری لەسەرەکەین بۆی بتوانین کەمترین هاوبەش سوڵی بەسفر بۆ دەرەچێت.
0: بەس ئەن کەسانش هەر دووبارە ناتوانن سوود لەم داشکانەوە.
1: وەڵاهی ئیترەوە کۆتای پێات ئێستا ئەمجار تا 12 شەوە بەوەش تەسەوەر ناکەم ئەو بابەتە چارەسەر بێت. ینی هەوڵی خۆمانیاوە بەپێی توانە لە بیدایەتی کەمپینەکە ئێمە داوامان لە هاوڵاتیان کرد، ئەو هاوڵاتی کە سوڵی بۆ نایەتەوە، ئەو هاوڵاتی کە پێوەرەکەی میکانیکی و نەخوێنراوەتەوە با سەردانی بەڕێبەرایەتەکان بکات بۆ ئەوەی تیمەکان سەردانی ماڵی بکەن، خوێندنەوەی پێوەرەکەی وەرگرن بۆی چکر لە ماوەی ئەم 38 ڕۆژە ئێمە 2000 سوڵەمان تەبع کردووە.
0: یەکێکی دیکە لەو گرفتانەی کە بەخوا زۆر دووبارە بۆ ئەم ماوەیە و بۆ هاوڵاتیانە چوون کە پارەی پرۆژەی ڕووناکی بن، بەڵام وەکو قەرزی کۆن لێیان وەرگیراوە.
1: بەڵێ،
0: ئەم گرفتە هیچ چارەسەرێکی هەبووە، هیچ شتێک کراوە بۆ هاوڵاتیانەی کە ئەم هەڵە لێک تێگەیشتنە ڕوویاوە لەگەڵیانە؟
1: بەدڵنیایی هەچ هاوڵاتێک لە پسوڵەکەی ئەگەر کێشە هەبوو بێت و بە هەڵەدان پارە یابێت بە ڕاستکردنەوەی هەڵە بۆی چارەسەرەکرێت. یعنی ئێمە ڕۆژانە چەندین هاوڵاتی سەردانمانەکات کە داواکاری هەیە کە لە پسوڵەکەی کێشە هەبووە بە ڕاستکردنەوەی هەڵە بۆی چارەسەرەکرێت و ئەگەر پاری زیادیشی دابێت بۆی دەگەڕێتەوە.
0: هیچ ژمارەیەک داتایەکمان هەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە چەند هاوبەش سوودمەند بوون لەم داشکانی قەرزە؟ سەتا چەندی ئەم قەرزانە گەڕاونەتەوە بۆ حکوومەت؟
1: بەڵێ، دیارە لە پێش ئەم داشکانە ئەتوانین بڵین لە 125 هاوبەشان قەرزی کارەبایان لە نەبووە.
0: 125
1: لاەن نەبوو؟ لە 185 هاوبەشانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان قەرزی کارەبایان لە لا بووە. واضحە؟
0: 75
1: لا بووە، لە 125 قەرزی لا نەبووە. لەم هەڵمەتی ئەم 38 ڕۆژە کە دەستی پێگرۆ کە 12 شەو کۆتایی پێدێت، 750,000 هاوبەش لە هەرێمی کوردستان قەرزی کارەبایان داوەتەوە.
0: 750,000
1: هاوبەش لە هەموو هەرێمی کوردستان بەمەش ڕێژەی ئەو هاوڵاتیانی کە قەرزی کارەبایان لانەماوە گەشتە لە 160. ئێستا تەنها لە 140 هاوبەشان قەرزی کۆنی کارەبایان لەلامەوە. و لەم ڕێژەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی 351,000 هاوبەش بڵین بە هەرچوار بەڕێوەبەرایەتی هەڵەبجە و ڕاپەڕین و گەرمیان قەرزی کۆنیان یاوەتەوە. لەم ڕێژەیە 271,000 هاوبەشی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی بووە و لە سنووری پارێزگای هەولێر و دهۆک 398,000 هاوبەش قەرزی کۆنی کارەبای یاوەتەوە.
0: ئەما لە خوا بەزاوێ داهاتێکی باش هێنێتەوە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان. هیچ ڕۆژەیەک هەیە، بڕیارێک هەیە، ستراتیجیەتێک هەیە بۆی کە ئەم پارەی قەرزی کۆنی کارەبا چۆن تەرخان بکرێت، بخرێتە چیەوە؟
1: بەڵێ، دیارە من دوسێ جاریکەش لە مقابلەکان باسی ئەوم کردووە کە لە ئامانج لە پرۆژەی ڕووناکی تەنها گرانکردنی نرخ نەبووە. یعنی ئامانج لە پرۆژەکە ئەوەیە کە چاکسازی بکرێت لە سێکتەری کارەبا بە کۆی سێکتەرەکانی کارەبا، هەر لە بەرهەمهێنانی کارەبا، لە گواستنەوەی کارەبا، لە دابەشکردنی کارەبا، لە کۆکردنەوەی پسوڵە و بەستنی پێوەری زیرەک بۆ سەرجەم هاوبەشانی کارەبا. ئەمە بڵین هەموو ئەم کارانە تێچوو پارەی دەوێت و یعنی بەدڵنیایی زۆربەی زۆری یعنی لە ڕابردوشە هەوڵمانیاوە کە ئەو داهاتی لە کارەبا دەست دەکەوێت لە کارەبا خەرچی کەینەوە، چونکە بە پێی یعنی ڕێنماییش وەزارەتی کارەبا وەزارەتێکی تەمویلی ذاتیە دەبێت خۆی خۆی بژێنێت، هەرچەند یعنی بەشێک لەو کێشانەی کە هەبوو لە ڕابردوو ئەوە بووە کە نەمانتوانی لە ئێستاش بە ئێستاشەوە ئەو داهاتی کە لە کارەبا دەست ئەکەوێت بەشی تێچووی کارەبا ناکات.
0: زۆر باشە.

0: دكتور جیاواز لەم بابەتە ئەزانم زۆر پەیوەندی بەم بابەتەوە نیە، بەس خۆم زۆر سەرنجم لەسەر ئەو بابەتەیە، زۆر حەزەکەم بزانم پرسی دابینکردنی وزەی سەوز ئێستا چۆنە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە، بەرەو پێشکەوتنە چین لەو بوارەیە ئەتوانین کە خەریکە تۆزێک لە باری قورسی سەرشانی کارەباش کەم بکەینەوە؟
1: بەڵێ، پێم خۆش بۆ پرسیارە. من یەکێکم لەو کەسانەی کە زۆر
0: زۆر
1: پشتگیرم بۆ بابەتی وزە نیوبووەکان بە تایبەتی وزەی خۆر. دیارە لە هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی گشتی ڕێنمایی و یاسایەکەیە کە پاڵپشتی ئەو بابەتە ئەکات. ئەمە ڕێگە خۆشکەر بۆ بۆ ئەوەی کە هاوڵاتی هەستێت بە دانانی سیستەمی وزەی خۆر، و لە دوای جێبەجێبوونی پرۆژەی ڕووناکی ئەم بابەتە زۆر زیادی کرد بە کۆمەڵی هۆکار. یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە کە کاتێک کارەبا بێ بە بسوار کاژمێری ئەو سیستەمی کە تۆ دای ئەنێ پێویستی بە پاتری نابێت، سیستەمی ئۆنگریدە، ئەمەش تێچووەکەی کەمترە بۆی هاوڵاتی زیاتر ڕووی لێکردەوە. لە هەمان کاتە نرخی کارەباش کاریگەری هەبووە بۆ ئەوەی کە هاوڵاتیەکی زۆر ڕووبکاتە بابەتی سۆلەر.
0: هەر هاوڵاتی یارمەتیدەری وەزارەتی کارەباش بێ، بزانم لە هەندێک جێگە کرێت ئەگەر کارەباکەی لێ زیاد بوو
1: بەپێی ڕێنمایەکە ئەو کارەبای لە هاوڵاتی زیادە لێ وەرەگیرێتەوە و پێکرێ بە مەقاسە لەگەڵ سەرفی خۆیاوە. لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئەتوانم بڵێم 110 مێگا تا ئێستا لە ئێمە زیاترش تۆمار کراوە.
0: زۆر زۆرە، مەلا 4 ساڵانی ڕابردوو.
1: بەڵێ، بەڵام لە داهاتوو شاین بەڕاستی ئەم بابەتە ئەبێ زیاتر ڕێکخرێتەوە. یعنی لە ئێستایە وەکو پێویست چاودێری نییە بۆ کواڵیتی مەوادەکانی، بۆ شێوازی بەستنی کە پێویستەکە حکوومەت ئەو ڕێنمایی کە چەند ساڵێک پێشتر دەری کردووە پێداچوونەوەی پێ بکات و بەپێی دۆخی ئەمڕۆ بگونجێندرێت.
0: باشە دکتۆر، ئیتر ئەمشەو بادرەمە کۆتا پرسیار، هەتاوەکو کەی لە سنووری سلێمانی ئەگەر هاوڵاتیەک بە ئەلکترۆنی پارەکەی نەیە هەتاوەکو کەی ئەتوانێت؟
1: هەتا کاتژمێر 12 شەو ئەم کەمپینە بەردەوامە بێت و هاوڵاتی تا هەتا سەعات 9 کارمەندانمان لە بەرەوبەرایەتیەکانە بن. لە دوای ئەو بەروارە ئەو کاتە تا 12 شەو ئەتوان بە لە ڕێگەی ئیپسۆلۆ پارەکانیان بن.
0: یەکشتی دیکەش 115 هاو نیشتیمانیان هاو بەشان ماوە کە تاوکو ئێستا پرۆژەی ڕووناکیان پێ بگا.
1: بەڵێ،
0: تا کۆتایی ئەم ساڵ ئەو 115 تەواو کرێ؟
1: بەپێی پلانی وەزارەت و تیمی ڕووناکی دەبوو لە مانگی 6 ئەم ساڵ تاوا، بەڵام ئەو قەیرانانەی کە ڕووبەڕووی هەرێم بوویەوە لە کەمبوونەوەی غاز و ئەو مەشاکیلانە پلانەکەی دواخستووە. بەپێی ئەو پلانە بێت تا کۆتایی ساڵ هەموو هەرێمی کوردستان بچێتە ناو چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی.
0: زۆر باش، بەڕێز سەنوەر حەمە سەعید بەڕێوەبەری گشتی کارەبای سلێمانی، گەلێک سوپاس کاکەن.
1: سەر چاو، دەستان خۆش.
0: وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە ڕۆژی 20 ئەیلول یەکەم ڕۆژی خوێندنی ئەم ساڵە ساڵنامەی خوێندنی 2026 بۆ 2027 پەسەند کراوە. پەیمان خواجە، وتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە بڕیاریاوە بە پەسەندکردنی ساڵنامەی خوێندنی 2026 بۆ 2027. وتەبێژی وەزارەتی پەروەردە ئاڵێت ڕۆژی یەکشەمە 20 ئەیلولی 2026 یەکەم ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە. پێشتر سەرچاوەیەکی باڵای وەزارەتی پەروەردە بە کەناڵە شتی ڕاگەیاند بوو ساڵی نوێی خوێندن لە 20 ئەیلولەوە دەست پێکا. پێشتریش سەیوان عەلی، بریکاری وەزارەتی پەروەردە، ئاشکرای کردبوو لە 20 مانگدا زانکۆ لاین کارابێ، ئەو کات دەرگای قوتابخانە و خوێندنگەکانیش دەکرێنەوە. بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ 8 هاوشێوەی ساڵی ڕابردوو، هەفتەی یەکەم لە ساڵنامەی خوێندن بە دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن دیاریەکرێ بۆ ئامادەکردنی خوێندنگەکان و دابەشکردنی بە شەوانەکان لە ڕۆژی 27 ئەیلولا پێویستە هەموو ئەم ئامادەکاریانێتتر تەواو کرابێ و خوێندن دەستی پێکردبێ. کەناڵ 8 ئەوەشی زانیوە بەشێک لە خوێندنگەکان ئامادەکاریان تەواو کردووە هەمان ڕۆژی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن پەرتووک بەسەر خوێندکارانە دابەشەکەن، ڕۆژی دواتر دەست بە وانەوتنەوە ئەکەن. ڕێگەی بەردەڕەشکەڵەک بە ڕێگەی مەرگ ناسراوە، ڕۆژانە بێتە مەیدانی ڕووداوی مەترسیداری هاتووچۆ. ئەمە سەرەڕای بەڵێنی بەرپرسان بۆ دوو ئاراستەکردنی ئەم ڕێگایە و دانانی بەردی بناغەی پرۆژەکە لە ساڵی ڕابردووە، بەڵام کارکردن لە پرۆژەکە ڕاگیراوە. شۆفێران و دانیشتوانی ناوچەکە ئێستا خەریکن باجەکەیان. با بینەری ئەم راپۆرتە بین.
2: ئەوە جادەیە بەردەڕەشکەڵەکە. روزانه رودانی

0: تو زیاتر لە 1100 گەنج سودمەند بوون کە نزیکەی لە سەدا سییان توانی ویانە ببنە خاوەنی پیشە و کاری سەربەخۆی خۆیان. فەرحان نەسرەدین کەناڵ 8 هەڵەبجە.
1: وچانێکی کورد سەری کاتژمێر باسی موچەی مانگی ئابی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانتان بۆکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.